Dobro jutro. Kolumbijska vlada je razglasila tridnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 200 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševanje in sanacija se nadaljujeta, čeprav so možnosti za preživele vse manjše. Severna Koreja je z vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Izstrelitev prihaja nekaj dni pred začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav in Južne Koreje. Japonski obrambni minister je dejanje označil za grožnjo miru in varnosti v regiji. Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave na področju prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve je od policije zahtevalo tudi poročilo o postopanju ob nesreči in pojasnila glede medijskih navedb o enem od policistov, ki je bil udeležen v nesreči. Pri Lipici je izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Gasilci so ga omejili, objektom kobilarne Lipica ni grozila nevarnost, prav tako ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Sledi vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Noćni program na Prvom.
1: Lepo, lepo pozdravljeni vsi, dragi naši ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Spet smo skupaj, spet se je teden obrnil in spet bomo uživali odlični glasbi. Morda ste že slišali, morda še niste in boste presenečeni, koga smo danes uspeli dobiti v našo dobro družbo. Ni kar vsak dan tisti dan, ko se pripeljejo k nam v dobro družbo v naš studio 22. Danes bo dozvenele legendarne viže. Skoraj da lahko že rečemo ponarodele viže, ki si jih bomo prepevali vsi skupaj. Publika, upam, da ne preveč na glas, ali pa ravno prav na glas, skupaj seveda z našimi in vašimi. Ansambl Braneta Klavžare danes pozdravljamo v dobri družbi. Njihove pesmi govorijo o življenju, o ljubezni, o toplini, o domu. Njihov zvok pa ima nekaj, kar prepoznamo takoj. In to je tista, ta prava srčnost. Za uvod pa pesem, ki nas popelje v čas spominov, čas mladosti, pa čas poletnih dni. Kje je tisto poletje? Danes v dobri družbi z ansamblom Braneta Klavžarja.

0: Tako lepo zvenijo domače viže v naši dobri družbi v živo, kamor radi vsak teden povabimo kakšne dobre glasbene goste. Danes torej z nami prave legende in čeprav verjamem, da ko jih pogledate, jih že dobro poznate in skoraj da ne bi bilo treba predstavljati, pa vseeno se spodobi, da jih spoznamo še tudi iz druge plati, kar jih bomo spoznali v današnji dobri družbi, ampak seveda jim zaploskajmo še enkrat. Danes z nami na vokalu Viktor Lužnik. Tisti, ki bo zraven vokala, še se malce sprehajal po strunah gor in dol, ne levo in desno, to bo počel nekdo drug, je Marko Lenart. Prečudovita dama, ki izgleda, kot da se ne bi postarala niti za leto, ki ne pridejo leta do živega, kaj šele do glasu ali pa do njene pesniške žilice. Saj ni treba predstavljati, ampak se eno velik aplauz za Romano Cafuta. Gospod, ki je v svoji karieri napisal preko 600 pesmi, pa se morda še zelo skromen, ali pa on pri svojih številkah, veliko uspešnic, takih že skoraj da res po narodelih, in tisti, zaradi katerega so danes tukaj na samem Braneta Klavžarja, je seveda Brane Klavžar. In pa še čisto na koncu tisti, na katerega Brane polaga velike upe, da bo peljal to njegovo zapuščino še naprej, tako ali drugače, ki je že danes tisti, ki se več pogovarja, Brane pa samo lepo kima in reče, ja, tako je. Tisti, ki smo ga tudi že spoznali v naši dobri družbi, to pa je Benjamin Mrzdovnik. Jaz bom najprej za začetek stopil do Brane. Ta Brane, evo, tale mikrofonček ti jaz predajam. Brane, zdaj v številkah smo tako, ampak nekaj pa so številke, ne. V glasbi tej že od leta 1981, kar pomeni že skoraj 45 let. Držijo te številke?
1: Ja, držijo take, malo bolj resne. Jaz sem že prej bil v takem neobveznem triju, ko smo po porokih velik, pravzaprav vsako soboto. Tako da, tak malo bolj resne, pa že kar 45, ja.
0: A ni to lepa in dobra, dolga doba, res?

0: Se res. Je pa še nekaj res, brale, da ko te gledamo danes, se vsaj meni zdi, da uživaš vse tako, če ne še bolj kot na začetku.
1: Ja, v muziki, če jo imaš rad, pa če so pesmi lepe, pa da je kukaj tudi lepo zaigrano, moraš uživati, ker če ne uživaš, pol nisi muzikant. Se mi zdi, da to je brez veze, da igraš, če ne uživaš. Ne? Ampak zmeraj ni tak. Moram reči, da če kaj meni ne štima, da je nekaj gor dol, jaz tudi z izrazom pokažem, se ne smijim. Namreč jaz nijam tistega nasmeha.
0: Ja, klasičnega harmonikarskega.
1: Ja,
0: ne,
1: ja, res je to.
0: In kaj te razjezi ponavadi?
1: Če ne, je taka le stvar, če en prene glas, drug prene tih, pa niso odzvočja, ej, da ne slišiš, mislim, to, ali pa če vse skup prene glas.
0: Ne? Danes potem uživaš, danes je vse kot mora
1: ja,
0: biti.
1: Ja, lepo pa taka, lepa družba, majhna, jaz v majhnih, bolj ko z leti v majhnih prostorih uživaš.
0: Ja, tako
1: res,
0: in
1: v majhnih, ja.
0: Brane, prej sem dejal, preko 600 pesmi je... Res?
1: Verjetno jih je še več, ker z začetka nisem bil ne vem kakav žurn pri tej zadevi in jih je verjetno šlo še kje mimo. Je pa res, da pol na konc leta prinesejo svoje in da jih poznaš mogoče še sam eno tretjino ali pa še tist ne, ali pa tele, ko redno igramo, mnoge pa enostavno pozabiš ali pa v drugih ansamblu pa tri četrt bom rekel.
0: Pa slišiš, da je kakšno skladbo pa niti ne veš, da je tvoja, da si jo ti napisal.
1: Ja, sem že tudi en radio klico, ker mi je bil tu znan nepev, ampak nisem pa, sem dvomo, ali bi bil lahko to jaz ali ne. Ampak se je ugotovilo, da je bila moja skladba.
0: Še?
1: Pa moram reči, da nimam te navade drugače, ne? Ampak ne? Takrat me pa tukaj zanima res klicov.
0: Ne? Kdo piše tako dobre pesmi, ne?
1: Ne, nisem zelo tega klicov, ker res znano mi je bilo, ampak je pa šlo iz glave ven, ne?
0: Ja.
1: In pa sem bil vesel, ko, ne zato, da sem jaz avtor, ampak zato, ker sem se še, mi je še spomin nekaj delo, da bi lahko bilo to nekaj na našem zeljniku, ne?
0: Kako ti pa uspe, ne, da se skladbe ne pomešajo med sabo? Se veš, ko delaš, ko pišeš, da ne rečeš, da ti nekaj dobro zveni, pa se spomniš, si to sem že enkrat napisal.
1: To je največja umetnost, veliko ustvarjavcev, da prehitro ne zaidejo oziroma se sami sebe ne ponavljajo. Mm-hmm. Bog na stvar, da druge, ampak da sami sebe ne. Se zgodi verjetno marsikomu ne namenoma. Lahko pa tudi komu namenoma, ne?
0: Mm-hmm. Tebi se to ne.
1: Ja, jaz poskušaj. Upam, ne. Hvala Bogu, poznam tuk glasbe, da čutim, če preidem na eno drugo polje nekega drugega avtorja. Je pa res, da včasih pa ne hote in si razočaran, bolj ko slišiš kje podobnega, ampak moram reči, da pri nas se tega veliko ni zgodilo.
0: Še nastaja kaj novega? Je še kje kaj tako nedokončanega?
1: Ja, delamo počas, zelo bi radi naredili en CD, pa imamo že skoraj vse fertik. Tako da upam, da drug let bomo imeli še en koncert, pa
0: super.
1: Naprej smo še živi.
0: Ja, zdravi in polni energije. Tako je prav. Brane, hvala lepa. Evo, malce sva klepetala in še bomo veselo klepetali. Čeprav jaz zmeraj pravim, da če imamo z nami muzikante v živo, je bolje, da poslušamo in uživamo dobre glasbe, klepetamo lahko kdaj drugič. O čem bomo klepetali v nadaljevanju, katere pesmi nas čakajo? Ena še tistih legendarnih Imej me Rada, tako, in pa ena o jeseni, ki bo tudi v današnjem večeru ihtela, tako. Dve odlični skladbi, uživo, ansambel Braneta Klavžarja v dobri družbi.

0: Tako lepo smo uživali, tako lepo zapeli in tako lepo začutili glasbo Braneta Klavžarja. Bom od Braneta zdaj stopil še malce k Romani. Ups, Romana, izvoli. Mikrofon. A ne zgleda dobro, Romana? Kot smo jo spoznali pred mnogimi leti pri Branetu. Kaj je recept, Romana? To Brane vpliva tako dobro ali kaj drugo? Brane odkimava za vse, ki nas samo poslušate.
1: Ne, to so predvsem meni taki dobri geni. Po drugi strani je pa novo veselje, ker imamo novo zasedbo, nova moč je tukaj. Dogaja se veliko, ne, in si človek, če si notranje srečen, si srečen tudi navzven.
0: Ja. Nova moč, ne? Le še video z Branetom strajata v tiste zasedbe.
1: Oj. Ne? Ampak mi se ne dama.
0: Se ne data, kar je tudi prav, kar je tudi prav. Kako je potem na novo vse to spet ustvarjati, na novo delati, tisto, kar je že bilo ustvarjeno, ne? Na novo predajati z novo zasedbo. Je še enako? Kaj je drugačne?
1: Pravzaprav se niti ne razlikuje toliko veliko, ne? Zaradi tega, ker so vsi tisti, ki so zdaj na novo prišli, pravzaprav toliko spoznani s to glasbo, da so v bistvu bile potrebne in jih par vaj in je vse spet tak teklo, tako moraš. Je pa res, da se pa z novimi člani moraš čuti novih stvari navaditi, ampak če isto mislimo, potem to ni težko.
0: Se bilo česa posebej težko navaditi? Če upaš izdati, no.
1: No.
0: Ali ni bilo nič takšno?
1: Mogoče je bilo na začetku to, ne, kar je k ansamblu pristopil tudi moj sin na kitari.
0: Ja.
1: Ne, in ko je v ansamblu, ni več moj sin, ne? On je moj sodelavec. Ne? In potem na pol leta sem gledala nanga še kot na sina.
0: Ja.
1: Ne, no, pa sem se pa odvadila.
0: Ja, tako da ni. Kako se kliče ta med sabo? Te že kliče mami ali si že Romana?
1: A ne. A ne. Romana to pa ne.
0: Ko pa ne?
1: Mi še zmeri reče, mama, koliko imamo vratnik.
0: Je pa tudi dobra stvar, ne? Tako, da ga imaš zmeri pod kontrolo ali zdaj že imamo tebe bolj pod kontrolo?
1: Ono je ne bolj.
0: Ja, se mi zdi, da se te stvari nekako obračajo. Romana, ti si tudi odlična tekstopistka, ne? Avtorica takšnih in drugačnih stvari. Tudi, ne vem, v Sveci, ne bom da jo spravila, ampak zagotovo podala mnoge tudi odlične pevke, ne?
1: Ja, drži. Recimo od Viharjev, Klara Lorgerjeva je moja učenka že dolga leta. Drugače pa sem v bistvu počvala tudi kar celotne ansamble, pravzaprav, ne. In sem to delala za njih in jih malo tudi usmerjala, koliko je z vokalom treba malce delati, malo koketirati z ljudmi in take reči. Tako da se jih je kar nabralo teh letih.
0: So te fejsti jezili?
1: Vsem nisem pustila.
0: Ne. So šli kdaj domov s solznimi očmi? Razočarani ali pa...
1: Če so imeli solze v očeh, so jih imeli mogoče bolj zaradi tega, ko je fajn izpadl na koncu.
0: Dobro, zaradi lepih stvari torej.
1: Ja.
0: Super, hvala Romana, še veliko lepih Prosim. Stvari bomo slišali tudi mi v nadaljevanju. Pa se podajmo mi malce k zvezdam, na vasi še zmeraj žarijo, morda so malce manj opazni zaradi vseh teh luči, ki smo jih prižgali ali pa ki se kar nabirajo v zadnjih letih, ne, tudi na vasi in pa še en prekrasen valček, ki verjamem, da vam bo prikradel morda ali pa malce zarosil oči ali pa se bo prikradla kakšna solzica, drobna prevara. Vse to danes v živo z ansamblom Braneta Klavžarja v dobri družbi.

0: Čudovita glasba, lepi spomini, zagotovo so se prebudili tudi v vas in zagotovo vas je tudi ta pesem popeljala kam, tako nazaj v nostalgijo. Mi pa gremo malce zdaj k tistim novim pridruženim članom, ne moremo dejati, da so ravno najmlajši, po stažu zagotovo. Viktor, Viki, živjo.
1: Lep pozdrav.
0: Viki, zagotovo ga že poznate, ni novinec v našem studiu, ne?
1: Ne, to zglih ne.
0: Tisto glih ne, ja. Je pa je, Viki ponavadi tisti, ki skrbi zmeraj za dobro voljo, pa za humor, da si lahko drugi malce odpočijo. Zmeraj ima kakšnega asa skritega v rokavo.
1: Ja, moj, ko nič ne špilam, ne, pa so pa rekli, da pa nekaj, bo pa treba nekaj špilati, ne?
0: A nekaj treba narediti še zdrave, ne? In tako je tudi prav.
1: Časi, kako, šalo povem, pa tako.
0: Čakajo, da bi kakšno povedal očito, vi zdaj sem te izval, ne? Zdaj pa stres je eno iz rokava, tako.
1: Jo. Ha, to bi bilo primerno, zdaj le tudi mo.
0: Karkoli.
1: V tem jesenskem času, da recimo, sta se mož pa žena pogovarjala, sta pila kavico zjutraj, pa pravi mož, je kar nekaj neter umizal gleda, pa pravi žena njemu, ko pa ti tak študiraš? Je rekel, tamle dol za tistim našim grobnam, eden nivo prodaja. Je rekla, pa kaj ti bo njiva, če mama že 30 hektarov zemlje, 60 let si star, otroci so šli, sam si za delo, ne, si kaj boš z njivo? Je rekel, veš, o zemlji je denar. Je rekla, tebi je sam zemlja nekaj vredna. Je rekel, lej, zemlja je toliko je, ne morijo jo več, nikoli jo ne bo več, zlata leh več nakopajo, denarja leh več natisnejo, zemlja je pa toliko je, to bo imelo zmera ceno. Je rekla, no, če ti neč druga ni vredno, koliko sem ti pa pol jaz vredna, če ti je sam zemlja toliko vredna. Je rekel, tako ne 5-6 hektarov zemlje si pa vredna, ne? Je rekla, a res de, a 6 hektarov zemlje, je zakaj me pa pol ne obdeluješ? Je pa rekel, neki me pluk jezi. Je rekla, ja, soseda pa ne, me de pa v najem.
0: Tako da si zapomnite, kako pa kaj, ko pridete domov, da ne bo karkoli narobe. Kaj ne da? Ja. Viki, se je bilo težko vklopiti v tako dobro ekipo, verjamem?
1: Ne, to mislim vklopiti, ja. Kak bi rekel, malo je velika odgovornost, ker Brane je le Brane. Klaužar, jaz, ko sem bil otrok, ko sem ga čul špilat, sem si mislil, če bi pa jaz leh enkrat tule zram, bi, no evo, zdaj na koncu, na stare lete sem pa celo pri krempu tak davča, ne?
0: In verjamem, da boste krepali še dolgo.
1: Ni bilo velikih problemov, ker tak vse njegove komade skor poznam, ni bilo nekaj. Pa tudi, recimo, Mičken flikama Brane pri našemu kvartetu, jaz pa pri njegovom ansamblu in se nama ne morajo podvajati nastopi. Ali smo enim ali pa z drugim, a ne?
0: Govorimo o kvartetu Svit, ne, ki smo jih tudi že gostili v naši dobri družbi, da damo malce v kontekst vse skupaj. Viki, dajva še midva malce mikrofon tam do Marka. Marko, ti pa si moral stopiti malce večje čevlje, ne, kot pa Viki.
2: Ja, bi rekel, da sem že skoraj nehal z igranjem.
0: Ja?
2: Sveda, ko me pa poklicala Romana, pa pozneje še Brane, kdo si ne bi želel igrati v takem ansamblu, predvsem pa take skladbe, ki ti nekaj povedo in tudi nekaj čutiš ob njih, a ne. Zdaj nismo več tako mladi, tako da že tudi, bom rekel, že tudi jaz vem, kaj besedilo pove. Predvsem tudi znam bolj poslušati besedilo, kot pa v mladih letih. In če ti besedilo nekaj pove, bolj veš, da si lahko to sam želiš, če prideš v tako ekipo, a ne.
0: Če ti pa... Če pa ne pove besedilo, je pa zraven Romana, ki pa hitro zna povedati kar takšnega, ne? Kar je potrebno.
2: No, jaz bom tako rekel, da smo predvsem smo res prijatelji. Bom rekel, vsake vaje, večina, ko jih imamo pri branku, to ne gre brez enega dobrega narezka, brez enega dobrega kozarca vina ali bilo kaj. Jaz rečem, predvsem je to važno, da se pogovarjaš, pol tudi muzika zlaufa.
0: No, in potem ni nobenega razloga, da ne bi človek šel na vaje, ne? Ne?
2: Tako.
0: Hvala lepa, Marko. Tudi tebi. Še klepetamo in še bomo klepetali. Še tisti naš najmlajši nam je ostal. Njega smo prišparali za konec. Še kar neke melodij smo prihranili, da jih bomo slišali. O polni luni nam bodo prepevali in igrali fanti in dekle ansambla Braneta Klavžarja in pa tudi o goslih in klobuku. Seveda, uživo v dobri družbi.

0: Čudovito uživamo v dobri glasbi, danes v dobri družbi. Vsak teden seveda tako uživa z različnimi muzikanti, z različnimi glasbeniki, z različnimi ansambli. Le še eden nam je ostal, da mu predamo malce mikrofon. Benjamin, najmlajši član, z njim so nedolgo nazaj klepetala, Benjamin. Ne?
1: Ja, v dobri družbi je vedno fajn,
0: je,
1: da radi hitro nazaj pridemo.
0: Ja, prav pravilno. In takrat je obljubil, da bo pripeljal sabo še celotno ekipo in obljubil je držav. Ne? Tako da dajmo en aplavz za Benjamina. Vse verjamem, da ni bilo treba preveč prepričevati, ne, vse skupaj.
1: Ne, tako sem rekel, v dobro družbo se vedno rado pride, pa če je še pa taka publika, zraven je še pa toliko boljš.
0: No, fino, fino. Benjamin, kar mlad, ne, proti ostali ekipi. Zdaj, kakšna so ta razmerja? Ste kdaj preštevali, koliko je razlike med tabo najmlajšim pa med najstarejšim ali pa med tabo in Branetom?
1: Ja, Ne, dobro.
0: Brane pravi, da se ne sme povedati. Ne bomo povedali, je pa, nekaj je, ne. Malce več, kot bi šteli na prste ene roke.
1: Malo, malo več.
0: Ja, skoraj vsi bi morali dati svoje roke pa svoje prste tukaj v ansamblu, ne, tako hudoše ni. Benjamin, dobro si se vklopil, ne, kar si že sam povedal in da je zagotovo privilegij biti v takšni ekipi, ne, zraven Braneta.
1: Ja, kak bi rekel, se mi zdi, to je neka taka legendarna zasedba, ne, v bistvu. In dejansko, da si lahko član take ekipe, se mi zdi, da imam tudi srečo, da imam oba dva starša taka, pa da seveda mama tudi na odru me malo kaj pokontrolira, pa to, a ne. V glavnem, fajn je, delamo naprej, delamo z dušo, z energijo, tak da, dokler bo zdravje držalo.
0: Ja. Pravi najmlajši član, ne? On že je razmišljal o zdravju, misli pa tako na splošno. Je res, ne, da Brani kar veliko dan nate, da ti zaupa tudi pri kakšnih stvareh dan danes, ne?
1: No, se zato sem rekel, dokler bo zdravje zdržalo, ker sem že navajen, da skozi jaz govorim, ne? Zato je bilo tak, ne? Ja, dejansko sem nekak prevzel tudi, recimo, ta socialna omrežja, to, ne? Brani bi rekel, mladi ste danes bolj v tem, ne? Tak da sem malo razbremenil tega, pa še kaka druga zadeva, pa je to to.
0: Kar je tudi super, se strinjate. Naj še traja dolga, dolga leta. Benjamin, hvala ti za igrat. Še kar nekaj prijetnih skladb bomo slišali, še tri so nam ostale. Naslednji dve, to, kar bi si že marsikdo tukaj želel v tem trenutku, Zvrni ga, ali pa dva. Potem pa še ena taka, ki nas malce popelje nazaj in nam pričara prekrasno nostalgijo. Vsi jo poznamo, vsi jo bomo peli in vsi se bomo spomnili nekaj lepega ob mamini ruti. Z Branetom Klažarjem. Uživo!

Čudovita mamina Ruta, ki nam je pričarala spomine takšne in drugačne. In ja, veliko spominov smo danes obudili na takšno in drugačno glasbo. Tiste starejšega datuma, malce novejšega in upam, da še veliko takšnih dobrih viški nam bodo jih zaigrali in zapeli člani ansambla Braneta Klavžerja. Še enkrat jim zaploskajmo. Z nami so bili Viktor Lužnik, Marko Lenart, Romana Cofuta, Brane Klavžar in Benjamin Mrzdovnik. Vsaka lepa stvar se enkrat konča in vsaka zgodba dobi svojo piko. In vsak zakaj ima svoj zato. In končali bomo zakaj? Zaradi tega, ker se radi vračamo nazaj in zaradi pesmi.

Vse to zaradi pesmi. Zaradi pesmi smo tudi mi, v vaši in vi v naši dobri družbi. Hvala vam za vse, kar ste nam pričarali v današnjem večeru. Dragi ansambel Braneta Klavžarja, hvala seveda vsem vam poslušalci. Tisoče kilometrov, več kot 40 let glasbe in naj ta glasba traja še dolgo, dolgo. Naša bo in se vidimo spet prihodnjič v dobri družbi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Dobro jutro. Nemške železnice Deutsche Bahn bodo zaradi nizkega vodostaja rek pomagale pri tovornem prometu. V kratkem naj bi aktivirale 400 dodatnih tovornih vagonov, v prihodnjih mesecih pa še 500. Nizek vodostaj namreč ovira plovbo po nemških celinskih vodah, ladje pa lahko prevažajo manj tovora. Ameriški opozicijski demokrati zahtevajo uradno preiskavo s pričo razkritja, da je predsednik Donald Trump prejšnji mesec z vrha NATO skrivaj zamenjal letalo. Trump se že več dni brani pred očitki, da je v predsedniškem letalu kot živo vabo pustil visoke člane kabineta, pa tudi drugo osebje Bele hiše in novinarje. V javnosti se vrstijo tudi ugibanja o varnosti letala, ki ga je Trumpu podaril Katar. Los Angeles Lakers imajo novega lastnika. Skupina, v kateri sta med drugim Josh Kushner in nekdani direktor Disneya Bob Iger, sta kupila klub za rekordnih 12,5 milijarda dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Lakersi imajo 17 naslovov prvaka lige NBA, njihov glavni zvezdnik pa je slovenski košarkar Luka Dončić. Ta je po objavi novice dejal, da mu pomeni biti član Lakersov vse in izrazil željo po osvojitvi novega naslova prvaka. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je vodoma nastopila s skiji in trakom, danes pa jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutrne temperature bodo od 10 do 16, dnevne do 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. V več delih Evrope so bili priče popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Islandijo in Prenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da ameriška politika zmanjševanja priporočenih otroških cepljenj nasprotuje desetletjem znanstvenih dokazov. Predsednik Donald Trump želi med drugim ločiti kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam na tri ločena cepljenja. Strokovnjaki opozarjajo, da bi spremembe lahko zmanjšale precepljenost in povečale tveganje za izbruhe nalezljivih bolezni. Pri Lipici je izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnatih površin. Gasilci so ga omejili, objektom kobilarne Lipica ni grozila nevarnost, prav tako ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo v začetku tedna kopanje pri izolskem svetilniku odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je znižala. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok onesnaženja še ni znan, po dosedanjih podatkih pa je najverjetneje šlo za enkratni dogodek. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Roll, man!

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Grenlandijo, Islandijo in Pirenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko med tem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v južni Španiji in severni Afriki. Nemška vlada namerava obveščevalnim službam zaradi naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj razširiti pooblastila, ki jim bodo omogočala obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom. Opozicija je kritična predvsem zaradi nejasne ločitve pristojnosti obveščevalnih služb in policije. Reforma, o kateri so razpravljali več mesecev, naj bi začela veljati prihodnje leto, če jo bo Bundestag odobril. V Claptonu v Angliji bodo danes nadomestne volitve, na katerih bo znova kandidiral vodja stranke Reform UK Nigel Farage. Poslanski mandat je julija zapustil zaradi očitkov o neprijavljenih darilih in donacijah. Farage se za sedež poteguje proti 33. kandidatom, njegov glavni tekmec pa je komik Jonathan David Harvey. Vlada je na dopisni seji za dodaten teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v času vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Ministrski zbor je tako med drugim jedrski elektrarni Krško naložil, naj tudi v prihodnjem tednu obratuje najmanj z minimalno močjo, ki ji ob trenutni temperaturi in pretoku reke Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo v začetku tedna kopanje pri izolskem svetilniku odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je 4300 znižala na 20 na 100 ml, kar je pod dovoljeno mejo. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok onesnaženja še ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, jutranje temperature so od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
3: Ob meni pa tudi Boštjan Repanšek, Marko Čebul, Jure Franko. Rudi Pančur je izbral glasbo, ki nam bo delala družbo vse do 9:30. Dobro jutro vsem, ki ste že po konci, lahko noč tistim, za katere je bila noč delovna. Lepo pozdravljeni, če boste vsaj del 13. avgusta ujeli v družbi prvega. Prehitevamo sončni vzhod, smo rekli in rečemo vsako jutro. Kdo vem, če je sonce kaj upehano od vseh pogledov, ki so bili zazrti van včeraj ob sončevem mrku. No, takole je bilo na enem od mest v Španiji.
4: No sabía lo que me esperaba, pero ha sido increíble.
5: Vale la pena para cualquiera verlo, o sea, en fin, una cosa
6: ki no je habitual.
3: Najprej smo slišali seveda navdušenjem, ko je Luna povsem pokrila sonce, potem pa je eden od opazovalcev rekel, neverjetno, popolnoma sem očaran, nisem vedel, kaj pričakovati, ampak bilo je res neverjetno, in drugi dodal, vsekakor je bilo vredno, ogledam, to je nekaj povsem izjemnega. Tudi o sončevem mrku bomo še govorili v nadaljevanju in se uživo preselili v Španijo. Po 8. uri tam se nam bo oglasil mladi študent fizike in mladi astronom zelo uspešno potjo, že Vid Kavčič, in malo orisov, kako je vse skupaj bilo tam. Ampak, če vrtim čas malo nazaj in grem lepo po vrsti, v prvi uri vreme, pa seveda vse aktualne informacije za začetek dneva ob 17:30, duhovna misel 17:50, po 6. uri pa jutranji koledar, pogovor z dežurnim prognostikom z Urada za meteorologijo in 15 minut do 7. pogovor z Romano Erjavec o dogajanju na Gorenjskem. Lahko rečemo, da sezona ni vroča samo zaradi temperatur, pač pa tudi zaradi turističnega obiska krajev od Bleda do Bohinja, kako je s Triglavskim narodnim parkom, kako je z Vršičem, pa Dolino Vrata in tako naprej. Vse o tem ob 6. uri in 45 minut. Ob 7. uri in 35 minut bo Zala Velka Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš gostja Tite Majer v radiosferi. Nekaj več o tem namignem po prvi skladbi, ki jo je izbral naš Rudi. No, potem pa ob 8. uri in 30 minut brskamo po knjižnici prvega in se ustavimo pri romanu Siri Hustvedt, kar sem ljubil, vmes pa seveda kot omenjeno ceste, promet in dogajanje doma in po svetu in po 9. uri še nekaj o ženi nadlogi, ki jo tudi prinaša poletje, ampak ni samo nadloga, je tudi raziskovalno zelo, zelo zanimiva stvar.

0: Tudi glasovi dobijo patino časa. Alenka Pintarič in zabavni orkester Radia Ljubljana je bil tole od 5 in do 6, 5 in 10 minut je zdaj. Dobro jutro, kot omenjeno ob 7 uri in 35 minut je danes na sporedu Radiosfera. Kolegica Tita Majer je v studio povabila Zalo Velka Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš. Govorili bosta o tako imenovanih vročih točkah v Ljubljani. Letos so toplotne meritve izvajali tudi na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta in Tito je med drugim zanimalo tudi tole.
1: Kakšna je denimo razlika med nekim območjem, ki ni osenčeno in tistim, kjer stoji denimo eno veliko drevo?
2: Če bom čisto iskrena, smo mi pričakovali, da bodo razlike, ki jih merimo v temperaturi zraka, zelo majhne, ker so naši senzori postavljeni zelo blizu skupaj. Največja razdalja je malo več kot 500 metrov med tistima najbolj oddaljenima. Izkaže se, da so v bistvu razlike kar velike. Sploh v prvem vročinskem valu, ko so bile noči malo hladnejše, so bile te razlike med zelenimi osenčenimi površinami in pa res temi izpostavljenimi vhodi v klinike toliko večje, tam tudi do nekaj 4-5 stopinj. V tem vročinskem valu, pa kolikor spremljamo trenutno meritve, so razlike malo manjše. Jaz sem prej preverila, no, kakšna je razlika naprimer med parkom Tabor pa vhodom v urgenco. In je še vedno nekaj 2 stopinji pa pol.
0: Več in podrobneje ob 7 uri in 35 minut, povabilo velja, o temperaturah in o vremenu podrobneje, pa že čez nekaj minut na prvem. 5:12 je zdaj, dobro jutro v imenu posadke. Še enkrat The Association in dan D, potem pa vreme D.

0: In do kroga številka ena, ko gremo po Sloveniji preveriti temperature, še nekaj minut in besed. Agencija Republike Slovenije za okolje nam seveda posreduje podatke, Urad za meteorologijo. Mimo grede obstaja nova interaktivna stran Podnebnik, ki nam omogoča, da dnevno temperaturo v izbranem slovenskem kraju primerjamo z zgodovinskimi podatki in bolj razumemo, kaj se dogaja. In recimo že danes piše, ali je vroče v Ljubljani, odgovor je ja, absolutno izjemno toplo za ta čas v letu. Minimum je bil ob 4. uri in 20 minut 19,2 stopini Celzija. Maksimum včeraj ob 17. uri in 30 minut 32,9, poprečje zadnjih 24 ur pa 26 stopinj Celzija. Če utegnete, pobrskajte, torej podnebnik.org, plod znanja in sodelovanja. 5 in 19 minut, zdaj pa zares, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutrajne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo prevladovalo jasno vreme, ob severnem Jadranu bo pihala po večini šibka burja, vročina bo nekoliko popustila. V petek in soboto bo pri nas jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorila dodajmo, na Primorskem bo še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zdaj pa, kot obljubljeno, gremo preveriti, kako hladno, toplo, sveže ali manj sveže je v tem jutru po Sloveniji. Jure, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mojca, tudi vsem poslušalcem želimo prijetno jutro v naši družbi. Zelo pisane temperature so tole jutro, od 10 pa do 28 stopinj Celzija, predlagam, da kar pogledamo. Ljubljana v petih jasno in 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik jasno 14, Slovengradec zmerno oblačno 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 16, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 16, Listca tudi jasno in 16 stopinj, tam piha severovzhodnik 20 km na uro, Postojna jasno 18, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Lesce 16 stopinj, Rudno polje 11, Krvavec 14, Jezersko 10, Rogla 13, Ravne na Koroškem in Velenje 15, Celje 14, Hrastnik 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 13, Črnomelj 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 14, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 22, piha burja 15 km na uro, Vogel 10 in Triglav, Kredarica ob petih, jasno tudi 10 stopinj Celzija.
0: Pa je res malo gor, malo dol. Najlepša hvala za te temperature in seveda tudi za pregled, kje smo in kam gremo. 5 in 22 gremo do prve jutranje kronike. Rudi Pančur je izbral glasbo. Fleetwood Mac so naslednji.

Little Lies, Male Laži in Fleetwood Mac, to je njihova skladba iz leta 1987, osvojila je četrto mesto na Billboardovi lestvici vročih 100. Približujemo se prvi jutranji kroniki na prvem, ki se bo seveda najprej ustavila pri soncu, pa tudi v Španiji. Lovimo vtise, lovimo občutke in še kakšno zanimivost, med drugim po 6. uri povemo tudi, kako so v Španiji poskrbeli, da so sončev mrk spremljali tudi ljudje, ki ne vidijo. No, v nadaljevanju pa še več, kar prinaša 13. august in seveda upam, da boste zraven. Zdaj pa še uganka, če ste ljubitelji slovenskega filma, potem boste naslednjo skladbo zagotovo prepoznali in morda celo vedeli, v katerem legendarnem filmu oziroma njegovem nadaljevanju se je pojavila. Tole je Marijana Držaj in Mambo Cubano.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po vsej Evropi so sinoči spremljali sončev mrk. V Španiji popolni, v Sloveniji pa delni mrk. Pojav so organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in na Šmartnem na Pohorju.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tak to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo, ne?
1: Vodaj tudi v tem.
5: Ukrajina Združenim državam predala predloge za končanje vojne, Zelenski opozarja na pomankanje raket. Nemčija želi zaradi varnostnih groženj razširiti pooblastila obveščevalnim službam. Po onesnaženju meritve pri izolskem svetilniku uspodbudnejše. Jasno bo, vročina bo ponekod popustila.
1: Z vami sva Jure Franko in Mojce Jevšek. Množice ljudi po vsej Evropi so sinoči spremljale sončev mrk. Šlo je za prvi popoln sončev mrk, viden nad celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka mogoče opazovati v približno 200 km širokem pasu od Galicije do Malorke, je pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi je bil tudi slovenski astrofizik Tomaž Cvitar.
6: Je pravzaprav ekstremizem, a ne, se pravi, greš nekam za to, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska. Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čist drugega kot 99%. Enostavno te to spremeni.
1: Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko med tem občudovala delni mrk. V Sloveniji so pojav med drugim organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno nad Koroškem in na Šmarnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi. Ukrajina je Washingtonu predala predloge za končanje vojne, vsebina za zdaj ni javno znana. Ob zmanjševanju ameriške podpore se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi, poroča Helena Ponudič.
7: Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev v Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Vsi dosedanji pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob tem ponovno opozarja na kritično pomankanje raket prestreznikov Patriot. 5% ameriških zalog Ukrajini bi naj omogočilo preživeti zimo, 10% pa naj bi bilo dovolj za zaustavitev vseh ruskih balističnih napadov. Ob enem opozarja, da naj bi Rusija po septembrskih volitvah načrtovala nove množične vpoklice v vojsko, ter da bi Putin po morebitnem premoru lahko znova napadel Ukrajino ali preizkusil enotnost NATO.
5: Nemška vlada namerava obveščevalnim službam zaradi naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj razširiti pooblastila, ki jim bodo omogočila obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom. Opozicija je kritična predvsem zaradi nejasne ločitve pristojnosti obveščevalnih služb in policije. Reforma, o kateri se je razpravljalo več mesecev, naj bi začela veljati prihodnje leto, če jo bo Bundestag odobril.
1: Rekordno nizka gladina Donave je v Budimpešti razkrila ostanke dveh nemških vojakov iz druge svetovne vojne in dobro ohranjeno vojaško motorno kolo. Ob ostankih so našli tudi identifikacijski tablici, poročni prstan in vojaško odlikovanje.
5: Nemška komisija za vojna grobišča zdaj poskuša ugotoviti identiteto vojakov, ki jo bodo nato pokopali na nemškem vojnem pokopališču pri Budimpešti. Na območju so našli tudi protitankovske mine, zato so morali del rečnega brega začasno zapreti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo kopanje pri izolskem svetilniku in na kopališču delfini nedavno odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je z 4300 enot, kar predstavlja 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, znižala na 20 na 100 ml, kar je pod dovoljeno mejo.
5: Lokalna epidemiološka služba ne poroča o obolelih, kljub temu obiskovalcem priporočajo izjemno previdnost. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali danes do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok za fekalno onesnaženje pristojne službe še iščejo.
1: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, novogradenj fakultete, ki so razporejene po vsej Sloveniji, od Krškega, Celja in tudi Maribora. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
8: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradnji fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
9: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
8: Pove rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
9: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
8: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
9: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
8: Viri financiranja so različni.
9: Recimo za platformo Enovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo.
8: Na področju zdravja in biomedicine pa imajo na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju in vlaganjih v zdravstvo v Sloveniji, ki so namenjena tudi raziskovalni infrastrukturi na področju zdravja.
9: Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
8: Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna univerza.
9: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
8: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba na novo urediti, temu pa prilagoditi tudi financiranje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost in prijeten dan vam želim.
10: Aktualni zmagovalci Lige prvakov nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s ski in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v predtekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Mojca Jevšek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
11: Vreme.
5: Jasno bo, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, jutranje temperature so od 10 do 16, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne bodo okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri in v soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo? Na Primorskem bo toplotna obremenitev še velika, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet v predoru Dekani v smeri proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 19 minut je do 6.
11: Prvi jutranji program.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.

Daniel Bedingfield in Lionel Richie sta bila tole, 5:47. Dobro jutro, s prvega vam želimo Boštjan, Marko, Jure in Mojca. Rudi izbira glasbo Gypsy Kings, bodo naslednji, če ste bili v Portorožu, julija na njihovem koncertu. Upam, da vam je bilo lepo. Dobro jutro.

Gypsy Kings in Chan Chan, če ste ljubitelji banaviste, potem zagotovo veste, kje ima ta skladba korenine. 10 minut je do 6, pesnica in pisateljica Berta Golob v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o časih nenavadnih ravnanjih ljudi, ki pa imajo globlje vzroke.

Meni se ne ljubi in imam pravico, da se mi ne ljubi. Takole si dostikrat rečem. Ponovim pa za našim gimnazijskim učiteljem glasbe, umetnikom, komponistom. Prišel je od nekod in kmalu tudi odšel. Nekega dne se mu ni več ljubilo razlagati molovih in durovih lestvic. Usedel se je, izrekel znamenite besede, razgrnil časopis in vso uro bral. V razredu popolna tišina, nerazumljiva za naš čas. To, kar omenjam, se je zgodilo pred več kot 60 leti. A čemu čedalje pogosteje mislim nanj? Rada bi iz njegove nenavadne izjave izluščila njegov pravi obraz. Precej kasneje se je razvedelo, da je okusil Goli otok. Od časa do časa je kje pisalo, da je komponiral novo, menda zahtevno glasbeno delo. Potem nekoč kratka usmrtnica. Kaj vse pa vmes, to mi ne da miru. Seveda, saj obstajajo leksikoni in danes imamo najmanj Googla. Nič od tega mi ne razkrije sporočila tistega dopoldneva, ko se je pouk začel ob 8 in ob 12 končal in je bil glasbeni pouk bolj h koncu šolskega dne. Klavir samo v bivši kapeli spremenjeni v večnamenski prostor, naš komponist pa niti enkrat samkrat ni intoniral kakega dura ali pa mola, kolikor se spominjam. Zdaj pa večkrat ponovim za njim. Meni se ne ljubi in imam pravico, da se mi ne ljubi. Pač, ob tej pravici se mi redno zatakne. Zakaj neki? Čemu mozgati o človekovi oziroma moji osebni pravici? O človekovih pravicah zavarovanih pri Združenih narodih, kršene so pa po vsem planetu in pri nas tudi. Kakšna pravica je to, če je ni? Razpoloženjem iz molove lestvice v smeri v durovo, Finžgarjeva izkušnja iz zapisov študent naj bo. Kako naj bi bila nemška voda srednjega spola, če pa vsak ve, da je ženskega? Tista voda, gospod profesor. Kljub nesporni resnici je učenček dobil nezadostno. Pa si tudi za vekomaj zapomnil, da pravice ni. In si rečem, naj imam pravico, da se mi ne ljubi. V resnici pa mislim na našega glasbenika in na njegovo usodo. Pa na to, kaj sploh ostane učencu od njegovega učitelja. Meni je ostal on kot velika uganka. Toda marsi drug drugemu nismo prav to, pa dostikrat tudi sebi.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk. Ta je bil v delu celinske Evrope popoln prvič po letu 1999. Pri nas je luna sonce zakrila le deloma. Najboljši razgled na ta pojav smo imeli okrog pol osmih na odprtih višinskih lokacijah usmerjenih proti zahodu. Po sončnem so opazovalci nočnega neba lahko opazovali Perzeide. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španskih eksklavah Ceuta in Melilla v Severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe. Iz Ukrajine poročajo o nočnem ruskem napadu na Izmailu v Odeški regiji blizu meje z Romunijo. V tamkajšnjem pristanišču, ki je največje ukrajinsko pristanišče na Donavi, je izbruhnil požar, nastala je gmotna škoda, navajajo lokalne oblasti. Z občine Izola so sporočili, da kopalna voda na območju svetilnika ni več oporečna. Rezultati torkovega vzorčenja kažejo na njeno izrazito izboljšanje. Z odprtjem tamkajšnjih kopalnih voda bodo sicer preventivno počakali do danes popoldne. Znižanje koncentracije bakterije E. coli so zaznali tudi na plaži Delfin, a tam ostaja povišana. Zmagovalci nogometnega evropskega superpokala so drugič zapored nogometaši Paris Saint-Germaina. Sinoči so v Salzburgu z 2-1 premagali Aston Villa. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran v predoru Dekani proti Ljubljani. Ura bo 6:03.
1: Jutro na prvem.

folk si bo mislil, da sem ratulen. Poletan komad je pršu ven jesen. Mater sem fenomen, ne vem kaj naj povem. Mogoče bi mogel še z enim imet tandem. Mogoče bi mogel zdisat naš sistem. Mogoče bi mogel manj razmišljat, kaj bi mogel. Mogoče se lih zaradi tega, ker nonstop razmišljam, vrtim v tem krogu. In pol vsi so mi pametni,

0: dokamo tole bo hit.
1: Nipke, kdaj bo hit, je napisal skladbo in potožil, kako gre to s pisanjem hitov. 13. avgust je 225. dan leta, do konca leta 2026 še okroglih 140 dni. Sonce je ušlo 5. uri in 59 minut, spet je z nami, zašlo pa v 20. uri in 14 minut, dan bo dolg 14. uri in 16 minut.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Glede na to, da se v zadnjih dnevih in zlasti v zadnjem dnevu veliko oziramo v nebo, lahko začnemo z angleškim astronomom in seizmologom Herbertom Hallom Turnerjem, ki se je rodil na današnji dan leta 1861.
3: Turner je študiral na Cambridgeu in bil 9 let glavni pomočnik na kraljevem observatoriju Greenwich, zatem pa profesor na Univerzi Oxford. V seizmologiji je prispeval odkritje o potresih v velikih globinah Zemlje, na njen predlog pa so prevzeli tudi ime za dolžinsko enoto za merjenje medzvezdnih razdalj parsek.
1: Zdaj pa v letu 1914 na današnji dan je avstrijski parnik baron Gauch pred Brioni naletel na minsko polje in se potopil.
3: Avstro-ogrski potniški parnik je bil namenjen iz Kotorja v Trst. 13. avgusta ob 14.45, 7 nautičnih mil od Brionov, je baron Gauch s polno hitrostjo zaplul v minsko polje, ki ga je ravno postavila avstro-ogrska vojaška mornarica. V tem času je polagalec min Bazilisk videl

0: Brr.
1: Ja, in tole ni bila gospa Bates, pač pa je bil njen sin, ne, v vlogi je igral Anthony Perkins. Danes mineva 127 let od rojstva britanskega filmskega režiserja Alfreda Josepha Hitchcocka, mojstra suspenza, ki velja za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini kinematografije. Režiral je več kot 50 celovečercev, za katere je bil kar 46-krat nominiran za Oscarja, 6 filmskih nagrad si je prislužil, nikoli pa za najboljšega režiserja.
0: Med njegovimi uspešnicami omenimo samo filme Psiho, Dvoriščno okno, Pokliči M za umor, Sever, Severozahod, Ptiči, Vrtoglavica in mnogi drugi so seveda še.
1: Ostajamo na otoku. Na današnji dan leta 1910 je umrla angleška bolničarka Florence Nightingale, ustanoviteljica in utemeljiteljica moderne bolniške nege in pionirka v sanitarnem delu in negi. Leta 1860 je ustanovila šolo za bolničarke, ki je postala model za moderno šolanje medicinskih sester.
0: Florence Nightingale se je rodila 12. maja 1820 v Firencah. Zakaj tam? Njena starša sta bila takrat na popotovanju po Evropi in ja, v Firencah se je zgodilo. Njen rojstni dan, torej 12. maj, pa je danes dan medicinskih sester.
1: Pa še v svet športa. Na današnji dan leta 2008 je plavalka Sara Isakovič na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila srebrno olimpijsko medaljo na 200 metrov prosto.
2: Ne vem, tam stojiš in zdaj si ti kar tam na odru. Ne vem, ne zavedaš se prav, da je to olimpijada. Res, to čist po resnici povem, da kje sem si jaz mislila 4 leta nazaj, da bom tok napredvala do letos. Ja, sam to je res pridno, trdo delo, vse se obrestuje. Moraš biti pa borc, pa fajter, pa pozitivno moraš razmišljati. Tako, a ne, kaj ste vsi pravili, da sem sigurno si želela medaljo. Se to se moraš že vnaprej vse pripraviti, a ne, kakor da jo boš dobil. Tako da jaz sem si že vse mikico to dodatno pripravila, pa tako malo make-upa, prijem se še na podelitev, sem imela kar v žepu že.
0: Ja, zagotovo je pomagalo pri tem tudi znanje psihologije. S časom 1.54.97 je Sara Isakovič izboljšala takrat slovenski državni rekord, ki je bil tudi dotlej njen, a Sloveniji pa torej priplavala prvo plavalno olimpijsko medaljo.
1: Glasbeni svet pa zdaj zavrtimo 60 let nazaj. 13. avgusta leta 1966 je zasedba Love and Spoonful začela tritedensko kraljevanje na ameriški lestvici singlov s skladbo Summer in the City, Poletje v mestu. V skladbi boste slišali tudi kar nekaj avtomobilskih hup. Začenja pa hrošč, nemškega porekla seveda Volkswagen 12, in tole so Love and Spoonful na prvem.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City. Poletje v mestu, 6:14, zdaj pa na Urad za meteorologijo, Urban Žagar. Pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poletje v mestu bi bil kar pravi naslov, najbrž tudi za današnjo napoved.
1: Ja, bi bilo kar v redu. Tudi pozna se razlika med mesti in podeželjem. Recimo v Ljubljani je 19 stopinj, ki je ven iz mest, pa recimo tam okoli 12-13 stopinj, tako da se, ali pa v teh malo manjših krajih, tako da se kar pozna razlika še vedno. Mhm. Mestne klime, ta pregret beton in asfalt očitno rabita nekaj časa, pa tudi še vedno malce pihlja, morda ne čisto pri tleh, pa malce, takoj malce više in to se pozna. Še bolj pa se to pozna na Primorskem, kjer so tudi današnje jutranje temperature znova ob šibki buri nad kar nekaj stopinj, nad 20 večinoma, tako da zelo toplo jutro tam in ja, ob tem sončnem vremenu se bo danes tam najbolj segrelo, torej na Primorskem pričakujemo tam okoli 36-35 stopinj, morda ob obali do 37, no v notranjosti pa bo ta vročina, če izpoh lahko še tako rečemo, dokaj znosna oziroma zelo prijetna, od 28 do 32 stopinj, najtopleje bo verjetno v Ljubljani in pa recimo proti nižinam vzhodne Slovenije, tako da ja, večinoma lahko rečemo okoli 30 stopinj. Podobno oziroma skoraj na las podobno vreme bo tudi jutri, torej ob šibki burji najtopleje na Primorskem, kjer bo tam okoli morda stopinjo ali dve manj, torej tam okoli 34-35 stopinj, no v notranjosti pa bo ta temperatura ostala nekje podobna, tako da znova pričakujemo temperature okoli 30 stopinj. Tudi v soboto še ne bo večje spremembe, le ta, da bo burja na Primorskem počasi ponehala in se ne bo več to tako poznalo, torej bodo tudi tam temperature tako zjutraj kot tudi čez dan potem še za kakšno stopinjo nižje, v notranjosti pa morda za stopinjo ali dve više, tako da bodo večinoma malo nad 30, tam okoli 32 stopinj. Ampak ja, še brez spremembe, no v noči na nedeljo se bo veter v višinah začel počasi obračati na jugozahodno smer, kar potem prinaša jugozahodni veter v nedeljo tudi po nižinah, torej tudi pri tleh in se bo znova še malce se grelo in bodo temperature nekako okoli 35 stopinj ali pa blizu 35 stopinj tudi v notranjosti, kot bi poletje hotelo še pokazati, tukaj sem. Namreč ta jugozahodnik vseeno prinaša oziroma obeta spremembo, ki pride pa potem v ponedeljek, takrat pa pričakujemo, kot kaže, vpliv prve motnje in krajevne padavine z nevihtami bodo, kot kaže, zajele večji del Slovenije, je pa to seveda še vedno nekoliko oddaljeno, tako da podrobnosti, koliko padavin, kjeh bo več, v kakšni obliki oziroma ali bo to zgolj kratkotrajen prehod fronte ali potem morda zadrževanje teh padavin, to bomo, to še bomo slišali
0: o tem se še
1: potem.
0: Pogovorimo.
1: Tako, ja, v naslednjih dneh. Gotovo pa se s ponedeljkom spremeni režim vremena in kot kaže, bo naslednji teden bolj spremenil, ampak ja, podrobnosti oziroma vsak dan si bo verjetno nekoliko drugačen.
0: Marsikdo je, ki si zdaj želi dežnih oblakov, takšnih ta pravih, ki bodo dobro namočili zemljo.
1: Ja, ravno to je tisto, ali bo samo spet nekaj neviht in potem gre to mimo, v resnici to ne bi prineslo kakšnega pravega olajšanja, potrebovali bi recimo en ciklon v Sredozemlju, ki bi se nekoliko dlje časa zadrževal v naši bližini, to bi ustavilo prehod padavin, torej da bi se nekaj dlje časa zadržale in verjetno bi potem pade tudi večja količina padavin, tako da ja, mislim, da večina upa na ta scenarij, gotovo je možen, tako da tudi to je možno, tako da to bomo potem videli sproti v naslednjih dneh, kako se bo obračala napoved.
0: Urban Žagar, mislim, da že dolgo toliko ljudi ni gledalo v nebo in si želelo, da ne bo oblako, kot je bilo to včeraj zvečer ob sončnem zahodu.
1: Res je, nekateri smo imeli malce smole, ravno tam, torej iznad Barja, iznad Cvetane je ravno oblak na koncu malce pokvaril zabavo, čisto ob koncu, ampak mislim, da se je kar dobro, večinoma se je kar dobro videlo, vsaj večji del mrka.
0: Ste imeli lepo doživetje.
1: Ja, prav posebno poletno vzdušje je bilo ogromno ljudi. Moram priznati, da nisem pričakoval, da bo tako vzdušje, kot bi bili na enem festivalu, ali glasbenem ali pa športnem, tako je izgledalo vse skupaj.
0: No, vidite, to je pravzaprav del vašega poklica, da opazujete naravo, uživate v njej, kot fizik tudi razumete, kaj se dogaja, če pa to tako skupinsko, je pa tudi nekaj posebnega, ne?
1: Ja, res je bilo videti tudi navdušenje otrok in tako naprej, tako da pohvalno, da se takšne stvari jih cenimo oziroma jih opazujemo z zanimanjem.
0: Ja, to so nove mlade generacije astronomov in meteorologov, med njimi tudi katera, ki bo prisotna tudi leta 2081, ne, ko bo znova popoln sončni mrk v naših krajih.
1: Tako upajmo, da nekateri tudi to še doživimo.
0: 26 minut, Urban Žagar, prav prijeten četrtek vam želim. Hvala za napoved in se slišimo.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepo zdrav na Urad za meteorologijo. Jure, izvoli, beseda je tvoja.
2: Hvala lepa, poglejmo torej aktualne podatke. Ljubljana ob 6 jasno pri 19 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 13, Slovengradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 15. Lista jasno 16, piha severovzhodnik, sunki do 38 km na uro. Postojna jasno 18, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 26, piha vzhodnik 17 km na uro. Letališče Lesce 15, Stopin Rudno polje 11, Krvavec 13, Jezersko 10. Rogle 12, Ravne na Koroškem in Velenje 15, Celje 13, Hrast 16, Maribor 13, Krajinski park Goričko 17, Ptuj 12, Črnomelj 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 13, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 22, Vogel 10 in Triglav Kredarica ob 6, pretežno jasno 10 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro.
0: Bolj bomo šli v naravo, hladneje bo, pravi Urban Žagar, ven iz mest, no zakaj v mestih tako vroče pa ob 7:35. Nataša Bedingfield in King Fu pa naslednja glasbena družba.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. V delih Evrope prvič v tem tisočletju popoln sončev mrk. Pri nas je več astronomskih društev pripravilo organizirana opazovanja delnega mrka. V šolstvu manj kot 3 tedne pred začetkom novega šolskega leta pomankanje kadra. Stroka opozarja na morebitne pasti kratkoročnih rešitev. Varnostni koridor je pogoj za varno zajemanje vode iz Bohinjskega jezera za gašenje požarov. Kako ga vzpostavljajo? Kopalna voda ob Izolskem svetilniku ni več oporečna, izboljšuje se tudi pri delfinu, a koncentracija bakterije E. coli še ni pod mejno vrednostjo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
1: Srečno na poti, 6:30 je, zdaj pa koncertna poslastica. 20. april 1992 se je pisal, ko so se na stadionu Wembley poklonili spominu na Freddieja Mercuryja. Takrat so nastopili tudi George Michael, Queenie in Lisa Stansfield in zapeli takole.
2: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

Ja, tako je Lizzo Stansfield pozdravil George Michael in Queenie poklon Freddieu Mercuryju 12. aprila 1992. Če ste bili tam, privoščimo, če se še spomnite, se lahko oglasite, kajti to so spomini, ki bi jih z veseljem ujeli. The Vaccines so britanska zasedba, ki so letos tudi nastopili na velikem koncertu v okviru britanskega poletja v Hyde Parku 11. julija in začeli prav s tolem.

0: Ja, to je bil en tak mali paketek poklona koncertom na otoku. The Vaccines so bili z nami v jutro na prvem. 46 minut je zdaj, še preden pomahamo na Gorenjsko, pa pomahamo v Pivko. Ana Pupedan.
1: Šan lep tih večer.

0: Tokrat ga bomo obarvali Gorenjsko, Blejsko jezero ima to jutro 25 stopinj Celzija, Bohinjsko 24 stopinj Celzija, torej visoke temperature. Tudi za te jezeri vroče temperature v Bohinju, v poletju, pa tudi vroče je, če govorimo o obisku, seveda, če na turistično sezono pogledajo skozi prizmo denarja, bo letošnja v resnici dobra, da celo rekordna, več o tem nam bo povedala v nadaljevanju Romana Rjavec, ampak razlogi za slabo voljo pa tudi vedno so in tudi prostor za izboljšavo, ko govorimo o infrastrukturi, ko govorimo o ponudbi in o tem, kako te kraji z obiskom živijo. Gremo lepo po vrsti, najprej seveda Romana Rjavec, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ljubljano. Spregrete Gorenjske, ne? Ja, letošnje poletje, ki bo zagotovo rekordno, tako kažejo vsi kazalci. In to seveda prinaša veliko izzivov in presenečen. Nažalost je pričakovana zmerna rast turizma, turistične delavce in vse nas kar presenetila. Letos je k temu veliko pripomogla tudi narava in seveda veliko je stacionarnih gostov, veliko pa tudi tistih, ki prihajajo k nam po osvežitve nižje temperature. In dogajanja je res veliko. Na Vršiču, v Vratih, v Savi Bohinki, na Savi Bohinki, pa na glavnih in lokalnih cestah, v Alpskih dolinah in Visokogorju. Skratka, toliko, da sem tokrat bila kar v dilemi, čemu bi dali poudarek. No pa se mi je na koncu zdelo prav, da tale radijski čas izkoristimo za to, da opozorimo na to dejstvo, da je turistični lonec pri nas poln in da se počasi že preliva čez rob, saj so se, kot rečeno, turistični tokovi letos krepko obrnili od morja, se pravi od vročih hladnejšim krajem. Če sva že začeli tako, pa da ne modrujem samo jaz, prisluhnimo, kaj o tem pravita direktor blejskega turizma in predsednik turističnega društva Bohinj, ki upravlja tudi s kampom Danico v Bohinjski Bistrici, Blaž Weber in Boštjan Mencinger.
2: Dejansko Alpe postajajo res neko središče poletnega dogajanja. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da dejansko Julijske Alpe predstavlja že skoraj 40% celotnega slovenskega obiska. V prejšnjih letih smo bili tukaj na 30, mogoče 31% vsako leto ne bo takšno, trend pa prav gotovo gre v to smer.
3: Tako da ja, če pogledamo prvih 7 mesecev, zagotovo podrti vsi rekordi po obisku.
1: Da ne boste rekli, da si izmišljujem, no in kot rečeno, to res prinaša vrsto izzivov in regijo postavlja pred resne infrastrukturne in predvsem naravovarstvene izzive in še bolj razgalja kritične točke naših biserov, ki si jih že omenila Mojca. Lahko rečem pa, da se torej Gorenjska trenutno bori na dveh frontah, kako ugoditi nepreglednim množicam turistov in kako hkrati preprečiti okoljski kolaps, ki ga narava letos izjemno podpira z visoko vročino in pomankanjem vode. Imamo kolaps na prometnicah, po glavnih in lokalnih cestah, pomankanje parkirišč, preobremenjene čistilne naprave, gneča dobesedno povsod, tudi v gorah, kar se na žalost kaže tudi v povečanem številu gorskih reševanj in na žalost tudi usodnih gorskih nesreč.
0: Turistični centri Bled, Bohinj, Kranjska Gora torej pokajo po šivih, predvidevam pa, da tudi naš edini narodni park.
1: Ja, seveda, vse je povezano. Stacionarni obiskovalci iz vsega sveta so tu praviloma tudi zato, da obiščajo prav nacionalni park. Potem pa vročina seveda privablja tudi dnevne obiskovalce in tudi na upravi javnega zavoda Triglavski narodni park za to leto zbijajo plat zvona. In kot pravi vodja oddelka za prostor Aleš Ždešar, letos je torej lonec poln in se na številnih najbolj obremenjenih točkah tudi že preliva.
4: Gladko čez rob. Gladko, tako bistveno čez rob. Res je ratal znotraj teh dveh mesecev ali pa zdaj že treh težava s preobremenitvijo prostora. Ne? In se to že kaže pač na naravi, na, se pravi, erozija, smeti. Ampak tako neverjetna je pa apatija ljudi, turistov, gostov, tudi nekaterih domačinov, ki so pripravljeni za to, da pač dobijo tega nekaj, turist pa zato, ker je pač sem prišel, ki so pripravljeni sprejeti, da je hrupno, da je en po drugemu hodimo, da je to kar v redu.
1: Pa ni seveda, predvsem pa je to daleč od v redu za naravo, ki jo zavod mora varovati, a je letos to, dodaja pa še vodja parkovnih nadzornikov Sašo Hrovat, res na prelomni izkušnji.
5: Tako bom rekel, ta prostor S trenutno infrastrukturo, ki je na voljo, ne bo prenesel takih množičnih obiskov. Če ne bomo rigorozno začeli ukrepati in rigorozno sprejemati določene odločitve, kar se tiče obiskovanja. In brezkompromisno v določenih stvarih ukrepati.
0: To najbrž pomeni, da bodo potrebne tudi omejitve, kar se na nekaterih bolj izpostavljenih točkah, ki že imajo tudi izračunane nosilne kapacitete, že dogaja. Verjetno pa ni težava samo v teh točkah, vse več je slišati tudi o nezadovoljstvu domačinov in njihovem izseljevanju.
1: Ja, res je. Res je že to kar nekaj let in s tem se še povečujejo nastanitvene kapacitete, skratka začarana situacija, in s tem seveda, ko nastajajo nove postelje, se prihajajo novi turisti, ki pa jih ostala infrastruktura le še s težavo oskrbuje. In tu bodo res potrebni prvi najbolj drastični ukrepi. Sicer pa koordinator biosfernega območja Julijske Alpe, Klemen Langus, je še kar optimističen in meni, da je tudi v turizmu tega območja še kar nekaj manevrskega prostora in kako bi lahko sprejeli tudi veliko, ne veliko, ampak nekaj več gostov, brez večjih kolapsov, brez tega pa seveda, da vsi staknejo glave in poiščejo načine, pravi, ne bo šlo.
6: In to skozi opozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju na področju upravljanja turizma. Ne. Res v zadnjih letih ogromno govorimo o neki dnevni sobi tukaj v našem okolju. Ne. Zdaj, če mi to dnevno sobo imamo našarjeno, potem ni prostora za veliko ljudi. Če imamo pa lepo pospravljeno, bo predalčko, ne, potem je pa prostora za kakšnega več. Znotraj tiste nosilne zmogljivosti, ki jo ta moja dnevna soba prenese. Moja dnevna soba je za 5 ljudi in za 6 ne več. Samo če imam pa našarjeno dnevno sobo, je pa prostora samo za 3.
1: Tale slikovita prispodoba v dnevni sobi, ki je pri nas že skoraj ponarodela, torej pomeni, da bomo znali učinkovito usmerjati obisk tudi stran od bolj obremenjenih točk in učinkovitim javnim prometom lahko tudi večje številke pospravili in pospremili in ne bodo problem, ampak tu čaka upravljavce, kot ste slišali, res še veliko dela.
0: Zato je najbrž nosilna zmogljivost eden od najpogosteje preigravanih pojmov tega poletja. Na vašem koncu si poročala Romana Rjavec že pred kratkim. Marsikje že štejete pohodnike, kolesarje in promet, nekaj območij je tudi zaščitenih pred prometom, mirna območja na Pokluki pa dolina Vrata, najbrž pa je izzival še veliko.
1: Ja, res je. V Triglavskem narodnem parku so že izračunali kar nekaj nosilnih kapacitet. Na gorenjskem koncu so to Vindgar, Savica, Peričnik, Pokljuška Soteska in Martuljški Slapovi. A razen v Vindgarju sistem spremljanja in omejevanja obiska še ni uveden. Prva bo prihodnje leto na vrsti Savica, kjer so, kot je znano, po 4 mesecih. Potem, ko so usklajevali obisk z novim zakonom o varstvu narave, zdaj spet začeli s pobiranjem vstopnine. Še kar nekaj točk pa je, kjer na izračun še čakajo in si tega tudi želijo. Tudi v Kranjski Gori, kjer pa ima županja Henrika Zupan tudi že idejo, kako bi ta obisk lahko nadzirali tudi tam, kjer še ni in še kar nekaj časa ne bo uradnega štetja ob vstopu.
7: Ali bo to, ne vem, z številom, ne vem, prijav ali prek interneta, kakorkoli, ni treba, da je to plačljivo. Absolutno ne razmišljam o tem, da bi mogel obiskovalc plačati neko pristojbino za obisk, ampak da dobi nek datum, kdaj on lahko pride na te najbolj kritične oziroma najbolj obiskane točke. In s to QR kodo, ki bi jo dobil kot potrditev, bi se on nadzorniku izkazal, da ima za tist dan odobren oziroma dovoljen vstop. Popolnoma brez plačila je lahko to, a ne, ampak tiska bi pa kršil, bi pa mogel pač pa ustrezno pa tudi biti kaznovana. Ne. Ker na ta način bomo res tudi doživetje obiskovalcu po mojem izboljšala. Ne. Tako pa je pritisk velik, ljudje se gužvajo, slaba volja, parkiriščni, tudi na potki, a ne, se ne morejo srečavati in tako naprej. Tako da tle zanesljivo, jaz mislim, da je ta nosilna zmogljivost neka, bom rekla, izhodišče za usmerjanje obiska.
1: S tem se strinja tudi Aleš Zdešar, ki pa hkrati priznava, da samo dobra volja nekaterih ne bo dovolj.
4: Mi smo veliko energije usmerili v to, da bi skozi to nosilno zmogljivost pokazali, da se sicer da zadeve zelo dobro urediti. In nekje tam, ko to upoštevajo, ne, nam te upravljalci pa skrbniki povedo, da je bila to res dobra poteza. Vse ostalo, kjer je pa to prosto, so pa razmeri res nemogoče. In je res težko, no. Pa so primeri, pa Dolina Vrat relativno dobro deluje, pa vidimo, da se da, ne. Da se uveljaviti nek režim, pravila postaviti, zmanjšati obremenitev prometa, zmanjšati hrup dokazljivo, ker v zadju so meritve, v zadju so številke, ampak težko je vse, tudi med nami institucijami vse ljudi prepričati, uskladiti.
0: Ja, veliko dela torej še, sodeč po tvojih sogovornikih, Romana, turisti oziroma obiskovalci bomo v prihodnje zagotovo še bolj iskali območja s prijetnejšom klimom, kot so tudi naše Alpe, in birokratski mlini pa po svoje, tako da upajmo, da bo šlo čim bolje, seveda uprit okolice okolja. No, ampak ni vse samo črno, kar nekaj pozitivnih turističnih zgodb je to poletje na Gorenjskem, končno je na vrh Vitranca mogoče tudi sedežni, ki je kar 4 leta stala zaradi urejanja papirjev. Zgrajena pa je tudi, kot praviš, investicija stoletja, kolesarska proga med Bledom in Bohinjem.
1: Ja, res je, to je zvezda sezone, ki bo razbremenila promet, predvsem pa povečala varnost kolesarjev. Za povrh pa je še ena najlepših, če ne kar najlepša v državi. A nažalost, no, roko na srce, ta hip zaradi sanacije ceste na Obrnah, ki služi kot varna povezava z Bleda do začetka novo zgrajene poti, morajo kolesari še vedno del poti prevoziti po regionalni cesti, a kot obljubljajo izvajalci, le še nekaj dni oziroma do začetka septembra. In ja, kot si dejala, seveda ni vse slabo, veliko so turistični delavci tega območja že naredili tudi na področju uvajanja javnega prometa, pa iskanja vsebin, s katerimi bi turiste privabili v predi in po sezoni, in teh stvari je res veliko. Tale lokalni čas bi tako lahko zastavili tudi povsem drugače, izpostavili novosti, pridobitve in kot sem dejala na začetku, menim, da je kar prav, da smo opozorili na to, kar je razgalilo tudi tole pregreto poletje. In turistične delavce, občine, državo in ne nazadnje tudi nas, ko se podamo v turizem, upozorilo, na kaj vse bomo morali biti pozorni, kaj vse bomo morali postoriti in ne nazadnje ozavestiti, če bomo želeli na tem območju zadržati domačine, privabiti prave goste in predvsem ohraniti tisto, kar jih privablja, torej naravo.
0: Zakaj to ni enostavna naloga, so zagotovo slišali naši poslušalci danes v lokalnem času, ki si ga pripravila Romana Rjavec, ni enostavna, ampak je kar nujna, ne, če bomo želeli to sobivanje in ohranjanje prostora, kot je.
1: Letošnje leto je pokazalo, da smo že prižgali alarme in upam, da bodo slišali to vsi tisti, ki odločajo. Ne samo na terenu, ne samo turistični delavci, ti se res trudijo, ampak predvsem država in birokracija, ker brez tega nam bodo leta ušla in ušla nam bo tudi narava. Nažalost. Kljub temu pa en lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, Romana Rjavec. Ja, obisk Doline Vrat sem zdaj le preverjala, trenutno prostih parkirnih mest 9, če se kdo odpravlja v tisti konec. Kar nekaj stvari lahko človek preveri in se pripravi, pa je vse skupaj potem malo lažje, malo lepše in boljše. Tebi pa še enkrat maham in pozdravljam do prihodnič. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Ana Soklič nas še malce ohranja v tistih koncih, moja muzika igra in druga jutranja kronika tudi igra ob 7, to bo čez dobre 3 minute.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Oči več milijonov ljudi so bile sinoči uprte v nebo. V nekaj krajih po državi so sončev mrk, ki je bil v delih Evrope popoln, pri nas pa delen, opazovali organizirano, med drugimi na Šmartnem na Pohorju, kjer so nekateri udeleženci povedali.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tako to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo.
1: Temu astronomskemu pojavu ob sončnem zahodu je zaradi mlaja sledila temna noč, primerna tudi za opazovanje vrhunca meteorskega roja Perzeidov. Več po teh podarkih oddaje.
5: V šolstvu ob dolgotrajni kadrovski krizi pozivajo k nadaljevanju spodbujanja mladih k vpisovanju v pedagoške programe. Mariborska univerza pred obsežnimi vlaganji prvi na vrsti novogradnji kemijske in strojne fakultete. Nogometaši Paris Saint-Germaina drugič zapored zmagovalci evropskega superpokala. Jasno bo, temperature se bodo na Primorskem povzpele do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk, največ v Španiji, na Islandiji in v delih Portugalske, kjer se je življenje za hip ustavilo ob popolnem mrku. Drugje, tudi v Sloveniji, je luna delno zakrila sonce. Najboljši razgled na ta redek pojav pri nas je bil okoli 7:30 zvečer na odprtih višinskih lokacijah, usmerjenih proti zahodu. Eno takih, na Šmartnem na Pohorju, kjer se je na pobudo astronomskega društva Orion zbralo več 100 ljudi, je obiskala Maja Ratej.
6: To je bil prvi popolni sončni mrk, viden na celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka, mogoče opazovati v 200-kilometrskem pasu od Galicije do Majorke, je zato, da bi jo videli, pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi tudi astrofizik Tomaž Cvitr.
7: Je pravzaprav ekstremizem, ne? Se pravi, greš nekam za to, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska.
6: Mrk je prinesel tudi nenavadne prizore. Ljudje so se spontano povezovali, si sposojali opremo in skupaj pričakovali trenutek, ko je dnevna svetloba za kratek čas občutno oslabela.
7: Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čist drugega kot 99. Enostavno te to spremeni.
6: V Sloveniji so pojav med drugim organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in v Šmartnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tako to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo. Ne?
8: Polovica sončne ploskve je trenutno zakrita, ampak sonce bo ravno kar zašlo za hrib.
6: Kot je povedal Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion, ki je organiziralo opazovanje, je bil mrk le uvertura v poznejše dogajanje. Noč je namreč obetala planetarni maraton in vrhunec meteorskega roja Perzeidov.
9: Prosojnost atmosfere je kar dobra, brez oblačka na nebu, ne? Tako da si obetamo, da bo noč še precej zanimiva in verjamem, da bo tako vedno prehitro minila.
10: Smo zelo prišli pripravljeni, še imamo 5 sendvičev za pojesti, pa še 2 litra vode, tako da še bomo ostali.
11: Pa uspešno opazovanje, upam, da imate vsi želje pripravljene.
2: Ja, jaz imam 4.
6: Naslednji popolni sončni mrk, ki bo nam blizu, bo sicer že čez leto dni, viden pa bo v južni Španiji in v severni Afriki.
1: Do začetka novega šolskega leta so manj kot 3 tedni, ravnatelji in pedagoška stroka pa opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Kritično je v vsej vertikali. Trenutno po državi manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ta več let trajajoč problem so doslej reševali parcialno, zato so pričakovanja, kaj bo storila nova ministerska ekipa, velika. Prispevek Jureta Čepina.
12: Že nekaj let je praksa, da se ravnatelji tudi med poletnimi počitnicami ukvarjamo s sestavljenjem kadrovske slike za prihodnje šolsko leto, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič. Sam že dlje časa opaža manjše zanimanje mladih za učiteljski poklic, kar se kaže pri vpisu v študijske programe in v številu primernega kadra po koncu študija.
13: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k upisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje.
12: Vodstva šol morajo z operativnega vidika zagotoviti, da bo pouk 1. septembra stekel nemoteno. Jasno je, da je marsikateri ravnatelj v stiski, ker kadra enostavno nima, podane profesor Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki pa se boji hitrih, kratkoročnih rešitev, ki bi lahko poznaje privedle do še večje težave.
14: Če bi začeli nižati pričakovanja ali pa celo izobrazbene standarde, a ne za učitelje, bojim se, da gremo počasi po tej poti, sploh ker pač odpiramo tako imenovane bolj fleksibilne poti do pridobitve učiteljske izobrazbe, kar morda na kratki rok reši en del težave, na dolgi rok pa niža, bi rekel, ugled učiteljskega poklica.
12: Ministrstvo je že aprila objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v novem študijskem letu. Razpisanih je 200 štipendij v višini 300 evrov mesečno in sicer za področja, kjer se najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. Sašo Božič dodaja, da je vsak ukrep dobrodošel, da pa se morajo vsi akteri zavedati, da je reševanje kadrovske problematike tek na dolge proge.
1: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, pa tudi novograden fakultet, ki so razporejene po vsej Sloveniji. Več Tamara Zupanič Čučnik.
15: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradni fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
16: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
15: Pove rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
16: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
15: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
16: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
15: Viri financiranja so različni.
16: Recimo za platformo Enovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo.
15: Na področju zdravja in biomedicine pa imajo na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju in vlaganjih v zdravstvo v Sloveniji, ki so namenjena tudi raziskovalni infrastrukturi na področju zdravja.
16: Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
15: Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna.

0: mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski opozoril, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 tisoč do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, temveč tudi za nekatere države severovzhodne Azije, saj bi vojaki iz Severne Koreje lahko uporabili izkušnje v morebitnem spopadu z njimi. Podrobneje Marjan Vešligaj.
1: Zelenski je svoj nastop sicer začel optimistično. Prvič naj bi se zgodilo, da Rusi nimajo varnega zaledja in da vojne ne morejo voditi brez ukrepitev iz Severne Koreje. Zdaj pričakujejo prihod dodatnega severnokorejskega kontingenta in z njim dodatne balistične rakete. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje. Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Američani in Južnokorejci začenjajo prihodni teden vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Predstavnik ameriških sil, polkovnik Ryan Donald, pritrjuje Zelenskemu. Vojaki DPRK oziroma Severne Koreje so se borili v Ukrajini in izkušnje prinesli domov. To spreminja njihove zmogljivosti, kar bomo morali tudi mi upoštevati pri našem urjenju. Težko bi pritrdili, da Rusija nima več varnega zaledja, vendar bi morebiten izbruh sovražnosti v severovzhodni Aziji močno zmanjšal zahodno podporo Ukrajini. Tudi na Kitajskem nad tem niso navdušeni, saj bi morali podpreti Severno Korejo in za nekaj časa pozabiti na Tajvan ali na otoplitev odnosov z Zahodom. Režim v Pjongjangu pa na račun vojaškega sodelovanja z Moskvo postaja vse manj odvisen od Pekinga.
2: V Maroku so aretirali skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v Severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta, ko je v Španiji praznik. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe.
0: Berlin izgublja privlačnost v očeh obiskovalcev. V prvem polletju je v nemški prestolnici prenočilo 6,4% manj tujcev kot prejšnja leta. Turistični delavci so razočarani nad obiskom. Visoki stroški obratovanja berlinskega letališča odganjajo letalske prevoznike. Maja Derčar.
3: Pred korona pandemijo je nemška prestolnica beležila 14 milijonov prenočitev letno. Lani le še 12,4 milijona. Tujcev, ki predstavljajo 39% gostov, je vedno manj. Jürgen Amann, vodja berlinskega turizma Visit Berlin za RTV Slovenija. Na področju turizma nismo tam, kjer bi želeli. Največ tujih obiskovalcev pride iz Združenega kraljestva. Ruskih praktično ni več. V mesto je v prvem polletju prišlo za desetino manj Američanov. To lahko pripišemo slabšim političnim razmeram, geopolitičnim napetostim med ZDA in Evropo. Američani se nekoliko izogibajo Evropi. Mesto izgublja nekaj privlačnosti. Obiskovalka iz Brandenburga pravi: vsekakor je mesto postalo dražje, bolj umazano in hektično. Aleksandra iz Krakova pa: prvič sem tu, iskreno nekoliko sem razočarana. London, Pariz, celo Budimpešta so lepša mesta. Petina turistov prihaja zaradi zabave in klubov, kolikor jih je zaradi nerentabilnosti in gentrifikacije mesta še ostalo. Visoke letališke pristojbine in obratovalni stroški berlinskega letališča odvračajo nekatere letalske družbe. Tudi zato je turistov manj. Julijski teroristični napad zagotovo ne bo pripomogel k povečanju njihovega števila. Mesto zaganja veliko turistično kampanjo, želi več gostov iz Kanade in stavi na obisk številnih mednarodnih sejmov. Po drugi strani je odsotnost gneče v Berlinu tudi svojevrsten blagoslov za njegove prebivalce.
0: Za gašenje gozdnih požarov na težko dostopnih terenih so air traktori vodo za gašenje največkrat zajemali iz Bohinjskega jezera, ki je kot največje naravno v državi ena od lokacij za polnjenje letal. Za zajemanje vode je določen poseben koridor, ki ga pristojne službe zavarujejo.

0: Pričakujejo za pol ure do 45 minut. Poveljnik bohinjskih gasilcev Silvo Režek ugotavlja, da večina obiskovalcev upošteva varnostna navodila. Aljana Jocif.
1: Za gašenje gozdnih požarov na Beli glavi, Planji na Bovškem, Komni in nad Srednjim vrhom so letala državne enote za gašenje iz zraka vodo največkrat zajemala iz Bohinjskega jezera. Z državno enoto in občino so se dogovorili, da ob zajemanju vode ne zapirajo celotnega jezera. Gasilski poveljnik občine Bohinj Silvo Režek.
2: Zapiramo koridor na severni strani Bohinjskega jezera in s tem se da še zmeri omogočamo, da se tudi v največji turistični sezoni preostali del jezera še naprej uporablja za plavalce in vse ostale dejavnosti.
1: Za hitrejše obveščanje in poročanje so razvili posebno aplikacijo, s katero obvestijo več kot 100 deležnikov, med njimi tudi ponudnike o Bohinjskem jezeru.
2: Dragi Bohinjci, morate spremeniti koridor. Vsi izposojevalci čovnov, center šolskih in obšolskih dejavnosti, kemp, vse do padalskega društva.
1: Potem, pojasnjuje Režek, steče neposredno varovanje pristojnih služb na in ob jezeru. Na območju Ukanca pa je varnostni koordinator.
2: Ki dejansko naredi tisti končni pregled, ali je koridor prost, in šele takrat dobi letalo dovoljenje, da lahko varno zajame vodo.
1: Obiskovalci se o vzpostavitvi varnostnega koridorja hitro prilagodijo, pojasnjuje gasilski poveljnik občine Bohinj Silvo Režek.
2: Ljudje so se prišli sprostiti, pa da seveda doživijo Bohinj vsem kljub temu zajemanju vode pa gašenju.
1: Prav varnostni koridor in zagotovljena varnost obiskovalcev sta tudi pogoj za varen zajem vode letal in nadaljne ugašenje požarov.
0: Po vnovičnih analizah kopalnih voda pri svetilniku in delfinu v Izoli so bili včeraj rezultati vzorčenja bistveno boljši. Kot so sporočili iz občine Izola, kopalna voda pri svetilniku ni več oporečna. Po besedah Bonje Miljevac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so preliminarni rezultati o vsebnosti bakterij E. coli v vzorcih vode od tam ustrezni. Vrednosti so v skladu z dovoljenimi.
3: Vendar pa se pri delfinu še vedno zaznava večja fekalna onesnaženost, je nekoliko manjša kot prejšnji dan. Tako da trenutno ni povsem jasno, ali je tukaj šlo za en val onesnaženja, ko je že mimo, ker vzrok pravzaprav še vedno ni identificiran. In zato zaradi previdnosti in ker poteka še dodatno vzorčenje, ukrep odsvetovanja podaljšujemo.
0: Z odprtjem kopališč bodo preventivno počakali do popoldne. Preiskava o možnih virih onesnaženja še traja. Severnoameriško košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem ima novega lastnika. Klub je po poročanju ameriških medijev kupila skupina, ki jo lastniško obvladujeta Josh Kushner, mlajši brat predsednikovega zeta, ter nekdani predsednik uprave Disneya Bob Iger. Pregled preostalega športnega dogajanja sledi v prispevku Mihe Trošta. V ospredju bo evropski nogometni superpokal. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: V sinočnjem nogometnem evropskem superpokalu v Salzburgu je Paris Saint-Germain z 2-1 premagal Aston Villa. Zadnji dvakratni zmagovalci Lige prvakov so bili drugič zapored boljši od zmagovalca Evropske lige. Več Boštjan Janežič.
5: Lani so Parižani v vidmu premagali Tottenham, sinoči pa nogometaše iz Birminghama, kjer v najemeri ustvarja moštvo za prihodnost. Sedanji vladari stare celine so bili po tipajočem začetku tekme boljši, aktivnejši in bolj napadalni, precej nevarnih prebliskov za drugačen razplet pa je imela tudi Aston Villa. Prvi zvezdnik večera je bil somalijski sodnik Artan, ki ni smel v ZDA na svetovno prvenstvo. Ponujeno priložnost proti FIFA najbolj nasprotujoče UEFA je najboljši afriški sodnik zelo dobro izkoristil. V 20 minuti je izjemno čaral in odlično za 1-0 udaril ter zadel Kvaratskhelia. V izdihljajih prvega polčasa je svojo šele četrto priložnost za izenačenje izkoristil nepopustljivi šele 17-letni Mađo. Po uri tekme je zmagovalca na morda tudi malce revijalnem uvodu v sezono, zaradi keša ni bilo nedovoljenega položaja, določil Desiré Doué. Torej od sinoči še na lovorika več za Parižane in Luisa Enriqueja.
4: Večer prinaša preostale povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja tudi s slovenskimi reprezentanti. Četrti tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah dosegel drugi rezultat, pa v finalu meta diska. O željah pred finalom Kristjan Čeh.
6: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč, daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in to to.
4: Na evropskem prvenstvu v plavanju je včerajšnji večer v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar štirimi evropskimi rekordi. Za najboljšo svetovno znamko na 50 metrov hrbtno je poskrbela 19-letna Italijanka Sara Curtis, ki je prejšnji rekord izboljšala za 23 stotink. Evropske rekorde pa so zmagam dodali Romun David Popovič na 100 metrov prosto, Britanka Engharat Evans na 100 metrov prsno, Nemec Johannes Liebmann na 800 metrov prosto in nizozemska ženska štafeta na 4x100 metrov prosto. Današnje dopoldansko pretekmovanje prinaša dva slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Danes malo po 13. uri pa bo na delu tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič. V 16. finala turnirja Europe Smash bo v Malmeju igral z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
9: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerske avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
10: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Ura je 7 in 23 minut.
11: Tukaj prvi jutranji program.

Vreme po Sloveniji ob 7, Ljubljana jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 14, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 17, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 16, Lisca tudi jasno in 16 stopinj, piha severovzhodnik 18 km na uro, Postojna jasno 19, piha severnik 15 km na uro, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, piha vzhodnik 18 km na uro, letališče Lesce 15 stopinj, Rudno Polje 10, Krvavec 14, Jezersko 10, Rogla 14, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje 13, Hrastnik in Maribor 15, Krajinski park Goričko 17, Ptuj 14, Črnomelj 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 13, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 22, Vogel 10 in Triglav Kredarica ob 7, pretežno jasno 11 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: No, vidite, v kakšnih časih živimo, ko imajo že kredit in sploh kreditna sposobnost svoje pesmi. 7:28, Katarina Mala in Murat sta začela drugi polčas našega druženja v jutru. Na prvem Rudi Pančur izbira glasbo, Boštjan Repanšek in Marko Čebulj skrbita za tonsko realizacijo, Jure Franko je moja družba pred mikrofonom, vsi skupaj pa četrtkova posadka, ki se bo tudi v nadaljevanju trudila, da do vas prinesem kaj zanimivega, uporabnega in takšnega, da se dan lahko začne. O sončevem mrku veliko govorimo, mogoče ob tem še ta zanimivost, če je niste zasledili, španska radiotelevizija se je potrudila, da je bil sončev mrk dostopen tudi slepim in slabovidnim. Uporabili so napravo Light Sound, ki jakost sončne svetlobe pretvarja v zvok. In kako je vse skupaj izgledalo oziroma se slišalo. Ko je bilo sonce v celoti vidno, so slišali višji zvok, podoben flavti. Ko je luna začela prekrivati sonce, se je zvok postopoma spuščal in postajal podoben recimo globljemu tonu klarineta. In ko je nastopila popolna faza mrka, je zvok popolnoma izginil. Približno 20 minut osrednjega dela mrka je vse skupaj potekalo in to je bil pravzaprav zelo zanimiv primer. So poročali, kako se astronomski pojav ne predstavlja samo vizualno, ampak se ga lahko prevede v čutno izkušnjo, ki je dostopna širšemu občinstvu. Ker vem, da je tudi med vami mnogo takšnih, ki jim zvok čara slikem, še posebno dobro jutro in lepo zdrav. Tudi vam in povabilo v nadaljevanju, ko se bomo trudili, da jih bomo zvokom zarisali čim več. Tita Majer se bo v radiosferi pogovarjala z Alo Velkavrh iz urbanističnega studija Prostoroš o vročih točkah v Ljubljani. Vročina in načrtovanje prostora bosta tako ali tako morala vedno bolj iti z roko v roki. Kmalu po 8 uri se nam iz Španije oglasi mladi astronom, študent fizike, pesnik in še kaj Vid Kavčič. Svežimi vtisi opazovanja svojega prvega sončevega mrka pa tudi nočno nebo nizko parilo. Ob 8:30 brskamo po radijski knjižnici z bralnimi priporočili za poletne dni. Po 9:00 pa se v četrtkovo jutro vklopi tudi docentka doktorica Katja Adam in vprašanje za njo, komari, koliko kje je tudi njim vroče in kako se ogniti bližnjemu srečanju, pa tudi o njenih aktualnih raziskavah bo nekaj povedala. 7:31, povabilo veljam, zdaj že mislimo tudi na nedeljo The Sundays, namreč naslednji izvajalci, ki nas odpeljajo do radiosfere.

0: Urban Žagar je povedal, da se že zjutraj poznam, ali ste v mestih ali kje blizu gozdu, v temperaturah namreč, in prav o tem bomo govorili v nadaljevanju pri urbanističnem studiu Prostoroš, kjer so že pred leti naredili analizo tako imenovanih vročih točk Ljubljani, letos pa so meritve izvajali na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta. Opozarjajo, da posamezni ukrepi za ohlajanje niso dovolj in da bi bilo treba javni prostor načrtovati drugače. Poudarjajo, da ni nujno, da je urejanje zunanjega prostora prepuščeno na ključju in čakanju na velike spremembe, že majhen trg, dodatna klop, svet v paviljonu, urejena zelenica in drevo lahko pomembno izboljšajo izkušnjo prostora in uporabnikom pomenijo veliko. O vsem tem se bo voditeljica tokratne radiosfere Tita Majer pogovarjala z gostjo Zalo Velka Vrh iz Prostoroža.
1: Radiosfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
2: Gospa Zala Velka Vrh, pozdravljeni.
3: Zdravo.
2: Pri Prostorožu ste že v preteklosti merili tako imenovane vroče točke v Ljubljani. Katerega leta je bilo to, katere točke v prestolnici so najbolj vroče in ali je mestna občina Ljubljana naredila kaj v zvezi s to iz leta v leto bolj perečo problematiko?
3: Naša raziskava Vroče točke iz leta 2020 je bila v resnici en tak zelo naiven poskus, da prebivalce Ljubljane povabimo v nekako razpravo o vročini v mestu. To je bila v bistvu neka taka participativna prostorska raziskava, kjer so lahko prebivalci na interaktivnem zemljevidu mesta sami označili tiste točke, ki se jim v času vročine zdijo preveč ogrete, nekako prevroče. Specifično smo se pa takrat fokusirali na uporabnike javnega prostora, se pravi pešce, kolesarje, otroke, tiste ljudi, ki so pač zunaj, ker vemo, da osebe, ki se po Ljubljani vozijo z avtomobili, imajo pač klimo in problem vročine zaznavajo čist drugače.
2: Katera območja so bila najbolj toplotno obremenjena in kot rečeno, ali je mestna občina Ljubljana kaj naredila v zvezi s tem in kaj bi lahko naredila?
3: Študije mestnega toplotnega otoka, ki jih ne izvajamo mi, ampak naprimer oddelek za geografijo filozofske fakultete, ima zelo natančno sliko tega toplotnega otoka, kako se tudi spreminja glede na zelene površine, glede na te urbane gozdove, ki jih imamo v Ljubljani. Nam je bilo zanimivo, da so sodelujoči v raziskavi Vroče točke označili nekatere lokacije, ki so problematične. Eno tako območje je bilo naprimer okolica železniške postaje, ki je absolutno pregreta. Druga lokacija je bilo naprimer to križišče pri Ajdovščini. Tam se nam je zdelo, da je veliko vročih točk bilo označenih, predvsem zato, ker je tam tudi veliko uporabnikov javnega prostora. Se pravi, veliko kolesarjev, ljudi, ki čakajo na avtobus, pešcev, vsi se tam nekako srečujejo. Tretja lokacija, ki je pa za nas bila mogoče posebej zanimiva, je pa območje ljubljanskih klinik. Se pravi Univerzitetnega kliničnega centra, Onkološkega inštituta, Medicinske fakultete.
2: Letos ste se osredotočili na območje Univerzitetnega kliničnega centra. Kaj ste raziskovali in do kakšnih ugotovitev ste prišli? Kaj kažejo prve meritve?
3: Letos smo v okviru projekta Kliše, ki se ukvarja s tem, da preverjamo, testiramo, ali so podnebna zavetja nek ukrep, ki je smiseln tudi za Ljubljano. Najprej delali malo analiz spet z uporabniki prostora, to so zaposleni, pacijenti, obiskovalci območja. Druga stvar, ki smo jo naredili, je to, da smo postavili temperaturne senzore, ki v živo javljajo temperature iz območja klinik. Tretja stvar, ki smo jo pa tudi uspešno realizirali, je pa en tak manjši paviljon na prej neaktivni zelenici, ki je lepo osenčena. To je pri ginekološki kliniki, se pravi stari porodnišnici. Tam je zdaj nek nov prostor, kamor se lahko ljudje pridejo usest, malo spočit, je v senci dreves, pa omogoča en tak prijeten prostor za počitek.
2: Kakšna je denimo razlika med nekim območjem, ki ni osenčeno in tistim, kjer stoji denimo eno veliko drevo?
3: Če bom čist iskrena, smo mi pričakovali, da bodo razlike, ki jih merimo v temperaturi zraka, zelo majhne. ker so naši senzori postavljeni zelo blizu skupaj. Največja razdalja je malo več kot 500 metrov, med tistima najbolj oddaljenima. Izkaže se, da so v bistvu razlike kar velike. Sploh v prvem vročinskem valu, ko so bile noči malo hladnejše, so bile te razlike med zelenimi osenčenimi površinami in pa res temi izpostavljenimi vhodi v klinike toliko večje, tam tudi do nekaj 4-5 stopinj. V tem vročinskem valu, pa kolikor spremljamo trenutno meritve, so razlike malo manjše. Jaz sem prej preverila, no, kakšna je razlika naprimer med parkom Tabor pa vhodom v urgenco in je še vedno nekaj 2 stopinji pa pol. Kar pa je vendarle precej. Ne?
2: Kakšen je sicer pomen zelenih površin v okolici zdravstvenih ustanov?
3: Mi želimo tako z meritvami, kot tudi z vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih izvajamo na območju klinik, opozoriti, da pač vloga zelenih površin na območju klinik ni samo estetska. Ni pomembno samo to, da nekaj lepo zgleda, mi ne zagovarjamo zelenja zato, ker nam je zelo všeč, ampak zato, ker ima pomembne funkcije tako za uporabnike, kot za samo mesto. Poleg tega, da ohlaja nekako ozračje, da pomaga že pasivno hladiti, tako stavbe kot odprt prostor. Raziskave kažejo, da zelenje tudi krajša čas hospitalizacije, izboljšuje počutje tako pacientov kot zaposlenih in nekako zmanjšuje tudi stopnjo stresa, ki ga uporabniki čutijo na območju. To bi jaz izpostavila kot neke tiste glavne prednosti, zakaj si moramo prizadevati za več zelenja tudi na območju bolnišnic.
2: Kaj pa denimo avtobusna postajališča?
3: Ja, avtobusne postaje so en zanimiv primer, ker v bistvu gre za robustno urbano opremo, ki mora biti relativno nekako cenovno ugodna, ponovljiva, prilagajati se mora zelo različnim cestnim profilom in uličnim, ne? Tako da je vprašanje vročine na avtobusnih postajah zame zelo zanimiva, ker je vprašanje mogoče neke modularnosti v oblikovanju samih postaj, ki se ga mogoče še ne zavedamo dovolj. Mogoče bi bilo potrebno razmisliti o tem, a se jih da na kakšen način osenčiti. Zagotovo tudi so pač postajališče že samo zato, ker je pač mreža naših cest in ulic razpostavljena v vse smeri neba, nekatere so zelo izpostavljene vročini, takšni sta tudi naprimer postajališči pri klinikah, kakšne druge pa bistveno manj. Ne? In mislim, da tukaj je še kar prostora za kakšne inovacije, za razvoj nekih rešitev, ki bi mogoče malo lajšali bivanje ja, in pa čakanje na avtobus.
2: No, tudi sicer so mesta in urbana okolja vedno bolj pregreta, ali lahko morda navedete kakšne primere dobrih praks iz tujine, kjer se odgovorno in uspešno spopadajo s podnebnimi spremembami, katerih posledica so vedno pogostejši in daljši vročinski valovi?
3: Zdaj mogoče bi izpostavila dva primera. Oba sta iz Evrope. V Barceloni, ki ima zelo izrazit problem vročih poleti, res je tam težko biti zunaj, so zelo uspešno implementirali program podnebnih zavetij. Kar ne pomeni, da gre za neke velike hladilne hale, ki so klimatizirane in kamor se strpa ljudi, ki si mogoče ne morejo privoščiti klime doma, ampak je v bistvu to mreža, rečemo temu socialna infrastruktura, mreža knjižnic, lokalov, društev, galerij, muzejev, ki so pripravljeni odpreti svoja vrata, ponuditi nek prostor za počitek, pitno vodo, WC ljudem, ki to potrebujejo in pač kolikor spremljamo, no, so se ta podnebna zavetja, ta sistem, ki v bistvu samo nekako okrepi funkcijo prostorov, ki že obstaja v mestu, ta program se je kar fino prijel. Drug primer je pa prav tako iz mesta, ki ima res velike probleme z vročino, še posebej letos je bilo to zelo izrazito, to je pa Pariz. V Parizu vemo, da stvari niso idealne, veliko stanovanj sploh ni klimatiziranih, tudi zaradi zgodovinske dediščine jih je težko nekako prenoviti. Kljub temu je pa mesto Pariz že pred nekaj leti, tudi zaradi kakovosti zraka, ki je bila kar slaba, začelo en tak zelo pogumen program prenove javnega prostora. V francoščini se temu reče îlot de fraîcheur, se pravi nekakšni otoki svežine, Gre pa za nove zelene prostore, dodatne pač ozelenjene javne površine, ki pa ponekod nastajajo celo na mesto, recimo krožišč, cestišč, parkirišč. Se pravi, gre za neko konverzijo prometnega prostora v hladne zelene površine. Tukaj bi rada samo še omenila en lep primer, ki ga je prav tako Pariz zelo uspešno implementira, in to je program šolskih ulic. Če se ne motim, jih imajo že več kot 500. To so ulice pred šolami, ki so zaprte za promet. Večina jih je bila prenovljena s tlakovanjem, ki ima nižji albedo, se pravi, so bolj svetle, upijajo manj toplote in omogočajo nekako uporabnikom, otrokom, njihovim staršem, da do šole pridejo peš in z eno veliko stopnjo varnosti.
2: Morda še neka zaključna misel, gospa Zala Velika Vrh, torej ta vročinska obdobja so dejstvo, ne bodo kar izginila. Kaj so tisti morda osnovni principi ali pa neke usmeritve, ki bi jih pri prostorožu ali pa ki jih pri prostorožu dajete odločevalcem, odločevalkam glede urejanja javnega prostora v tem smislu?
3: Jaz mislim, da kar se tiče nekako prilagajanja na vročino, je smiselno razmišljati o kar tako nekako o treh sklopih ukrepov, ki se ne nanašajo samo na odprti prostor. Eno je seveda pač urbanizem, količina zelenih površin, tudi njihova kakovost. Recimo vidimo, kaj se trenutno dogaja s platanami v parku Zvezda, ki so pač odvrgle vse liste in mogoče niso najbolj primerna sorta, ki bi jo bilo smiselno saditi v prihodnosti. Se pravi, nekaj urbanistično načrtovanje, ozelenitev odprtih površin, kot sem že omenila, tudi konverzija pač cestišč, ulic. Jaz mislim, da je tukaj še veliko manevrskega prostora, predvsem seveda tudi na parkiriščih. Druga tema, s katero se ravno začenjamo ukvarjati, je pa pasivno ohlajanje objektov. Začeli smo skupaj z društvom Fokus en pilotni projekt v Domu starejših občanov Fožine, kjer razmišljamo o tem, s kakšnimi ukrepi pasivnega ohlajanja, to so senčila, prezračevanje in tako dalje, bi bilo možno kakovost bivanja v samem domu še dodatno izboljšati. In pa tretji sklop ukrepov, ki se mi absolutno zdi pomemben, predvsem zaradi zaščite ranljivih skupin, pač od vročine, vročina ne prizadane enako vseh uporabnikov. Tukaj pa mislim, da imajo dobro prakso že na primer mesta v tujini. Jaz zdaj spremljam, kaj se dogaja na Dunaju. Oni imajo poseben akcijski načrt, ki ga aktivirajo v primeru vročine, kar pomeni mogoče poklicati starejše občane, preveriti, kako se počutijo, dodatno aktivirati neke socialne centre, zato da je brezdomnim osebam lažje priti do hladnih površin in vode in tako naprej. Tako da te tri sklope bi omenila.
2: Gospa Zala Velika Vrh, najlepša hvala za tale pogovor.
0: Tita Majer in Zala Velika Vrh, najlepša hvala. Vzporedno z meritvami prostoror zbira odgovore prebivalcev na vprašanje, kam se v Ljubljani odpravijo, ko je vroče. Vprašalnik je dostopen na njihovi spletni strani, zbrani podatki pa bodo pokazali, katere zelene površine Ljubljančani zaznavajo kot dovolj hladne in prebivalci, katerih sosesk do njih potujejo najdlje. Tako da dobrodošli, da sodelujete. 12 minut je zdaj do 8 in gremo na prej z glasbo. Zoran Predin pravi, žoga ima dušo. Slovenska mlada košarka je letošnje poletje zagotovo dosegla zgodovinski uspeh, 2 reprezentanci do 20 in do 18 let v razmiku, mislim, da vsega skupaj 14 dni sta osvojili naslov evropskih prvakov, tako da si zaslužijo še enkrat iskrene čestitke in tole.

0: ima dušo.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi, laboratorijski izvid pokaže, da ni borelioza, ni humana granulocitna anaplazmoza, ni tudi klopni meningoencefalitis. Človek v ambulanti pa ima visoko vročino, hud glavobol in je popolnoma izčrpan. Če ni ne eno, ne drugo in ne tretje, kaj je potem? Odgovor sta našli slovenski raziskovalki, gosti oddaje Ultrazvok. Pod lupo sta vzeli bakterijo, ki jo prenašajo klopi. Kot prvi na svetu sta razvili tudi test, s katerim jo lahko dokažemo. Več ob 12:30. Val 202. Konec julija je več 10 000 ljudi, predvsem mladih, iz Maroka na različne načine vstopilo v Ceuto, špansko eksklavo. Prizori, ki so obkrožili svet, so bili pretresljivi. V mestu na afriški strani Gibraltarske ožine je bil novinar Boštjan Videmšek, ki pravi, da je v Ceuti videl predfilm prihodnosti. V vročem mikrofonu pojasni, zakaj se je to zgodilo in zakaj moramo svet začeti razumevati povsem na novo, točno opoldne. Program ARS. Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana potekajo arheološke raziskave. Razkrile so veliko grobov severnega emonskega grobišča, ki je eno najzanimivejših in najbolje raziskanih rimskih grobišč v Evropi. Med zanimivimi najdbami so nekatere celo izjemne. Pogovarjali smo se z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo iz Mestnega muzeja Ljubljana in Matjažem Jenkom iz skupine STIK, ki je vodja arheoloških raziskav. Več v razgledih in razmislekih po 13.
3: Kaj vse je že bilo pred nami in kaj vse še bo, včasih pa kdo živim, ko da je sam za vse čase. Tukaj prvi, 6 do 8, dobro jutro.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk. Ta je bil v celinskem delu popoln prvič po letu 1999. Pri nas je luna delno zakrila sonce. Najboljši razgled na ta pojav je bil okrog pol osmih zvečer na odprtih višinskih lokacijah, usmerjenih proti zahodu. Pozneje so bili na nočnem nebu vidni perzeidi. Maroške oblasti so aretirale skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v Severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Maroške oblasti so zatrdile, da ustrezno ukrepajo. Iz Ukrajine poročajo o nočnem ruskem napadu na Izmailu regiji Odesa blizu meje z Romunijo. V tamkajšnjem pristanišču, ki je največje ukrajinsko na Donavi, je izbruhnil požar. Po navedbah lokalnih oblasti je nastala gmotna škoda. Kopalna voda ob svetilniku v Izoli ni več oporečna, so sporočili iz občine. Rezultati torkovega vzorčenja kažejo izrazito izboljšanje. Z odprtjem kopališča bodo kljub temu preventivno počakali do popoldne. Zmanjšano koncentracijo bakterij E. coli so zaznali tudi na plaži Delfin, a tam ostaja povišana. Zmagovalci nogometnega evropskega superpokala so drugič zapored nogometaši Paris Saint-Germaina. Sinoči so v Salzburgu z 2-1 premagali Aston Villa. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 28 do 32, na primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo podobno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne okoli 30, na primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi del na štajerski avtocesti sta zaprto voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila. Ura je 8:03.
1: Jutro na prvem.

Iztok Mlakar je bil Tolem in zapel Nocoj so zvezde. Res krasne, veliko se oziramo v nebom in zbiramo vtise včerajšnjega večera. Tako bomo storili tudi, kot pojejo Everything but the girl. Pokličemo v Španijo, da izvemo, kako je bilo. 8 in 7 minut.

0: Sili, povejte mi prosim, kje ste in kje ste dočekali včerajšnji sončev mrk?
1: Ja, jaz sem tukaj pri prijateljih v Vigoju, sicer pravzaprav nekoliko južneje od tega pasu, kjer se je torej dogodil sam sončev mrk, tako da smo s kolegi morali iti na tako nekoliko daljšo, 4-urno pravzaprav dolgo vožnjo na sam sever Španije, smo se odločili, da bomo pravzaprav mrk dočekali na najsevernejši točki Iberskega polotoka. Nismo bili seveda edini na tej romantični destinaciji, bilo je še mnogo drugih obiskovalcev z vseh možnih držav Evrope. Nekateri so prišli opremljeni tudi z bolj s fotografsko, astronomsko opremo. Mi smo se zadovoljili z ležalniki in z očali za opazovanje sonca. In ja, to je bilo definitivno ena najlepših izkušenj, najbolje preživeti čas, minuta in 47 sekund, kot je mrk tukaj trajal. In ja, bilo se je vredno voziti 4 ure tja in 4 ure nazaj z avtom, pa še prej z letalom. Skratka, to je bilo res fenomenalno, briljantno.
0: Ja, ko omenjate te razdalje in to vožnjo, v Španiji mrk ni predstavljal samo turistično množičnega obiska, kot ste dejali, več milijonov ljudi je prišlo opazovati sončev mrk, ampak tudi logističen izziv na cestah so poostrili, pa varnostni izziv in tako naprej. Je šlo vse gladko do te severne točke, ki ste jo izbrali? Rekli ste 4 ure vožnje.
1: Ja, na srečo, smo imeli to srečo, da nobenih ni bilo nekakršnih zastojev ali pa česakoli, je bilo pa na sami lokaciji, so bili pa v bistvu povsod varnostniki, ki so nekako urejali promet, zato ker je bila tam kljub samo gneča za sparkiranje in pa tako, ne, tako da, tako da je bilo prav neverjetno, kako zelo organizirano je bilo vse skupaj, no, res množično.
0: Vi ste verjetno, ker vas seveda zanimajo te stvari, ker to tudi študirate, že zelo zgodaj sprejeli odločitev, da se odpravite v Španijo in pogledate ta sončev mrk, svoj prvi.
1: Tako, ja, se pravi, tako, ko sem videl, že prej seveda smo imeli to nagledano, ampak potem pa, ko se to dejansko začelo približati, smo rekli, neč, to je treba iti gledati, so s kolegom kupile letalske vozovnice, ne glede na ceno, nekaj takrat so se ravno zelo podražali v tistem času, no, ampak to je preprosto treba iti gledati. In v tem navdušenju se res zelo veselim mrka prihodnje leto, ki bo, se pravi, 2. avgusta, 2027, vidimo pa se pravi iz Saudske Arabije z obal pri Rdečem morju, hkrati pa tudi seveda severni del Afrike in s kolegi Saudske Arabije, s katerimi že vrsto let sodelujemo, smo že v stiku, pripravljajo obsežno javno opazovanje in tudi ta mrk, ne, bo v nasprotju s tem, ki je trajal slabi 2 minuti, pravzaprav skoraj dosegel neko maksimalno trajanje, tudi okrog 6 minut in več, ne, in to bo definitivno res sijajen spektakel, ja. Tako da praktično, ja, odštevamo dneve.
0: Ja, to bo pa razkošje časa, potem 6 minut, to so tisti kolegi Saudske Arabije, ki občudujejo tudi uspehe slovenskih olimpijcev na olimpijadi o astronomiji in astrofiziki.
1: Točno te in pravzaprav se, če še to omenim, ravno naslednji teden, zdaj, ko se lepo dobro vrnemo iz Španije, se bomo tudi skupaj nekoliko družili, ker smo letos rekli, da združimo moči in bomo imeli skupne priprave na mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike z ekipo Saudske Arabije tukaj v Sloveniji. Pri nas olimpijada bo pa konec septembra v Vietnamu, tako da tudi to se približuje.
0: Že zdaj držimo pesti, ampak zdaj sem malo preskočila, malo orisala to, kar se je prej zgodilo, oziroma vi ste orisali, jaz pa spraševala, ampak če se še ustaviva pri tistih slabih 2 minutah, vid, kako ste vse skupaj pospremili, kako je izgledalo, kaj se je dogajalo, tudi skozi oči znanstvenika.
1: Ja, meni je bilo, mislim, seveda v mrkih marsikaj že vemo, smo prebrali, tudi opazovali delne sončeve mrke v preteklosti, ampak kljub samo je pa izkušnja uživa posebno nekaj drugega. Mene je res fasciniralo, kako se je dejansko poznalo, kako je seveda najprej torej lunina ploskvica počasi začela zakrivati sončevo in seveda se to najprej na svetlosti okolice neba in tako dalje ni poznalo, potem pa, ko je luna vztrajno drsela čez sončevo ploskvico, Se je pa ta manko svetlobe dejansko začel poznati tudi na nebu, in potem, ko bo prišel

0: Ta, ne, ta trenutek, ko je pa Luna popolnoma zakrila, sonce je bilo pa zelo res nekaj povsem neverjetnega. Resno, nekaj sem probal še fotografirati, potem sem si pa rekel, ne, dajmo mi to kar uživo, organično izkusiti in se tega nagledati, ker ipak minuta 47 kar hitro mine.
1: Ja, in nekaj, kar nam je pravzaprav znano, postane vsaj za nekaj hipov neznano in nekaj posebnega, redko doživetega, zato tudi takšen množičen obisk in tudi množično zanimanje po vsem svetu.
0: Točno tako je. Mogoče tukaj, to mi je bil še en tak zanimiv moment, ne, ker dejansko je bila to tudi ena taka čudovita priložnost, ki je na zanimiv način združila ljudi. Se mi zdi, da bi se ljudje kar na travnikih, na obobalah, na tak način množično razkomotili, se tam usedeli, začeli pogovarjali, kaj pojedeli prej pa in nestrpno pričakovali nek tak pojav, ki je res pač samo na nebu, sem za vse, ki so tukaj na enak način, moram reči, da so me te družbene razsežnosti tega dogodka pravzaprav res prevzele. Kako je to res en tak dogodek, ki je na nek način uspel, mislim, združiti ljudi, ampak predvsem pa nas vse postavil v neko, kot na neko tako vesolsko gledališče, bi lahko rekel, ne, kjer imamo vsi pravzaprav enake vstopnice. Tako da to je bilo res zelo lepo videti.
1: In ga boste uvekovečili tudi s kakšnim verzom?
0: Ja, no. To bomo pa še videli, ampak definitivno, ja. Definitivno.
1: Navdiha je dovolj in že zdaj ste tako lepo orisali to vesolsko gledališče, ki pa je potem ponujalo še predstave tudi v nočnem času. Meteorski roj, Perzeidi, ste tudi to opazovali?
0: A veste kaj, mi smo prišli enkrat obdehali, ne vem kaj, domov, pa so bila pa še mida danes menjena, pa sem si rekel, gremo kar spati. Ne, Perzeido smo že ogromno videli v preteklosti, veliko jih še bomo, tako da sem jih za letos, če sem zelo iskren, kar izpustil.
1: Zato bo še priložnost in to, kot ste rekli, vid je bolj pogosto kot sončevi mrki. Vid Kavčič, za nekoga, ki si odstiran poti v svet astrofizike, astronomije, je to znanje in vedenje v vesolju seveda izziv, pa tudi priložnost, kot ste rekli, zdaj smo imeli tudi tisti, ki to opazujemo daleč, priložnost pogledati v to, kako majhni pravzaprav smo in kaj vse se dogaja tam zgoraj okoli nas.
0: Tako in moram reči, da to so kljub samo, ne, seveda tudi samo ne vem, raziskovalno delo v astrofiziki in tako dalje, ja, je zanimivo, razburljivo in tako dalje, ampak vseeno so pa ti momenti, ne, ti pojavi, tisti, ki vsaki znova prebudijo tisto otroško radovednost, navdušenje in da pravzaprav tudi to žene naprej, vsaj mene, no, to je res paša za oči neverjetna.
1: Najlepša hvala, da ste jo prenesli in tudi do naših poslušalcev in poslušalk malo ujeli to vzdušje, to množično opazovanje, v katerem pa je bil na koncu pravzaprav vsak sam s svojimi vtisi in občutki za tisti drobec časa. Najlepša hvala, da ste se oglasili iz Španije in pošiljamo prav lep pozdrav. Danes vas verjetno čaka še en vroč dan.
0: Hvala vam tudi nazaj v Slovenijo, če naj bo čim hladneje.
1: Tako, lep pozdrav in veselimo se tudi poročil z prihajajoče olimpijade. Vid Kavčič je bil torej študent fizike, astronom, tudi mentor mladih olimpicov, ki nam je s čisto svežimi vtisi postregal iz Španije. Gremo naprej z glasbo in beremo o 8:30.

Molokom so bili tolem tudi po izboru Rudija Pančurja 8 in skoraj da 29. Osrčje romana Kar sem ljubil iz leta 2003 je dolgoletno prijateljstvo. Ali se sliši klišejsko? Ne obupajte. Še preden vzamete v roke knjigo, ki vam jo predstavljamo kot poletni bralni namig. Ljubezen ni ena sama, temveč se pokaže v tisoč otenkih. Lahko je strastna, prijateljska, erotična, lahko je starševska, boleča ali tenkočutna. V romanu ameriške avtorice Siri Hustvedt, Kar sem ljubil, lahko pobliže spremljamo spomine in življenje pripovedovalca zgodbe upokojenega umetnostnega zgodovinarja Leja. Njegove spomine in delčke zgodbe nam v dearhivirani sedmi strani naslika Renata Vidic iz Valvazorjeve knjižnice Krško.

0: Včeraj sem našel Violetina pisma Billu. Skrita so bila med stranmi ene od njegovih knjig, stresla so se iz nje in padla na tla. Že leta sem vedel za ta pisma, vendar mi ne Bill ne Violet nikoli nista povedala, kaj piše v njih. Povedala sta mi, da se je nekaj minut po tistem, ko je prebral peto in zadnje pismo, Bill premislil glede zakona z Lucil, odšel skozi vrata stavbe na Green Streetu in se namenil naravnost v Violetino stanovanje v East Villageu. Ko sem pisma držal v rokah, sem čutil, da imajo srhljivo težo stvari začaranih od zgodb, ki so povedane in povedane spet in vedno znova. Moje oči so zdaj slabe in dolgo je trajalo, da sem jih prebral, toda naposled mi je uspelo razbrati vsako besedo. Ko sem pisma odložil, sem vedel, da bom še danes začel pisati to knjigo.
1: Lahko je prijateljska, otroška, starševska, erotična, seksualna, lahko pa je tudi ljubezen do umetnosti in življenja. Roman, kar sem ljubil, opisuje vse oblike ljubezni, pravi Renata Vidic, po izobrazbi filozofinja, zaposlena v Valvazorjevi knjižnici Krško, kjer se ukvarja predvsem z bralno kulturo odraslih. Zaradi oblike svojega dela veliko bere, a delo ameriške pisateljice, pesnice in esejistke Shiri Hustvedt jo je tako pritegnilo, da bi ga z veseljem prebrala še enkrat.
2: Ja, glede na to, da vse knjige grejo v knjižnici čez moje roke, je prišla tudi ta in vedno sem pozorna na zbirko Moderni klasiki, ki je ena najboljših trenutnih knjižnih zbirk. Pritegnil me pa je seveda naslov najprej, ne, kar sem ljubil. Tako da odprla sem jo takoj in sem rekla, ta gre z mano.
1: Poleg naslova, ki bralcu že takoj namigne tematiko romana, pa je tokratno sogovornico pritegnil tudi jezik.
2: Že takoj na začetku me je pa pravzaprav pritegnil jezik. Vsaka knjiga me ne prepriča toliko za vsebino, ki je nekje napovedana, opisana, ampak preberem par strani in ta me je vzela takoj. Izčiščen, prefinjen, dovršen jezik, zgodba lepo teče. Druga stvar pa je ena kompleksna zgodba, na katero na začetku pravzaprav nismo pripravljeni. Vse je zgleda tako idilično, človek se sprosti ob branju, potem pa že na koncu prvega poglavja, knjiga je razdeljena na tri poglavja, že na koncu prvega poglavja pride do enega stresnega momenta za bralca, na kar nikakor ni pripravljen in se seveda začne pa odvijati, takrat pa sploh knjige ne odložiš več. Zgodba je napeta. Sami karakteri oziroma literarni junaki, ki so noter upleteni, so pa dejansko psihološko dovršeno, izčiščeno popisani in vsi odnosi med njimi.
1: V središču dogajanja je dolgoletno prijateljstvo med umetnostnim zgodovinarjem Leom, ki tudi pripoveduje roman, in likovnim umetnikom Billom.
2: Leo je umetnostni zgodovinar, je že upokojen, izgubil vid, k njemu prihaja prijatelj in mu bere iz knjig in v tej svoji starosti ostane sam, njegova družina se je razbila, jemlje iz predala knjige neke materialne okruške svojega življenja, ki jih je spravljal, to so lahko najlonske nogavice svoje bivše žene, nek nožek, ki ga je podaril sino, neka ožgana kartonska škatla, vsi ti elementi ti ga spominjajo na določene osebe in določene zgodbe in preko tega on pripoveduje zgodbo.
3: Aha, torej pravzaprav kot nekakšen način, da brska po svojih spominjih.
2: Tako.
3: Torej veliko vračanja tudi v preteklost.
2: Ogromno je vračanje v preteklost, zelo malo je sedanjosti pravzaprav, ampak knjiga se bere kot sedanjost, ne, kot da se dogaja.
1: Naboru protagonistov, ki jih spoznamo v literarnem delu, lahko dodamo še ženske like. Bralec kmalu spozna literarno zgodovinarko Eriko, Leovo ženo, ter pesnico Lucil, ki je žena Leovega prijatelja Billa. Med paroma se stke tesno prijateljstvo, oba pa v približno istem času dobita tudi sinova. Bill in Lucil se sčasoma ločita in nastopi nov lik, to je Billova druga žena in muza Violet. V romanu tako odblizu spremljamo odnose, ki se tkejo med osebami in med katerimi vzniknejo izgube in osebne žalovanja, tudi med Lejom in njegovo ženo Eriko.
2: Zgodi se ena tragična zadeva, ki njegovo družino razbije. Ne, in ta tragični dogodek pravzaprav je tisti, zaradi katerega žena z njim ne more več živeti, ker ga jo vse spominja v tistem stanovanju in on sam na to osebo, ki je ni več in se odseli. Sicer ohranja ta stik, nikoli pa ne morata več zaživeti skupaj. Sicer pa je on čustveno zelo senzibilen človek, je zelo navezan na neke predmete, kar sem že omenila, in pa seveda veliki ljubitelj likovne umetnosti, zbiralec, pa en zelo dober prijatelj in tak sočuten človek je on.
1: Partnerska, starševska, strastna, erotična, skrita, tiha. Katera oblika ljubezni je tista, ki prevladuje?
2: Bom rekla, da tukaj izstopajo pravzaprav čisto vse možne oblike ljubezni. Ne bi mogla reči, da je ena posebej podarjena. Ne si bojo to partnerske ljubezni, ne si bo to starševska ljubezen, ljubezen do nekih vsebin, ki jih imaš rad, erotična, strastna, brezkompromisna, tudi tajna oblika ljubezni. Leo se, na primer, zaljubi kasneje v ženo svojega prijatelja in to uspešno skriva, sicer ji razkrije, ampak ni naš posesivnega tukaj. No. Oblikuje eno tako zelo svobodno obliko ljubezni.
1: A kljub vsem preizkušnjam, na katere naleti ljubezen, avtorica ohranja vero v ljubezen. Eno izmed sporočil romana je tako spoznanje, da to, kar v drugih ljubimo, niso toliko te osebe same, temveč predvsem naše lastne podobe o njih. Drugo sporočilo pa...
2: Kako pomembno je pomiriti se s tem, kakšno je naše življenje, ali pa je bilo. Z vsemi dogodki, ki so nas zaznamovali, morda spravili na kolena, in ta osrednji pripovedovalec, Leo, je sprijaznjen in mislim, da je edini, ki je sprijaznjen s to svojo osebno zgodbo. Enako mu pomenijo, spravi, vse lepe stvari, ki so se mu zgodile in se ne obešta samo na tisto težko, kar ga je doletelo. To je nekaj. Drugo pa je, da ta knjiga govori pravzaprav, zakaj postanemo to, kar smo na osnovi česa. Osebnih izkušenj, konc koncev tudi osebnih travm, mogoče.
1: In to pisateljica širi Hustvedt tudi eksplicitno zapiše.
0: Mislim, da smo vsi rezultat veselja in trpljenja svojih staršev. Njihova čustva so zapisana v nas ravno tako kot njihovi geni. Tisto popoldne, ko sem sedel na stolu nedaleč od kadi, Bil pa je sedel na tleh, sem mu povedal o očetovi smrti. To zgodbo sem dotlej povedal samo Eriki. Ko je oče umrl, sem imel 17 let, trikrat ga je zadela kap. Po prvi je ostal ohromljen po levi strani, spačilo mu je obraz in otežilo govorjenje. Nerazločno je govoril. Pritoževal se je nad oblakom v svojih možganih, ki mu je iz zavesti izmaknil besede in cele ure je zdravo roko tipkal stavke, pogosto se je za več minut ustavil, da bi priklical izgubljeno poved. Sovražil sem pogled na svojega oslabelega očeta.
1: Kot v delu zapiše avtorica, smo ljudje rezultat veselja in trpljenja svojih staršev. In dober bralec bo opazil, da avtorici psihologija, psihoanaliza in umetnost niso neznanke.
2: Hustvedt širi, ona je bila rojena leta 55 kot potomka norveških priseljencev. Diplomirala je iz zgodovine. Doktorirala pa na temo jezika in identitete. 78. leta se je preselila v New York in se je nekako zelo dobro upeljala tudi v to umetniško sceno takratnega obdobja, kar je zelo dobro vidno v samem romanu z opisom galerij, z opisom tega, kako umetnik postane slaven, kakšna so ozadja vsega tega dogajanja. Je pa za njo značilno, da je visoko senzibilna osebnost, tudi v mladosti se je z migrenami zelo spopadala in vse to jo je potem pa v kasnejšem življenju napeljalo tudi na študij filozofije, psihoanalize in konec koncu tudi psihiatrije in vse te vsebine dejansko najdemo tudi znotraj tega romana. In pa na podlagi pravzaprav te svoje senzibilnosti in pa dobrega, čisto teoretičnega obravnavanja teh vsebin te odnose in te like zelo dobro postavim.
3: S kakšnimi občutki pa morda človek potem zapre knjigo oziroma ima zgodba srečen ali nekoliko bolj grenak zaključek?
2: Zgodba je žalostna in je težka, ampak avtorica ne zaključi turobno, ker je Leo kot osrednji lik ni tisti, ki bi imel v svojem življenju karkoli razrešen, ga toga osvobaja, vedno je storil vse, kar je lahko v danih trenutkih. Sam občutek v bralcu pa bi rekla, da se kar nekako usede noter, ker sploh zaradi zadnjega poglavja, kjer se srečujemo s tem enim od sinov teh družin, ki ima osebnostno motnjo, ki je patološka osebnost, ki je lažniv, ki je pravzaprav osebnost brez vrednot in tako naprej. In je to kar težko nekako predelati ali pa si zamisliti, no, da bi se sam znašel v tej situaciji.
1: Tako je povedala Renata Vidic iz Valvazorjeve knjižnice Krško o romanu Siri Hustvedt, kar sem ljubil. Pod pravkar slišano epizodo sedme strani se podpisuje Klara Eva Kukovičič. Še več bralnih namigov najdete v spletnem arhivu oddaje Sedma stran, ki domuje tudi med podcasti. Jutri po pol devetih listamo po straneh izjemnega romana z naslovom Južno od meje, zahodno od sonca, pod katerega se podpisuje eden najpomembnejših sodobnih japonskih pisateljev Haruki Murakami.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

Mlade učim, tale je večna, Jure Robežnik je seveda avtor glasbe, pela je Ditka Haberl in avtor besedila Dušan Velka Vrh. Gremo naprej, v nadaljevanju govorimo o komarjih, če ste preslišali zgodbo iz Španije, bo kmalu na spletu, vse skupaj barvamo zvokom in zdaj lepo na sporedu

60-letna brazilska izvajalka Bebel Gilberto je bila tole, umirili smo malo vzdušje na prvem, ampak ker se dan šele začenja in bo energija še potrebna, zdaj le še Electric Light Orchestra.

in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king. Dobro jutro, dober dan. Tukaj prvi za vse okuse, tako bo tudi z naslednjo, ki jo je izbral naš glasbeni urednik Rudi Pančur. Dogajanje med 9:30, pa komarji iz radiosfere in potem pogled v nov dan na prvem. Severina je 8. avgusta nastopila v Puljski areni in požela nemalo navdušenja vseh tistih, ki so njenemu koncertu prisluhnili. Uživo, lahko vam je všeč ali pa ne, uspešna je in to že vrsto let. In kot zanimivost, 13. avgusta leta 1993 je šla tudi tale.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec si bo dopoldne skupaj s predsednikom kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ter predstavniki kmetijske svetovalne službe in lokalnimi kmeti ogledala posledice suše na območju Ljubljane z okolico. Minister Janez Cigler Kralj je napovedal pospešitev postopkov za neposredno pomoč kmetom in poenostavitev postopkov za širitev namakalnih sistemov. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal Kurilske otoke, kjer si je ogledal vojaške vaje ruske mornarice in tovarno za predelavo rib. Obisk je sprožil oster odziv Japonske, ki Kurilske otoke imenuje Severna ozemlja in jih ima za neločljiv del svoje države, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu. Moskva in Tokio sta zaradi otokov, ki ležijo med ruskim polotokom Kamčatka in japonskim otokom Hokkaido, v sporu že več desetletij. V okrožju Clacton na jugovzhodu Anglije bodo danes nadomestne parlamentarne volitve, na katerih se bo za poslanski sedež znova potegoval vodja protipriseljenske stranke Reform UK Nigel Farage, nekdani vodilni obraz Brexita. Volitve so razpisali potem, ko je Farage julija odstopil z mesta poslanca zaradi očitkov o neprijavljenih donacijah. Na seznamu je še 33 kandidatov. Tiskovna predstavnica Bele hiše in zvesta podpornica Donalda Trumpa, Carolyn Leavitt, bo po navedbah ameriškega predsednika konec meseca zapustila položaj. Kot je včeraj dejal Trump, bo 28-letnica ostala ena njegovih najpomembnejših zunanjih svetovalk in vplivna predstavnica v republikanski stranki. Kot razlog za odhod je navedla željo, da več časa preživi z družino, potem ko je maja rodila drugega otroka. Zagreb bo prihodnja dva tedna prizorišče evropskega prvenstva v športni gimnastiki. Danes bodo najprej na vrsti telovadke, v kvalifikacijah bo v areni nastopilo tudi pet Slovenk, in sicer Teja Belak, Lucija Hribar, Zala Trtnik, Vita Prijanović in Tjaša Kiselev. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo podobno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi del na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 9 in 3 minute.
2: Jutro na prvem.
3: 26. Mednarodni festival Jazz in Ti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
4: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
3: Več na jazzinti.com.

0: živi jutreni program.
1: Še ene teme se bomo lotili v prihodnjih minutah, kot obljubljeno, in to je poletje 2026 in komari. Zato dobro jutro, dober dan, želim tisti, ki nam navadno odstira vprašanja na tem področju, docentka doktorica Katja Adam, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Ko sva se nazadnje slišali, se dobro spomnim, ste bili na terenu v preučevanju komarjev, zdaj smo vas ujeli kje?
2: V pisarni tokrat, ampak se tudi ukvarjam z obdelavo podatkov.
1: Zelo laično bi človek glede na izkušnje mislil, da so komarji bolj kot jutreni večerni tipi, se motim, oziroma najbrž obstaja kakšna vrsta, ki ima tako kot mi jutranje izmene.
2: Ja, med komarji v vseh pogledih vlada kar velika pestrost, tako imamo take, ki so aktivni predvsem po noči, in tudi vrste, ki so pa aktivne po dnevi, pri tem pa niso aktivni cel dan, ampak zgodaj zjutraj, pa potem pozno popoldan.
1: Doktorica Adam, lahko že delite kakšne podatke o pojavnosti komarjev pri nas to poletje? Seveda veliko govorimo o suši, o vročini in nas posredno zanima tudi, kako to vpliva na nje.
2: Mogoče preden odgovorim na to vprašanje, naj povem, da je razvoj komarjev vezan na vodo. Komarji jajčeca odložijo na vodno gladino ali pa obvodno telo in potem se iz njih razvijajo ličinke, na to bube, in ličinke in bube sta vodni stopnji v razvoju komarjev. Šele na to pa potem sledijo odrasti komarji, ki pa so kopenska stopnja v njihovem razvoju. In če je vode zaradi suše manj, bo tudi komarjev manj. V letošnji sezoni komarji tako niso tako zelo številčni, kot so bili v bolj vlažnih poletjih. To velja predvsem za naše domorodne vrste, če pa pomislim,

0: tudi na pokopališčih in po vodah nabira voda, je to lahko tudi vir komarjev.
1: Ja, to je tisto že skoraj da pregovorno, če imamo doma v okolici doma kakšno stoječo vodo, lahko pričakujemo več komarjev, so rekle že babice.
0: Tako je.
1: Torej, če govoriva o letošnji sezoni, kot ste rekli, je teh naših avtohtonih komarjev tudi zaradi vročine manj, drugače je s tigrastimi komarji. Kako pa recimo vročina vpliva tudi recimo na povzročitelje bolezni, ki jih lahko prenašajo? Če?
0: Zdaj tukaj gre za en kompleksen oziroma kompleksno, bomo rekli, sestavo večjih dejavnikov, ne? Zato ker temperatura vpliva na več nivojih na komarje, ne? Recimo lahko skrajša njihov razvojni krog, se pravi, če je topleje, se hitreje razvijajo, hitreje poteče ta krog od do odraslega komarja. Potem vpliva na njihovo številčnost, na sezonsko aktivnost prenašalcev, tako da bi lahko temperatura tudi vplivala na to, da se bi virusi hitreje razvijali, ampak zaenkrat pri nas nimamo nobenih avtohtonih primerov, recimo bolezni, ki jih prenašajo tigrasti komari, tako da zaenkrat pri nas vročina še nima tega vplivanja.
1: Docentka doktorica Katja Adam Maja je v znanstveni reviji Journal of Experimental Biology šel članek o tem, da repelenti komarje lahko celo privlačijo. Raziskava sicer ni bila izvedena v naravi, pač pa v laboratoriju, ampak je seveda požela veliko zanimanja vseh nas, ki nas zanima, kako se zaščititi pred njimi. Lahko malo pokomentirate?
0: Ja, gre za laboratorijski eksperiment, ne moremo ga tako prenesti kar v naravo. Zdaj, komarji se pri iskanju svojih žrtev orientirajo večinoma po izdihanem CO2, to je tisti prvi ključen namik, ki ga komarji zaznajo, ko iščejo svojo žrtev. Potem pa se orientirajo tudi glede na toploto, ki jo naše telo oddaja, glede na telesni vonj. Znanstveniki so dokazali, da se pri orientaciji proti svoji žrtvi orientirajo tudi glede na mikrobioto kože in kombinacija vseh teh signalov je potem ključna in določa to, kaj nas dela privlačenje za komarje. Ne? In če se jim želimo izogniti, so vseeno repelenti še vedno najbolj svetovani pri zaščiti proti vbodom komarjev. Zaščitimo se pa tudi z oblačenjem v svetlejša oblačila, po možnosti z dolgimi hlačnicami in rokavi.
1: No, to bo veljalo upoštevati, če ne želimo biti njegov obrok, če temu tako rečem. Ob zaključku podatke, o katerih govoriva, lahko delite tudi po zaslugi projekta nadzora prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji. Sliši se kar kompleksno. Kaj to poljudno pravzaprav pomeni, oziroma rekli ste, ujeli smo vas v pisarni, zdaj analizirate podatke. Lahko že delite kakšno tisto največjo zanimivost po vašem mnenju iz raziskav?
0: Zdaj poljudno bi povedala, zakaj kaj delamo v tem projektu. Ta projekt se sicer približuje koncu, tako da v oktobru zaključujemo s projektom. V tem projektu spremljamo živali, ki lahko prenašajo povzročitelje bolezni, že omenjene komarje, pa v tem projektu smo se osredotočili tudi na klope. In preverjamo, se pravi, katere vrste so prisotne v Sloveniji, mesečno jih vzorčimo, tako da imamo tudi podatke o njihovem spreminjanju, njihove dinamike, številčnosti tekom sezone. Potem pa jih tudi kolegi iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani testirajo, ali prenašajo oziroma ali imajo kakšne viruse ali druge povzročitelje bolezni, ki bi lahko predstavljali tveganje za ljudi in živali. In namen

0: Namen tega projekta je bil, da bi take povzročitelje zaznali čim prej, še preden pride do kakšnega izbruha bolezni. In pomemben je tudi projekt zato, ker združuje strokovnjake iz različnih področij, poleg nas entomologov, ki smo tukaj udeleženi predvsem kot terenska podpora projektu, ne? Se pravi, vzorčimo komarje, jih na to določamo in analiziramo podatke, ki jih dobimo, še mikrobiologe, infektologe, epidemiologe in potem skupaj lahko sestavimo eno celovito sliko tveganja. Zdaj, kar se pa tiče podatkov, v teh treh letih, načeloma vseh treh letih tega monitoringa ni bilo takega hudega porasta številčnosti komarjev, vsaj kar se tiče domorodnih vrst, ne, zato ker so bila vsa tri leta kar sušna. Zdaj podatke bomo natančno še obdelali, ko se zaključi naš zadnji teren, tako da
1: vas o tem še povprašam.
0: Bomo lahko še kasneje delili, jaz smo pa zaznali tudi nekaj novih vrst komarjev tudi v tem projektu.
1: Docentka doktorica Katja Adam z oddelka za biodiverziteto Univerze na Primorskem na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije delujete. Lahko bi še veliko govorili, a časa nama je iztekel. Ob komarjih so zelo zanimive tudi peščene muhe, ki jih raziskujete. Tu bodo brško ne zastrigli predvsem vsi lastniki psov, pa se lahko domeniva za še kakšen tak jutreni vklop in nam takrat poveste še kaj tudi o njih.
0: Velja.
1: Hvala lepa za vse zanimivosti. Zdaj pred nami je nekaj deževnih dni, kar pomeni čisto na kratko na koncu tudi kakšen komar več, če bo se voda malce dvignila in jo bo malo več.
0: Ja, se zna zgoditi, ja. Temperature so še ugodne, tako da bomo videli.
1: Poletje še traja, sezona je še to. Mahamo pozdrav in želimo lep četrtek, 9:17 minut je.
2: Iz radiosfere.
3: Novi fosili za dobra stara vremena.

0: There She Goes, Ona gre, je kar pravi naslov skladbe za me, za Andrejo Čokl pa ne, dobrodošla.
1: Bi pa lahko rekli There She Comes, ne?
0: Tako, zagotovo je kakšna skladba tudi o tem.
1: Tudi o tem se bi kaj našlo, sicer pa sem tu pravzaprav zato, da vas že zdaj povabim k poslušanju današnjega dnevnega programa na prvem. Nekoliko več o sami vsebini povem, ko zares začnemo. Zdaj pa morda le za okus. In sicer slišala sem, Mojca, da si se pred dobro uro pogovarjala z nekom iz Španije, oziroma z Slovencem, ki je včeraj tam opazoval sončev mrk. No, marsikdo je včeraj opazoval mrk tudi na Islandiji, tudi tam so doživeli popoln sončni mrk, če se ne motim.
0: Tako malo oblačno je bilo, sicer bolj oblačno kot v Španiji, ampak v enem delu tam proti severovzhodu, če se ne motim, se je pa dalo lepo videti.
1: No, in Islandija je zelo priljubljena destinacija tudi za slovenske popotnike, se pa večina tja odpravi seveda z letalom. No, Blaž Košir pa se je 23. julija letos tja odpravil s 40 let starim avtom znamke Zastava Jugo. Na poti bo zbiral sredstva za Društvo za zaščito živali Novo mesto in to bo nadaljevanje uspešne dobrodelne zgodbe iz leta 2023, ko je Košir z Jugom osvojil Nordkap in za pomoč zapuščenim živalim zbral več kot 2000 evrov. Letos želi ta znesek preseči, no in katero pot je ubral?
2: Ja, iz Slovenije v Avstrijo, čez celo Nemčijo, pa čez celo Dansko, na severu Danske, potem pa trajekt na Islandijo. Na poti nisem srečal nobenega jugota. En domačin je dejal, da verjetnost je bila samo dva uvožena na Islandijo.
0: Ja, si mislim, ne, da ni.
1: No in zdaj je tam še tretji jugo, ne, ampak ta le začasno. Več pa bo o svojem podvigu Blaž Košir povedal v pogovoru z Luko Bregarjem okoli 16.30, torej z jugom do Islandije, več popoldne na prvem.
0: Ja, ni ovir, do cilja, če le imate željo, tudi takole slišite, je povedala Andreja v tej zgodbi, ki jo boste lahko slišali popoldan. Najlepša hvala za tole. Rudi Pančur, Boštjan Repanšek, Marko Čebulj, Jure Franko in Mojca Delarc smo bili z vami od petih in zdaj se poslavljamo še za eno, ki jo zagotovo poznate. Lepo se imejte, prijeten četrtek.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: O soncu je bilo v zadnjih dneh veliko govora, no zdaj pa nekaj o tem, kaj se bo znašlo na današnji radijski ponudbi Prvega.
1: Danes na Prvem programu.
0: V oddaji Storž po deseti bomo danes znova raziskovali zanimive in adrenalinske hobije gospoda Staneta Krajnca, ki je pri 73. najstarejši slovenski base padalec in wingsuit letalec. Bodite z nami, da boste slišali, zakaj pravzaprav gre. V ultrazvoku o manj adrenalinskih športih, recimo sprehodu po gozdu, ki pa lahko hitro postane, če že ne adrenalinski, pa vsaj tvegan podvig, če tam dobimo drobnega sopotnika, klopa. Da klopi lahko povzročajo boreliozo in klopni meningoencefalitis je dobro znano, humana granulocitna anaplazmoza je zelo redka, no slovenski raziskovalki pa sta odkrili še četrto bolezen, ki jo lahko prenašajo klopi. Poslušajte ultrazvok ob 11.30. Ob 14.30 bomo slišali, da analize odpadnih voda v vseh večjih mestih kažejo povečevanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. Raste tudi uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Kaj to pomeni in kaj najbolj skrbi poznavalce dogajanja na tem področju? Ob 16:30 popovdne o junaku, ki se je z avtomobilom znamke Jugo odpravil na Islandijo. V studiju ob 17:00 pa danes ponovno o varnosti v gorah. Pa seveda še kaj se bo našlo skozi dan, ampak o tem sproti. Vabljeni, da ostanete v družbi Prvega programa. Tu smo za vas, Dejan Kaloper, Roko Košinek, Andreja Čokl, glasbo izbira Jane Weber.

Tale je bila za vse nostalgike, nadaljujemo pa prav tako ali morda še bolj nostalgično in v zelo podobnih ritmih. Zato bo poskrbel Rade Šerbedžija, ki je mimo grede nedolgo nazaj, 27. julija, dopolnil 80 let. Čestitke in ne daj se, Rade.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na včerajšnji dopisni seji za dodaten teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v času vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Jedrski elektrarni Krško so naročili, naj tudi v prihodnjem tednu obratuje najmanj z minimalno močjo, ki ob trenutni temperaturi in pretoku Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Ukrajina je Združenim državam Amerike pred dnevi poslala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V pogovoru za ameriški CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe. Ob tem je ocenil, da Ukrajina čez zimo potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot in 10% teh zalog za uničenje vseh ruskih balističnih raket. Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se je zvišalo na 265, poškodovanih je približno 3500 ljudi, pogrešajo jih skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Po navedbah oblasti je bilo v potresu na območjih mest Cali, Pereira in Manizales popolnoma uničenih najmanj 140 stavb, poškodovanih je več 10.000 domov. Posledice potresa so prizadele skoraj 54.000 ljudi. Pri naselju Pučišća na severni obali hrvaškega otoka Brač je davi izbruhnil večji požar, ki je ob močnem vetru zajel travo, nizko rastlinje in gozd na težko dostopnem terenu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Pomagajo si s 4 kanaderji. Njihovi kolegi v bližini reke pa v pomoči air traktorja še vedno gasijo obsežen požar na območju Škrljeva, ki je izbruhnil po noči. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Združenem kraljestvu bo tudi danes nastopilo več slovenskih predstavnikov. Nekaj minut pred poldnevom se bosta v kvalifikacijah skokov v višino predstavili Lija Apostolovski in debitantka Ela Velepec. Zvečer bo najboljši slovenski atlet zadnjega časa Kristijan Čeh branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Neja Filipič pa bo nastopila v finalu troskoka. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno in do 35 stopinj. Jutri in v soboto bo podobno, s svežim jutrom v nedeljo bo spet bolj vroče. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Dobrova-Polhov-Gradec je polovična zapora pri Logu pri Polhovem Gradcu. Zastoj je na cesti Lesce-Bled. 10:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Komaj sinek skobaca se zjutraj k meni, že začne se ta njegov zakaj.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Ob pogovoru s tokratnim sogovornikom, gospodom Stanetom Krajncem, nam pride na misel, ali ima tudi njegov dan le 24 ur. Kakšno uro sicer preživi trdno na tleh za volanom enega od dveh dirkalnikov, ki jo ima, ampak o tem kdaj drugič, več časa pa leti. Dobesedno, saj je pri 73 letih najstarejši slovenski bejs padalec in wingsuit letalec. V svojem podjetju izdeluje ene najbolj cenjenih padal na svetu, kakor bomo slišali v ponovitvi oddaje Storž. Dedka s krili, kot mu tudi pravijo, gospoda Staneta Krajnca je v Škofji Loki obiskala Lucija Fatur.
3: Gospod Krajnc, Stane, lep pozdrav v tokratni oddaji Storž. Ste prileteli nekako tudi k nam na pogovor.
4: Ja, oziroma jaz. Tudi vam, hvala lepa za obisk. Ja.
3: Ja, rekla sem prileteli, ne. Greste pa kmalu po najnem pogovoru letet?
4: Ja, danes je tak zelo dober dan po vseh napovedih in smo se s sinom greva pa še njegovi kolegi. Upam, da bo kakšen lep prilet naredili. Upam, med 50 pa 100 km, če bo ratala. Ne? Taki so želje.
3: Je danes, ko se pogovarjava, idealen dan recimo za to vašo dejavnost?
4: Ja, sicer je zelo zgodaj, zdaj le v marcu, ne? Ampak idealne te vremenske razmere in mogoče se bo dal leteti proti Idri, Tolminu, pa nazaj ali pa še kaj več.
3: Povej vas sicer že v sami napovedi smo povedali, s čim se ukvarjate, pa vendarle, verjetno vam pa tudi vsi to rečejo, nenavadno, ne, morda za vaša leta ali kako bi rekla.
4: Ja, jaz to že počnem od svojega v bistvu 21. leta, začel sem z Majem leteti, čeprej modeli letal, potem jadralna, mislim, z Majem jadralna padala, skok iz letal, letenje z wingsuitom, base jump. Vse, kar leti, jaz pravim, to je letenje na peš. Na peš vzlet, na peš pristanek. Ne? In to mi je leta, pa velikrat mi ljudje sprašujejo, pravijo, zdaj pa že tok star, pa še letiš? Pa jaz rečem, jaz se je veliko lažje leteti, kot pa hodeti. Ne? Nič ne boli, lepo, lep razgled imaš, pa uživaš. Ne?
3: Kot sem prebrala, ste že v otroštvu sanjali, ko bom velik bom letel, je res?
4: Ja, jaz sem imel željo, jaz sem na primer opazoval letala, so tle pogosto čez Škofjo Loko letala, danes tega skoraj ne vidiš, a ne? Listke so metali, reklamne listke, a ne? In meni se je to tako imenitni zdel, lovili smo tiste listke in jaz sem rekel, jaz bom pilot, pa letalski konstruktor, a ne? To je bila moja odločitev in se mi je uresničilo. Ja.
3: Kako to, da niste ostali recimo v letalu?
4: Takrat jaz sem začel z Majem leteti, meni se je to veliko bolj preprosto zdel. Neodvisen sem bil, ne? Brat je tudi to probal, pa se je odločil za jadralno letenje, še zmeraj leti. Ne? Meni je bilo pa to, narediš letalno pravo sam, nosiš, letiš, kjer ti paše, sam svoje odločitve delaš in to je bilo za mene najlepše. Ne? Nisem imel želje tam, če si hotel biti pilot, si mogel vjeti v en aeroklub, narediti tečaj, kar je zelo dobro, eno leto traja, kjer človeka res vzgojijo, ne? Tole na hitro učenje ni dobro. Potem je bilo treba gor hoditi, pa to so cele dneve šli, da si mogoče enkrat leto na dana ne? In to pa meni ni pasalo.
3: Koliko pa imate vi letalnih dni, bom rekla, takole na leto?
4: To je težko reči. Jaz zdaj si en inštrument imam, ki mi zapisuje moje letenje, pa potem na internet naložim in v poprečju sem imel zdaj prejšnja leta 30 ur na leto, letos jih imam pa že skoraj 10. Zdaj ne imam več časa in se temu posvetim, ne? Prej bil pa služba, delo, nisem mogel tega početi.
3: Tudi izdelujete, ne?
4: Padala za bejskoke, pa za skoke iz letal. Čeprav je bila moja želja takrat

0: pač letala delati, to se ni uresničilo. Je pa, se je pa pač pokazala priložnost, najprej nekaj jadralna padala, potem smo pa najeli to tržno nišo v padali za skoke z letal, pa bej skoke. Bej skoki so v bistvu skoki iz fiksnih objektov. Ne?
1: To ja, morda če razložite, ne? Morda vsi ne vedo, kaj so to bej skoki.
0: Ja, to je takole. Ne? V, bi rekel, tam konec 70-ih let so v Ameriki začeli skakati tudi z fiksnih objektov. To se pravi, base pomeni je kratica B buildings, A antena, S pen, kar je mislim most, viadukt, E earth je pa pečine. In to so se tudi takrat, ta izraz so si izmislili, ne? In stvar gre tak, če narediš vse te štiri objekte, skočeš, potem se na en naslov tam prijaviš in daš pač podatke, kje si skočil, kdaj si skočil, kdo je bil s teboj in dobiš eno številko. In jaz sem dobil leta 2001, sem imel vse pogoje številko 720. Zdaj je pa to že tam bliz 3000. So pa danes moderni te skakalci, bejjumperi, v glavnem skačejo sten, pa prednost je wingsuit. Wingsuit je pa najbolj preprosta letalna prava, kar si je človek kdaj izmislil. Ne? Zmaj, če gledam, je bil enostaven, štiri cevi, blago pa je letel. Jadralno padalo tudi nekaj 10 metrov blaga pa vrvice. To je pa v bistvu oblačilo, ki ima krila in skočeš lahko z letala, z helikopterja, z česarkoli, da je zadostna višina. Najlepše pa to letet z navpičnih sten. To je pa tist doživetje letenja, manj se kot otroku, se mi je večkrat sanjalo, da letim. Nizko na tlem in sem pristajal kukor ptičje, ne, in to prav to s tem podoživljam. Mi izdelujemo samo padala, najprej smo delali padala za skoke z letal, zdaj pa potem smo preklopili na te padala za bej skoke, tle smo dosegli, pač smo v samem svetovnem vrhu, smo bili eden prvih res proizvajalcev, ki je to namenoma delal, in to zdaj delamo že pač od prvega skoka, ki sem ga naredil 98. leta. Te pa dala za skoke z letal pa ne 5-6 let prej. Prodajamo po celem svetu. In imamo, mislim, dost stalnih strank, precej je tudi novih. Sodelujemo v raznih projektih, tudi za filme, take stvari.
1: Gospod Stane, kako ste pravzaprav pa začeli s tem?
0: To je zelo zanimiva zgodba. En Francoz, Patrick de Gardon, je v drugi polovici 90-ih let, je na osnovi prejšnjih poskusov, ki so ljudje delali že tam od v 20-ih, 30-ih letih prejšnjega stoletja, je naredil wingsuit, ki bo v bistvu kombinacija človeškega telesa, oblačila, pa en krila so se napihnila, kakor pri, naprimer, pri jadralnem padalu. On je imel sponzorje in je lahko to testiral v vetrovniku in vem, ko smo tam leta, mislim, 97, 98 videli te posnetke, naprimer njegovega letenja v Grand Canyonu v Ameriki, to je bilo šokantno za nas. Tako preprosta stvar pa, da leti in prijatelj Robert Pečnik, on je bil, mi smo sponzorirali hrvaško ekipo v teh skupinskih likovnih skokih. On je bil precej spreten in je po slikah naredil ta wingsuit. Jaz sem bil zraven, to je bilo leta 98 v Vrsarju, on skoč z letala, prvi skok, on skoč ven, razpre roke, noge, leti. Meni je bil to šoka, da vidim, leti taka preprosta stvar. In potem je počas zgubljal višino, zaostal zadej, ampak če 14 dni sem jaz imel svojega. Oba dva so bile iste velikosti, tako da je isto mero naredil kukor za mene. Jaz sem šel takrat, konc leta 98, se je skakanje nehal. Januarja smo šli v Vrsar, prvi skok naredim, to je bilo fantazija. Ne? Skočeš ven, sicer mejkoj na hrbet obrni, tista avion je letel 150 na uro. Čist normalno sem je zdel, sem se poravnal, kukor bi v vodi plaval, pa sem letel tam proti hribom, pa obrnil, pa nazaj, odprl padal, pristal z enim velikim nasmehom. Ne. Potem sem pa, že takrat sem že bej skoke, delu in sem rabil kar par let, nisem upil z wingsuitom tako izkočeti. Sem si nabiral izkušnje, Robert je to kmal naredil in potem sem pa vse ta leta s tem letel.
1: Kako pa se človek nauči z wingsuitom leteti?
0: Mi smo se mogli sami, ker ni bilo nobenih, bilo je par Francozov, ne dva Švicarja in pa mi. In nam se čist normalno zdel, smo pa, vsi smo bili dobri padalci, precej smo se o tem pogovarjali, študirali, izmenjavali izkušnje in potem je bilo to čist normalno. Ne? Pa se je pa to začel, ratel, tam po letu 2000-2005 je ratel zelo, zelo popularno. Ne? Drugač pa, to v vseh teh stvari, ki si ti enkrat pionir, moraš vse sam naštudirati. Vse v tem je zanimivost, ne? Si prvi in odkrivaš nove in nove stvari in svet se ti odpira, to je tak doživetje, da ga je težko opisati. Ne?
1: Ste tudi po tujini že leteli?
0: Ja, jaz sem po celem svetu, naprimer v Evropi sem skakal, Avstrija, Italija, Švica, Francija, Norveška, tam sem bil v Kuala Lumpurju, s Petronasa, to ne z wingsuitom, normalni skoki, pa v Ameriki, v West Virginiji, pa na celi poti od Floride do West Virginije z razno raznih anten, smo se po noč skrivaj plezali, pa skakali, pa z zgradb, pa Moab v Juti, to je bilo vse. Ne, le, zdaj pa, ki sem pač iz starešnje, nisem več toliko skakan, grem v Italijo, v Dolomite, in tam kakšen skok naredim, da jem 10-15 skokov na let, da sem noter, ne. Z wingsuitom, ja, let, tlele pa nas je pa prezahtevno, ne. Tako da moraš biti res, res zelo dobro pripravljen, da skočeš. To je tako, ne, starostjo ti fizične sposobnosti ti grejo malo dol, refleksi niso več taki, moči nimaš, eksplozivnost ni take, ampak to kompenziraš pač znanjem, s preudarnostjo, s takim pravim pristopom na to. Ne? In to lahko pol počneš, ker v bistvu ni nobena taka fizična obremenitev, da ne bi mogel to v pozno starost delati. Ne? Ne moreš pa to začeti, da se bi zdaj odločil eden par 70-ih, jaz bi pa to red delal. Ne, ne. Jaz imam več kot 50 let podlage na vse to. Ne? To je.
1: Torej, tu v Sloveniji gre se zdaj malokrat z wingsuitom?
0: Ne grem več. Jaz sem, višek za mene je bil skok v Bovcu, tam v bližini Slapu Boka, zelo zahteven skok, tam sem in potem sem rekel, to je to, ne. To je zdaj že, je bilo 18 leta, mislim, da, ne. Potem sem se pa, grem samo se za svojo dušo malo skočiti. Prej je bilo pa zanimivo, jaz sem vse padala, sem testiral na ta način, da sem nov model s sinom malo v vetru preizkusila, tak, pa sem pa že toliko vladal, da ni bilo treba jeti z letala skočiti ali karkoli. Z wingsuitom sem se odpeljal nad visok na dolino, odprl padal. Sam tudi nobene rezerve, ne? Stvar dela, preizkušaš in to je to.
1: Recimo wingsuit, bi morda lahko rekli, ki je bolj nevarno, bolj varno, recimo te pečine, ne, verjetno niso najlažje.
0: Tako je, ne. Skok z letala je zato najvarnejši, ker imaš dve padali, glavno padalo, rezervno padalo, padalski avtomat, če sam ne reagiraš, ti tam na 300 metrih odpre. Čeprav je tudi treba paziti, a ne, so tudi nevarnosti, stena je pa verjetno od teh skokov z wingsuitom ne bolj nevaren. Kaj po statistiki, a ne, najbolj nevaren je skočiti v navadni obleki, ker se tam ne oddališ dost od stene stran, da bi se varno odprl. Wingsuit je pa omejeno gibanje, je, roke imaš omejene, potem te najnovejši so pa med letom je tlak v sami obleki tok velik, da ne moreš rok skrčiti, pa da bi ta padalček prijel pa aktiviral glavno padalo. Ne? In je poseben postopek, to se pravi letiš normalno, potem moraš pa hitrost zmanjšati, pa stisniti zrak iz kril ven, pa to pa reta. Ne? In če narediš napako, to je letalna prava, isto letalo, če leti prepočas, pade v v en tak, v eno tako spiralo, ne, in z tega hitrost naraste, z tega ne prideš več vana, ne. Jaz sem to enkrat doživel, do časa sem odprl in zdaj imam tak wingsuit, da imam roke proste. Po performansah je mal slabši od teh najboljših, ampak je pa varno. Ne? In to letenje je pa najbolj varno, zato ker se oddališ od stene. Samo letenje, naprimer, mi smo veliko delali na tem, kako bi na varnosti. Ne? In smučari, skakalci, mislim, da oni bolj nas podpravili, kopirajo, kakor smo jih mi. Ne. Mi smo takoj odriv, dober odriv, pod pravim kotom, naprimer 45 stopinj, kjer ti z odrivom največjo razdaljo dobiš od stene. Potem se pa telo uvije v tak položaj, da ustvarjaš poleg upora tudi zgon in se začneš nekako leteti od stene strana. Ne. In mi smo potem dodajali hlače, naprimer ne oske, ampak široke take vojaške z velikimi žepi in smo natlačili noter v en žep majco, v en žep, naprimer, tist nahrbnik se nesel, se poveča površina telesa za težiščem in to je letelo. Naprimer, en skok, ki si na opično leto dol, si to mogel odpreti padalo po 8 sekundah, zdaj si letel 15-16 sekund. Naslednji korak je bil wingsuit in tak naprej letenje in si se varno odpeleš v dolino, na varni višini odpreš in to je v redu. Napaka pa je ljudje, ki pa niso zadovoljni samo s tem, ampak letijo tik ob terenu z veliko hitrostjo, tam je pa nevarnost strki zelo velika. Ne? Take stvari, to je, mislim, to je iste procedure, moraš upoštevati, kolikor z letalom. Naprimer, imam prijatelja, ki je 22 let letu na MIG-ih 21, z njim se veliko pogovarjava, ne, in je rekel, letenje tik nad zemljo, je rekel, to je smrtno nevarno, ne, ti moraš upoštevati, ne, pa vse postopke, dobra priprava, ne samo zdaj imam pa upremo, grem, skočem, ne, to ne gre.
1: Kakšen je občutek, ko človek leti, recimo z wingsuitom, se mi zdi tako, skoraj prosti pad?
0: Občutki so... Težko je opisati. Ne? Jaz, ko na robu stojim, prvič imaš malo strahu. To je zelo važno. Če ni strahu, je zelo nevarno. In z leti prije ni tist strah, da bi rekel, kakor se ene stvari ustrašiš, ampak mogoče, kakor je na trema, veš, da je nevarno, da moraš dobro narediti. Ampak tist hip, ko se pa odrinem, ko zaplavam v prazno, je pa to en tak doživetje, ker vsak pričakuje, če bo prepad skočil, padeš dol kakor kamena. Ne? V resnici pa tam 3. do 5. sekundo je že toliko velika hitrost, da te zrak drži. In ti ne, nimaš občutka, da padaš. Ne? Ti imaš nekaj zrak, te podpira in letiš, potem pa telo kar mareš isto, kot smučari skakalci z rameni. Jaz eno ramo dol spustim, zavijem čez desno ramo, zavijem v desno, levo ramo v levo, telo malo vijem, povečam hitrost ali pa zmanjšam. In to, če traja tam minuto, je to res doživetje. Mislim, po pristanku, imaš en tak nasmeh do všes, vse ti je toliko lepo, ne? Res je to. In to je tisto, ki človeka vleče. Pa je pa če še ta prava družba in je vredno to početi. Ne? Ja.
1: Kdaj potem odprete padalo?
0: Zdaj bo takole, odvisno, naprimer wingsuit zdaj je tok zahteven postopek, da to varno izpeleš tam 200 do 300 metrov nad tlemi, s tem pa, jaz letim, je pa 100 metrov zvrhan dosta. Ne? Zato, ker ne morem faliti, jaz letim naprimer tam 200 na uro, zmanjšam hitrost, na eno tako manjšo probam, pod 180 vržem padalček in se odprem, če imam priveliko hitrost, me samo fajn zabije, to je vse. Ne? In... mislim, en tak doživetje, ki ga z letalom ne doživim. Naprimer, če grem leteti s padalom ali pa z majem, se vse skupaj bolj počas dogaja. Ne? Je podobno doživetje. Tole je pa v bistvu, nimaš krila ne nad seboj in ti si tist, kukar ptič noter. Ne? In to je lepota. Ja.
1: Kakšen je svet z višine, odkudar skačete? Se kaj spreminja?
0: Dejansko je, a ne? Lepo je, ko so letni časi, manj je pomladanski čas je lepa, ne? Jesen pisana, manj je pomlad, pa jesen sta mi najlepša. Ne? In jaz se tudi imam pač tak pristop, da ko pridem nekam na rob stene, si vzamem čas, uživam v naravi, takrat najboljši, da imaš mogoče enega ali pa dva prijatelja se boji, drugi te motijo, ne? In takrat, ko se odločiš, da boš šel, se zbereš, preveriš opremo, skočiš in to je to.
1: Ste kdaj prišli do točke za skok, pa ste si premislili?
0: Če je bil premočan veter, nisem šel. Sem pa tudi že obrnil, če se nisem počutil. Vem, da je enkrat je bil se en prijatelj, se je ubil kakšnih 14 dni pred tem. Na istmu mestu, ko smo skakali, jaz sem šel peš iz doline gor, na tist mest, kjer je on dol padel, pa sem šel pol okoli, na 3 ure sem hodil, sem prišel na vrh, sem obrnil, pa sem šel dol. Ne. In to je tle pri teh stvarjih. Če hočeš dolg časa to početi, moraš reči ne. Ne. Če se ne počutiš dobro, če niso pogoji dobri, pa jaz grem leteti karkoli takrat, ko si želim. Ne, zdaj bi pa mogel, ne. In vidim problem teh mladih ljudi je, jaz sem v 20-ih, 25-ih letih sem naredil čez 1000 bej skokov, pa sem take minimalne poškodbe pri pristanku, ne. Nekaterih pa delajo po 100-200 na leto, zgubiš občutek za realnost, za nevarnost, in potem ni več tistih varovalk, ki bi človeka ne to, da ima vse umerja, ne morajo na silo video posnetke objavljati, pa to je pa zgrešeno. Ja.
1: Ste morda tudi inštruktor, učitelj?
0: V začetku sem par ljudi, ki so me pač prosili, ker sem pač začel, sem bil čist pionir tlele pri nas, a ne, sem jih pa nočem več. To je tako velika odgovornost. V bistvu moraš učenca, ga moraš dobro poznati, se pravi, moraš z njim ali z aviona skakati, osebno poznati, da se odločiš, a ga vzameš ali ne, ker nikoli ne veš prvič, kakšna osebnost je, kako bo on reagiral v kritični situaciji, kakšni so njegovi cilji, da to počne, če bo zato, da bo pač objavilo slike na YouTube-u, pa na Facebooku, ne. Dam na svete, naredi to pa to. Nazaden je bil dr. Istok Tomazin, to je že več kot 10 let, midva so se že prej poznala, je prišel do mene in rekel, jaz bi prvi to. Pa sem rekel, lej, naredi tečaj, tlele na Hrvaškem je en Anglež je živ tam, pa so z tega viadukta v Limski dragi skakali. Pa naredil je 250 skokov z letala, sem rekel, lej, zdaj, ko boš pa to, pa prid, pa bova skupaj. In mi do vsa leta zdaj skupaj hodva. In ima podoben način razmišljanja. On ima veliko, on je kot alpinist in tudi kot letal z majem in padalom. Pa se izmenjuje, on mene vzame na plezanje, turno smučanje, pa take stvari. Tole on se čisto sem usvojil, dosegel določen znanje in uživa, obada uživava, ne. To je to.
1: Sem zasledila tudi, da imate prijateljsko navez s Kanjo, da vam je iz roke.
0: Ja, danes zjutraj, vsak, to je bilo, začel se je takole. Prejšnjo zimo, to se pravi, zdaj je že skor leto in pol, mi smo ptice hranili, vsak, mislim, so dobili semena in ena Kanja je tle čakala na drevesu. Pa sem pa košček mi se dal, pa je plašno priletela, ne, polčale, ki je bilo vse mirno. Zdaj se pa tako navadilo, zjutraj me čaka na drevesu, jaz balkonska vrata odprem, ji požvižgam, vid in že prileti na drevo zraven tam 5-6 metrov. Jaz dam en tak tekos lesen visoko v tal, da je varno, je dan košček piščanca in samo obrnem se ona že tam. Tok mi zdaj zaupa, ne? In mi je prav lepo. V mene pa tudi zanimivo, jaz opazujem, ne, kako leti to aerodinamiko, kril, izredno zanimivo. Ne. Imaš priložnost na bliz videti enega ptiča, ki ni ujeta, ne, in nekak en tak odnos vzpostavša. Ne. To ima fajn.
1: Je ta šport, s katerim se ukvarjate v porastu pri nas ali pa v svetu, ali je nekako enako ves čas?
0: Takole, bum je bil tam po letu 2000-2005, zdaj je pa nekateri ustrajajo 2-3 leta, pa nehajo, zelo malo je nas takih, ki ustrajamo že, ne vem, 20, 25 in več leta, ne. In To je čist nekaj, je popularnost, pač razne te omrežja, ne, ko ljudje vidijo, jaz bi tudi to delal, ne, pa vidijo, ni toliko enostavn, nesreče je velik in jaz, ki grem skakati, srečam, teh starih smo bili včasih praktično ni več. Ali so nehali, veliko se jih tudi več ni, a ne? Teh tam mladih ne poznam, mogoče me tako prepoznajo. Ne? Tudi sam odnos je, vem, v začetku so bili ljudje, ki so se to odločili po, ne glede na medije, ne, po lastni odločitvi, so bili ne, take osebnosti, a ne, so tudi nekaj v življenju že naredili. Zdaj pa vidim, taki so kar malo zgubljen mi delujejo. No, to počnejo nas drugega, tle moš v življenju, moš tudi kaj, nisam base jumping, meni je to en način letenja, ki mi tudi druge stvari pomenijo. A ne, z ženo gremo na kolo, pa gremo plezati, ali grem leteti, ali v kajak sedem. Če imaš pa samo eno stvar, je pa to, ne vem, za mene je to nevarno, ne, res.
1: Ja, ko sva se dogovarjala že pred časom za tale pogovor, ne, ste rekli, greva ženo smučati, ne, smučati tudi.
0: Tudi smučava, to jaz že čisto od mehnega, on nos, sva se spoznala, sem jo naučil smučati in greva. Zdaj zadnja leta so slabe zime, sem pa kdaj v Avstrijo skočil, drugač pa jaz ta sneg izkoristim tle pa nas, po Hograjske Dolomite, 20 cm snega, jaz grem pa trudno smučama, ne. In meni je tako lepo po gozdu, po tistih ksenožetih, ne rabim nobene žičence. Ne. Žena pa tega ne počne, po celcu ne zna voziti, ne. In pol jo peljem na smučišče.
1: Skratka, športna družina.
0: To je fajn, ja. Tudi sin, ne, sin je firmo prevzel, on je od majhnega začel, on je zadralni padalnem letu, ki bo star 7 let je tle po teh ligričih, z 9 leti že visok leto, ne. In zdaj hod na tekmovanje, bil je lansko leto na Kitajskem, tak svetovn pokal pa take stvari, obenem pa konstruirane padala, ne. Tak, pa nas ni tist glavn športa, ne. Pa nas je bil zmeraj novi izdelki, razvoj, take stvari, obenem te pa to zraven potegne.
1: Takole, ko govorim z vami, verjetno ni bilo kakšnega dogodka, ki bi vas toliko odvrnil, da ste razmišljali, da prenehate recimo z letenjem ali pač?
0: Polomljen sem bil. Naprimer, levo zapestje imam, sem imel trikrat zlomljen. Prvo z zmajem, ker je bil, prvo zmaj je bil toliko majhen, je to hiter leto, ko sem pristajal, sem s trikotnikom pač podrsil po tleh, sem zlomil roko. Potem testiranje enega jadralnega padala, ki je bil precej občutljiv, sem padel, sem isto roko v zapestju zlomil. Pa na enem tekmovanju, v bejskokih v Nemčiji, v eni hali, noter. Zvečer je bilo utrujen, sem bil in sem na vsak način hotel na točko pristati in me je zavrtel, sem padel, pa spet roko zlomil. Ne. Ampak to me ni odvrnil, samo dal mi je tisto motivacijo, da se čim prej pozdravim, in jaz sem ponavad takoj, ko so mi dali gips dol, bil roka malo boga, ampak sem prej fest na moči delal, pa vse sem pozabil na te poškodbe. Za base skoke pa, ko mi ne bo več potegnil, ne bom. Bom pač rekel, dost imam, če nimaš motiva, je brez veze se nekaj. Ne? Jadralno padalo mi je pa super, ker grem naprimer, z avtobusom, z vlakom nekam hodim uro, dve v en hrib, odletim in če mi ne uspe, da se vrnem nazaj, avtoštop, imam upokojensko izkaznico, ne, za avtobus in to je to. Neodvisen, popolno neodvisen. Ne. In to je lepo.
1: Zdaj lepo tem lepo govoru, kam greste leteti?
0: Zdaj gremo v Dražgoše in napoved je dobra, pa bomo povedali, te fantje so bolj zagnani, bojo naprej odleteli, jaz jim pa poskušal malo slediti, pa bom me na svojo pot ubral. Ne.
1: A to je jadralno padalo?
0: Jadralno padalo, ja. Zmaj mi je pa prenaroden, moram pa z avto jeti, pa na prtlažnik naložiti, pa tistih 30 kil nosit gor, potem sem pa omejen s pristanki. Tlele, jaz brez skrbi se zapeljem, naprimer, Dražgoš, Ratitevc, Blegoš, Idrija, pa še tam čez, kjer za zmajani pristankov. Tlele pa vrtim do oblaka, dokler je, do spodaj pa dokler ni skor za pristank, posod lahko pristaneš. In to mi je fajn, taka neodvisnost. V bistvu jadralno padalo mi je, kukor je na angelska krila. Ne? V rukzaku imamo vse skupaj, pa letim s tem.
1: Želim vam lep dan, hvala za pogovor in še veliko lepih ur v zraku.
0: Hvala lepa tudi vam. Hvala. Storiš.

Danes smo zjutraj že bili v Španiji, popovdne gremo še na Islandijo. Dve taki priljubljeni točki tudi slovenskih popotnikov, no prav tako priljubljena je naša zahodna soseda Italija in pa italijanski otoki, tudi Sicilija. Marsikateri Slovenec preživlja dopust v teh dneh prav tam. No je pa treba vedeti, da izbruh vulkana Etne med vrhuncem turistične sezone tam zdaj vpliva na tisoče potnikov in obiskovalcev otoka. V preteklih dneh je bilo tako na letališču v Kataniji odpovedanih ali preusmerjenih okoli 700 letov. Nekateri turisti so bili primorani povsem opustiti svoje potovalne načrte. Obratovanje letališča ovirajo zlasti oblaki pepela, ki se valijo iz vulkana, medtem ko iz najmanj dveh njegovih razpok izteka lava. Zaradi pepela je do odpovedi letov prišlo tudi na Malti, torej otoku južno od Sicilije. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljnih aktivnosti vulkana ostalo zaprto vsaj še do jutri, so sporočili iz podjetja, ki upravlja letališče. Ob tem pa ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin, sicer bruha že skoraj en teden in posledice za turistični sektor so že zdaj občutne. Po ocenah naj bi bila škoda zaradi odpovedanih letov in motenj od 12 pa vse do 24 milijonov evrov.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Ura je bila 11.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Po onesnaženju kopalne vode pri svetilniku v Izoli z bakterijo E. coli je voda zdaj ustrezna za kopanje, a je to še vedno odsvetovano. Ukrep bi lahko odpravili popoldne. Pristojne službe so izključile možnost fekalnega onesnaženja skopnega, zdaj preiskujejo, ali je prišlo z morske strani. Pred odvzemom vzorcev je bilo v bližini zasidranih več tovornih ladij. Če bodo ugotovili, da je katera od njih odgovorna za onesnaženje, bodo sprožili inšpekcijski nadzor. Evropska unija in več kot 30 drugih držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Zaskrbljenost zaradi vse več usmrtitev protestnikov v Iranu so prejšnji teden izrazili tudi Združeni narodi, ki so opozorili, da so tam od začetka leta usmrtili najmanj 56 protestnikov. Romunija je zaradi izjemno nizke gladine Donave ustavila še drugi blok jedrske elektrarne Črna voda. Zaradi suše so bili prisiljeni konec julija ustaviti prvega. Država tako začasno ostaja brez celotne jedrske proizvodnje, ki ji običajno zagotavlja približno petino potrebne električne energije. Romunske oblasti so pozvale podjetja in gospodinstva naj sama zmanjšajo porabo, zagnale so tudi elektrarno na lignit. Na Hrvaškem so po poročanju medijev davi našli truplo mlajšega Portugalca, ki je še s tremi prijatelji izginil v noči na včeraj, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli iz kampa proti Senju. Četrtega izginulega še iščejo z obsežno akcijo. Dva rešena sta v zdravniški oskrbi, potem ko so ju našli ob otoku Krk, kjer so najprej odkrili njihov čovn. Inštitut Zlata pentljica za ozaveščanje o raku pri otrocih začenja akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve, s katero želi opozoriti na izzive v času zdravljenja in po njem. Pred septembrom, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku, bodo s plakati po vsej državi zbirali tudi sredstva za štipendije, ki jih oboleli otroci prejmejo iz Katrinega sklada. V Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov na leto. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo podobno, svežim jutrom, v nedeljo bo spet bolj vroče. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je tako razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Cesta Dobrova-Polhov-Gradec je zaradi nesreče popolnoma zaprta pri Logu pri Polhovem Gradcu. Zastoj na cestah Lesce-Bled in Lucija-Strunjan. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. tudi popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. To so bila poročila. 11.04 minute je ura.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

11.18 minut na prvem, vedno sveži in hitri, kolikor se to seveda da. In tako so tu pred nami že čisto sveži podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Temperature ne tako sveže, ampak vseeno. Ljubljana in letališče Cerkli ob Krki, jasno, 27 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Novo mesto, jasno, 26. Slovenj Gradec in Murska Sobota, jasno, 25. Letališče Edvarda Rusja na Primariboru, jasno, 24. Postojna, jasno, 26. Piha severovzhodnik, 17 km na uro. Letališče Portorož, jasno, 31. Temperatura morja, 27. Tudi Bilje pri Novi Gorici, jasno, tudi 31 stopinj. Piha pa vzhodnik, 18 km na uro. Na Kredarici pa pretežno jasno pri 14 stopinjah. Drugi podatki: Rudno polje 21, Krvavec 18, Jezersko, Maribor in Krajinski par Goričko 23, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 25 stopinj, Črnomelj in Ilirska Bistrica 28, Kočevje 26, Koper 33, Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame pa 29 stopinj Celzija.

Po Zlati obali jim sta pili Alenka Godec in Jadranka Juras. No, mnogi raje kot ob morju hodijo po gozdu. Morajo biti pa tam pozorni na drobne živali, ki lahko prinesejo velike težave. Po ugrizu klopa lahko človeka prizadene visoka vročina, močan glavobol, mrzlica in huda utrujenost. Testi za najpogostejše klopni bolezni, boreliozo in klopni meningoencefalitis, tretja humana granulocitna anaplazmoza je zelo redka, pa so lahko tudi negativni. In slovenski raziskovalki, infektologinja doktorica Petra Bogovič in mikrobiologinja docentka doktorica Miša Korva, sta sodelavci odkrili, da je vzrok te bolečinske bolezni lahko tudi bakterija Spiroplasma ixodetis. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so kot prvi na svetu tako razvili tudi PCR test, s katerim lahko bakterijo dokažejo v krvi. Kaj vemo o tej doslej slabo poznani okužbi in kako pomembno je, da zdravniku povemo, da nas je ugriznil klop? V oddaji Ultrazvok že čez nekaj minut, torej o tem, kako sta slovenski strokovnjakinji nasledi še četrti bolezni, ki jo prenašajo klopi.

0: 40. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Topla polovica leta je sezona klopov in z njo sezona bolezni, ki jih klopi prenašajo. Seveda veste, da je to zelo majhna, a vendar lahko tudi nevarna žival. Če po ugrizu klopa zbolimo, najprej pomislimo na boreliozo ali na klopni meningoencefalitis. Toda kaj, če ni ne eno, ne drugo? Odgovor prinaša oddaja Ultrazvok, ki jo pripravlja Istok Konc.
3: Ultrazvok. Ugriz klopa, nato pa čez nekaj dni visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, utrujenost. Posledično človek poišče zdravniško pomoč in diagnoza? Zdravniki začnejo iskati odgovor. Borelioza ni. Klopni meningoencefalitis? Tudi ne. Laboratorijski testi so negativni. Toda pacientka, pacient je očitno bolan. Kaj se torej dogaja? Prav tej skrivnosti so se približali slovenski raziskovalci. Povezavo med ugrizom klopa in vročinsko boleznijo, za katero za zdaj še nimamo imena, raziskujeta dve slovenski strokovnjakinji. Infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in mikrobiologinja z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Infektologinja je doktorica Petra Bogovič.
4: Že vrsto let ugotavljamo, da je poleti v času, ko so klopi aktivni, velik bolnikov boli z vročinsko boleznijo, ki jo pa etiološko ne pojasnimo, se pravi, nismo dokazali do zdaj nobenega povzročitelja. Lani smo pa prišli nekaj naprej z diagnostiko, to bo pa boljš povedala kolegica z Mikrobiološkega inštituta.
3: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva.
5: Že vrsto let ugotavljamo, da je en delež vročinskih bolezni po vbodu klopa ostane brez povzročitelja. Ne? Mikrobiologija pa je tudi veda, ki se precej spreminja, tako da imamo vsakih recimo 5-10 let neko novo tehnologijo na voljo, s katero lahko iščemo nove povzročitelje. Ne? In tako smo zdaj z tehnologijo sekvenciranja ugotovili, da smo pri eni skupini najdel v bistvu skupnega povzročitelja, kjer pa je bilo treba ugotoviti, ali dejansko gre za detekcijo neke takšne bakterije, ali gre dejansko za povzročitelja, novo prepoznanega povzročitelja. Ne. Tako da je pač neko tako skupno delo med laboratorijem, ki postavlja tehnologijo, in pa med klinikom, ki ugotavlja, ali potem ta povzročitelj dejansko povzroča neko bolezen, ali je sočasna najdba, recimo. In v tem primeru se je izkazalo, oziroma mi verjamemo, ne, da se je izkazalo za povzročitelja, ne, ki predstavlja kar dobršen delež etiologij, ki rešuje dobršen delež etiologij, ki jih do zdaj nismo prepoznali. Ne.
3: V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
5: Bakterija, ki se je poznala že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala pred tem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko. In taka podobna zgodba se je že prej v zgodovini pokazala z humano granulocitno anaplazmozo, ne? Kjer je tudi, imamo več različic, ene povzročajo bolezen pri psih, ne, kjer je mogoče še celo bolj prepoznano kot pri ljudeh. Ene povzročajo pri ljudeh, medtem ko v klopih, srnjadi, malih glodavcih pa imamo še veliko drugih različic, ki so prav tako veljale pač kot endosimbionti. Ne. In nekako nam v laboratoriju se zdi, ne, da, je ta, da smo na podobni zgodbi, zdaj moramo ta enzotski krog bakterije v naravi še dokončno raziskati in odkriti.
3: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
5: Odkrili smo jo s tem metagenomskim sekvenciranjem, ampak s tem dobite take delčke genoma različnih mikroorganizmov, potem je treba pač iz tega ugotoviti, kateri mikroorganizmi smo, potem pa, ko smo pač vedeli, katero točno iščemo, ne, smo pa razvili v bistvu svoj PCR, v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne. Pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne, in nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih. Računamo, da tudi te drugi, ki se ukvarjajo z klopno prenosljivimi ali boleznimi ali pa sam sklopi, ne, bodo zdaj z novo možnostjo, z novim pač PCR-jem, ne, tudi prišli do podobnih rezultatov, kot jih imamo mi. Ne.
3: Spiroplazma exodetis je vrsta bakterije brez celične stene, ki jo prenašajo klopi. Še zlasti gozdni klopi vrste Exodes ricinus. Te vrste, v Sloveniji sicer živi 16 različnih vrst klopov, je pri nas največ. Klopi so zelo trdožive živali, preživijo ekstremno vročino in mraz, ter kljubujejo številnim spremembam življenjskega okolja. Najbolj aktivni so od aprila do junija in od septembra do oktobra. Kot zdaj kaže, lahko bakterija po ugrizu klopa povzroči vročinsko bolezen, poročajo pa tudi o pojavu očesne mrene in vnetja oči pri novorojenčkih, ki naj bi jo povzročila prav okužba s to bakterijo.
0: Ultrazvok.
3: Infektologinja doktorica Petra Bogovič, sodelavkami in sodelavci na Ljubljanski infekcijski kliniki že dolgo spremlja bolnike in bolnice, ki po ugrizu klopa zaradi vročine in drugih težav poiščejo zdravniško pomoč.
4: Dobro, za skupino bolnikov, ki ima zelo, res zelo podobno klinično sliko. Vsi zbolijo akutno, se pravi naenkrat, z visoko vročino, velik delež bolnikov trese tudi mrzlica, v ospredju so glavoboli, ki so precej hudi, saj tako povejo bolniki, eni jih opišajo kot najhujše v svojem življenju, da to hudi kdo zdaj še niso imeli, potem pa določen odstotek bolnikov navaja bolečine v mišicah, v sklepih, ker velik delež bolnikov navaja močno potenje, zlasti v nočnem času, pa tako izrazito utrujenost.
3: Gre torej za vročinsko bolezen, ki še nima imena. Tudi po zaslugi gosti današnje oddaje Ultrazvok pa vemo, da jo povzroča bakterija Spiroplazma exodetis, ki jo prenašajo klopi. Sledi dobra novica, če namreč okužbo povzroča bakterija, jo lahko obvladamo in pozdravimo z antibiotiki, doktorica Bogovič.
4: Ja, seveda smo se razveselili. Za zdravnika je zmeraj dobro oziroma je vesel, če lahko etiološko neko bolezen potrdi, se pravi, da ima, da dokaže enega povzročitelja, a ne, v tem primeru imamo pa povzročitelja, bakterijskega povzročitelja, ki ga lahko tudi zdravimo, ja.
3: Slovenija sicer po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, spada v sam evropski in svetovni vrh. Najpogostejša je lajmska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi. Letos, do začetka avgusta, že več kot 4300. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ zabeležili že 53 primerov in humana granulocitna anaplazmoza.
4: Ja, še vedno je daleč na prvem mestu lajmska borelioza. Letošnja sezona nas gleda vsaj do zdaj, a ne, smo nekaj na sred sezone, nič kaj ne odstopa po številkah od preteklih sezon. Enako je s klopnim meningoencefalitisom. V zadnjih 10 letih je bilo potrjenih v Sloveniji med 50 in 200 primerov. Tako, kot ste rekel, nekaj čez 50 primerov je zaenkrat prijavljenih na inštitutu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri nas je bilo pa hospitaliziranih 40 bolnikov do zdaj. Ampak tudi ta sezona se še nadaljuje in bomo videli, kako bo šlo, ampak zaenkrat ne kaže nič posebnega. Do zdaj smo pri nas poznali še humano granulocitno anaplazmozo. Te bolezni ni veliko, vsako leto nekaj primerov dokažemo. Glede te bolezni, ta nove, kot lahko rečemo, je pa zgleda, da je kar pogosta. Zaenkrat bi jo lahko umestili na drugo ali pa na tretje oziroma mogoče na drugo, celo da jo je več kot klopnega meningoencefalitisa. Kar lahko rečemo, ampak to bolezen poznamo prvo sezono, ki večkrat testiramo bolnike.
0: Ultrazvok.
3: Mnoga spoznanja o klopih in boleznih, ki jih prenašajo, so v zakladnico svetovnega znanja že prispevali tudi slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje. Skupina, ki sta jo vodili današnji sogovornici, infektologinja Petra Bogovič in mikrobiologinja Miša Korva, je ugotovila, da za delom zdravstvenih težav po ugrizu klopa ne stojita ne bakterija borelioze, niti virus klopnega meningoencefalitisa, ampak bakterija, ki je bila doslej spregledana.
5: Res težko govoriti o procentih, a ne, na začetku, ampak recimo tako, iz teh prvih zgleda, da sigurno je 30% takih, ki bi po enakem kriteriju prej veljali za neznanega povzročitelja, ima zdaj v bistvu opredeljeno znan, mislim, ima znanega povzročitelja, kar se mi zdi, da je pač zelo, ni mogoče za posameznika toliko doprinosa, ne, ker pač bolezen poteka tako. Ampak z stališča razumevanja pa pač verjeten potem obravnave tudi tega bolnika, ker pač ve, kaj je njegova diagnoza, ne, je pa pač pomembno. Ne. Zato se trudimo, v resnici, mi bi najrajš, v laboratoriji bi najrajš, da imajo vsi diagnozo, ne, da pač pri vseh nekaj najdemo, ampak nažalost, mikrobiologija, moraš najprej pomisliti, kaj iščeš, preden lahko to dokažeš. Ne? Ni zaenkrat razen redkih tehnologij, ni tako narejena, da lahko karkoli odkriješ. Ne?
4: Ja, tudi bolnik in zdravnik sta bolj vesela, če vesta kaj, če postavimo diagnozo in če potem še lahko ustrezno zdravimo.
3: Znanstveno delo sogovornic je zbudilo veliko zanimanja tudi v tujini.
4: Ti narodi, ki imajo tudi zgodovino raziskovanja z področja klopno prenosljivih bolezni, so precej zainteresirani. To so predvsem skandinavske države, Švedska, Norveška, so navdušeni nad našimi rezultati.
6: Francija,
4: Francozi so tudi.
5: Francozi imajo tudi največ katarakt opisanih in pa oni so tudi zelo, pač tudi zelo, pač te, ne vem, rekecije, te druge, mogoče redkejše, klopno prenosljive so bile, so zelo velik dela na tem in vse te skupine v bistvu so nekako se trudile ugotoviti to povezavo in to najdete, ne, ampak se pravi, moraš imeti prave vzorce, prave bolnike, mora biti tako dobro sodelovanje med laboratorijem in pač zdravnikom, da se vse poklop tako, da se da to dokazati. Ne?
3: Klopi so v Sloveniji zelo razširjena živalska vrsta. Njihov življenjski prostor je podrast, v kateri čakajo na gostitelje. Mnogi klopi prenašajo povzročitelje bolezni, različne viruse in različne bakterije, ki lahko pri človeku povzročijo hude zdravstvene težave. Zato doktorica Petra Bogovič svetuje, naj se proti klopom in proti boleznim, ki jih prenašajo, primerno zaščitimo.
4: Proti klopnemu meningoencefalitisu imamo na voljo cepljenje, za ostale bolezni pa zaenkrat nespecifični ukrepi. Se pravi zaščititi se, ko se gre v gost, dolge rokave, dolge hlačnice, svetla oblačila, da klopa vidimo, uporabo repelentov, čim prej klopa odstraniti, ko pridemo iz gozda se pregledati.
3: Če pa po ugrizu klopa vendarle zbolimo, je pomembno, da zdravniku povemo, da nas je ugriznil klop. Zdravnik oziroma zdravnica bosta hitro lahko ugotovila, ali gre za boreliozo, klopni meningoencefalitis ali za humano granulocitno anaplazmozo. Od letošnjega leta pa na osnovi znakov in simptomov, torej ugriza klopa, visoke vročine, mrzlice, glavobola in hude utrujenosti, lahko posumijo in testirajo tudi na prisotnost bakterije Spiroplasma exodetis.

Kučeva sta nova oziroma četrta bolezen, ki jo prenašajo klopi, oboje tako nova kot tudi črta seveda v navednicah. Zanima še bolj, smo oddaji Ultrazvok na spletu dodali še povezavo do originalnega članka, ki sta ga napisali Istokovi sogovornici. In še to, med brskanjem po spletu sem zasledila novico, da so na Češkem leto zabeležili že več kot 8000 primerov borelioze. Visoka številka gre zlasti na račun meseca julija, ko so v povprečju odkrili kar okoli 90 novih primerov dnevno. No, tudi pri nas so strokovnjaki že opozorili, da je letos primerov te bolezni več kot ponavadi, zato torej uživajte sicer v gozdu, a previdno in nikar ne pozabite na temeljit pregled, ko se vrnete.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vladni strateški svet za gospodarstvo upošteva odločitev ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu, so sporočili danes. Izrazili so podporo zakonu, saj da Sloveniji utira novo pot večje konkurenčnosti, gospodarske rasti in blaginje. Kot so zapisali, je treba podjetnost, inovativnost, prevzemanje odgovornosti in uspeh spodbujati, ne pa kaznovati. V skupnem interesu mora biti po njihovem zdravo gospodarstvo z dobro plačenimi zaposlenimi. Veljati so začela nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelovanju izrabljenih vozil. Kot so sporočili iz Evropske komisije, na stari celini vsako leto izločijo iz prometa do 12 milijonov vozil. Nova uredba pa bo zagotovila dodatne vire, zmanjšala odvisnost od uvoza, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Nova pravila, ki se bodo začela uporabljati čez 2 leti, so del Evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilske panoge na bolj trajnosten model. Kolumbija je potrdila, da se bo pridružila pobudi Združenih držav za boj proti mamilarskim kartelom, je povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Kot je zatrdil, so ključni konkretni koraki k dejavni vključenosti. Kolumbija bo s tem sledila Peruju in drugim državam v Srednji in Južni Ameriki, med drugimi Argentini, Ekvadorju in Salvadorju. Novi kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je že ob izvolitvi obljubil odločen boj proti kartelom v državi, ki se spopada z najhujšim valom nasilja po nekaj letih. Gasilci so pogasili požar, ki je včeraj v Lipici zajel približno 4,5 hektarja gozdnato-travnega območja med Kobilarno in mejo z Italijo. Danes nadzorujejo in zalivajo rob požarišča. Najverjetneje je šlo za posledico udara strele ob torkovih nevihtah. V akciji je sodelovalo 77 gasilcev iz Slovenije in Italije. Drevi se bo v Kranju začel 23. Jazz Camp. Eden najbolj prepoznavnih jazzovskih festivalov pri nas bo do konca prihodnjega tedna ponudil 10 koncertov domačih in tujih glasbenikov. Na sklepni dan, v soboto, pa bo glasbo pripeljal tudi na mestne ulice in trge. Po nekaj letih se v program vračajo mojstrske glasbene delavnice, namenjene mladim perspektivnim glasbenikom in vsem, ki želijo svoje znanje nadgraditi pod vodstvom priznanih domačih in mednarodnih mentorjev. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri in v soboto bo podobno svežim jutrom, v nedeljo bo spet bolj vroče. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je tako razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na podravski avtocesti pred Lansovo vasjo proti Gruškovju. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 1 kilometer. Zastoj je na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Slišali ste poročila, 12 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v četrtek, 13. avgusta. Na današnji dan. Vitez, ki je gradil železniške povezave. Pot do novega deželnega gledališča. Nedelja Sirkovih metel. Na današnji dan. Leta 1875 se je v Trstu rodil železniški inženir Max Klodič, vitez Sabladoski. Otroštvo in mladost je preživel v vasi Klodiči v Beneški Sloveniji. Oče je bil izobražen in zaveden Slovenec in se je ukvarjal tudi z literaturo. Za svoje življenjsko delo je med drugim prejel viteški naslov, ki ga je podedoval sin Max. Šolal se je na Reški pomorski akademiji, na Goriški realki in na Tehniški visoki šoli na Dunaju, kjer si je pridobil naziv inženir. Med drugim je bil nameščen tudi na gradbišče Bohinjskega predora, ki je bilo v začetku 20. stoletja gradbišče evropskega pomena. Max Klodič je bil skupaj z Alojzijem Horvatom in Rudolfom Kovačičem eden najbolj vnetih zagovornikov železniške povezave med Slovenijo in morjem. Ta naj bi v času, ko je slovensko primorje ostalo onstran rapalske meje, potekala prek Kočevja in Črnomlja mimo Vrbovskega na srbske Moravice in naprej prek Ogulina do Sušaka. Takšno zamisel je zagovarjal kot gospodarsko utemeljeno dopolnitev celotne slovenske železniške mreže in kot reševanje ljubljanskega železniškega vozla.
2: Na današnji dan.
0: Leto dni po tistem, ko je pogorela stavba deželnega gledališča v Ljubljani, ki je stala na prostoru današnje slovenske filharmonije, se je kranjski deželni odbor odločil postaviti novo gledališče. Zan so izbirali načrt dveh čeških arhitektov in na današnji dan, leto 1890, zasadili prvo lopato za novo deželno gledališče, v katerem je zdaj opera Slovenskega narodnega gledališča. Že čez dva meseca so vzidali temeljni kamen, novo gledališče pa so odprli septembra leta 1892. Ob slovesnem odprtju je bila na sporedu tragedija Veronika Deseniška, Josipa Jurčiča v režiji Ignacija Borštnika.
1: Na današnji dan.
0: Po tistem, ko se je v začetku avgusta 1950 ob jugoslovansko-italijanski državni meji razširila novica, da se lahko obmejni prebivalci obeh držav srečajo na sredi mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini, na tako imenovani nikogaršni zemlji pod železniškim mostom, je obmeji zavladalo precejšnje vznemirjenje. Tistega dne se sicer ni zbralo veliko ljudi, se je pa razširila govorica, da bo srečanje mogoče ponoviti naslednjo nedeljo, 13. avgusta leta 1950 torej. Zapornice so se odprle, številni so izkoristili priložnost in pohiteli po ulicah Gorice. Anton Furlan je o tem povedal.
3: Kot mulc sem šel v Rožno dolino in tam je, sem videl, je bilo ogromno ljudi. Nekaj časa masa desno levo, gor dol, kar naenkrat sem videl rampo v zrak, ljudje čez mejo, Italijani sem, naši ljudje pa tja. Cilj je bil čim prej do svojih, ki jih nismo videli 47 leta, kljub temu, da stanujemo prav na meji. Kakšno bo srečanje, se lahko vsaki misli, kakšno srečanje s pravimi sorodniki in tako naprej. Ganljivo je bilo vse tako, to je bilo samo, že ko smo šli čez, ko smo dejansko ne šli čez, nosili smo eden drugega čez, to je bilo jokanje, klicanje, stokanje, kaj je Francka, sem, to ne uno in tako naprej. No, malo smo šli takrat, so nas peljali po Gorici, da je kaj bila Gorica, kaj je bilo prnes, to je bilo noč proti dnevu, prnes ni bilo neč. V izložbe, če so bile izložbe, na eni bil Tito, na drugi bil Kabner ali pa Stalin.
0: Po nekaj urah so se vračali domov in še prej v nahitro odprtih goriških trgovinah pokupili stvari, ki jih ni bilo mogoče dobiti v Jugoslaviji. Najbolj zaželene so bile sirkove metle in prav ta nakup na drugi strani tedaj še tesno zaprte državne meje je dogodku dneva dal ime, ki se je še desetletja obdržalo v zavesti ljudi. Nedelja sirkovih metal.
1: Na današnji dan.

Iz Ljubljane gremo zdaj v Pomurje, kmalo zatem pa še na Primorsko, kjer so že začeli letošnjo trgatev. Več na prvem, torej tudi o letošnji vinogradniški letini, ampak prej kot rečeno še na Muro, skupino Šato pa visoko v nebo z letečimi potepuhi, potem pa čisto zares.

0: Sušne razmere vplivajo tudi na dozorevanje grozdja. Trgatev zgodnjih sort, denimo zapenine, se je že začela. Kako je na Primorskem? Specialistko za vinarstvo in vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, Majo Ivančič-Koren, se je po jutranjem vzorčenju grozdja srečala Tjaša Škamperle.
1: V teh dneh seveda poročamo tudi o posledicah vročine in pomankanja padavin v kmetijstvu. Z nekaj številkami smo prav v teh dneh že postregli ocene o manjšem pridelku in tudi ocene, da prezgodaj dozorevajo kmetijski pridelki, zagotovo tudi trta. In to preverjate na terenu že kar nekaj tednov. Mislim, da vzorčite Maja Ivančič-Koren oziroma jemljete vzorce na celem primorskem vinorodnem okolišu. Če mogoče pogledava v slovensko Istro, kaj pravijo ti podatki oziroma kar ste videli?
2: Povzorčimo res zdaj že tretji teden. To je v bistvu kar leto smo začeli en teden prej kot običajno, ne? Z vzorčenjem teh najbolj zgodnih sort in se v bistvu do danes se je ta nabor teh sort že skoraj prišel do vseh sort, ki jih vzorčimo, samo še te najbolj pozne sorte. Začnemo z drugim tednom. Lahko pa povem, da v bistvu od konc julija, ko je bilo prvo vzorčenje, do prejšnjega tedna so pa parametri dozorevanja bili tako kar zelo izraziti. Sladkorne stopnje so šle kar konkretno gor, kisline so začele tako kar padati. Tako da, ja, kakor opažate tudi drugot, je trgato, bomo rekli, se leto začela zelo zgodaj, okvirno vsaj en teden prej in tudi po večini vinorodnih okolišov primorske vinorodne dežele so pač že začeli s trgatvami. Izjema je Kras, ki je vedno mogoče malo kasneje, ampak tudi na Krasu jaz mislim, da bojo že s koncem avgusta mogoče začeli s temi zgodnjimi sortami.
1: Se vinogradniki odločajo seveda na podlagi teh parametrov, kdaj začeti in s čim so že začeli, recimo, če govorimo o slovenski Istri v tem trenutku?
2: Za slovensko Istro lahko rečem, da te zgodnje sorte se je začelo z obiranjem, ne, recimo Sivi Pinot, Chardonnay sploh za peninske osnove, so pa nekatere kleti začele tudi že z Malvazijo. Jaz pa za te morda na kakšnih takih lokacijah, kjer je to dozorevanje res mogoče bolj pospešeno in za te sveže linije vin, ne, ko so v bistvu zaželeni še te parametri, malo bolj bomo rekli zelene note.
1: Pogledava še na Goriški konec, Vipavsko dolina, Brda, vaši kolegi prav tako kot vi, ne, zjutraj zgodaj ostanejo in jemljajo te vzorce v vinogradih, kaj vam poročajo?
2: Jaz mislim, da tako kar globalno za celo Primorsko lahko rečem, da je podobna situacija. Povsod so trgatve se začele že zgodaj in tudi parametri so podobni, tudi pomankanje vode je povsod in še nekako morda še bolj kot to pomankanje vode je težava v teh izredno visokih temperaturah, ki v bistvu močno načenjajo to vinsko trto in posledično tudi grozdje in vse skupaj tako nekako prisilno dozoreva.
1: To potem tudi vpliva lahko na kakovost ali se da v kleti s kakšnimi ukrepi to rešiti?
2: Ne glede na težko situacijo, bomo rekli, v vinogradih, lahko vinar s pravim časom trgatve in s prilagojeno tehnologijo lahko zelo vpliva na kakovost vina in jaz sem prepričana, da bodo vinari znali izkoristiti svoje znanje in pripeljali tudi to leto do odličnega letnika.
1: Zdaj, prihodnji teden so vseeno napovedane padavine, tako težko pričakovane, ampak mogoče tudi potem zbudijo nekaj skrbi tudi v vinogradih, ne? Če, ne vem, je peronospora potem, mogoče gnitje.
2: Ja, zdaj vsake padavine so pač prinesejo sabo poleg dobrega, lahko tudi kaj slabega. Zdaj treba je počakati, kakšne bojo te padavine in kako se bo nadaljevalo vreme po teh padavinah. En pač dvodnevni dežd sigurno ne bo zdaj vplival na neko drastično poslabšanje grozdja v smislu gnitja. Če bi se pa to nadaljevalo, pa seveda ne bi bilo dobrodošlo, predvsem zaradi tega, ker bo pridelek treba in pospraviti in potem tudi pač se vse skupaj lahko malo sviži.
1: Rezultati torej vzorčenja, ki ga izvajate specialisti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, so dostopni tudi vinogradnikom na spletni strani. Ali čakajo te podatke ali si vseeno sami tudi delajo seveda analize, ne, in se na podlagi tega odločajo, kako je v vinogradništvu?
2: Veliko vinogradnikov tem našim rezultatom sledi, veliko krat tudi kaj pokličejo, zato ker nimajo vsi možnosti, bomo rekli, teh analiz, morda sladkor si še zmerijo in bolj kot dotična analiza je lepo, da spremljajo trend. Ne? V bistvu, če oni svoj vinograd poznajo in bojo videli, kakšen je nekako trend dozorevanja, bojo v bistvu tudi oni pri sebi lahko nekako sklepali ali predvideli v kakšna je ta hitrost dozorevanja tudi pri njih. Vsekakor pa bi jaz vinogradnikom svetovala, da naj se ne zanašajo na koledar in naj ne gledajo, kdaj se je kaj pobiralo, ampak naj gredo v vinograd in naj preko svojega vinograda ocenijo, kdaj je čas za trgatev.
1: Hvala lepa, Maja Ivančič-Koren.
2: Hvala.
0: Po slišanem sodeč bodo torej letos na svoj račun prišli zlasti ljubitelji bolj sladkih vin. No, kozarec pri kosilu menda ne škodi, a nikar, če se potem odpravljate na cesto.

0: Danes na prvem programu.
1: Potem, ko so decembra lani ukinili nočno dežurstvo na policijski postaji Slovenska Bistrica, je občane močno zaskrbela njihova varnost. Sicer so navzočnost policista tam zdaj podaljšali do 23. Na občini pa še vedno pričakujejo vrnitev nočnega dežurstva. Kaj razkriva 170 let stara časovna kapsula, ki so jo nepričakovano odkrili pri restauriranju stranskega oltarja v župnijski cerkvi v Spodnji Idriji? Na težave na otroškem igrišču med poletnimi počitnicami opozarjajo mladi in starši z majhnimi otroki v Divači. Lokalna skupnost pa rešitve načrtuje šele za jesen. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

če paradiš, če si lohkor haznarjem na zemlji narediš. Nobeden meni ne bo rekel, da ne prnese dnar človeku sreče, ma za skozi bo. Resnica to je, kar jaz rečem,

0: Да jaz bohat sem, an uspešen, en človek več mi žer je rješen je, an ta človek sem jaz.
1: An če češ bet bohat, moreš pazit na eno reč, da maš rjeve že hrozno rad.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Sušne razmere po državi se zaostrujejo, zaradi česar je ekonomska stabilnost kmetijskih gospodarstev resno ogrožena, opozarja Kmetijsko-gozdarska zbornica. Njen predsednik Jože Podgoršek si je danes skupaj z državno sekretarko na kmetijskem ministrstvu Mojco Erjavec ter predstavniki kmetijske svetovalne službe in lokalnimi kmeti ogledal razmere na terenu. Kot je povedal Podgoršek, je škoda katastrofalna, saj izjemen upad pridelkov beležijo praktično po vsej državi.
2: Krme, zelenjave, krompirja, trajnih nasadov, sadje, trta, predčasno dozoreva, ne bo tako količin kot kvalitete, morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna.
1: Ob tem je dejal, da je še posebej ogrožena živinoreja, zato bo ključna med drugim hitra državna pomoč. V oddaji tudi o tem.
3: Pristojni preiskujejo ozadje onesnaženja kopalne vode v Izoli. Voda pri svetilniku je zdaj ustrezna, a kopanje še naprej odsvetujejo. Ukrajina zaradi nadaljevanja ruskih napadov vnovič pozvala ZDA k dobavi sistemov protizračne obrambe. Romunija zaradi izjemno nizke gladine Donave povsem zaustavila nuklearko Črnavoda. Nadaljevalo se bo jasno in vroče vreme.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman Stisovič. Škoda zaradi suše se torej iz dneva v dan povečuje. Predstavniki kmetijstva pritiskajo na državo za pomoč pri blaženju posledic in za ohranjanje prehranske varnosti. Posledice letošnje suše na območju Ljubljane z okolico si je na terenu danes ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice, Kmetijske svetovalne službe in lokalnimi kmeti. Ministrstvo bo obiske terena nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Kmetijsko ministrstvo je za reševanje suše in pozebe v lanskem letu že zagotovilo več kot 15 milijonov evrov, je glede hitrega ukrepanja povedala državna sekretarka Mojca Erjavec. Kmetje pa pričakujejo še več dodatnih ukrepov, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
4: Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
2: Pričakujemo ukrepe tudi naše države zato, da pomagamo kmetijam prebroditi to izjemno težko situacijo in praktično lahko rečemo, čim prej, ko je to mogoče, da ne bomo spet čekali na drugo leto skladno s klasičnimi časovnicami za pomoči. Lahko rečem, da bomo še danes poslali tudi na ministrstvo naš predlog ukrepov, nekaterih tudi takšnih, ki nič ne stanejo.
1: Gre za predlog tako finančnih kot administrativnih ukrepov. Dolgotrajna suša in izjemno visoke temperature vplivajo tudi na reke. Reka Rižana ima v teh dneh nizek vodostaj, voda se segreva. Ribiška družina Koper je zato objavila poziv vsem, ki v teh dneh iz reke Rižane in njenih mlinščic odvzemajo vodo za namakanje, naj s takim početjem takoj prenehajo. Ogrožen je rečni živel, opozarjajo ribiči. Ker pozivi vsem, ki vodo črpajo brez vodnega dovoljenja, ne zaležejo, napovedujejo prijavljanje teh dejanj pristojnim organom. Več Barbara Campos.
5: Ob trenutnih vremenskih razmerah vsak odzem vode, ki ni reguliran, še dodatno vpliva na stanje v reki Rižani, opozarja član ribiške družine Koper in ribiški čuvaj Miha Bertok.
6: Ribe in ostale vodne živali živijo v vodi in seveda vsaka sprememba temperature vpliva na njih, predvsem, ker je v topli vodi lahko manj raztopljenega kisika in potem določene živali, predvsem naprimer postrvi, ki rabijo več kisika, težje prestajajo to obdobje.
5: Zato poziv pridelovalcem ob strugi Rižane naj takoj prenehajo z odzemanjem vode za namakanje. A ti se, dodaja Bertok, za pozive v večini ne zmenijo. Vsako črpanje bodo zato poslej prijavili pristojnim organom.
6: Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bojo ljudje videli, da ne moremo vzeti vsega in ne pustiti naravi ničesar, če bojo sami to videli, ali je na koncu spet tista, da samo z denarno kaznijo in z represivnimi ukrepi dosežemo, da nekdo nekaj razume.
5: Do iskanja skupnih rešitev s kmetovalci, kljub večkratnim pobudam ribiške družine, nikoli ni prišlo, še pove Miha Bertok. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo dnevno prejme tudi do 10 prijav, ki se nanašajo na odvzem vode iz vodotokov po vsej Sloveniji. Prijave obravnavajo prednostno, ter inšpekcijske nadzore uvajajo v najkrajšem možnem času, so odgovorili na naše vprašanje, ali so izvedli kak nadzor nad odvzemanjem vode iz reke Rižane. Ribiški čuvaji si želijo pomagati pri nadzoru nad nedovoljenimi črpanji, a zato nimajo pooblastil. Na Ministrstvu za kmetijstvo se o njihovi pobudi še niso opredelili.
1: Po onesnaženju kopalne vode pri svetilniku v Izoli z bakterijo E. coli je voda zdaj ustrezna za kopanje, a je to še vedno odsvetovano. Ukrep bi lahko odpravili popoldne. Nekoliko bolj so zadržani glede kopališča Delfin, z njim upravlja tamkajšnji hotel Delfin. Nada Zonta nam je to dopoldne povedala.
7: Ja, mi bomo vsekakor počakali, da bodo rezultati ugodni. Zdaj, včerajšnje meritve so že pokazali bistveno znižanje. Mi smo tudi že v prvi meritvi imeli približno 4,5-krat nižjo vrednost, kot je imel svetilnik. Včeraj smo v bistvu le malenkost prestopali 600 enot na 100 ml, mejna vrednost je 500. Tako da mi pričakujemo, da se bo stanje res izboljšalo in da bomo res v kratkem lahko odstranili v bistvu vse naše ukrepe in omogočili kopalcem brezskrben vstop v morje.
1: Večjih odpovedi turističnega obiska v Delfinu ne beležijo. Goste preusmerjajo v zunani in notranji bazen. Pristojne službe so predtem sicer izključile možnost fekalnega onesnaženja skopnega in zdaj preiskujejo, ali je prišlo z morske strani. Pred odozemom vzorcev je bilo v bližini zasidrenih več tovornih ladij. Če bodo ugotovili, da je katera od njih odgovorna za onesnaženje, bodo sprožili inšpekcijski nadzor.
0: Danes do 13.
1: Na tuje. Rusija in Ukrajina sta si danes izmenjali trupla mrtvih vojakov. Rusija je predala 261 Ukrajincev, v drugi smeri so Rusi prejeli 24 ubitih vojakov. Ukrajina je napadla rafinerijo v ruski republiki Baškirija, Rusija pa terminal za pretovor žita v pristanišču Izmail. Ruski izstrelki so povzročili škodo tudi v Černigovu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v intervjuju za CNN ameriško administracijo znova pozval k dobavi strelkov za prestrezne sisteme Patriot. Matej Hrastar.
8: Ukrajina je z napadi na ruske rafinerije ter skladišča in logistične centre spletnega trgovca Wildberries povzročila precejšnje nevšečnosti ruskemu gospodarstvu in škodo povzročila tudi navadnim Rusom. Zaradi vsakodnevnih ruskih napadov in pomankanja ustrezne obrambe ima tudi sama vse večje težave, kar je brez dlake na jeziku priznal tudi Zelenski.
9: If they sell us 5%, we will go through the winter.
8: Američane in druge zaveznike prosimo, naj nam pomagajo. Če nam ZDA prodajo 5% svojih izstrelkov za patriote, bomo preživeli zimo. Če pa nam jih prodajo desetino, bomo se strelili vse ruske balistične rakete. Trenutno smo pri 1%, od 1 do 5 pa imam še nekaj mesecev časa in še veliko pogovorov. Zelenski je med drugim nakazal, da poskuša izstrelke iztržiti tudi z nekakšno obliko plačila. Ameriška stran jih potrebuje tudi sama, poraba pa se je skokovito povečala po ameriško-izraelskem napadu na Iran ob koncu februarja. Tudi zaradi te operacije je mirovni proces glede Ukrajine v glavnem zastal. Zelenski je odgovarjal na vprašanje, kaj je Ukrajina pripravljena žrtvovati za mir.
9: My opinion that we need more involvement of the American side.
8: Po mojem mnenju potrebujemo večjo udeležbo ameriške strani, če želimo priti do mirovnega sporazuma. Vem, da se pogovarjajo z Rusi, vsebine teh pogovorov ne poznam. Putin vojne v tem trenutku noče končati in ni pod nikakršnim pritiskom, da to stori. Glavna težava ni v tem, ali smo se mi pripravljeni odreči o zemlju ali ne. Glavno vprašanje je, kdo in kaj nam zagotavlja varnost. Kaj Putinu preprečuje, da po krajšem premoru ne bo znova prišel z milijonom ali dvema vojakov in nas poskušal okupirati? V kratkem naj bi Kijev prvič obiskala tudi Trumpovo odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner, ki sta v zadnjem letu in pol večkrat obiskala Moskvo. Zelenski pa se strinja z oceno nekaterih evropskih obveščevalnih agencij, da bo Putin poskusil sabotažo ali napadom na eno vzhodnoevropskih držav, saj bo tako lažje dosegel oprijemljivo zmago ali vsaj preskusil trdnost NATO.
3: Vladimir Putin je sicer danes prvič obiskal Kurilske otoke, kjer si je ogledal vojaške vaje ruske mornarice in tovarno za predelavo rib. Obisk je sprožil oster odziv Japonske, ki Kurilske otoke imenuje Severna ozemlja in jih ima za neločljiv del svoje države, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu. Moskva in Tokio sta zaradi otokov, ki ležijo med ruskim polotokom Kamčatka in japonskim otokom Hokkaido, v sporu že več desetletij.
1: Romunija je zaradi izjemno nizke gladine Donave ustavila še drugi blok jedrske elektrarne Črna voda. Zaradi suše so bili prisiljeni konec julija ustaviti prvega. Država tako začasno ostaja brez celotne jedrske proizvodnje, ki običajno zagotavlja približno petino potrebne električne energije. Kot je dejal državni sekretar na romunskem ministrstvu za energetiko Kristjan Bušoj, pa oskrba z elektriko za zdaj ni ogrožena. Vsaj za naslednji teden omejevanje ne pride v poštev, je povedal Bušoj. Ko dodaja, je izklapljanje iz omrežja tudi v prihodnje zelo malo verjetno. Romunske oblasti so pozvale podjetja in gospodinstva naj sama zmanjšajo porabo, zagnale so tudi elektrarno na lignit.
3: Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se je zvišalo na 265. Poškodovanih je približno 3500 ljudi, pogrešajo jih skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Po navedbah oblasti je bilo v potresu na območjih mest Cali, Pereira in Manizales popolnoma uničenih najmanj 140 stavb, poškodovanih je več 10.000 domov. Posledice potresa so prizadele skoraj 54.000 ljudi. Na Hrvaškem so po poročanju medijev danes zjutraj našli truplo mlajšega Portugalca, ki je še s tremi prijatelji

0: vodstvo na tej policijski postaji in uvedli uradne ure do 19. Za 4-urno podaljšanje so se odločili zaradi povečanih večernih obiskov občanov na postaji. Kot še poudarjajo na mariborski policijski upravi, pa sprememba uradnih ur ne bo vplivala na delo patrulj. Policisti se bodo tako, kot doslej, tudi v prihodnje na interventne dogodke na terenu odzivali v stan, je pojasnil Boštjan Velički.
1: Poudaril, da na policijski postaji Slovenska Bistrica zagotavljamo 24-urno prisotnost policistov na terenu. Na ta način so v bistvu policisti po potrebi na razpolago tudi v nočnem času. Če pa se bo glede konkretno dežurne službe izkazala potreba, bomo zagotovili dežurnega policista tudi izven sedaj običajnega časovnega okvirja.
0: Na slovensko-bistriški občini sedanji ukrep pozdravljajo, še vedno pa pričakujejo, da bo znova vzpostavljena tudi nočna prisotnost policista na postaji vso noč. Več o tej in drugih lokalnih temah po oddaji po Sloveniji čez nekaj minut na prvem. V njej med drugim o težavah na otroškem igrišču v Divači. Slišali boste lahko tudi, kako so pri restauriranju stranskega oltarja v cerkvi v Spodnji Idriji nepričakovano našli 170 let staro časovno kapsulo. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Naredite si prijetno popoldne.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
3: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje je večinoma jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature so od 28 do 32, na Primorskem 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30 in na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal pa bo jugozahodnik. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je tako razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na cesti Celje-Vojnik v Arclinu polovična zapora in nastal je zastoj. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 2 km. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. 13 in 16 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan. Potem, ko so odpravili dežurstvo na policijski postaji Slovenska Bistrica in je občane skrbela njihova varnost, so zdaj uradne ure sicer podaljšali do 23. Toda na občini svarijo, da to ne bo dovolj. Po vse splošnem pomankanju vode iz občine Brežice prihajajo spodbudne novice, da je zalog pitne vode sicer dovolj. Težava v njihovem omrežju pa ostaja kakšnih 30 km azbestnih cevi, ki povzročajo pogostejše okvare sistema in velike vodne izgube. Slišali boste, kako je dve leti po neurju sanacijo vasi Kokra in kako zdeli v sosednji dolini na Suhadolnik. Poletne počitnice so v polnem razmahu. Mladi in starši otrok v Divači se na tamkajšnjem otroškem igrišču srečujejo z na prvi pogled hitro rešljivo težavo, toda lokalna skupnost rešitve ponuja šele za jesen. Slišali pa bomo tudi o mladih v občini Straža, ki se ob pomoči članov godbe učijo igranja v orkestru. Ob koncu oddaje, ki jo danes vodi Metka Pirc, pa tudi, kaj razkriva 170 let stara časovna kapsula, ki so jo nepričakovano odkrili pri restauriranju stranskega oltarja v župnijski cerkvi v Spodnji Idriji. Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so uradne ure na policijski postaji v Slovenski Bistrici od prejšnjega ponedeljka podaljšane do 23 in to vse dni v tednu. Kot je znano, so decembra lani na tej policijski postaji ukinili nočno dežurstvo oziroma fizično navzočnost policista na postaji in uvedli uradne ure samo do 19. Na slovensko-bistriški občini sedanji ukrep odobravajo, še vedno pa pričakujejo, da bodo znova vzpostavljeno tudi nočno dežurstvo, torej navzočnost policista na postaji vso noč kot do decembra. Več v prispevku Nataše Rižnar.
2: Ko so na policijski postaji Slovenska Bistrica, ki pokriva še občine Poljčane, Oplotnica in Makole, decembra lani nočno dežurstvo ukinili in uradne ure skrajšali do 19. ure, je to v teh občinah dvignilo veliko prahu zaradi zaskrbljenosti za varnost občanov. Na policijski upravi Maribor so takrat mirili, da so varnostne razmere stabilne in zatrdili, da gre samo za reorganizacijo. V policijskem sindikatu pa so ukinitev nočnega dežurstva razlagali s kadrovsko podhranjenostjo v policiji. Kot pojasnjujejo na policijski upravi Maribor zdaj, so se za 4-urno podaljšanje uradnih ur do 23. ure vse dni v tednu odločili zaradi povečanih večernih obiskov občanov na postaji. Predstavnik policije Boštjan Velički.
3: Ker se po letnem času zaradi daljšega svetlega dela dneva so se občani občasno na policijski postaji zglasili tudi v večernih urah, predvsem zaradi urejanja neinterventnih zadev. V bistvu bi lahko rekli, da smo se s tem nekoliko bolj prilagodili potrebam lokalne skupnosti.
2: Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar pravi, da podaljšanje uradnih ur sicer pozdravljajo.
4: S tem, da seveda pričakujemo, da se v prihodnje spostavi dežurstvo za vseh 24 ur in da se bo tudi še v celoti povečala kadrovska zasedba tukaj, ki bo seveda omogočila še večjo prisotnost policije na našem terenu, v smislu seveda zagotavljanja varnosti, kar je predvsem namen tega dela.
2: Kot poudarjajo na policijski upravi Maribor, pa sprememba uradnih ur ne bo vplivala na delo patrul.
3: Poudaril, da na policijski postaji Slovenska Bistrica zagotavljamo 24-urno prisotnost policistov na terenu. Na ta način so v bistvu policisti po potrebi na razpolago tudi v nočnem času. Če pa se bo glede konkretno dežurne službe izkazala potreba, bomo zagotovili dežurnega policista tudi izven sedaj običajnega časovnega okvirja.
2: Je pojasnil Boštjan Velički iz policijske uprave Maribor.
1: V občini Brežice nimajo večjih težav z oskrbo z vodo. Zaloga pitne vode v sedmih vrtinah zadostuje za skoraj 25 tisoč prebivalcev. V nekaj več kot 800 kilometrih vodovodnih sistemov pa je še približno 30 kilometrov azbestnih cevi, v katerih so pogostejše okvare in s tem velike vodne izgube. Večino teh naj bi zamenjali v prihodnjih dveh letih. Več Suzana Vahtarič.
5: Brežiški vodovodni sistem ima 805 km in kar 7 vodnih virov, pove Jadranka Novoselci iz komunale Brežice.
6: Trenutno stanje je glede na to, koliko pač imajo nekateri težave, pri nas še kar v redu, zaradi tega, ker nimamo površinskih vodnih virov.
5: Ko dodaja, imajo omejitve glede zalivanja, pranja vozil in polnjenja bazenov le na sistemu Mokrice, vendar kot opozarja.
6: Imamo več prečrpavališč in se v določenem trenutku lahko zgodi, recimo zvečer, ti uporabniki, ki so gor višje, ostanejo lahko brez vode. Tako da bolje to bojazen kot pa sama izdatnost vodnih virov.
5: Poramba je v poletnih mesecih povečana za 15-20%, vodne izgube so kar 44% in primerljive z drugimi. Ne samo zaradi okvar, pač pa tudi kraj vode na hidrantih, na katerih bodo omejili dostop s posebnimi spojkami. Veliko okvar je zaradi starejših sistemov poletnih izrazito sušnih obdobjih tudi zaradi raztezanja zemljine.
6: Imamo zadnjih 5 let 260 ali pa recimo 270 do 300 okvar na leto.
5: Po občini je približno 30 km azbestnih cevi in kot pravi David Flajnik z občine Brežice.
0: Tudi azbestne cevi niso nevarne, ne, to za zdravje, ampak problem je, da one pokajo. Ob vsakih treslajih, ob vsaki gradnji, ki poteka sporedno z vodovodom, prihaja do velikih okvar.
5: S projektom iz razpisa za razvoj regij naj bi zamenjali približno 26 km azbestnih cevi, poved Flajnik.
0: Gre za predvideno zamenjavo 34 km vseh vodovodnih cevi, od tega je 26 km azbestnih. Cilj je v letošnjem letu pridobiti vsa gradbena dovoljenja, ker gre za 10 različnih odsekov. Projekt ocenjujemo na 10 milijonov evrov. Gre za sofinanciranje strani Evropske unije.
5: Investicija v letih 27 in 28 naj bi zagotovila zanesljivejšo oskrbo za več kot 10 tisoč prebivalcev in zmanjšala vodne izgube.
1: Medtem ko dve leti po neurju v Kokri poteka recenzija projekta za celovito sanacijo Podlebelce in je že znano, da naj bi zdeli pričeli leta 2027, se sanacija sosednje, tudi močno poškodovane doline na Suhadolnik, končuje. Prispevek Aljane Jocif.
7: Neurje pred dvema letoma je dolino iz Kokre na Suhadolnik povsem razdejalo in uničilo infrastrukturo, ki je zdaj obnovljena, cesta pa razširjena in sanirana. Država je denar za sanacijo zagotovila iz rednega programa popoplavnih sanacij. Preddvorski župan Rok Roblek.
8: Projekt Suhadolnikove doline predstavlja eno novo paradigmo prehoda hudournikov v manj obremenjenih lokalnih cestah. Prehodi čez vodotoke ne grejo več čez prepuste ali mostove. Vsi potekajo po zbetoniranih muldah. Se v nekem smislu ljudje s svojimi potrebami prilagajamo naravi. I dajemo odprt prostor, da lahko mase materijala zgrmijo praktično čez cesto, brez da bi se tvegala zamašitev.
7: Zgledno urejena dolina in varna cesta sta pomembni tudi za ohranjanje demografsko ogroženega območja, skoraj 1000 metrov visoko, poudarja župan Rok Roblek.
8: Bo s tem tudi potencial ohranitve vseh, ki tam gor živijo in delajo, s tem pa na nek način to našo kulturno pestrost podeželja lahko obdržimo.
7: Neurje je ogromno škodo povzročilo tudi na planinskih poteh, ki so priljubljeno izhodišče iz Suhadolnika. Markacisti Planinske zveze Slovenije so opravili veliko prostovoljnih ur na zahtevnem območju od Suhadolnika proti Cojzovi koči in naprej proti Kokrskemu sedlu. Obnovili so pastirsko pot. Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Aleš Drekonja.
9: Organizirali smo akcijo z tehnično skupino Planinske zveze Slovenije. Določeni odseki so zelo zahtevni in se tudi aktivira takrat markaciste, ki so visoko usposobljeni za to vrstna dela. Moram reči, da smo tudi mi veseli, da je ta povezava zopet vzpostavljena.
7: Pot so skupaj obnovili markacisti Planinske zveze Slovenije in Planinskega društva Kamnik. V obsežni akciji so utrdili poškodovane odseke, očistili nanos kamenja in podrtega drevja, obnovili so stopnje in prehode. Z urejenim odvodnjavanjem pa je po dveh letih ponovno vzpostavljena varna prehodnost te planinske poti.
1: Poletne počitnice so v popolnem razmahu. To je tudi čas, ko so otroška igrišča ob večerih bolj polna. Zakaj so morali v divači celo plezati čez ograjo? In kako je mogoče, da lokalna skupnost rešitve ponuja šele za jesen, pozneje v oddaji? Bili smo tudi na počitnicah v občini Straža. Tam so prišli na svoj račun mladi, ki si želijo igrati v orkestru. Ob koncu oddaje bomo odprli še 170 let staro časovno kapsulo, ki so jo nepričakovano našli v cerkvi v Spodnji Idriji, javnost pa je o njej prva izvedela kar pri maši. Ostanite z nami. Na težave med poletnimi počitnicami opozarjajo mladi in starši z majhnimi otroki v Divači. Vrata igrišča za šolsko zgradbo se namreč zapirajo že ob 21, čeprav bi potrebovali daljši urnik. Zgodilo naj bi se že, da so vrata zaprli, čeprav so bili mladi še na igrišču, zato so morali plezati čez ograjo. Kot poroča Irena Cunja, so na težavo opozorili divaško županjo, ta pa alternativne rešitve napoveduje šele za jesen.
10: V vročih poletnih dneh ostajajo večerne ure edine primerne za izhod na sprehod ali igrišče. Tako se tudi v Divači mladi in starši z majhnimi otroki zelo radi zadržujejo na šolskih igriščih. Ker so ograjena, se ob določeni uri vrata zaklepajo, to pa povzroča kar precej nezadovoljstva med uporabniki.
11: Ob 9. ga ponovadi zapira, polet je pa vroče, pa šele pridemo pozno, okolo 8. pa za eno uro se nam pa sploh ne splača.
12: Ja, eni pridejo bolj večer, ker je bolj toplo, ne, in pa prirni od 9. uri in zapre, ne. In pa moramo mi plezati čez. To je malo nili urijedi, ne.
10: Zato želijo, da bi bilo igrišče odprto dlje časa. Sestali so se županjo Alenko Štrucelj-Dolgan, ki pa pojasni.
13: Ja, na pobudo občanov, predvsem košarkarskega kluba, smo podaljšali ta urnik na 10:30. Seveda v 10:30 ni imel kdo zapirati, je igrišče bilo odprto celo noč in se je tam, ki je na nekem takem mestu odmaknjenem, se je tam dogajalo čez noč marsikaj.
10: Na igrišču so med drugim našli tudi steklo. Potem, ko so prejeli še pripombe bližnjih stanovalcev, pa so se odločili, da se igrišče do nadaljnega zapira ob 21. uri.
13: Zdaj pa vrata zapirajo člani fitness kluba, ker oni tudi zaključijo se v svojem klubu ob 21. in zaprejo svoje prostore in potem zaprejo tudi naše prostore in tudi pogledajo, če je karkoli narobe.
10: Košarkarji so igrišče z daljšim urnikom našli na Kozini. Županja Štrucelj-Dolgan pa napoveduje, da bodo tudi v Divači našli rešitev.
13: Razmišljamo o eni avtomatski ključavnici, ki bi se avtomatsko zaprla v določeni uri. Jaz upam, da bo že letos to narejeno sam.
10: A za letošnje počitnice vsekakor prepozno.
1: V domu krajanov v Romani vasi občini Straža pihalni orkester Krka izvaja že 15. poletne glasbene urice. Več kot 60 mladih z različnim glasbenim znanjem pod vodstvom akademskega glasbenika Boruta Turka in drugih članov godbe se uči igranja v orkestru. Včeraj jih je obiskal Jože Žura.
14: Pihalni orkester Krka sodi med najboljše slovenske amaterske godbene sestave. Za pridobivanje novih, predvsem mladih članov, že 15 let skrbijo s poletnimi glasbenimi uricami, pove mentor delavnic Boru Turk.
15: Glavni namen je, da otroci igrajo med poletnimi počitnicami, da se navdušijo nad igranjem v orkestru in nekatere, ki so že večkrat prišli, ki so že se izkazali na svojih inštrumentih, tudi povabimo v naš orkester.
14: Leto so imeli že 5 delavnic, ki trajajo po 5 ur in kljub različnim nivojem glasbenega znanja so otroci pridobili zavidljivo raven igranja v orkestru. Za igranje v orkestru so izbrali in priredili skladbe, ki so mladim všeč, dodaja Boru Turk.
15: Pripravljamo program za zaključni koncert, ki bo letos konec avgusta 27.8. v Kulturnem domu Straža. Nekako smo izbrali skladbe, ki so otrokom všeč, ki jih poznajo iz risank, filmov in jih potem tudi z veseljem igrajo.
14: Mentorju pri delu z mladimi pomagajo nekateri mlajši člani pihalnega orkestra, med njimi je tudi Leja Strgar.
16: Meni to pomeni predajanje izkušenj mladim in jih poučevanje novih tehnik, ki jih mogoče še ne poznajo, pa tudi mogoče zame stopinje za prihodnost, da poučujem mogoče.
14: Jana je na glasbenih uricah prvič.
17: Ja, ful mi je všeč igranje, da je tudi dosti inštrumentov, da imamo poleg vseh pihal pa trobil še violine pa klaver, kar ni glih običajno za pihalni orkester.
14: Žan je na delavnicah že 8. in pravi, da 5 ur druženja hitro mine.
18: Če imaš dobre ljudi in prijazne, ki te spodbujajo in se z njim lahko nasmeješ, je vse lažje.
14: Pred zaključnim koncertom bodo v Romani vasi imeli še 2 delavnici.
19: Po Sloveniji.
1: Pri restauriranju stranskega oltarja v Žipnijski cerkvi v Spodnji Idriji so odkrili dragocena pristna rokopisa, ki sta bila postavljena v oltar kot časovna kapsula. Tam sta ostala skrita kar 170 let. Rokopis v slovenščini razkriva, kdo sta bila mizarska mojstra, ki sta izdelala oltar. Rokopis v stari nemški pisavi pa v prvi osebi predstavlja rezbarja oltarnih podob oziroma kipcev. Več o dragoceni najdbi v prispevku Nine Brus.
5: Vsebino obeh rokopisov je po večerni sveti maši v cerkvi Marije v Nebovzete v Spodnji Idriji sinoči predstavil župnik Primož Erjavec. Izrazil je presenečenje in navdušenje nad najdbo rokopisov o avtorstvu oltarja posvečenega svetemu Janezu Nepomuku, ki je bil kot četrti stranski oltar izdelan leta 1857. Lani so se ga odločili restaurirati, pri tem pa so našli dragocena dokumenta.
20: To je bilo zame prva taka restauracija kot župnika, kot skrbnika in zato nisem sploh na to pomislil, ampak je zelo lepa najdba.
5: Prvi list, prepognjen in ožigosan, je bil ustavljen v komoro na vrhu oltarja.
20: Tu je v slovenščini v taki lepi pesavi in se bere po starem. Ta oltar je delal Jožef Bašelj iz Gorenih Jazen številka 100 in Janez Brelih iz Nove Oslice iz Sovoden številka 10 Tišleri v nemški Idriji.
5: Kot še piše, sta oltar izdelovala 3 mesece in ga končala julija 1857.
20: In izvemo letnico, pregledal sem župnijska oznanila tistega leta, točno tako je bilo.
5: Drugi najdeni list pa je odpadel z ene od desk. Pribit je bil namreč le z enim rjastim žebljem. Vsebino, zapisano v stari nemški pisavi, jim je pomagala razvozlati profesorica Marija Mojca Peternel. Avtor zapisa je vojak in kipar Jakob Bizjak, rojen v Cerknem. Besedilo gre takole.
20: Poslovenjeno. Potem, ko sem se udeležil vojnega pohoda v Italiji leta 1849 in po opravljeni 8-letni vojaški službi bil začasno odpuščen kot kadet nadlovec 9. lovskega bataljona, sem izdelal te figure izuzemši svetega Janeza v grobu.
5: Kot je še povedal župnik Primož Erjavec, je obnova oltarja stala 44 tisočakov. Od tega so 39% sredstev pridobili na razpisu Ministrstva za kulturo.
20: In smo potem še v dveh zaporednih letih v župniji zbrali vsako leto po 13 500 evrov, kar je dejansko vse, kar lahko zberemo tako za te obnove. Nas čaka pa še en oltar, ki je dvojček temu, pa še bolj poškodovan.
5: Izrazil je upanje, da bo v prihodnje tudi občina Idrija prispevala proračunska sredstva za obnovo sakralnih spomenikov. Ta konec tedna bo sicer v Spodnji Idriji zelo praznično, saj bo vrhunec dogodkov ob farnem prazniku v Velikem Šmarnu, ki je hkrati tudi krajevni praznik.
1: Ob koncu še namig za poletno raziskovanje. V Mozirski gaj se vrača poletna razstava eksotičnih živali BioExo. Gre za največjo razstavo eksotičnih živali na prostem pri nas, na kateri bodo jemali dih kače in kuščari, celo afriški ježki, prišel pa bo tudi par alpak in še marsikaj. Lep dan vam želijo dopisniki Radia Slovenija. Nasvidenje.
19: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Metka Pirc, tonski mojster Lovro Štanta.

Osmrtnica. Umrla je Marija Cimbas, po domače Rošova Micka iz Bistričice. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Danes od 13. naprej leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Cimbas, po domače Rošova Micka iz Bistričice. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Danes od 13. naprej leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji od 7 do 11 v osnovni šoli v Makolah ter od 7 do 15 na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je državni zbor pozval k razpravi o ukrepih za učinkovitejše izobraževanje romskih otrok. V dopisu pristojnemu delovnemu telesu je izrazil zaskrbljenost, saj poslanci še niso obravnavali posebnega poročila, ki ga je v parlament poslal oktobra lani in razkriva razloge za neuspeh države pri tej problematiki. Kot navajajo pri zagovorniku, je ta v poročilu tudi predlagal 19 priporočil za izboljšanje učnega napredka romskih otrok, s tem pa tudi sobivanja med Romi in večinskim prebivalstvom. Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus, in s tem prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj je na območju posredovala izraelska vojska, a se je kmalu umaknila, judovski naseljenci pa še vedno onemogočajo dostop do vasi. V Srbiji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari. Kot je sporočil srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić, je v državi aktivnih približno 40 gozdnih požarov. Po poročanju lokalnih medijev je najtežje v Delibatski Peščari na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 2000 hektarjev, pa tudi na planini Stolovi v osrednjem delu in na območju občine Bujanovac na jugu. Srbske oblasti napovedujejo, da bo republiški štab za izredne razmere jutri analiziral razmere in pripravil morebitne nove ukrepe. Letališče v Kataniji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna ostalo zaprto do jutri. Kot so sporočili upravljavci letališča, ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje še podaljšali. Najbolj dejaven evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj en teden. Izbruh Etne vpliva na tisoče obiskovalcev otoka. V preteklih dneh je bilo na letališču v Kataniji odpovedanih ali preusmerjenih približno 700 letov. Bolniki s sladkorno boleznjo so med vročinskimi valovi med najbolj ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo. Kot so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se namreč ob visoki vročini inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja. Zato vsem bolnikom sladkorno boleznijo priporočajo skrb za zadosten vnos tekočine in počitek v senci ter jim odsvetujejo nepotrebno izpostavljanje vročini. Po podatkih Agencije za okolje je vreme jasno s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče. Opozorilo, danes in jutri na Primorskem velja velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Zaradi nesreč so na cestah Celje Vojnik v Arclinu, kjer je nastal zastoj, ter na cesti Stahovica Gornji grad pri podlomu polovične zapore. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 2 km. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura pa je 14 in 5 minut.
2: Sobotni radijski ringaraja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.

0: Danas na prvem programu.
1: Ponovno pozdravljeni, 11 minut je čez 14. Čas torej, da vas opozorim na nekaj popoldanskih tem in oddaj na prvem. Ob 14.30 bomo slišali, kako je, oziroma kaj so pokazale analize odpadnih voda v vseh večjih mestih, namreč kažejo povečevanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. Raste tudi uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Kaj to pomeni in kaj najbolj skrbi poznavalce dogajanja na tem področju? Ob 16:30 popoldne bomo govorili z Blažem Koširjem, ki se je z avtomobilom znamke Jugo, starim 40 let, odpravil na Islandijo. S tem pa zbiram tudi prispevke za Društvo za zaščito živali. Studio ob 17:00 bomo danes ponovno namenili varnosti v gorah, Svet kulture pa nas bo popeljal v Galerijo sodobnih umetnosti v Celju in na Festival kratkih filmov v Ljubljani. Vse našteto slišite le na prvem, kjer bomo z vami v tem popoldnevu Dejan Kaloper, Lovro Štanta in Andreja Čokl ter glasba

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Abbas giyine, nıçne ziyne.

aspetti e mir. Și un lemn.

0: Na slovenskem trgu so prisotne vse pomembnejše prepovedane droge, med drugim kaže poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje o lanskem stanju na področju prepovedanih drog. Med najbolj izrazitimi trendi sta porast uporabe kokaina in novih sintetičnih drog, analize odpadnih voda v vseh večjih mestih pa kažejo tudi na povečevanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. Kako se te spremembe kažejo v vsakdanji praksi in kaj najbolj skrbi poznavalce dogajanja na tem področju? Z Mino Paš iz Združenja Drogart se je o tem pogovarjala Nataša Mulec.
1: Katere droge pa danes najbolj spreminjajo sliko v Sloveniji? Pred leti smo največ govorili o heroinu, danes pa vse pogosteje o kokainu in novih sintetičnih drogah. Kako se spreminjajo ti vzorci uporabe drog?
2: Ja, v zadnjih letih se je predvsem zelo spremenil vzorec uporabe kokaina. Kokain je postal res mnogo bolj razširjen, kot je bil. Pojavlja se praktično v vseh družbenih slojih in v mnogih kontekstih. Od nočnega življenja, delovnega okolja, gostilen, veselic, srednješolskih žurov, skratka kokain je res postal zelo razširjen.
1: Kako pa se je spremenila dostopnost drog in način njihove prodaje?
2: Ja, dostopnost drog je zagotovo bolj enostavna, kot je bila pred leti. Veliko se uporabljajo razna socialna omrežja za nakup drog. Več je tudi dostave, recimo, da ni treba iti človeku do dilerja, se z njim dobiti. To je kar velika stopna tveganja, ker enostavna dostopnost in da ti lahko v bistvu zmeri dobiš novo pošiljko, ne glede na to, ali je 2:00 zjutraj ali je 10:00 dopoldne.
1: Kaj pa danes starši najpogosteje spregledajo ali podcenjujejo, ko gre za uporabo drog med mladimi?
2: Mislim, prej se že dogajajo stvari, Zdaj mi dobivamo vedno več klicev staršev, obupanih, ker ne vejo, kaj ne naredijo. Pri nekaterih je res že huda problematika doma z drogami. Otroci so že zelo daleč. Velik staršev je pa tudi zelo prestrašenih, recimo, če najdejo joint ali pa travo ali pa neke tabletke pri mladostniku, ker ni niti več toliko zelo mladostnika, recimo 20 plus stari, ki drugače dobro funkcionirajo, študirajo, ni z njimi narobe in se potem starši zelo ustrašijo. Tako da tle je treba zelo ločiti med tem, kdaj ima otrok že težave z uporabo drog, pa kdaj gre samo za neko eksperimentiranje. In predvsem je treba pa prej biti pozoren na to, kaj se z otroki dogaja, ker ta stik, ki ga imajo starši z otroci, je res pomemben. Otroci doživljajo marsikaj na poti odraščanja, tako da tle res se mi zdi, da starši nosimo zelo pomembno vlogo vzpostavljanja in vzdrževanja dobrega stika z otrokom, da bo otrok takrat, ko bo imel stisko, pa se bo rabil z nekim odraslim človekom o tem pogovoriti, da ve, da so starši tisti, s katerimi se lahko pogovori in ki ga bojo poslušali in razumeli in mu na nek način tudi lahko svetovala. Ker mi vidimo tudi v naši svetovalnici, ko se mladi obračajo na nas, koliko veliko pomeni enemu mlademu človeku že samo to, da se lahko pogovarja o svojih dilemah, o svojih stiskah z nekim odraslim človekom, ki ga ne obsoja, ki je tam za njega, in ki mu res proba nekako prisluhniti pa pomagati.
1: Ali se po vašem mnenju v Sloveniji o drogah še vedno pogovarjamo, predvsem takrat, ko pride do tragedije policijske akcije, ali preventivi in zgodnemu prepoznavanju namenjamo dovolj pozornosti, seveda vključno z mediji?
2: Mislim, preventiva in zgodne prepoznavanje je tukaj ključno. Je pa treba vedeti, da nimamo v Sloveniji, absolutno nimamo zadosti dobro razvite mreže pomoči že recimo od vrtca naprej. Ker otroci, ki grejo v vrtec, grejo v osnovno šolo, tam se hiter zazna že mogoče neke odklone, neke težave, ampak problem je v tem, ker je svetovalnih delavcev je premalo in pa ni nekega sistema mreže, se pravi, kaj, če zaznamo recimo, da ima otrok neko stisko, kaj zdaj narediti, pomoč družini, podpora, kje je treba pomagati, kje je treba starše podpreti, pri starševstvu ali pa mogoče pri čisto osnovnih socialnih zadevah, ne, kot so, ne vem, revščina, je velikrat en zelo pomemben dejavnik tveganja pol za nastanek težav. Ne. In potem pač se težave se stopnjujejo, ne zato, ker ne bi hoteli pomagati, ampak zato, ker nimamo za dost dobre mreže pomoči pač narejene za te težave že za dost zgodaj. In pol pa, kaj enkrat zadeve zelo eskalirajo, je pa težko, a ne, pol popravljati stvari za nazaj. Tako da tukaj bi bilo treba korenito spremeniti sistem.
1: Če trendi ostanejo takšni, kot jih kažejo današnji podatki, kaj vas najbolj skrbi za naslednjih 5 do 10 let in kaj bi morali storiti že danes, nekaj ste omenila tudi v odgovoru na prejšnje vprašanje?
2: Veliko bi bilo treba storiti že danes. Prva stvar, ki bi jo bilo treba zelo, zelo hitro narediti, je to, da se pač naredi več programov pomoči za ljudi, ki imajo te težave z uporabo drog in to po celi Sloveniji. Ne? Zdaj veliko gledamo, beremo zadnje čase o tem, da je v Ljubljani recimo odmeri več odprte scene, odprte uporabe drog, da so uporabniki na cesti, ki inicirajo vsem na očem in tako. In ja, to je zato, ker pač nimajo primernih prostorov, ki bi nudili neko pomoč in kjer bi lahko pač bili v miru in tudi potem splavala, ne, ven. Tako da to je prva stvar, vzpostavitev mreže dnevnih centrov, nizkopraznih programov, varnih sob pač po celi Sloveniji, a ne. To je ena stvar, ki bi jo mogli narediti 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj. Druga stvar je pa to, da mi srečujemo in se soočamo z vedno večjim številom mladih uporabnikov drog, tudi mladoletnih, ki imajo težave, ki so na cesti, ki imajo zelo, zelo, zelo hude stiske in je veliko pomankanje nastanitvenih programov in pa programov pomoči za te mlade. A ne? In potem se mladi ljudje, ki so komaj na začetku recimo svoje poti uporabe drog, se pol družijo z uporabniki drog, ki so že dolg na sceni, rabijo pa v bistvu tudi druge stvari. A ne? Recimo to so otroci, mislim, tudi mladoletni, ki so recimo na meji s tem, a postanejo brezdomni ali ne. In tukaj je treba z njimi zelo veliko delati, veliko dela je treba vložiti, veliko energije, veliko pomoči rabijo, ampak se res plača, zato ker tam, ko so ljudje na meji, a bojo res spadali not ali ne, tam se da veliko narediti. In teh programov pomoči za mlade je absolutno premalo. Takih, ki bi ujeli otroke ali pa mladostniki, ki so že na cesti, a ne, ne tiste, ki si recimo so na tem, da bi se šli zdrav, da bi začeli abstinirati, ampak oni, ki so res na nekem robu in jih je treba tam ujeti. No.
0: Vsekakor tema, ki bi bilo potrebno nameniti več pozornosti. Ja, tudi o takih temah na prvem programu Radia Slovenija. Danes je sicer četrtek, 13. avgust, ura pa 7 minut čez 14:30 popoldne oziroma 14:37.

0: O brazgotinah srca je pel Andrej Šifrer, nadaljujemo po slovensko, Boštjan Gartner prihaja, z njim pa Tih brezčasen dan.
1: Tih brezčasen dan na svoji strani, umik iz mestnega sveta. Poslušaš pesem ptic na gozdni jasi,

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Danes v dogodkih in odmevih.
1: Kmetje po vsej državi zaradi suše pred popolnim propadom. Kako bo pomagala država? Ruski predsednik Putin obiskal Kurilske otoke, ki si jih lasti tudi Japonska. Uradni Tokio ogorčen. Več kot 1000 sodnih obravnav lani odpadlo zaradi pomankanja policistov, ki bi zagotovili spremstvo obtoženim. Košarkarji na ključne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo brez Čančarja in Joksimoviča.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Na vrhuncu planinske sezone se povečuje število obiskovalcev gora, planinske koče so polne. Z večjim obiskom gora pa se povečuje tudi možnost gorskih nesreč. Žal smo tudi ta teden že poročali o tragični nesreči v Visokogorju. Lani so gorski reševalci posredovali 660-krat, letos do zdaj že več kot 450-krat. Lani je kar pri 41% nesreč poškodovanim pomagal helikopter. V studiu ob 17. vnovič o odgovornem gibanju v gorah, posebnostih letošnje sezone in zahtevnih helikopterskih stenskih reševanjih ter o prizadevanjih za večjo obveščenost obiskovalcev gora in uporabo verodostojnih informacij. Val 202. Današnji večer atletskega evropskega prvenstva v Birminghamu prinaša enega izmed vrhuncev za slovensko reprezentanco. Kristjan Čeh bo v metu diska branil naslov evropskega prvaka. Odličje bo v troskoku lovila Neja Filipič. Zvečer živo iz Birminghama. Program Ars. Roman Matjaža Virjenta, tudi smetarji pišejo lepe pesmi, se začne kot kriminalka, potem pa se razpre, trupel sicer ni, so pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes. In pogrešana glavna lika. Neuresničen slikar in pesnik ter njegova muza, samozavestna lastnica manjšega lokala. Več v oddaji Išlo je ob 17.

0: 45. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levje srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 €. Lidl, splača se.

12 minut je čez 15 in čez približno 18 minut za vas pripravljamo informativno oddajo Dogodki in odmevi, še prej pa se zdaj oziramo v današnji dopoldanski program. Slovenija spada po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, v sam evropski in svetovni vrh. Po ugrizu klopa lahko človek zboli z visoko vročino, ima močan glavobol, trese ga mrzlica. Testi za najpogostejši klopni bolezni, boreliozo in klopni meningoencefalitis pa so morda negativni. Če ni ne eno, ne drugo, kaj potem je? Odgovor sta našli slovenski raziskovalki, gosti naše medicinske oddaje Ultrazvok. Infektologinja iz kliničnega

0: Biološkega inštituta.
1: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva. V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
2: Bakterija, ki se je poznana že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala predtem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko.
1: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
2: PCR je v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne? Pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne? In nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih.
3: Najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi, je sicer limska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi. Letos do začetka avgusta že več kot 4300. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ zabeležili že 53 primerov, in humana granulocitna anaplazmoza. Primere te bolezni lahko preštejemo na prste ene roke. Če pa vas podrobneje zanima ta nova oziroma četrta bolezen, ki jo prenašajo klopi in jo preučujeta slovenski strokovnjakinji, predlagam, da današnjo oddajo Ultrazvok poiščete na spletu, med podcasti ali v aplikaciji Spotify.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Potem, ko so se kmetje po vsej državi med letom spovadali s pozebo in točo, pa je več mesecev suše popolnoma razdajalo pridelek in ogrozilo celotno kmetijsko panogo. Že zdaj je jasno, da bo kmetijstvo po vsej stari celini potrebovalo obsežno pomoč. Kmetijski svetovalec Matej Rebrnišek opozarja, da bo morala država pohiteti.
2: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet, da bomo mi spet čakali, da naslednje leto do avgusta glede, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
1: Hude težave bodo z nekaj zamude skoraj gotovo občutili tudi potrošniki. Več kmalu v oddaji pa tudi.
3: V Sloveniji kmalu evropska direktiva, ki za platformne delavce uveljavlja domnevo delovnega razmerja. Na novem razpisu za prestrukturiranje Šaleške regije bo denar prejelo 33 podjetij. 65 let po postavitvi berlinskega zidu na vzhodu Nemčije strm vzpon nostalgije in skrajne desnice. Do konca tedna bo sončno, z nekoliko znosnejšimi temperaturami po večini države.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Letošnja suša bo ekstremno opustošila kmetijsko proizvodnjo in še preden bodo pripravljene uradne cene škode, je jasno, da ima razsežnosti naravne nesreče in da brez pomoči kmetom ne bo šlo. Danes je razmere na kmetijah ogledala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec skupaj s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice in lokalnimi kmeti. Ministrstvo bo terenske oglede nadaljevalo še prihodnji teden. Stopnjuje pa se tudi pritisk kmetov za konkretno in hitro pomoč, ki bo omogočila preživetje kmetij v teh zahtevnih razmerah. Z nami je Jernej Kadrolec, ki spremlja to področje. Lepo pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Jerneka, greva kar k najtežjemu vprašanju, kako resne so razmere ta trenutek v kmetijstvu?
4: Zelo resne, kajti letos je kmetijstvo doživelo vrsto ekstremnih vremenskih škodnih pojavov, ki si kaskadno sledijo, suša pa bo povzročila največjo ekonomsko škodo. Eno so požgana trava in presušena polja, kjer niso pomagali niti vsi opravljeni agrotehnični ukrepi, ki seveda stanejo, a pridelek in s tem dohodek kmeta pa temu ne sledi. Ampak izzivov je še več. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
5: Mi smo si ogledali pridelke zelenjave, kjer so bili v zaščitenem prostoru, pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Njive, nekaj je zrasel na te njivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehrana živali, bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
4: Tudi predčasno dozorevanje sadja pomeni manjše količine in neprimerno kvaliteto za trg. Tako bomo samo še toliko bolj odvisni od uvoza hrane. To pa še ni konec vseh težav. Ključno je to, da potrošniki z nakupom slovenske hrane, kolikor je mogoče, podpremo slovenske pridelovalce.
1: In kako lahko slovenskim pridelovalcem ob teh razmerah pomaga kmetijsko ministrstvo?
4: Ja, kot je slišati, pripravlja ukrepe v dialogu s predstavniki kmetov. Sicer pa, kot je danes ponovila državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, Mojca Rjavec, ima ministrstvo zagotovljenih prek 15 milijonov evrov za skorajšnje izplačilo pomoči po lanski suši in pozebi.
6: Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
1: Kot smo že večkrat slišali, se kmetje spopadajo tudi z vse hujšimi vremenskimi ekstremi, z visokimi stroški kmetijske proizvodnje. Koliko lahko finančna pomoč države tukaj pomaga?
4: No, ta finančna pomoč bo seveda dobrodošla, a ne bo dovolj, opozarja tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, ki računa na dodatno nacionalno finančno pomoč na hektar, podobno kot ob začetku vojne v Ukrajini, ko je državni proračun kmetom namenil dodatnih 30 in na to še 15 milijonov evrov pomoči. Predsednik zbornice Jože Podgoršek.
7: Pričakujemo neko konkretno pomoč še v tem letu. No, potem imamo kopico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada. No in potem imamo še kupico drugih ukrepov za zmanjšanje tako imenovanih administrativnih bremen.
4: Kmetijsko-gozdarska zbornica je med drugim tudi že pozvala upravo za zaščito in reševanje, naj takoj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši, ker vemo, da ves postopek traja skoraj eno leto, tak je sistem. Sicer pa vsi po vrsti, tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in zavarovalničari, pozivajo državo k še večjemu vlaganju v dolgoročne prilagoditvene ukrepe za večjo odpornost kmetijstva na podnebne spremembe.
1: Jerneka Drolec, najlepša hvala za tale pojasnila.
4: Prosim.
1: Tudi na Ptuju, kjer je danes potekalo srečanje slovenskega kmeta, so se vrstili pozivi k učinkovitejši pomoči države ob vse večjih težavah, s katerimi se spoprijemajo. Kot so opozorili, pogostejše ujme, odkupne cene, divjad in letos še huda suša kritično znižujejo količino pridelka. Državna pomoč pa je prepočasna, saj bodo, kot smo slišali, komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Alex Horvat.
8: Podravje je letos med območji, ki jih je poleg drugih ujm suša najbolj prizadela. Pomankanje padavin in visoke temperature so največ škode povzročile na koruzi, travinju, krompirju in drugih poljščinah. Pri posameznih kulturah pa se kmetje soočajo tudi s popolnim izpadom pridelka. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
9: V začetku je bila pozeba, potem je seveda bila spomladanska suša, toča, seveda se zdaj že tretji val suše, tako da koruzni pridelki ocenjujem na prodnatih tleh bodo 30-40% v masi, zrnjavo pa zelo malo, cirka 1000-2000 kg po hektarju.
8: Zato kmetje pozivajo državo naj z izplačili pomoči pohiti. Predsednik Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
2: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijske pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
8: Ob državnih pomočeh so ena od možnosti za zmanjševanje tveganja tudi zavarovanja pridelka. Država trenutno krije do 70% zavarovalne premije za točo, kljub temu pa ostajata nezavarovani približno 2/3 slovenskih kmetijskih zemljišč. Kmet Matej Šmigoc.
10: Država bo mogla res pristopiti k temu, še bolj spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa seveda presuši namakalni sistemi.
8: Prav pri slednjih pa je bila država do zdaj izredno počasna, zato kmet Janez Zavec poudarja.
11: Naj se na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive.
8: Težave pa se ne končajo na njivah. Manjši pridelki pomenijo tudi manj domače hrane na trgu in više cene. Zato vprašanje, kako se bo slovensko kmetijstvo prilagodilo vse pogostejšim vremenskim ekstremom, ni le vprašanje kmetov, ampak tudi vseh potrošnikov.
1: Za prestrukturiranje naših dveh premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške in Zasavja, prihaja skoraj 69 milijonov evrov. Denar bodo razdelili med 33 podjetij, ki so bila uspešna na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje. Razpis je objavila javna agencija Spirit po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani zaradi dvomov o transparentnosti in domnevnih nepravilnostih. Metka Pirc.
12: Največ denarja, po 5 milijonov evrov iz razpisa, bosta prejeli podjetje Ergo Pharma za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju in Gorenje za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Kot so za Radio Slovenija pojasnili v Gorenju, bodo s tem denarjem vzpostavili nove linije trajnostnih izdelkov, ki bodo ustrezali najvišjim okoljskim standardom in zahtevam trga. Hkrati se bo zvišala konkurenčnost podjetja Gorenje na globalnih trgih, projekt pa bo prispeval tudi k dvigu dodane vrednosti v podjetju. Pri prestrukturiranju ne gre nujno za to, da bi podjetja popolnoma zamenjala dejavnost, pravi direktor regionalne gospodarske zbornice Savinjsko-Šaleške regije Rok Plankl.
13: Pri številnih gre predvsem za tehnološko nadgradnjo že obstoječih poslovanj oziroma poslovanja, na drugi strani za avtomatizacijo, digitalizacijo proizvodnih procesov, razvoj novih produktov, konec koncev tudi za učinkovitejšo rabo same energije, materialov ter uvajanje zelenih in pa krožnih procesov. To je pomembno, ker za ta način ohranjamo industrijsko znanje, hkrati pa se nadgrajujemo za nove trge in pa nova delovna mesta.
12: Eden pomembnejših izzivov regije je pomankanje ustreznih kompetenc.
13: Tudi vse analize kažejo, da prihaja do potreb po novih znanjih z področji robotike, CNC-ov, digitalnega vzdrževanja umetne inteligence, integracije umetne inteligence kot take.
12: Iz omenjenega razpisa bodo med velikimi podjetji v tej regiji financirali še podjetja Garnol, PLP Velenje, Plastiko Skaza, Tikih Vak in RGP. Skupno 21 projektov je vrednih 42 milijonov evrov. V zasavski premogovni regiji pa bosta največji delež sofinanciranja, nekaj manj kot 5 milijonov evrov, prejeli še podjetji Eti in Deve Soft.
1: Poglejmo še v tujino. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal tudi Kurilske otoke, otočje v Tihem oceanu pod ruskim nadzorom. Štiri najjužnejše otoke za svoje šteje tudi Japonska, ki ima v tem podporo Združenih držav. Ker se je Putin mudil na enem od teh štirih otokov, je Tokio obisk označil za nesprejemljiv. Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika in Moskvi izročilo protestno noto. Medtem ruski predsednik trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Spor ima korenine še v drugi svetovni vojni, zaradi njega pa državi več kot 80 let pozneje še vedno nista podpisali mirovne pogodbe. Podrobne Helena Ponudič.
14: Ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da se konfliktni potencial v regiji pospešuje zaradi širjenja tamkajšnje NATO-ve vojaške infrastrukture. Jasno je, da se glavne naše naloge izvajajo v okviru posebne vojaške operacije, vendar si moramo zagotoviti varnost na vseh naših mejah, pravi in napoveduje širitev vojaške navzočnosti na Daljnem vzhodu. Ruski imperij in Japonska sta se vojskovala že v letih 1904 in 1905, ko je Japonska dobila južno polovico Sahalina. Sedanji spor pa izvira iz konca druge svetovne vojne, ko je Sovjetska zveza leta 1945, dva dni po Hirošimi in dan pred Nagasakijem, vstopila v vojno proti Japonski in si povrnila južni Sahalin ter zavzela Kurilske otoke. Štiri najjužnejše še danes zahteva Japonska. Ta je danes Moskvi zaradi obiska predala protestno noto. Japonska premijerka Sanae Takaichi. Putinov obisk je žaljiv do čustev japonskega naroda, zato se bo naša vlada na to premišljeno odzvala. Državi po drugi svetovni vojni zaradi teritorijalnih nesoglasij nikoli nista podpisali mirovne pogodbe. V vmesnem obdobju je bila Moskva pripravljena popustiti glede dveh otokov, a so se pogajanja po uvedbi japonskih sankcij proti Rusiji po začetku vojne v Ukrajini popolnoma prekinila. Japonski nismo grožnja, ona ima zemeljske zahteve do naše države, je prepričan Putin. Japonska je danes v ranljivejšem položaju kot prej. Po pacifiškem 9. členu ustave se odpoveduje vojni, vendar ima kopenske, pomorske in zračne samoobrambne sile, obrambne izdatke pa je že povečala na okoli 2% BDP. Na njenem ozemlju je še približno 60 tisoč ameriških vojakov in več deset vojaških oporišč, toda ZDA so del vojaških zmogljivosti po začetku vojne z Iranom od tod umaknile. Japonska sicer ni članica NATO, je pa ena od njegovih ključnih partneric in članica skupine G7.
3: Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus in s tem prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj je na območju posredovala izraelska vojska, a se je kmalu umaknila, judovski naseljenci pa še vedno onemogočajo dostop do vasi. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 palestincev. Od januarja leta 2023 je bilo napadenih 127 vasi, svoje domove pa je zapustilo skoraj 6400 palestincev.
1: Na današnji dan pred 65 leti je socialistična vzhodna Nemčija v Berlinu postavila 150 km dolg zid, namenjen zadrževanju prebivalcev vzhodnega Berlina v sovjetski okupacijski coni. Od leta 1949 so namreč ljudje iz nje množično odhajali v zahodni demokratični del mesta ali države. Razdeljenost Berlina, usode ljudi in diktatura tistega časa ne smejo v pozabo. Na to opozarjajo mestni in državni prireditelji današnjih spominskih dogodkov in razstav. Maja Derčar.
15: Vzhodna Nemčija je po vojni, ko so si zavezniki razdelili poraženo agresorko, postala sovjetska okupacijska cona. Njeni prebivalci so odhajali na zahod in se bojo odnašali premoženje. Ko je množični beg začel ogrožati obstoj režima, je ta leta 1961 z dovoljenjem Moskve sredi prestolnice postavil najprej bodečo žico, nato zid z varovalnimi jarki. V 28 letih je pri poskusih prečkanja življenja izgubilo najmanj 140 ljudi, okoli 5000 jih je uspelo pobegniti. Pred Brandenburškimi vrati so postavili umetniško instalacijo zidu in razstavo, katere namen je spodbuditi razmislek o tem, kaj ljudi danes druži in kaj razdvaja. Državni vrh svari pred tem, da bi nekdanja diktatura in nadzor tajne policije Štazi utonila v pozabo. Himno Nemške demokratične republike so pred kratkim na enem svojih zborovanj peli tudi člani AfD. Zakaj ravno desničarji? Zgodovinar Jens Christian Wagner. Desnica uspešno poskuša uskladiti protizahodne in protiliberalne občutke iz NDR-a s skrajno desničarsko ideologijo. Na vzhodu se vrača nostalgija po socializmu in simpatije do ruskega, nekdaj sovjetskega režima. Zgodovinarka Katja Hojer. Nemčija se nikoli ni počutila ogroženo kot narod, kot je bilo to v drugih vzhodnoevropskih državah, kjer je sovjetska prevlada pomenila, da na nek način izgubiš svojo lastno identiteto in mislim, da tega v Nemčiji ni bilo. Zid je padel 1989, mnogi upi vzhoda iz tistega časa se kljub svobodi niso uresničili.
0: Dogodki in odmevi.
1: Delo prek platforme bo moralo do konca leta dobiti jasnejša pravila. Vlada naj bi zakon o platformnem delu obravnavala sredi septembra. Gre za prenos evropske direktive, ki zahteva, da se pri delu, kjer platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, vzpostavi domneva delovnega razmerja. Platforma pa mora dokazati, da gre v resnici za samozaposlenega. Sindikati pričakujejo, da to ne bo veljalo le za platforme, temveč za vse prekarne oblike dela. Delodajalci pa svarijo pred preveč togo ureditvijo in poudarjajo, da mora Slovenija najprej omogočiti razvoj platformne ekonomije. Več Urška Valjavec.
16: Ključna novost direktive je domneva delovnega razmerja. Če platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, bi se moralo šteti, da gre za zaposlenega, ki mu pripadajo pravice iz delovnega razmerja. Od dopusta, regresa, bolniške, socialne zaščite in varnosti pri delu. Predsednica sindikata Mladi Plus, Mojca Žerak, želi, da bi Slovenija to načelo uporabila širše.
17: Tako da kar bi mi želeli oziroma bomo zahtevali od odločevalcev, da se v bistvu ta del direktive implementira na način, da vse delavce v Sloveniji zajame, ker se nam tudi ne zdi pravično, ne, da bi mi zdaj tle platforme nekako ločevali kot nekaj posebnega, drugim pa pustili, da še naprej izigravajo zakonodajo, pa ne samo zakonodajo, bolj manjko nadzorno na trgu dela.
16: Predstavnik Združenja delodajalcev Miro Smrekar se strinja, da je treba delavce zaščititi, vendar hkrati s tem omogočiti tudi razvoj te pri nas še majhne gospodarske dejavnosti.
18: Časi izpred desetletij pač se ne bojo več ponovili. Predvsem mladi seveda si želijo delati tisto, kar je v tistem trenutku veseli, zelo pogosto tudi menjavajo zaposlitve, delo, način dela in seveda je potrebno, da se tudi razmišljajo o pokojnini, o zavarovanjih in ostalih stvarih, ki so potrebne, ampak tukaj moramo dopustiti, da ni delovno razmerje edina oblika dela, ki obstaja.
16: Na ministrstvu pojasnjujejo, da direktiva zahteva vzpostavitev izpodbojne pravne domneve delovnega razmerja, pri kateri bo moral delodajalec oziroma platforma dokazati nasprotno. Cilj ureditve pa da je pravilna razvrstitev zaposlitvenega statusa in enaki pogoji poslovanja za vse, ne pa širitev regulacije ali dodatno obremenjevanje gospodarstva. Časa za pripravo zakona ni več veliko. Direktiva je bila sprejeta oktobra 2024. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo pa je 2. december letos.
1: Konec tedna se bo končalo enomesečno obdobje sodnih počitnic, ko sodišča upravljajo naroke samo v nujnih zadevah, v nenujnih pa le, če s tem soglašajo vse stranke. V tem času v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. V sodstvu že nekaj časa opozarjajo, da zaradi pomankanja pravosodnih policistov prepogosto odpadajo kazenske obravnave. V zaporih namreč ne morejo zagotoviti spremstva pripornikov in zapornikov na sodišče. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pravijo, da bi samo v Ljubljani za spremstva in druge naloge takoj potrebovali vsaj 30 dodatnih pravosodnih policistov. Jolanda Lebar.
19: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš med vzroki, da sodišča v pomembnih kazenskih zadevah rešijo manj zadev kot pred 10 leti, omenja tudi odpadanje obravnav.
20: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
19: Res imamo težave s tem, priznava direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Samo v Ljubljani bi za spremstva rabili 30 dodatnih pravosodnih policistov, v vseh zaporih skupaj 150. Perše pravi, da številka odpadlih obravnav vendarle ni tako velika.
21: Moram reči, da v bistvu Vrhovno sodišče, bom rekel, računa po drugi metodologiji kot mi. Sodišče smatra odpoved tudi v primeru, če se le ta izvede preko videokonference.
19: Po podatkih uprave naj bi lani odpadlo okoli 1500 obravnav. Ena od rešitev je izvedba obravnave preko videokonference, te upravljajo tako Spolšetove v Ljubljani kot ostalih zaporov. Mogoče bo zadeve olajšala sodna dvorana, ki bo v novem zaporu v Dobrunjah. Kdaj bo to? Denis Perše.
21: Moramo tudi z Vrhovnim sodiščem uskladiti specifikacije same opreme.
19: V zaporu v Dobrunjah je predvidena velika sodna dvorana, primerna tudi za večje sodne procese. Kako bo delo tam potekalo, pa morata vrh sodstva in uprava za izvrševanje kazenskih sankcij še doreči.
3: Knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo popackal pročelje prostora, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige. Njena glavna in odgovorna urednica Anja Zag Golob je po incidentu povedala, da ga razumejo kot zločin iz sovraštva, saj je Mariborka v zadnjih letih postala zelo prepoznavno mesto, prijazno do LGBT skupnosti in drugih manjšin. Na občini dogodek v knjigarni, ki je bila že večkrat tarča vandalizma, ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva.
1: Omenimo za konec, najnovejše meritve so pokazale, da je voda pri svetilniku v Izoli ustrezna za kopanje, vendar pa pristojni za zdaj to še odsvetujejo, dokler izboljšanje ne bo potrdilo nadaljnje testiranje. Če na kratko preletimo še v dogajanje v oddaji, dolgotrajna suša je pričakovano razdajala kmetijski pridelek po Evropi. Kmetovalci svarijo, da bo marsikateri slovenski kmet brez hitre pomoči države prisiljen opustiti dejavnost. Posledice bodo v obliki dražjih izdelkov na policah občutili tudi potrošniki. Poteze ruskega predsednika Vladimirja Vladimiroviča Putina tokrat burijo duhove na drugi skrajni meji zveze NATO. Njegov obisk Kurilskih otokov, ki si jih delno lasti Japonska, je odprl stare rane med državama. Sedaj pa je čas za športno dogajanje. Košarkarsko reprezentanco zaradi poškodb in bolezni pred ključnima kvalifikacijskima tekmama zapuščata pomembna člana. Oči navdušene javnosti pa bodo nocoj uprte v Birmingham, kjer bo naslov evropskega prvaka branil metalec diska Kristjan Čeh. Z vami bo Klemen Ver. Hvala za pozornost in prijetno popoldne še naprej.
22: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu se končuje dopoldanski del četrtega tekmovalnega dne. V konkurenci sta bili dve slovenski skakavki v višino, z nestrpnostjo pa čakamo večerni program z dvema slovenskima finalistoma.
23: Med 30 skakavkami v višino sta bili tudi mlada debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Dekleta so bila izjemno razpoložena, pa se jih je tako kar 21 uvrstilo na odločilno višino pri 191 cm. Med njimi je bila tudi Lija Apostolovski, ki je vse višine, vključno 188, preskočila v prvem poizkusu. Na odločilni višini je bila trikrat neuspešna in je tekmovanje končala na 16. mestu.
24: Ampak žal se mi ni poklopilo. Ampak ja, nimam si kaj v bistvu zaučitati. Za me je to spodbudno, da sem se v bistvu uspela vrniti na ta nivo in tudi teh 91 bi bil izenačen moj letošnji najboljši izid. Tako da sem vesela, da znova v bistvu sem na teh letvicah nad 190.
23: Kvalifikacijsko višino je preskočilo kar 15 atletin. Ela Velepec je s preskočenimi 184 cm bila 27. Večerni program pa med drugim prinaša finale troskoka atletin z Nejo Filipič ter med diska za atlete, kjer slovenski rekorder Kristjan Čeh odkrito napoveduje novo odličje. Oba slovenska predstavnika bomo v večeru z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
22: Najboljši plavalci in plavalke stare celine pa so v tem tednu na evropskem prvenstvu zbrani v Parizu. Za njim je že polovica tekmovanja, slovenska reprezentanca pa še naprej ostaja brez finalnega nastopa.
4: Za zdaj najboljši rezultat je dosegla Tina Čelik na 100 metrov prsno, ob uvrstitvi v polfinale, v katerem je na koncu zasedla 15. mesto, je izboljšala še državni rekord. Precej manj zadovoljna sta moška predstavnika v reprezentanci, Sašo Boškan še čaka na svojo najmočnejšo disciplino, ki bo v nedeljo, za zdaj pa je bil na 200 in 800 metrov prosto precej oddaljen od svojih osebnih rekordov in preboja v nadaljevanje tekmovanja. Primošenica Pavletič je v današnjih kvalifikacijah na 200 metrov prosto sicer odplaval svoj najhitrejši čas v sezoni, a bil daleč od najboljših, ki so se prebili v polfinale. Največja uganka pa ostaja Neža Klančar. Finalistka zadnjih olimpijskih iger je zaradi bolezni izpustila prvi dve preizkušnji, v torek pa pripotovala v Pariz, kjer se pripravlja na tekmo na 50 metrov prosto. Ker je pred svojo edino disciplino na prvenstvu za medije ostala nedostopna, ne vemo, kakšna so zdaj njena pričakovanja, kakšno je njeno zdravstveno stanje in ali je sploh dovolj zdrava za jutrišnjo tekmo. Uganke v Parizu, kjer je v tem trenutku že 37 stopinj, skušam razreševati Nina Smole.
22: Uvodni dan evropskega prvenstva v gimnastiki pa bo danes nastopilo pet Slovenk v preskoku: Teja Belak in Tjaša Kiselev, Lucija Hribar in Vita Prijanović v mnogoboju ter Zala Trtnik na gredi. Na najmočnejšem namizno-teniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem je Darko Jorgič zanesljivo s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nujtinka in napredoval v tretji krog.
5: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6-6 sem vodil, na koncu se je približal na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
22: Slovenska odbojkarska reprezentanca je s popotnico brona iz Lige narodov začela priprave na drugi del sezone in evropsko prvenstvo, ki ga bo odigrala v Italiji. Več bo Štjan Rebršak.
6: Po nekajdnevnem premoru so odbojkari zagrizli v nov izziv, evropsko prvenstvo z letnico 2026. Po 3 srebrnih in 1 bronasti kolajni na zadnjih 5 prvenstvih je cilj jasen. Zlata kolajna, ki še manjka v zbirki in prvič prinaša olimpijski nastop. Popotnica prvega dela sezone daje zagon, moštvu so se priključili tudi poškodovani Jani Kovačič ter brata Štern, ki pa se še pripravljata po prilagojenem programu. Kapetan Tine Urnaut ob fizični ter tehnično-taktični pripravi izpostavlja še:
7: bojo seveda vse ekipe maksimalno motivirane proti nam in moramo biti zelo pazljivi, stoko na zadnjem evropskem prvenstvu smo se že opekli proti Čehom, prvo tekmo, ko smo odigrali in si ne želimo ponoviti takih napak.
6: Slovenija bo skupinski del prvenstva odigrala v Modeni, predtem jo čakajo prihodnji teden skupne priprave s Srbijo in zadnji avgustovski vikend še generalka na Wagnerjevem memorialu.
22: Slovenska košarkarska reprezentanca pa se pripravlja na pomembni avgustovski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski, na katerih pa zaradi zdravstvenih težav ne bosta nastopila Vladko Čančar in Stefan Joksimović. Vprašljiv je tudi nastop Urbana Krofliča, zato je selektor Aleksander Sekulič na priprave vpoklical Juna Dolničarja in Gala Čopa.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanović, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 28 do 31, na Primorskem 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti: v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Še opozorilo: tudi jutri bo na Primorskem velika toplotna obremenitev, v delu te je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 2 km, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej cesti od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 16.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
9: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
8: V tokratnem hudoju bomo preverili počitniško vzdušje v Ajdovščini na športnih počitnicah, na katerih so se mladi udeleženci lahko ukvarjali s kar 15 različnimi športi, od smučarskih skokov do gimnastike in plavanja.
9: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

10 minut je čez 16 in na prvem kukamo v pozno popovdne in v svet kulture. V galeriji sodobnih umetnosti v Celju je na ogled razstava Kar iz lufta, ki ponuja prvi celovit pogled v 20-letno ustvarjalno delovanje celjskega umetnika Jureta Cvitana. Še preden se po ljubljanskih prizoriščih prižgajo festivalska platna, pa letošnjo temo festivala FEKK odpira skupinska razstava Kela na oki teme. Več v svetu kulture na prvem po 18. Predtem studio ob 17. o varnosti in nesrečah v gorah, že v tej uri pa o prav posebni dobrodelni odpravi na Islandijo s 40 let starim avtom znamke Zastava Jugo. Bodite z nami, prvi je tu za vas 24 ur na dan.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Na prvem pa zdaj podatki o vremenu po državi ob 16. Letališče Lesce 29 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 23, Krvavec 19, Jezersko 26, Rogla 19, Ravne na Koroškem 29, piha severovzhodnik 13 km.

km na uro, Velenje je 29, Celje ob 16:30 stopinj, Hrastnik 29, Maribor in Krajinski park Goričko 28, Ptuj 29, Krško 31, Črnomelj 32, Kočevje 30, park Škocjanske jame 33. Ljubljana ob 16 jasno 32 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 30, piha vzhodnik 14 km na uro. Slovengradec, letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota jasno 29, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 31, Listca jasno 24, Postojna jasno 31, Ilirska Bistrica in Dolenje pri Ajdovščini 34. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, piha vzhodnik 17 km na uro, letališče Portorož jasno 36, jasno 34, piha severovzhodnik 19 km na uro, Koper 36, piha severnik 14 km na uro, Vogel 21 in Kredarica ob 16, pretežno jasno 15 stopinj Celzija.

0: Na prvem programu Radia Slovenija je 3 minute čez pol peto popovdne čas za vtise z dobrodelne pustolovščine za srečne tačke. Na Islandiji, kjer je mimo grede čez dan približno 10 stopinj Celzija, je zgodaj zjutraj zabrnel bel jugo, star 40 let z imenom Boris in zapeljal na trajekt za Dansko. Z legendarnim vozilom se ljubitelj živali, potovanj in starodobnikov Blaž Košir ter prostovoljka Društva za zaščito živali Novo mesto Lina Debeljak z Islandije vračata v Novo mesto kot del skoraj celomesečne dobrodelne ekspedicije. O namenu, izzivih na poti in razlogih za takšno potovanje v prispevku Luke Bregarja.
1: Sama na koncu sveta, kosila z razgledom na sneg, klife in preostale lepote Islandije. To so pripisi pod podobami z tega otoka, kamor sta Blaž Košir in Lina Debeljak prispela pred dvema tednoma z vozilom Zastava Jugo 45, letnik 1986. Tako se sliši delovanje Borisa, kot so vozilo poimenovali sledilci profila Jugo for Happy Paws. Blaž Košir, sicer strojnik in učitelj tehnike, ima Juga že 15 let in se z njim tudi po slovenskih cestah vozi skoraj vsakodnevno. A je bilo treba ta avto konkretno prenoviti in pripraviti na pot za ozaveščanje in zbiranje sredstev za zaščito živali, ki je bila dolga skoraj 4000 km.
2: Z načrtovanjem sem začel nekaj po novem letu. Ker sem mogel že prav malo kupiti karto za trajekt, ker so hitro lahko razprodane. In tudi, ko smo pripravljali avtomobil, smo nekako tako gledali, da bo tudi bel grobe makadame lahko zdržal, če sem pač odločil po njih hit.
1: Legendarno vozilo in izkušen voznik imata sicer za sabo že eno uspešno dobrodelno odpravo. Pred 3 leti sta namreč pripeljala do najbolj severne točke celinske Evrope, Nordkap, in nazaj. Takrat je za delovanje Društva za zaščito živali Novo mesto gospod Košir zbral 2000 evrov, letošnja ekspedicija ob 25-letnici društva pa je prinesla že 3-krat toliko sredstev in, kot priznava sogovornik, veliko manj težav.
2: Ja, zaenkrat letos ni večjih problemov. Ko sem šel pa na Nordkap, sem pa imel problem z motorjem, smo ga mogli pa zamenjati v Nemčiji. To smo pa tako naredili, da mi je kolega pripeljal z Ljubljane drug motor in smo Študgrad tukaj v parkiran hiš motor zamenjali.
1: Tako je bilo torej leto 2023. Letošnja dobrodelna odprava z jugom pa je Blaža Koširja in Lino Debeljak vodila iz Novega mesta čez Avstrijo in celotno Nemčijo do severa Danske, odkoder na Islandijo pelje trajekt. Po uspešno prevoženih kilometrih v prvih dneh potovanja tudi na morju ni bilo pravega počitka.
2: Malo sem si oddahnil, počival pa nismo preveč, ker smo imeli zelo grobo morje in je bila tudi malo morska bolezen.
1: No, po skoraj 50 ur trajajoči vožnji s trajektom je bil beli jugo na Islandiji zelo viden in prepoznaven.
2: Na poti nisem srečal nobenega jugota. En domačin je dejal, da je verjetno sta bila samo dva vožena na Islandijo. Avto je do konca naložen. Je pa tuk prostora še noter, da če je treba, da lahko dva spita, če zice podreta nazaj. Te glavne znamenitosti so si pogledala. Veliko fjordov, pa tudi takih zakotnih krajev, kot da kamar pele do 50 km makadama ali pa kaj tazga.
1: Sopotnika sta tako v jasnih nočeh prenočila v šotoru, ob občutnem vetru pa v jugu, z velikim logotipom mačke in napisom Društvo za zaščito živali Novo mesto. Na spletni strani društva je za vsakih 100 evrov, ki jih zberejo, pripravljen določen izziv, ki ga mora na poti opraviti Blaž Košir, in tako so s podpornicami in podporniki zbrali že skoraj 7000.
2: Ja, izzivi so bili taki malo smešno naravnani. Naprimer, da moram kakšno posebno pozo narediti na turistični znamenitosti, zapeti karaoke ali pa speči palačinke ali pa kaj tazga. S tem zbranim denarjem ne več gre za veterinarsko oskrbo, ampak mislim, da je bolj pomembno, da ozaveščamo ljudi, da tega problema sploh ne bi bilo, da ne bi bilo treba skrbeti za tuk nekohršnih muc.
1: Za pomoč pri zaščiti omenjenih in drugih živali v okviru Društva za zaščito živali Novo mesto še vedno poteka zbiranje sredstev. Podrobnosti najdete na naslovu dzzz-nm.si. Številni izzivi so še pripravljeni, da bi dosegli cilj, to je zbrati 10 tisoč evrov. Zbrana sredstva gredo v celoti za delovanje novomeškega društva, saj je Blaž Košir kril vse stroške poti do Islandije in nazaj. Predvidoma bo dobrodelna ekspedicija trajala 24 dni, saj zdaj Blaža, Lino in Borisa, torej avto, čaka še dvodnevno potovanje po morju in nato 3 dni po cesti. Blaža Koširja doma čaka tudi mačkon Stil, česa pa se še veseli po vrnitvi.
2: Prva stvar, kaj se vrnem, bo en dolg, dolg spanec v posteli.
0: Tega se torej veseli Blaž Košir po koncu dobrodelne ekspedicije za srečne tačke. Skupno bo Jugo Boris opravil dobrih 8000 kilometrov. Naj gre tudi do cilja, vse po načrtih, ob tem pa še enkrat poziv vsem, ki bi radi podprli akcijo. Podrobnosti najdete na spletni strani Društva za zaščito živali Novo mesto in profilih društva na družabnih omrežjih.

Skoraj sredi avgusta smo in avgust je mesec, ko so slovenske gore najbolj polne. Letos je v Višavah že prišlo do številnih nesreč, tudi takih s smrtnim izidom. V tem tednu smo že poročali tudi o taki. Zato vam po 17. v poslušanje še enkrat ponujamo studio ob 17. o odgovornem gibanju v gorah, posebnostih letošnje sezone, zahtevnih helikopterskih stenskih reševanjih ter o prizadevanjih za večjo obveščenost obiskovalcev gora in uporabo verodostojnih informacij. Vsekakor vam želim varen korak, če se v naslednjih dneh odpravljate v gore, pa seveda varno vožnjo, če ste trenutno kje na cesti. Prvi program Radio Slovenija ostaja z vami, Dejan Kaloper, Lovro Štanta, Jane Veber in Andreja Čokl, pa se vam zahvaljujemo za družbo skozi dan in vam želimo prijeten preostanek dneva.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob suši in posledično nizkih vodostajih rek Inšpektorat za okolje in prostor vsak dan prejme več 10 prijav morebitnih kršitev črpanja rečne vode. Inšpektori poostreno nadzirajo odvzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja, in prednostno obravnavajo prijave o nedovoljenem odvzemu vode iz vodotokov. Med drugim preverjajo prijavo ribiške družine Koper. Nekateri kmetje naj bi namreč na črno črpali vodo iz Rižane za zalivanje pridelkov, kar je povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Za kopanje na izolskem kopališču Svetilnik ni več zadržkov, so sporočili iz občine. Vse vrednosti v vzorcih morske vode oduzete včeraj so bile namreč po mikrobiološki plati izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. Na kopališču hotela Delfin bodo ukrep odsvetovanja kopanja najverjetneje preklicali šele jutri sredi dneva, ko bodo pregledali danes oduzete vzorce vode. Vzrok onesnaženja še vedno ni znan, pristojni dopuščajo možnost, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki je samo plulo mimo. Prve ukrajinske rakete kratkega dosega bodo pripravljene jeseni, je sporočila izvršna direktorica ukrajinskega obrambnega podjetja Firepoint Irina Tereh. Kot še poroča Politiko, so balistične rakete, ki imajo doseg do 200 km in lahko nosijo do 150 kg bojno konico, v postopku certificiranja. Omenjeno podjetje razvija tudi raketo daljšega dosega, s katero bi lahko Ukrajina pridobila zmogljivost za napade na cilje globoko na ruskem ozemlju. Število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila se je v Grčiji v dveh tednih več kot podvojilo. Do konca julija so tamkajšnje zdravstvene oblasti vknjižile 42 primerov okužbe, do včeraj 110. Za posledicami virusa, ki ga prenašajo komarji, je doslej umrlo 9 ljudi, vsi so bili starejši od 65 let. Pri skupno 81 okuženih se je razvila huda bolezen centralnega živčnega sistema. Omenjene primere so potrdili predvsem na širšem območju Aten, kjer zato izvajajo obsežno dezinsekcijo. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Postopek bo prevzela finančna uprava. Na KPK so pojasnili, da so globo v višini 400 evrov že poravnali nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivavšek in Andrej Šircelj, ki vnovič opravlja ministersko funkcijo. Hojs pa je v odzivu ocenil, da gre za veliko politično gonjo zoper ministre nekdanje vlade Janeza Janše. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče. Opozorilo, na Primorskem bo danes in jutri še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Kranju oviran promet, nastaja zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju. Prav tako zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami ter pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura bo 17:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Na prvem vas zdaj vabimo k spremljanju ponovitve studija ob 17. na temo reševanja ponesrečencev v gorah. Oddaja je bila prvič predvajena pretekli teden in je nastala na Zgornjem Jezerskem.

0: Studio ob 17.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Slovenske gore so tudi to poletje kljub vročini ali pa morda ravno zaradi pobega v hladnejše okolje priljubljen cilj številnih pohodnikov, gornikov in alpinistov. Po presojah Planinske zveze Slovenije jih na leto obišče okoli 1,6 milijona obiskovalcev. Z večjim obiskom pa se povečuje tudi možnost gorskih nesreč, ki se lahko zgodijo vsakomur od nas. Leto so imeli gorski reševalci 448 posredovan, lani vse leto pa 660. Najbolj obremenjeni postaji sta tudi letos Bohinjska in Tolminska, kjer imajo tudi po več posredovan na dan. Po podatkih Gorsko-reševalne zveze Slovenije je lani v kar 41% reševanj pomagal helikopter. To delo v času stalnega dežurstva na Brniku opravljata helikopterja slovenske policije in vojske. Letos je helikopter poletel na pomoč v 215 primerih. Planinska zveza Slovenije, policija, vojska, gorski reševalci, turistični ponudniki in drugi deležniki pa bodo okriljem skupnih prizadevanj varno v gore, s katerim nadaljujejo kampanjo o pravilni uporabi verodostojnih aplikacij, pravih informacij o upoštevanju vremenskih napovedih za varno gibanje v gorah. Tokratna oddaja poteka na Jezerskem, kjer dežuje. Prav Jezersko je priljubljeno izhodišče za obisk Kamniško-Savinjskih Alp, od obiska Češke koče do povezovalnih tur z Gorenjske na Štajersko. Naši gostje pa so Žan Karničar, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Aleš Drekonja, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, Stotnik Marija Zupa, Stotnik Matija Zupančič, pilot slovenske vojske, in Matej Brajnik, vodja gorske enote policije. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dobar dan. Avgust je že tradicionalno najpogostejša izbira za planinske cilje, koče so polne, številni se odločajo za enodnevne obiske gora. Gorski reševalci so te dni vse bolj obremenjeni. Že v uvodu sem povedala, da imajo v posameznih društvih tudi več akcij na dan. Žan Karničar, kakšna je torej planinska sezona za gorsko reševanje? Katere so značilnosti letošnje sezone?
2: Ja, značilnosti letošnje sezone so nekako po ustaljenih trendih prejšnjih let. Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač, tako da telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
1: To je, omenili ste precej padajočega kamna, v bistvu erozija in podnebne spremembe tudi delajo svoje. Kar nekaj nesreč je bilo v zadnjem času v alpinističnih smereh, zahtevnih smereh, na območju Triglava gre tudi za visoko usposobljene alpiniste, dobro opremljene, dobro pripravljene.
2: Tako je, pač nesreče se dogajajo tudi najboljšim, tudi najbolje opremljenim, tako da to ni nek znak malomarnosti ali pa, da bi pohodniki alpinisti postali nepozorni, nepazljivi, ampak samo, da enostavno so del neke statistike.
1: Aleš Drekonja, z večjo varnostjo so povezane tudi planinske poti, ki jih v zadnjem času, kot smo rekli, načenjajo vremenske spremembe. To pa pomeni, da imajo markacisti vse več dela. Skoraj 1000 markacistov, prostovoljcev skrbi za več kot 10.000 kilometrov planinskih poti. Kako zahtevna je obnova še posebej zahtevnih odsekov tudi zaradi ekstremnih vremenskih dogajanj?
3: Ja, lepo zdrav. V zadnjem obdobju, seveda, poleg vročine imamo tudi veliko krat druge vremenske ujme, tudi povečano število planincev, obiskovalcev naših gora povzroča poškodbe na poteh in naši markacisti se ob ugotovitvi, zaznavi ali ob obvestilu da je na neki poti neka, bom rekel, napaka, poškodba poti, se probamo v čim krajšem času odzvati. Seveda je pa glede na zahtevnost in pa na oddaljenost je treba zadevo tudi, bom rekel, do dobra splanirati, kakšno opremo sabo vzeti, na kakšen način dostopati. Veliko krat se pomagajo markacisti, sploh tehnična skupina, tudi s helikopterjem. In če damo za eno primerjavo vzdrževanje ene zelo zahtevne smeri, si lahko predstavljamo, da visi dobesedno markacist na zajli, na drugi zajli ima agregat v roki, bom rekel, urodje in je že sama izvedba akcije je lahko zelo nevarna, ampak kot sem rekel, poizkuša se oziroma se proba v najhitrejšem možnem času to pot sanirati, da je potem zadostiti s tem varnostnim razmeram za ostale obiskovalce.
1: No, ne dopolnim, ena tako zahtevnih vzdrževanj markacistov je bila prav zdaj skredarice proti Malemu Triglavu, ko so zamenjali 150 metrov dotrajane, strgane oziroma poškodovane jeklenice. Že ta mesec pa naj bi obnovili jeklenico na enem raztežaju. Prihodnje leto pa jih čaka še zamenjava 250 metrov jeklenice do vrha Triglava in morda še tole. Aleš Drekonja za vas ali Žan Karničar. Tudi na bližnjem območju je bila obnovljena pastirska pot z Donka na Kokrsko sedlo, ki jo je odneslo neurje pred dvema letoma in to je pomembna povezava za naprej.
3: Ja, to je zelo pomembna povezava iz Kokre proti Cojzovi koči in pa seveda iz, na drugo stran iz Kokrškega sedla na Kamniško območje in pa seveda za obisk vseh ostalih gora v okolici od Grintovca, Skute in tako naprej. Tako da ta pot je bila po dveh letih je zdaj sanirana. Organizirali smo akcijo z tehnično skupino Planinske zveze Slovenije, ker so določeni odseki so zelo zahtevni in se tudi aktivira takrat markaciste, ki so visoko usposobljeni za to vrstna dela. In moram reči, da smo tudi mi veseli, da je ta povezava zopet vzpostavljena.
1: No, po podatkih Gorsko reševalne zveze Slovenije je lani kar v 41 odstotkih gorskih reševanj sodeloval helikopter. Slovenska vojska in policija za gorsko reševanje svojima flotama izmenjaje zagotavljata po en helikopter naenkrat. Gorsko reševanje namreč poleg vseh ostalih rednih nalog, helikopterske nujne medicinske pomoči, predvsem pa rednih vzdrževalnih ciklov, ki zagotavljajo varnost zračnih operacij in je gorsko reševanje ena izmed nalog. Tako so dežurne posadke 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske letos poletele na pomoč že 537-krat, od tega so 85-krat posredovale pri reševanju v gorah. Stotnik Matija Zupančič, kaj konkretno pomeni ta 15-minutna pripravljenost posadke za reševanje v gorah, če lahko malce pojasnite.
4: Dobro, najprej bi se navezal na vas, ko ste rekla, da je več helikopterjev. 3 do 4 helikopterje ima vsak dan v pripravljenosti. Eden je pa tisti, ki je izmenjujoč s policijo za gorsko reševanje. Povzema pa to, da zjutraj, ko prijemo v službo, pregledamo helikopter, se pravi tisto osnovno tehnično izpravnost, ki se reče predpoletni pregled. Pregledamo opremo vezano na nalogo, se pravi za gorsko reševanje. Z naše strani je to elektromotorno

0: realnost je, da se dosti prej odzovemo. Vendar v jutrni pripravi pregledamo vreme, tudi opozorila za pilote oziroma za letalce. Potem pa za vsako posamezno nalogo potrebujemo še lokalno vreme. Včasih tudi na nekaterih lokacijah, mogoče je težje dostopno po nekaterih dolinah zaradi vremena. In potem v bistvu v tem času tudi še kontaktiramo gorivo, če je potrebno, ostale službe. Se pravi, ni samo ta posadka, ampak je v bistvu cel sklop ljudi, ki se aktivira, hkrati pa tudi vodja intervencije, ki je iz lokalnega gorskega reševalnega društva, da v bistvu opiše situacijo, kaj se dogaja na terenu.
1: Katera posebna znanja pilota in posadke so pomembna pri zahtevnih stenskih reševanjih, zlasti pri reševanju z vitlom na teh težko dostopnih območjih, denimo Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske?
0: Ja, najprej so seveda osnovna pilotska usposabljanja, da pridemo do licence poklicnega pilota, kasneje je še ena stopnja više, ki jo zahtevamo mi za vodje posadke pri nas. Gre v bistvu za usposabljanje, ki ga v sklopu rednega usposabljanja vsak od naših pripadnikov na helikopterju upravi, potem pa po zaključenem usposabljanju gre pa za dejansko urjenje z Gorsko reševalno zvezo Slovenija, z zdravniki, letalci, reševalci, ki bodo kasneje dejansko upravljali te naloge. Dvakrat letno imamo zimsko in letno usposabljanje, kjer v bistvu gremo čez vse postopke. Potem pa še prek dodatnih vaj potreniramo, kar je pa tisto ključno, bom rekel, kar ste omenila, stensko reševanje. Tam gre predvsem za mirnost. Ne? Najtežje v tistem trenutku je držati helikopter pri miru zelo blizu stene. Hkrati pa za letalca, reševalca, ki ga naš tehnik letalec pušča po vitlu dol, da pride v steno. Ne? In tukaj doskrat pride do tega, da potrebuje uporabo teleskopske palice, da si podaljša, da se lahko v samo steno sam potegne. Naš tehnik letalec ga pa niha. In takrat je težko helikopter držati na miru, ko nekdo pod helikopterjem niha. In to je tisto, kar v bistvu treniraš, ne? Se včasih smešno čuje, plačam si za to, da v bistvu se nič ne dogaja.
1: Matej Brajnik, na katerih območjih Julijske Alpe, morda Kamniško-Savinjske Alpe, se po vaši statistiki zgodi največ gorskih nesreč?
2: Ja, lepo zdravo tudi v mojem imenu. Statistično največ nesreč že skozi leta se zgodi v Julijskih Alpah, tudi zato, ker je pritisk ljudi na to območje bistveno večji, kot pa na naši drugi dve gorstvi. Tako da nekako dve tretjini reševan ali pa posredovan se zgodita na območju Julijskih Alp, potem pa ena tretjina pripada karavankam pa Kamniško-Savinjskim Alpam, predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk, predvsem tudi zaradi Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi tam toliko porast. Hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti, več bom rekel kot na severni strani v povezavi z reko Sočo in potem, ko se naveličajo biti na vod, bi rekel pa mahnejo hribe in je tudi tako iz teh razlogov večje število dogodkov na tem moču.
1: Predvsem dogodkov, zato ker specifika gorskega reševanja ali pa dejavnega preživljanja prostega časa so kombinacije teh tako imenovanih adrenalinskih športov, ki ste jih omenili, tudi padalstvo, predvsem v Posočju ali pa nižje dol proti Ajdovščini.
2: Ja, tako. Bom rekel, gorska reševalna služba pa policija posledično, ki obravnava vse te dogodke, nesreče in tako naprej. Ja, precej več adrenalinskih športov se na južni strani dogaja, predvsem kar se tiče letalstva, jadralnega padalstva, zmajarstva. Bi rekel, da v poletju ni dneva, da ne bi bilo ena barva, ena pikca barve nekje na nebu nad Tolminom, Posočem ali pa nižje dol nad Vipavsko dolino. Na gorenski strani je to bistveno bolj popularen tukaj okrog Vogla, se pravi štart iz Vogla.

0: lepo z doskokom v Bohinjo. Lokalni, bom rekel, letalci, pa tudi ta konc ob karavankah predvsej uporabljajo zaradi vzgonskih vetrov, ampak ne v takšnem številu ali pa v takih razsežnostih kot na južni strani Julijskih Alp, tam je tudi ogromen tujcev.
1: Kako pomembna je za, kot osnova za varno hojo v gore uporaba pravih aplikacij, ne glede na poplavo, ki jo posamezniki lahko dobijo na spletu? Vam Matej Brajnik postavljam to splošno vprašanje, pa se bom potem navezala na konkretne primere.
0: Ja, zdaj vse aplikacije, vse naprave, ki jih ljudje zdaj normalno vsakodnevno uporabljamo, imajo svoje prednosti pa svoje omejitve. Za posameznika, ki te elektronske naprave uporablja za navigacijo, je bistvenega pomena, da tisto aplikacijo ali pa tisto napravo, ki jo uporablja, da jo dejansko zna dobro uporabljati, da ve tudi pluse in minuse te naprave in samega programa ali pa aplikacije. Preveč se zanašajo, kakor ugotavljamo, na prenos podatkov, se pravi, da smo ves čas z informirani s svežimi informacijami ali pa da imamo dostop do tega, potem pa zmanjka signala in zgine tudi lahko karta iz tega telefona. Naslednja stvar je potem baterija, ki jo moraš pač vzdržvati, misliti na to, koliko hitro se bo spraznila, je treba rezervo in tako naprej, ampak najbolj bistveno je to, da tisto, kar imaš, tisto, kar uporabljati, dejansko znaš dobro uporabljati. Pravilno uporabljati in da lahko razbereš prave informacije iz te, ker če, bom rekel, preskakuješ iz sistema v sistem in v nobenem nisi siguran, se zelo hitro lahko naredi napaka in te ta naprava pripele na lokacijo, kjer nisi več v enem udobnem položaju.
1: No, ena takšnih lokacij je zanesljivo območje Ražnove Suhe na Bohinjskem območju, ko se pohodniki večkrat znajdejo v težavah, predvsem zaradi zaupanja najbolj znanim virtualnim zemljevidom. In zadnji takšen primer je bil tudi danes, ko sta zašli dve osebi. Kar 38 iskalnih akcij je bilo že letos, ampak prav aplikacija, ki je zanesljiva, bi morda to lahko preprečila oziroma tudi dobra priprava na turo.
0: Tako, to, tako kot ste omenila, to je priprava na turo. Kaj bo, če bo, tudi na to moramo biti pripravljeni. Neke izredne razmere, ki se lahko v gorah zelo hitro spremenijo. In zaupati aplikacije, ogromen različnih aplikacij se uporablja, in je potrebno poznati ozadje te aplikacije. Nekatere dovoljujejo, da civilisti, če temu rečem, ali pa nestrokovnjaki, puščajo svoje sledi, ki so potem objavljene preko teh aplikacij. Kar pomeni, da so to nepreverjene informacije za tistega, ki za njimi to uporablja. Vem, da mislim, da ne 3 leta nazaj v Bohinju so v roku enega tedna imeli 2 iskalni oziroma reševalni akciji, zaradi tega, ker prvi se je izgubil, je potegnil to sled je šla naprej na internet, se pravi v splet, ostala tam v tem zemljevidu in naslednji je pač to sled uporabil. In je prišel na isto točko in na isti točki obupal in poklical reševalce. Zato je potrebno vedeti, katera aplikacija, kako deluje in je potreba, prej je treba nekje na enem varnem terenu preizkusiti, če to drži, potem pa uporabljati lahko tudi v gorah.
1: Aleš Drakonja, zlato pravilo vsakega pohodnika bi moralo biti tudi vpis v planinsko knjigo, v koči, na vrhu. To je lahko v primeru morebitnih nesreč ali neprijetnosti v gorah dobra osnova za hitrejšo pomoč in posredovanje.
2: Tako je. Pa če se navežem na Mateja, Planinska zveza Slovenije je razvila aplikacijo MAP-PZS, kjer so sprotno ažurirani podatki o morebitnih poškodbah na poteh, zaprtih poteh, tudi rekel, mikrolokacijo, kamor se odpravljamo, se jo da že doma shraniti, bom rekel, v napravo v telefon. Za primer, če se zgubi signal in je uporabna tudi brez signala, vendar je pa treba predhodno si jo pripraviti oziroma shraniti v telefon, je pa aplikacija popolnoma brezplačna, ne, za vse uporabnike, kdor pa si želi. Seveda, na vprašanje vpisovanja v knjigo, vsi vrhovi, vse koče imajo vpisne knjige. In vsekakor je zelo priporočljivo, da se planinc upiše v to knjigo, ker je le neka sledljivost. Seveda je pa še bolj pomembno, da pred samo turo preden gre, da tudi nekomu pove, kam gre, kdaj ima namen se vrniti, in v primeru, da se nekaj zgodi, je mogoče tudi zelo priporočljivo deljenje lokacije z nekom. Sploh mogoče v nekem zahtevnejšem ali pa bolj nedostopnem terenu, in ima tista oseba, ki pogreša, ne vem, partnerja, prijatelja, kakorkoli, in če ima nekdo njegovo lokacijo, je to zelo, zelo velik oziroma dobrodošel podatek za reševalce.
1: Žan Karničar, tudi GRS Jezersko, kjer ste tudi sami dejavni, je imelo do danes 13 posredovanj, kateri so bili vzroki za nesreče ali pa morda težave, v katerih so se znašli obiskovalci gora?
3: Tako kot že omenjeno, največ je bilo zdrsov in padcev, nekaj je tudi poškodb o padajočem kamenju in proženju skal. Imeli smo recimo poškodbo spodnjih okončin pri turni smuki, potem recimo oživljanje nezavestne osebe, gozdarska nesreča, potem pred kratkim smo imeli dejansko en tak zdrs otroka pod češko kočo, kjer se je vse skupaj zapletlo, ker so starši želeli pomagati, pa so še sami zašli v težave.
1: V bistvu sta bila ponesrečena tako otrok in mama v tem primeru.
3: Ne? Ja, skoraj še oče, ki je tudi priskočil na pomoč, pa se je zaplezal.
1: Kako pomembna je v takšnih trenutkih preudarnost? Gre za starševsko skrb na eni strani, na drugi strani pa morda lahko v trenutku narediš tudi, sprejmeš napačno odločitev.
3: Ja, starši lahko sočustvujemo, ne, ker pač je šlo le za otroka, mogoče sam sebe malo preceniš, je pa bila taka velika sreča, ker je ravno eden od naših članov bil na poti proti češki koči in je res bil ta odzivni čas od padca do prve, pač to, da smo sprožili intervencijo zelo kratek. In tudi sama aktivacija helikopterja, takrat je bil ravno helikopter Slovenske vojske, izredno kratek, tako da smo res učinkovito to nesrečo obravnavali in rešili.
1: No, naj samo dopolnim s podatkom, da se v slovenskih gorah in na težko dostopnih terenih vsako leto poškoduje okoli 50 otrok. Stotnik Matija Zupančič, če bi kar nadaljevali in vzeli istočnico Žana Karničarja, kako pomemben je za ponesrečenca pravočasen klic na pomoč?
0: Mislim, iz naše perspektive je pomemben takrat, ko ovira, bom rekel, uspešno reševanje. Zdaj, še vedno nekdo drug odloča, kdo je prvi na vrsti, če je več, ne, imamo sistem triaže v Republiki Sloveniji. Kar se pa helikopterske posadke tiče, bom pa tako rekel, klic takrat, ko mi vemo, da smo se zgubili in nadaljevati je nesmiselno, zaradi tega, ker bo slabše, samo slabše bo, omenila sta prej vpisno knjigo in zdaj v bistvu tam napišemo smer. In zdaj, če se izgubimo, je prej, ko pokličemo, prej bo tudi reševalna skupina prišla. Kar se pa tiče recimo alpinističnega bolj dela reševanj, je pa tako, pač sredi stene, če zamujamo, mogoče že vemo, da se ne bo išlo, nam koristi za uspešno zaključno reševanje, da to prej naredimo. Predno pride tema, s temo pridejo tudi vremenski pojavi, kot je spuščanje zraka, se pravi, hladen zrak se začne v dolino spuščati, pomeni tudi performančno helikopter teže operira, pa tudi za celotno reševalno skupino je to dosti bolj nevarno. Takrat je klic hitreje pomemben.
1: Morda na svet iz vaših dolgoletnih izkušenj, kako ravnati v primeru, če smo v družbi poškodovanega ali obolelega v gorah in prihaja na pomoč helikopter, obenem smo ob poškodovancu, potrebnem pomoči, kako naj ravnajo spremljevalci, da ob priletu helikopterja poskrbijo tudi za lastno varnost?
0: Tako, jaz bi se tukaj dotaknil bolj našega dela, ki pač ta del je treba upoštevati poleg tega, da je treba nuditi prvo pomoč in ostale postopke, kjer so moji kolegi bolj na tem področju strokovnjaki. Kar se nas tiče, zdaj gledamo na dva tipa mogoče nevarnosti. Nevarnost, ki preti helikopterju, omenil je prej kolega padanje kamenja. To je za helikopter zelo nevarno, predvsem pri stenskem reševanju. Se pravi, če nekdo višje od lokacije reševanja, da takrat se ne premika oziroma ne poskuša karkoli pomagati, ker je možnost proženja kamenja in če kamenje pride v rotor, je v bistvu, bom rekel, huda težava za posadko in helikopter. Potem pa govorimo o stvari, ki jih pa lahko helikopter dvigne oziroma povzroči dodatne težave. Zdaj, tega je toliko raznoliko, mogoče bom tiste najbolj očitne omenil, kot je na primer nesreča jadralnega padalca. Se pravi, da nekdo, ki je prisoten na mestu, pospravi padalo, da se poskuša, če se že ne more zapakirati, da se vsaj nekdo ga spravi na manjšo površino in se vsede gor. Imeli smo letos februarja primer, kjer je kolega pristal zraven ponesrečenega in pomagal pri tem. Drugače pa govorimo, so udeleženci, da dejansko pomagajo z znaki. To je nam pomembno, da pač z dvema dvignenima rokama angleško yes pokažejo in sploh, ko je velik obisk gora, kot je trenutno v Julijcih, je to ključnega pomena. Na srečo, malo v šali, malo zares, večina ljudi v eni roki drži fotoaparat, da snema in z drugo maha, tako da dobimo odgovor ne. Včasih je bilo več tega, da so z obema rokama mahali, ampak to je en tistih ključnih. Pa seveda, minimalno količino ljudi poleg ponesrečenca, kolikor je treba. Na fejstrmem pobočju bom rekel, sta potrebna vsaj dva, da zadržita ponesrečenega, vendar ostale je pa dobro, da se omaknejo dosti stran, vsaj 50-100 metrov, ker Če nimaš tehnične sposobnosti pomagati, je boljše, da se omakneš, ker potem pa letalec, reševalec, zdravnik in gorski policist v bistvu so tisti, ki bodo nadaljna navodila dali. In tukaj pa pridemo do tega, vodja posadke komunicira z ekipo na tleh in ekipa na tleh bo pa potem dala nadaljna navodila, kako se lahko pomaga.
1: No, naj povemo, da seveda ob večini gorskih nesreč se začne klasično reševanje, potem operativni center sprejme odločitev, da potrebuje helikopterja. Spremljajoče razmere, veter, tudi megla lahko pogosto preprečijo pomoč helikopterja. Kako zahtevne so stotnik Zupančič takšne odločitve, tudi odgovorne, predvsem iz zornega kota, tudi varnosti posadke?
0: Ja, v bistvu, mi se lahko izurimo in usposobimo za vse mogoče operacije v gorskem svetu, vendar vremena pa žal ne moremo kontrolirati. Je pa res, da z izkušnjami pridobimo znanja, kako postopati pri določenih zadevah. Na srečo helikopter lahko zalebdi, seveda ne na vsaki višini, kar malo bolje omogoča, da se helikopter tudi ob slabši vidljivosti premika do lokacije ponesrečenca. Zdaj, z izkušnjami lahko že naprej vemo, da mogoče na določeni lokaciji reševanje ne bo mogoče ali bo pa zelo oteženo. Takrat z lokalnim vodjem intervencije stopimo v kontakt in se dogovorimo za prevoz moštva ali pod bazo oblakov oziroma do čim bliže, da omogočimo klasično reševanje, da bo čim hitreje steklo. V primeru, da pa, kar se pa včasih zgodi, med prevozom moštva za klasično reševanje se pa včasih malo odpre za 5 minut in takrat skrbimo, da imamo letalca reševalca na helikopterju, da v tistem trenutku zelo hitro naredimo evakuacijo ponesrečenca. Z minimalno medicinsko oskrbo za to, da ker
4: s tem dobimo včasih tudi ure notri. Vendar treba se zavedati, da vedno mora usporedno tudi klasična ekipa iti na reševanje, še posebej, ker so vprašljivi pogoji. Ker helikopter, kot ste omenili, 41% je uporaben pri vseh reševanjih, vendar ni vse mogoče.
1: Matej Branik, gorski policisti, ste tudi del razširjenega stalnega poletnega helikopterskega dežurstva. Na Brniku, kaj opazite, ne le v tem helikopterskem dežurstvu, ampak tudi nasploh gorski policisti, katere napake so še prisotne, kje bi se dalo kljub večji ozaveščenosti in velikemu napredku še izboljšati, še narediti korak naprej?
0: Torej, kar opažamo je to, da število obiskovalcev v gorah kar ne upade. Po tej koronski eri, ki se je začel malo bolj, pa bom rekel tem turističnem, gorskem turističnem razcvetu, število ljudi ne upada. Lahko, da se prestavi številka, bom rekel, časovno iz julija v avgust, koliko se zdaj pojavlja, ampak število ljudi kar ostaja. To je ena stvar. Naprej v naše gore zahaja predvsej ljudi iz dežel, ki niso vajeni hoditi po gorah. To je ena stvar. Bom rekel, da oprema kot taka je tako že dalj časa, več let, relativno ugodno dostopna, kar se tiče finančnih sredstev. In to, kar imajo počas, ampak res počas se popravlja znanje pa veščine uporabe te opreme, ki jo imajo po nahrbtnikih in tako naprej. Občasno še zmeraj opažamo psihofizična pripravljenost za hojo gore, predvsem z vidika turistov. Potem pa ta neizkušenost. Neizkušenost je pa tista, ki v kakšni situaciji lahko reš v celoti zadevo ali pa jo bistveno zakomplicira za vse vpletene, ki smo v sistemu neke pomoči. In je ta del je pa še treba nadgraditi, tako da en kup aktivnosti teče v tej smeri na slovenskih tleh, ker smo skupaj tudi z Gorsko reševalno zvezo in Planinsko zvezo, Slovenija Outdoor agencijo pa Slovensko turistično agencijo ugotovili, kako nagovoriti predvsem tujce, te, ki niso vešči naših hribov, doreči izrazoslovje, ki se uporablja, predvsem angleško govoreči del, kaj pomeni hiking, kaj mountaineering in tako naprej, in da kljub temu, da imamo relativno po obsegu majhnih hribe, če tako rečem, proti Avstriji, Italiji in tako naprej, imajo naši hribi svojo lepoto in svojo zahtevnost. In je pač to treba spoštovati, ne glede na to, da, ne vem, je človek iz Belgije, Nizozemske ali pa bom rekel teh ravninskih dežel, Mačarska, Poljska, navajen narediti 20 kilometrov, ja, po ravnem. Takoj, ko se je pojavil 500, 600, 1000 metrov višinske razlike zraven, je to posem drug koncept hoje. In tukaj se kar napreduje, tudi v sodelovanju z gorskimi vodniki so pripravljeni že kratki video spoti, ki so objavljeni na internetu in na teh ključnih spletnih straneh, kako uporabljati opremo, kaj upoštevati, pa eni tako bolj poljudno obrazložene zadeve. In jaz mislim, da ko bojo enkrat tujci zvedeli za to, bojo to tudi več začeli uporabljati, pa upam, da upoštevati.
1: Kako pogosto pa policija v primeru gorskih nesreč zazna prekrške ali znake malomarnosti? Vi seveda kot organ tudi vodite postopke.
0: Pravzaprav kot organ lahko določene ukrepe izvedemo, zberemo podatke, ampak kar se tiče gorskih nesreč, kar se tiče dogodkov, stvari v gorah, nismo mi pristojni za zadeve. Predvsem je tukaj v okviru reševanj morebitnih povračila stroškov uprava zaščito in reševanje tista, ki ima roko nad celotno zadevo. Tako da v zadnjih dveh letih smo nekje med 15 pa 20 predlogi, ki smo jih podali zoper osebe, za katere smo ocenili, da so iz malomarnosti povzročili neko aktivnost reševanja ali pa posredovanja gorskih reševalcev in odstopili zadevo v reševanje uprave za zaščito in reševanje, ker v tem delu policija ni prekrškovni organ ali pa organ, ki bi lahko pravno procesiral zadeve naprej. V primerih pa, da gre za kazniva dejanja, takrat pa ja. Zdajle zadnje dve leti, ki se to mehem bolj govori, malo več pozornosti gre v to in tudi na splošno, tako smo že prej rekli, aktivnosti je več v gorah. Je pa zadnje tri leta ena kazenska ovadba na leto zaradi malomarnosti. Tisto je pa potem kazenski proces, pa drug postopek. Tisto gre pa potem preko tožilstva na sodišče.
1: Drage poslušalke in poslušalci, poslušate Studio ob 17, namenjen varnosti v gorah, ki tokrat poteka neposredno v živo z Jezerskega. In spoštovanje gora se začenja že zelo zgodaj v otroških letih. Aleš Drakonja, v Planinski zvezi Slovenije zagovarjate postopnost, spodbujate sodelovanje otrok v podmladkih, kjer otroci ne le v družini, temveč tudi organizirano lahko spoznavajo svet gora, se učijo pravilnega gibanja, varnosti. To je dobra popotnica.
2: To je dobra popotnica. V sklopu Planinske zveze deluje Mladinska komisija, ki je zelo aktivna tako na preventivnem kot na izvedbenem področju. In pa seveda, 99% planinskih društev ima v sklopu svojih odsekov tudi mladinski odsek. Je za svoje društvo, za predvor, imamo izjemno dobro sodelovanje z osnovno šolo in pa vrtcem, se organizirajo razni planinski tabori, planinski izleti za to starostno skupino, kjer se jih že od majhnega nekako, da je gorska narava le neka gorska narava, katero je treba čuvati, kako je treba v gore, kakšno opremo mora med sabo, na koliko časa narediti malo počitka, kakšno zadevo zaužiti, vse seveda tudi na letne čase, ker so čist drugi pogoji, tako da je delo z otroci zelo pomembno in je tudi zelo dobro zapeljano.
1: In seveda to, kar je omenil že gospod Brajnik, organizirana vodenja, tako Združenje gorskih vodnikov kot Planinska zveza Slovenije imata veliko možnosti, za katere se lahko posameznik odloča, da je zagotovljena varnost, da gre za poznavanje terena.
2: Tako je. Prvič bi rekel tako. Vsak, ki se odpravlja nekam v gore, pa ne glede, če je bil že, ne vem, stokrat na tej točki, naj prvo si splanira turo, naj se pozanima o morebitnih zaporah na planinskih poteh, poškodbah na planinskih poteh, vremenskih pogojih. Lahko se zgodi tudi, da je na poti ali na vrhu koča, pa je zaradi nekih dejavnikov tist dan lahko zaprta. Da si pridobi vse te informacije, vse ustrezne podatke, ki jih rab za tisti dan, če je to vročina, če je to morebitne plohe, kdaj se bo odpravo. Najprimernejše je za v gore, sploh višje zgodaj zjutraj, ker popoldan vemo, so možnost, ploh možnost neviht in pa seveda tudi vročina je velik dejavnik za dostno količina vode oziroma drugega ustreznega napitka. In pa kar se tiče pa znanja, če tega znanja nimamo, vsa društva organiziramo tečaje skupaj z gorsko reševalnimi društvi, lokalnimi, se povezujemo, pripravljamo tako teoretične tečaje kot praktične tečaje, varna hoja v zimi, v letnem obdobju, spoznavanje opreme. In pa seveda še en dejavnik je kondicija, psihofizična pripravljenost in tako, kaj je že Matej rekel, da je 22 km po ravnem hoditi, to čist nekaj drugega, ko se zaleti v hrib in mu zmanjka. Vsa društva nudijo vse informacije na svojih področjih, koče imajo vse informacije, kaj se dogaja na poteh v okolici njihovih koč. Planinska društva imajo planinske vodnike, ki so strokovno usposobljeni, imamo tudi gorske vodnike in če nekdo ni najbolj rekel zihar vase, naj se dogovori in ga bo gorski vodnik prvič ga bo podučil, dobil bo nove znanja, nove izkušnje in pa še varno ga bo odpeljal in pripeljal seveda nazaj v dolino.
1: Ker so ti gorski vodniki tudi licencirani. Žan Karničar, v zadnjem obdobju pa se povečuje tudi število posredovanj povezanih z reševanjem psov. Vi ste tudi veterinar. S kakšnimi primeri se srečujete v gorah? Kar nekaj jih je bilo v zadnjem času.
3: Ja, poleg psov tudi razne rejne živali, kot so naprimer krave, drugač pa pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrž ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti pa še sebe spravijo težave. Pri govedu pa recimo padejo v kakšno sotesko ali pa se zagozdijo v kakšne ovire in je enostavno treba pomagati. Ne? Tu so mogoče potrebna potem tudi kakšna dodatna znanja, pa mogoče iznajdljivo samih reševalcev, ki imajo kontakt z živalmi redno. Ne omenim, da v sklopu Gorske reševalne zveze imamo tudi specialistična znanja vodnikov reševalnih psov, ki so aktivirani tudi v primeru iskalnih akcij v dolini. Sicer pa ja, no, pri psih je mrskej zapovedati kot veterinar, ampak mogoče najboljši stočenca je pa, da v hribe res ga imejte na povodcu oziroma pod aktivnim nadzorom, pa da res spoštujete tiste okrog sebe, se pravi ostale pohodnike, domačine in divje in domače živali.
1: V bistvu lahko malce potrkamo tudi na vest lastnikov, da so tudi pri izbiri tur preudarni, če se odločajo za pohode s štirinoscem.
3: Absolutno. Se mi zdi sicer, da je precej glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
1: Pet nasvetov, vi ste tudi avtor petih pasjih nasvetov, če morda izpostavite vsaj tri, ki morajo biti pravilo za odgovorne lastnike.
3: Ja, mogoče pač pobiranje iztrebkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo statista, ki tebi olajša ta turo, imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, tako kot sem omenil, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine in pa seveda, da se informiramo, tako kot je povedal kolega iz Planinske zveze. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo, predvsem je važno, da imamo v možganih inštalirano tisto ta pravo aplikacijo, ki nam pomaga pač presoditi zdravo kmečko pametjo, kako in kaj naprej.
1: No, že v uvodu ste omenili tudi ugrize kač. V zadnjih nekaj dnevih kar trije primeri na območju planine Lipanca. Vsakič je bilo potrebno posredovanje gorskih reševalcev in tudi helikopterja in naprej v univerzitetni klinični center. Kako pravzaprav ravnati, srečati kačo je nepredvidljivo, pa vendarle nekaj varovalk pa bi moral imeti ugrajenih vsak izmed nas, glede na izjemno vroče poletje in tudi na veliko pojavnost, tudi strupenih, nevarnih kač.
3: Ja, res je. Tu je mogoče res za izpostaviti to, da se držimo v hojenih planinskih poti, da ne zahajamo s poti. V primeru srečanja s kačo ostanemo mirni. Če pride do ugriza kače, je treba okolico rane očistiti, razkužiti, imobilizirati in pa svetuje se, da se res čim prej pokliče na pomoč strokovno službo in da ne nadaljujemo s turo, ampak res mirujemo zato, da, ne, da se strup ne širi po telesu.
1: In ukrepamo tako, kot ste omenili. Policija je za območje na planini Lipanca prosila za pomoč planinsko društvo pristojno, da pregleda to območje. Aleš Drakonja, tudi to je vaše delo, gre za manjši varnostni pregled območja, ampak lahko zelo pomemben in kot pomoč za nadaljne ukrepanje, predvsem varnostno preprečevanje.
2: Tako vsekakor. Tukaj lokalno planinsko društvo, imam neko ne samo zmrkacisti, tudi zvodniki, pa imajo varuhe gorske narave, se lahko upravijo te pregledi oziroma nekak lucira te točke, kje je in se obvešča, kje se bi, ne vem, mogoče pojavljajo te kače. Seveda imamo strokovno sposobljene osebe v Sloveniji, ki se jih lahko obvesti, pridejo na lokacijo in neko kače odstranijo njim v bolj prijazno okolje, pa nam prijaznejšo hojo.
1: Če se malce še vrnemo k helikopterskemu reševanju, Matija Zupančič, kateri tip helikopterja pa je namenjen gorskemu reševanju?
4: V slovenski vojski uporabljamo helikopter Bell 412, lahko pa bi tudi večjega ASP-32 Cougar, saj ima vse potrebno za to reševanje. Vendar zgodovinsko se je uporabljal Bell 412.
1: In je v bistvu to tudi ima takšne specifike potrebne za gorsko reševanje, tudi za zahtevno reševanje?
4: Seveda, helikopter je zmogljiv za, bom rekel, za slovenske gore je dovolj zmogljiv z rezervo. Ima vso potrebno opremo, tudi odlikuje, bom rekel ga, zelo dobra zgodovinska varnost, statistika tega helikopterja. Potem prtljažni prostor je zelo širok, 2,20 m, kar omogoča tudi dosti opreme večjega ponesrečenca, pa dovolj prostora je za celotno razširjeno posadko helikopterja.
1: Žan Karničar, že stotnik Zupančič, je prej omenil pomen skupnega izobraževanja, usposabljanja. Vsako pomlad potekajo helikopterska izobraževanja. Govorim za gorske reševalce, ki so tudi letalci. Kako pomembno je to izobraževanje, nadgrajevanje, tudi usklajenost ekip?
3: Ja, gorsko reševanje je že samo po sebi zelo zahtevno in pa v bistvu gre res za specialistično znanje, ker rešujemo v gorskem in težko dostopnem svetu, tako da so znanje, izkušnje in pa usklajeno timsko delo ključni za uspešno izvedbo reševalnih akcij in je treba res poudariti, da reševalci smo prostovoljci in da gre precej časa, tudi dopustov, ravno za ta usposabljanja in pa navezovanja stikov tudi z ostalimi službami, ne samo s policijo in vojsko, tudi z gasilskimi društvi in enotami, drugimi, recimo jamsko reševalno službo. In je tukaj res treba poudariti, da reševalci zelo veliko žrtvujejo tudi za to, da so ustrezno usposobljeni in pripravljeni.
1: In v zadnjem času tudi dobro opremljeni, izboljšuje se ta vaša tehnična opremljenost. Zdaj so posamezna društva oziroma gorsko reševalne postaje opremljene tudi z brezpilotnimi letalniki. Kako pomembna je ta pomoč, seveda ob vseh soglasjih in znanju upravljanja?
3: Ja, oprema tudi na področju brezpilotnih dronov gre naprej, softveri se vse bolj razvijajo, omogočajo več funkcij in to se kaže tudi pri intervencijah. Recimo, zdaj najbolj aktualna je ta na Bovškem, kjer gorski reševalci s svojimi zmogljivostmi pomagajo pri analizi pogorišč. So pa seveda te operaterji brezpilotnih dronov aktivirani tudi v primeru nesreč, iskalnih akcij, pogrešanih oseb. Naši droni so tudi zdaj že opremljeni za temi termovizijskimi kamerami, ki nam dodatno pomagajo. Zdaj še celo imamo zvočnike in razne druge pripomočke, da lahko tudi komuniciramo posredno z ponesrečenim oziroma tistimi, ki so prisotni na terenu. Tako da stvar se definitivno razvija in kažejo se določene pomankljivosti, seveda veliko je pa tistih koristi, ki jih uspešno izkoriščamo.
1: Zdaj ste govorili o brezpilotnih letalnikih, ki so seveda vodeni in so del usklajene, koordinirane, bodi si reševalne ali iskalne akcije. Stotnik Zupančič, dron, denimo nekega naključnega obiskovalca gora, pa je v primeru helikopterskega posredovanja lahko povsem drugačna zgodba.
4: Drži, ja. Dejansko predstavljajo zelo, zelo veliko nevarnost za vse nas. Dron, če se ob trku s helikopterjem, še posebej najbolj vitalne dele, bi lahko povzročil, da smo pač prisiljeni pristati, kar pa v visokogorju ni ravno vse posod prostor. Zdaj, določena območja, ki so velike doline, naprimer pod severno steno, omogočajo nekaj manevrskega prostora, ampak še vedno nekje bomo pristali, kjer je ravno. In zaradi tega, že nasploh, če vidimo zrakoplove, ki pač pridejo na reševanje ali pa tudi, ne vem, menjava meteorologov, prevoz tovora, kar slovenska vojska dela, da pač prosimo, da takrat nehajo uporabljati in nehajo snemati. Na samem reševanju razumem to, bom rekel, da po domače firbec, kaj se dogaja, ampak če nisi del reševanja, pač prosimo, da se to ne počne. Je pa, kot je kolega omenil, je pa to sicer zelo dobrodošlo, če pa si del reševanja, se lahko dosti privrčujemo, kot je naprimer, ko je omenil termovizija v začetnih urah, nam lahko zelo pripomore, ker še posebej, bom rekel, v zimskem delu leta. Vseeno pa je doskrat, bom rekel, jaz sem osebno že imel bližnje srečanje in takrat pride do te težave, ker moramo mi prekiniti reševanje. Najbolj nevarno bi pa bilo, da ravno takrat je reševalec, letalec pripet v steno, v ponesrečenca in moramo mi hitro izogibnili. Takrat pa v bistvu predstavlja hudo nevarnost za celotno posadko in helikopter.
1: Počasi bomo zaokrožili tokratni studio ob 17. Varnost v gorah spodbujate tudi v enoti gorske policije s preventivnimi akcijami. Matej Brajnik, koliko ste jih že pripravili letos, jih načrtujete, katera izhodišča izbirate?
0: Torej vsako leto, že vrsto let, izvajamo preventivne aktivnosti. Organizacija samih aktivnosti je vezana na izkušnje ali pa podatke iz prejšnjega leta, nekako za orientacijsko, lahko tudi kakšna novost, ki se, bom rekel, tik pred izvedbo zgodi, pa prilagodimo zadevo. Praktično začnemo s 1. julijem, končamo v septembru, skoraj vsak vikend, imamo patrulje na terenu, ki se pač ukvarjajo ravno s tem, kar sem tudi prej povedal, kar ugotavljamo, namenjeni planincem, opozarjanju, dajanju nasvetov, usmerjanju. Velikokrat, predvsem v Julicih, sodelujemo oziroma redno tam sodelujemo z nadzorniki Triglavskega narodnega parka. Tudi tam imajo kar vsako leto večje težave z ljudmi, ki ne upoštevajo varstva narave. A ne? Ko pridejo in lahko si zamislijo, da lahko počnejo vse. Nekje slišijo, da to je Triglavski narodni park, a ne samo ga velika večina ne jemlje kot takega. Da je pač to visoko zavarovana dobrina naravna in se pač na tem območju ne sme početi vsega, kar bi si človek zamislil in lahko počne druge. Tako da ja, aktivni bomo še trikrat, štirikrat v tem letu. Tako kot sem rekel, lokacije pa glede na pretekla leta, izkušnje in pa lahko hiter se prilagodimo glede na to, če se nekje nekaj več dogaja. Tako kot naprimer s tem ugrizi kač v zadnjih dveh dnevih, v bistvu praktično okrog iste koče ali pa na isti relaciji, s tem, da smo pa ugotovali, da to ni bilo saj na istem mestu, ne, in tudi ne isto vrstne kače. Tako da vse te aktivnosti, ki smo jih tudi sprožili, bojo dobrodošle v dobrobit ljudi in živali. V sklopu vsega tega pa ja, vse živali, ki se nahajajo na naši poti in v naših gorah jih je kar nekaj, je pač treba pustiti, se odmikati, ker to je njihov življenjski prostor. Tudi če je krava na paši nekje za te dva meseca, kar jo pastiri pazijo oziroma kmetje pripeljajo v planino, je to njen bivalni prostor. Kar pomeni, da se mi moramo njim pridružiti, ker tudi nam ne bi bilo všeč, da pride nekdo na naše dvorišče in kar nekaj počne.
1: Naša odgovornost je torej spoštovanje in prilagajanje prostoru, v katerem smo, strokovna pomoč, o kateri smo govorili, in pripravljenost vseh organizacij pa je povezana z večjo varnostjo, z učinkovitostjo. In to je bil studio ob 17, ki je v živo potekal z Jezerskega, pravega kraja za aktualno vsebino. Ob izteku dneva s nekoliko zamegljenim pogledom na kuliso Kamniško-Savinjskih Alp vas lepo pozdravljam in vas vabimo k poslušanju oddaje tudi na spletu ali v podcastu. Gostje studija ob 17 so bili Žan Karničar, Aleš Drekonja, stotnik in pilot Slovenske vojske Matija Zupančič in Matej Brajnik. Oddajo sta tehnično uresničila Vladimir Jovanovič in Liam Samsa, vodila sem jo Aljana Jocif, urednica oddaje je Nataša Lang. Thank you.

danes v radijskem dnevniku. Zaradi suše pridelki na številnih območjih države propadajo, škoda ponekod tudi 100-odstotna. Ukrajina naj bi Rusiji predlagala obojestransko prekinitev napadov na civilne cilje v Črnem morju. Pred jesensko obravnavo zakona o skoku razburja predvsem ukinitev sodne preiskave v zadevah iz pristojnosti predvidenega tožilstva. Izteka se rok za prekategorizacijo določenega orožja. Lastnikom grozi globa do 1500 evrov oziroma 10-krat toliko za pravne osebe. Jutri bo jasno s temperaturami okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami ter na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Bojnik in Lesce-Bled. Danes po noči bo od 22. do 5. zjutraj popolna zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.

Sobotno branje. Vsako soboto ob 14.30 na prvem programu. S knjigo V dobri družbi.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni. Tako kot je knjiga pogosta istočnica za film, je tudi film lahko navdih za ustvarjanje v kakem drugem umetniškem mediju. Slogan 12. festivala kratkega filma v Ljubljani, Fek, nauki teme, je navdihnil naslov ekološkega in protivojnega dokumentarca Lekcije teme Wernerja Herzoga iz leta 1992 o naftnih poljih v Kuvajtu, ki so jih zažgale iraške sile ob umiku po zalivski vojni. Z naslovom Nauki teme se dogajanju pridružuje tudi razstava umetniškega kolektiva Kela, ki ga povezuje predvsem medij fotografije. V Malo galerijo Banke Slovenije se je odpravil Žiga Bratoš in kuratorko Emo Kobal najprej vprašal, kako so se navezali na izhodiščno tematiko.
2: Tematika festivala v bistvu odpira neke razmisleke o nekih naukih, ki se pojavijo ali v temi kinodvorane, mi smo ta kontekst prenesli v temo fotografske temnice ali pa v temi nekega temačnega in vedno bolj negotovega časa okrog nas. To smo tudi ponazorili z rdečimi folijami na oknu, tako da smo prizorili to vzdušje fotografske temnice in se lahko obiskovalci samostojno z visečimi svetilkami ogledajo posamezna dela. Razstava združuje zelo raznolike umetniške prakse, od objektov, robotskih objektov, video, fotografskih eksperimentov, svetlobnih objektov, instalacij. Obenem pa združuje različne narative o neki minljivosti, času, spominu, ne nazadnje tudi o fotografskem mediju.
3: Pa se kakorkoli navezuje tudi vsebinsko na film, iz katerega naslov izhaja?
2: Ja, seveda, absolutno. Člani produkcijskega prostora Kela so si skupaj pogledali ta film in se referirajo na nekatere istočnice, ki jih sam film sporoča.
3: Peter Fetih, značilnost kolektiva Kela je, da povezuje umetnike in umetnice, ki jim je skupen fotografski medij, vendar se ukvarjajo s sodobnim pojmom fotografije. Ne? Zdaj nam pa povejte, kako se pa na tej aktualni razstavi prav vi predstavljate na temo nauki teme?
4: Edno delo filma, ki me zelo pritegnil, je bil posnetki olja, ki Herzog v naraciji pove, da se delajo, da je voda. Tako da to je bila moja istočnica in sem se igral pol z vodo, ki izgleda kot olje, morda kot kaj drugega. V bistvu je pa srebro, ki se dela, da je voda.
3: Urška Savič, vi pa ste tokrat uporabili starejšo fotografsko tehniko cianotipije in kromatografije.
5: Ja, cianotipija je v bistvu postopek fotografskega tiska, ki reagira z dnevno svetlobo in je poznan zaradi te svoje tipično živo-modre barve. Prva ga je uporabila Anna Atkins, fotografinja in botaničarka. To je bilo še v 19. stoletju in ona je delala cianotipe alg, se pravi, se je ukvarjala z botaniko. Jaz pa sem želela ob tej priložnosti, ki sem imela, da delam s cianotipijo, v bistvu uprizoriti en prizor, ki mi je dosto ostal od Herzovega filma in to so te oblaki dima in megle. In tako da sem k tej tehniki pristopila abstraktno, s čimer sem mogla pač ustvarjati to podobo z realnimi predmeti. Hkrati pa sem želela se izogniti oziroma spremeniti tipično modro barvo v rdečo, ki je nekako tudi glavni motiv te cele razstave. Zdaj, poleg te cianotipije predstavim tudi dve kromatografiji. To je v bistvu tehnika iz analitične kemije, kjer se vzorec iz neke snovi se pretvori v procesu iz gibljive faze v stacionarno fazo in pri tem procesu ima vsaka komponenta drugačno separacijsko hitrost, kar ustvari svoj specifičen vizualni efekt. Jaz sem vzela vzorca tal in vzorca rastline, s čimer sem se spet nanašala na ta film, ki v bistvu pokaže, kakšno devastacijo za sabo pusti vojna, okupacija in nasplošno pač neko zauzetje okolja za namen industrije.
3: Ema Kobal, koliko avtorjev pa se predstavlja na razstavi Nauki teme, dokdaj si jo lahko ogledate?

0: Razstava Kriz lufta, ki ponuja prvi celovit pogled v 20-letno ustvarjalno delovanje celjskega umetnika Jureta Cvitana. Več Metka Pirc.
1: Osrednje jedro razstave so ključna slikarska dela Jureta Cvitana. V njegovem ustvarjalnem delovanju se prepleta osebno in družbeno kritično, hkrati nekonvencionalni pristop k mediju slike. Izstopa raba pristopov z elementi presenečenja in nepričakovanega, o čemer umetnik Jure Cvitan takole pove.
2: To predvsem v mladostnem obdobju sem se dosti tem ukvarjal na nek način z šokiranjem gledalca, predvsem pa zato, da ga za hip ustavim. V zgodnjih obdobjih je bolj šlo za to, da bi presenetil obiskovalca, v bistvu dan danes pa v bistvu presenetim bolj samega sebe, zato ker način, na katerega ustvarjam, je ponavadi delo, ki ima za sabo dolg proces.
1: Primarno se Cvitan posveča slikarstvu, usporedno pa uporablja tudi druge izrazne prakse.
2: Slikarstvo je moj osnovni medij, delam pa tudi za instalacijo, skulpturo z performansi v javnem prostoru. Slikarstvo kot medij mi je v bistvu najbližje in delam z njim največ zato, ker ga najbolj poznam. Ne? Mi je pa ponavadi izziv poskusiti kaj novega, s tem v bistvu tudi podbujam samega sebe k delanju nečesa drugačnega in zanima me raziskovanje.
1: Jure Cvitan je aktivno vpet v neodvisno kulturno sceno v Celju. V Center sodobnih umetnosti pa se z razstavo vrača po mnogih letih.
2: V domačem mestu je v bistvu ful izziv vedno imeti razstavo, zato ker v bistvu največ ljudi te pozna, najbolj poznaš sam lokalno okolje. Zelo veliko sem se nasploh ukvarjal v svojem delu z Celjem. Razstava, ki jo imam trenutno v Celju, pokriva 20 let mojega delovanja, se pravi nekje od prve razstave, ki sem jo ravno tako imel v galeriji sodobne umetnosti in danes 20 let kasneje spet v galeriji sodobne umetnosti. Vmes se je veliko spremenil, začel sem takrat s svojim mladostniškim razigranim obdobjem, vmes sem odrasel pač in se spremenil to, da je šlo bolj v neke, dan danes, v neke bolj samoterapevtske in meditativne vode.
1: Razstava Kriz lufta predstavlja tudi izbor njegove najnovejše produkcije, ki nastaja od leta 2022. To je bil hkrati začetek njegovega novega poglavja in radikalen obrat k abstrakciji in barvi.
0: Nocoj bo v Berlinu na festivalu Young Euro Classic koncert slovenskega mladinskega orkestra pod vodstvom Žive Ploj Pršuh. Med drugim bodo krstno izvedli novo skladbo Matije Krečiča z naslovom Fast Break. Živa Ploj Pršuh je pred koncertom povedala.
3: Festival Young Euro Classic je festival, ki povabi mladinske orkestre iz celega sveta. To je revija najboljših. Ne, da se merijo moči, ampak enostavno predstavijo različni nacionalni mladinski orkestri, ki imajo seveda različno tradicijo, različno dolgoletno delovanje in da je naš orkester povabljen v tako družbo je seveda izjemna čast. To pomeni, da so nas tudi preposlušali, da so si ogledali naše delo, naj povem, da so pohvalili naš izbor programa. To je zanje tudi nekaj novega in Concerthaus Berlin je seveda ena od teh slavnih elitnih dvoran v Evropi in tudi v svetu. To je druga dvorana v Berlinu, Berlinska filharmonija in Concerthaus to seveda na nek način enakovredni in seveda je to debi, velik debi tudi zame, moram reči za ta oder in za te mlade in pa tudi za skladatelja Matijo Krečiča, ki je z svojo skladbo Fast Break prvič na tem odru, to bo tudi nemška premiera skladbe Laurija Pore in kot en statement se reče temu, ne, en taki potrditev našega dobrega dela še Betonova peta.
0: O koncertu bomo poročali v jutrišnji oddaji Svet kulture. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravile sodelavke Uredništva za kulturo. Uredila in vodila sem jo Tina Poglajen.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi suše pridelki na številnih območjih države propadajo. Škoda je ponekod tudi 100-odstotna. Poleg tega kmete, kot opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, skrbi tudi.
2: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec.
1: Od države zato pričakujejo čim prejšnjo pomoč. Vodaj tudi.
3: Japonska zaradi Putinovega obiska Kurilov predala protestno noto. Kopanje pri izolskem svetilniku ni več odsvetovano. Kristjan Čeh nocoj v obrambo naslova evropskega prvaka v metu diska. Jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Smiljan Hude. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Kmetijsko-gozdarska zbornica še letos pričakuje ukrepe po vzoru tistih izpred 4 let ob začetku vojne v Ukrajini. Poleg izpada pridelka kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je danes ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Erna Strniša.
4: Prva izplačila za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu prihajajo ob koncu meseca, skupaj je zagotovljenih preko 15 milijonov evrov. Iz Bruslja smo dobili tudi 2,7 milijona evrov za blaženje visokih cen goriv in gnojil, ki jih bodo nadgradili z dodatnimi ukrepi države. Izplačila bodo izvedene najpozneje do konca februarja, je naštela državna sekretarka Mojca Erjavec, ki je opozorila tudi na sistemske ukrepe.
5: V obdobju trenutne skupne kmetijske politike smo za namaka zagotovili okoli 10 milijonov evrov. Trenutno imamo odprta 2 razpisa. Na terenu smo si danes pogledali nekatere dobre prakse. Lahko vidimo neko pot naprej.
4: Z Ministrstvom za okolje se dogovarjajo o poenostavitvi administrativnih ukrepov. Predloge tako administrativnih kot finančnih ukrepov imajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Predsednik Jože Podgoršek je opozoril, da so se naravne nesreče letos vrstile, od suše do neurje in nove suše, ki je prinesla novo veliko težavo za kmete.
2: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec in tega ne bomo kar enostavno prevaliti na čisto samo na kmete in zato sem prej že tudi omenil, da pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč.
4: Upravo za zaščito in reševanje pozivajo naj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pa je bil na dogodku srečanje slovenskega kmeta še bolj neposreden.
6: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
4: Ob izpadu pridelka bomo še bolj odvisni od uvoza, kolikor bo domačega pridelka, pa pristojni potrošnike pozivajo k nakupu in zaščiti domačih pridelovalcev.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. Kot še poroča neimenovani vir, ki je odgovora še ni prejel. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Ena izmed alternativnih poti za izvoz žita v druge evropske države je Moldavija, ki je v imenu solidarnosti Ukrajini ponudila možnost prevoza prek svojega ozemlja. Vendar to pokriva le približno 1% načrtovanega ukrajinskega izvoza. Špela Novak.
7: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati. kar bi bila zanje katastrofa.
8: Ali še strašnejše to, da mi ne možemo otrimati budjake groši.
7: Še huje pa je, da v tem trenutku zaradi tega nimamo nobenih prihodkov. Zato ne vemo, ali bomo to jesen lahko sejali in obdelovali zemljo.
8: Jekšo Ukrajina sjogodni ne vitsijica...
7: In če tega ne bomo mogli, če v Ukrajini ne bomo mogli sejati in pripraviti zemlje na spomladansko setev, pomeni, da Evropo prihodnje leto čaka resna prehranska kriza, pove 57-letni ukrajinski kmet. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno odstotek predvidenega ukrajinskega izvoza.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal Kurilske otoke v Tihem oceanu, kar je njegov prvi obisk na tem ozemlju. Štiri najjužnejše otoke si lasti tudi Japonska, zato je Tokio Putinov obisk na enem izmed omenjenih otokov označil za nesprejemljiv. Premijejka Sanae Takaichi.
9: Po začetku ruske agresije proti Ukrajini so odnosi z Moskvo težavni. Japonska pa je vseeno storila vse v svoji moči za njihovo izboljšanje. Ta obisk je poslabšal javno mnenje o Rusiji, kar je otežilo obnovitev dvostranskih odnosov med državama. Upamo, da se Rusija zaveda, kako resna je situacija.
1: Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Tokiju in izročilo protestno noto. Ruski predsednik Putin pa trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje.
3: Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Najnovejši incident se je zgodil južno od mesta Nablus, kjer nezakoniti naseljenci dvema družinama onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki tudi danes ostajajo na območju. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 palestincev, skoraj 6400 pa jih je od januarja leta 2023 zapustilo svoje domove. Četrti dan po obsežnem potresu v Kolumbiji tamkajšnje službe postopno končujejo iskanje preživelih. Po doslej znanih podatkih je v potresu z magnitudo 7,4 umrlo 265 ljudi, upanja za rešitev okoli 500 pogrešanih pod ruševinami pa je vse manj. Od ponedeljka dalje so zabeležili še 150 popotresnih sunkov. Oblasti so za zagotovitev reda in varnosti na prizadeta območja poslale tudi vojsko.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko je vlada tik pred odhodom na počitnice sprejela predlog zakona o tako imenovanem skoku, se bo jeseni razprava preselila v državni zbor. Vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku. Predlog je doživel številne kritike zlasti tožilstva in sodstva, ki pri pripravi predloga nista sodelovala. Oglasili so se tudi nekateri kazenskopravni strokovnjaki, predvsem zaradi ukinitve sodne preiskave v zadevah, ki jih bo obravnavalo specializirano tožilstvo. Jolanda Lebar.
10: Preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega sodišča za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj ter odprava sodne preiskave v korupcijskih zadevah. Na prvi pogled všečne rešitve, ki pa so nepremišljene in bodo v praksi povzročile veliko zmede in sodne zaostanke, ocenjuje odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar, ki se je skupaj z Anžetom Erbežnikom in Zlatanom Dežmanom podpisal pod javno pismo, v katerim med drugim opozarjajo, da bi se z ukinitvijo sodne preiskave vrnili v leto 1948.
11: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju, tista kazniva dejanja civilna, pa spravi ostala, ne, za civiliste. In tukaj se vzpostavlja za me nek usporeden sodni, tožilski, policijski sistem.
10: Če sodne preiskave ne bo več, kazenski postopki ne bodo krajši, je v Odmevih opozoril Zlatan Dežman.
12: Če ne bo pritožbe zoper recimo preiskavo, ker ne bo preiskave, bo vložena obtožnica in če bo vložena obtožnica, se bo vse skupaj začelo šele na glavni obravnavi.
10: Kot pravi Dežman, korupcija ni kazenskopravni, ampak širši družbeni problem.
12: Čim bolje naš odnos do tega negativnega pojava toleranten, manj zadev sploh pride, manj je sploh ovadenik.
10: Sicer je slišati, da naj bi ministrstvo za pravosodje vendarle prisluhnilo nekaterim pripombam sodstva in tožilstva.
1: V Sloveniji smo leta 2021 spremenili zakon o orožju in z njim prenesli tudi evropsko direktivo, ki prinaša novo razvrstitev določenih vrst orožja. Imetniki tega orožja morajo zato v 5 letih opraviti prekategorizacijo. Rok za to se izteče jutri. Za prekategorizacijo ni treba plačati upravne takse. Tisti, ki tega ne bodo storili pravočasno, bodo v prekršku, za katerega je predpisana globa. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: Ker novela iz leta 2021 prinaša novo razvrstitev orožja, morajo prekategorizacijo praviti le lastniki orožja, katerim se spreminja kategorija. Kot opisuje vodja sektorja za zbiranje in orožje v Direktoratu za migracije in upravne notranje zadeve, Kristina Magajna Miklavčič, je tipičen primer orožja, ki ga je treba prekategorizirati.
14: Pa avtomatska pištola, ki je prej spadala recimo v prvo točko kategorije B, sedaj spada v peto B točko kategorije B.
13: Drugi tak primer pa se dotika predvsem lovcev.
14: To gre za enostrelno dolgocevno orožje z gladkimi comi. Je tudi prekategorizacija potrebna, ker gre iz prve točke kategorije D v 7. točko kategorije C.
13: Ni pa potrebno prekategorizirati na primer revolverjev, ki so že prej spadali v prvo točko kategorije B, kot tudi ne drugega orožja, katerih kategorije se ne spreminjajo. Vlogo za prekategorizacijo morajo imetniki orožja oddati na upravni enoti stalnega prebivališča, za prekategorizacijo pa ni potrebno plačati upravnih taks. Stroškom se skušajo izogniti tudi s tem, da
14: se v obstoječi orožni listini iz prejšnja kategorija, bom rekla, prečrta in se dotisne nova kategorija. Lahko se v bistvu nova kategorija upiše na novo stran orožne listine.
13: Seveda pa si lahko zaželimo tudi upis v novo orožno listino, kar pa je treba plačati. Če tega ne naredimo v roku, pa smo v prekršku, za katerega je predpisana globa, opozarja Kristina Magajna Miklavčič.
14: Recimo za posameznika od 500 do 1500 evrov, za pravno osebo pa potem od 3000 do 15000 evrov.
13: Zakon pa zajema tudi lastnike onesposobljenega orožja, ki se do zdaj ni štelo za orožje, a je po novem razvrščeno v 6. točko kategorije C. Tudi ti morajo tako orožje prijaviti do 14. avgusta, prijava pa se lahko naredi samo za orožje, ki je bilo onesposobljeno po 8. aprilu leta 2016 in za katero je notranje ministrstvo izdalo potrdilo.
3: Ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku, je sporočila občina Izola. Vse vrednosti v vzorcih morske vode, odvzete včeraj, so bile po mikrobiološki plati izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ukrep odsvetovanja kopanja po vse verjetnosti preklicali jutri sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode. Pristojne institucije še niso potrdile vzroka onesnaženja. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki ni bilo privezano v Izoli, ampak je samo plulo mimo.
1: Katoliški dom prosvete Soladitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem bo prevzela krška škofija. Koroškim Slovencem je prihodnost tega doma zelo pomembna, saj velja za eno od osrednjih dvojezičnih izobraževalnih ustanov slovenske narodne skupnosti. Petra Kozgnamuš.
15: V Katoliškem domu prosvete v Tinjah letno pripravijo okoli 600 najrazličnejših prireditev, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo okoli 10 tisoč ljudi. V hiši imajo tudi 50 nastanitev. Desetletja ga je upravljalo Združenje slovenskih duhovnikov Sodalitas, zdaj bo to prevzela krška škofija. Na njo bo prenesena tudi nepremičnina in finančna odgovornost, oziroma kot je pojasnila nova direktorica doma Mija Janeš.
16: Dom prehaja v lastnino škofije in tudi v management škofije. To je soglasno bilo odločeno. Škofija in duhovna skupnost sodalitete, to pomeni duhovniki sodalitete in škofija so se skupaj soglasno, enoglasno zmenili, da bo škofija prevzela dom v Tinjah.
15: Poleg prestrukturiranja je prišlo tudi do kadrovskih sprememb. Po 58 letih vodenja doma se je upokojil rektor Jože Kopajnik. To za novo vodstvo prinaša nove programske izzive. Še naprej želijo dom ohraniti kot osrednjo izobraževalno ustanovo slovenske narodne skupnosti, programska referentka Veronika Kušej.
17: Hiša vsekakor mora ostati in tudi bo ostala hiša dialoga, hiša povezovanja za nemško govoreče kot tudi slovensko govoreče in tudi, da bodo naše ustanove tudi še bolj koristile našo hišo.
15: V poletnih mesecih pripravljajo tudi mojstrski tečaj z mezzosopranistko Bernardo Fink in bas baritonistom Markom Finkom ter tradicionalno poletno delavnico za zborovske pevce in soliste.
1: V športnem delu oddaje bo v spredju atletsko-evropsko prvenstvo, kjer bo slovenska reprezentanca nocoj lovila dve medalji, pa tudi aktualno plavalno in namizno teniško dogajanje. Z vami bo Marko Pangarc. Lep preostanek dneva želimo.
18: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bosta v večeru v finalu nastopila Naja Filipič v troskoku in Kristjan Čeh, ki bo v metu diska branil naslov prvaka iz Rima.
19: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kaj te vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in to to.
18: V dopodanskem delu pa sta v skoku v višino izpadli Ela Velepec 184 preskočenimi centimetri 27 in Lija Postolovski, ki je preskočila 4 cm več in bila 16. Kvalifikacijsko normo 191 cm je preskočilo kar 15 atletin. Atletsko dogajanje bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. V Parizu so se že začeli polfinalni in finalni boji 4. tekmovalnega dne Evropskega prvenstva v plavanju. V večeru pa ne bo slovenskega predstavnika Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič sta na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju in bila na repu razpredelnice precej oddaljena od najboljših. Sašo Boškan je v omenjeni disciplini na zadnjih dveh evropskih prvenstvih vselej plaval v polfinalu. Tokrat pa priznava, da je bila konkurenca premočna.
20: Na zadnjih dveh je bilo za polfinale 48-5, kar tudi oboje sem pač prišel tokrat v polfinale. A zdaj pa mislim, da na te tekmi je pa verjetno bo tudi bistveno hitrejši rezultat, no, da sploh prijaš naprej. Pač, klele, veliko močnih fantov, ki se zgleda na boljši preplane od mene vseeno.
18: Sašo Boškan bo na 400 prosto v disciplini, od katere ima najviše pričakovanja, nastopil v nedeljo, jutri pa bo edino preizkušnjo na letošnjem prvenstvu plavala Neža Klančar. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3-0 premagal Belgica Cedrika Nujtika in se uvrstil v osmino finala. Več Mojca Breskvar.
21: Darko Jorgič je bil proti kvalifikantu Cedriku Nujtinku zanesljiv. V uvodnem nizu je imel ves čas majhno prednost in niz dobil na 9. V drugem in tretjem je imel v zaključku dvakrat prednost vsaj 4 točk, a je potem obakrat storil nekaj napak in ni izkoristil svojih priložnosti. Drugi niz je dobil na 8, tretjega pa na razliko, potem ko je po vodstvu z 10-6 izkoristil šele 6. priložnost za zmago ter niz dobil s 13-11. Darko Jorgič.
22: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6 sem vodil, na koncu se je približil na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
21: Darko Jorgič se bo za preboj v četrt finale pomeril zmagovalcem dvoboja Ovčarov O. Skorejcem Slovenec še ni igral, Ovčarov pa je v uvodnem krogu izločil prvega nosilca, domačina Moregorda.
18: Še na evropsko prvenstvo poteka gimnastično v Zagrebu, vseh 5 slovenskih predstavnic je opravilo svoje nastope, ni pa še konec današnjega sporeda, zato bomo v vrstitvah poročali v naših naslednjih informativnih oddajah.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer in po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Povirjem proti Gabrku. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim. Zaprt je počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 18:51 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Hudo!
1: V tokratnem Hudoju bomo preverili počitniško vzdušje v Ajdovščini na športnih počitnicah, na katerih so se mladi udeleženci lahko ukvarjali s kar 15 različnimi športi, od smučarskih skokov do gimnastike in plavanja.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Na prvem pa zdaj pregled vremena po državi ob 19. Letališče Lesce 28 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 21, Krvavec 18, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 27, piha severovzhodnik 13 km na uro, Velenje 27. Celje ob 19. 29 stopinj, piha vzhodnik 13 km na uro, Hrastnik 28, Maribor in Krajinski park Koričko 27. Ptuj 28, Krško 30, piha vzhodnik 11 km na uro, Črnomelj 31, Kočevje 28, park Škocjanske jame 30, piha vzhodnik 12 km na uro. Ljubljana ob 19. jasno 30 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika jasno 29, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Slovengradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana jasno 28, piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 29 stopinj, Novo mesto jasno 28, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki jasno 30, piha vzhodnik 15 km na uro. Listca ob 19.

Tih jasno 22, Postojna jasno 29, Piha severovzhodnik 15 km/h, Ilirska Bistrica 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Piha vzhodnik 17 km/h, Dolenje pri Ajdovščini 32, Letališče Portorož jasno 31, Piha jugozahodnik 12 km/h, Koper 30, Piha zahodnik 21 km/h, Vogel 20 in Kredarica ob 19, pretežno jasno 13 stopinj, Piha severozahodnik 16 km/h.

0: lovers meet.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobar večer, u petkovo jutranju družbo u imenu ekipe vabim Nadja Petauer. Ko vas kdo vpraša, kako je bilo na potovanju, jim lahko kot spominek prinesete tudi del atmosfere. Dobesedno, v obliki pločevinke blejskega zraka.
3: Ja, res je, to je pa v bistvu nastalo iz ene šale. Je gre za pločevinko, ki je v bistvu zapremo na Bledu in je gor nalepka Lake Bled Air. Zraven je tudi en tekst, je nalepka, da je 100% vegansko, da je brez glutena, made in Slovenija nad Slovakija v oklepaju, na humoren način predstavljeno, kaj se zgodi, ko odpreš to pločevinko.
2: Kaj se zgodi?
3: Ja, dobiš en košček Bleda, torej eno malo sapico, da ti prevetri možgane in da se spomne na to, kak je bilo na Bledu.
2: Nec Leskovar na Bledu sicer ročno izdeluje unikatna očala iz lesa. Tudi o tem bo govor v petku brez pravila, a vseeno nas bo zanimalo, kako pločevinko ujame blejski zrak in kaj turisti sploh kupijo kot spominek, ko obiščejo Slovenijo. Za odgovore bodite v družbi prvega jutri pred sedmo. Aktivno pa lahko sooblikujete radijski program po pol osmi, ko bo na vrsti izbor nove skladbe iz radiosfere.

Tole so bili delčki treh predlaganih skladb, jih jutri podkrepimo še z besedami. Beseda pa bo v petkovem jutru o 8:30 tekla še o romanu najbolj znanega in prevajanega sodobnega japonskega pisatelja Harukija Murakamija z naslovom Južno od meje, zahodno od sonca. Sončni zahod nastopi kmalu, jutranja ekipa pa, kot vsako jutro, prehiti sončni vzhod. Vabljeni v našo družbo ob 5:00.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Otroci, ste že slišali za borovničjo princesko? Tanja, Gašper, Blaž in Tomaž so jo srečali. Kje drugje kot v gozdu. Mala princeska pa jim je tudi ponagajala. Več bo povedala igralka Sabina Kogovšek v pravljici Izpod peresa Milene Miklavčič.

0: Dober večer, otroci. Teta Mica je odprla okno.
1: No, no, otroci, znate biti 5 minut tiho? Kje pa?
0: So se zasmejali Tanja, Blaž, Gašper in Tomaž, medtem ko so se igrali na dvorišču.
1: Pojdite v gost in mi naberite košaro borovnic. Jaz bom za hip legla, stare kosti morajo počivati,
0: je rekla Mica in jim pomežiknila.
1: Kako to, da se tega nismo že prej spomnili,
0: je dejal Blaž in odhitel domov po košaro.
1: Pa škornje obuj, da te ne bo kaj pičilo pod plate,
0: je za njim zaklicala mama. Drug za drugim so zavili na gozdno pot, ki se je vila med pokošenimi travniki. V bližini je tekel potok in tam so si napolnili čutarice z vodo.
1: Lani nam je pomagal praprotni škrat, se je spomnil Gašper.
0: Pokazal nam je najskritejše kotičke, se je nasmehnila Tanja. Previdno se je ozirala okoli sebe in upala, da se bo tudi tokrat odkot prikazal. Toda ni ga bilo. Nekaj časa so ga še čakali, potem pa so odložili kanglice in košare na štor in se zapodili med borovnice.
1: Bile so sladke kot še nikoli,
0: zato so prvo spustili v lonček, druga pa je pristala v ustih. Ves čas so se smejali in si pripovedovali šale. Če so zaslišali ptičje petje, so za hip utihnili in ugotavljali, katera ptica bi lahko bila. Nenadoma so iz bližnjega vresja zaslišali jok.
1: Psst,
0: je zašepetala Tanja in se previdno umaknila za bližnje drevo. Gašper je po prstih stopil bliže. Med rdečim vresjem je zagledal mičkeno deklico, ki je neutolažljivo hlipala. Z roko je pomahal prijateljem, da so prišli bliže.
2: Kaj zijate vame? Se vidite, da sem slabe volje,
0: se je slišalo stal. Prijatelji so se spogledali.
1: Ti lahko pomagamo, se je ponudil Tomaž.
2: Borovniči princeski ne more nihče pomagati.
0: Otroci so posedli na tla in čakali.
2: Ali mi kdo ve povedati, zakaj je mah zelen?
0: Se je naposled le oglasilo izpod vresja.
1: Nimam pojma, je odkrito srčno priznal Blaž.
2: Zakaj je vresje rdeče in zakaj ne modro?
0: Se je borovničja princeska še kar naprej jezila.
2: Zakaj moram biti to, kar sem, in zakaj nisem raje sneguljčica ali pepelka?
1: Mogoče je bolje, da nisi sneguljčica. Potem bi se zbodla v prst in to bi te zelo bolelo,
0: jo je skušala potolažiti Tanja.
1: Tudi pepelki ni bilo lahko, kar naprej je morala pospravljati in čistiti hišo,
0: se je namrgodil Gašper, ki mu to vrstno delo ni prav nič dišalo. Borovničja princeska se je postavila na noge. Bilo jo je komaj za dobro 5. Iz žepa je potegnila čarobno paličico in zamahnila. Toda nič se ni spremenilo. Borovnice so se še kar naprej veselo gugale na svojih steblih.
2: Ali ste vedeli, da sonce sije zaradi mene in tudi ptice pojejo le zame?
0: Je ošabno vprašala otroke. V en glas so se zasmejali.
2: To pa ne bo držalo. V šoli smo se učili, da sonce greje vse ljudi. Tebe nihče niti omenil ni.
0: Borovničja princeska je naredila pa in še enkrat pa in se zaklenila v svoj zeleni gradič. Tanja, Gašper, Blaž in Tomaž so v zadregi nekaj časa stopicali na mestu, potem pa so zamahnili z roko in se znova lotili borovnic. Sonce se je dvignilo že na sredino neba, ko so za seboj zaslišali drobcene korake.
2: Če hočete, vam pričaram polne košare borovnic,
0: se je ponudila nenavadna princeska. Tokrat je bila dosti prijaznejša kot malo prej.
1: Raje ne, je odgovoril Blaž. Borovnice so veliko boljše, če jih sami naberemo. Mame nam ne bi niti verjele, da si nam jih ti pričarala, je razložila Tanja. Toda princeska jih ni ubogala. Zamahnila je s paličico in kanglice so se v trenutku napolnile s temnimi gozdnimi sadeži. Zamahnila je še enkrat in tudi žepi so se napolnili z borovnicami. Ko je zamahnila tretjič, so se borovničje jagode zapletle v lasi. Otroci niso vedeli, kaj bi, niti premakniti se niso upali. Princeska je razposajeno tekala sem in tja in mahala s čarobno paličico. Kmalu so se znašle na kupu vse borovnice, ki so rasle v gozdu. Na srečo so se ravno v tistem trenutku odprla vrata v borovniči grad. Na pragu se je prikazala prava kraljica z veliko krono na glavi. A, tu si poredni otrok, je zaklicala kraljica, ko je zagledala princesko, ki je mahala s čarobno paličico. Nemudoma jo je vzela iz rok. Za kazen boš še 2 leti hodila v šolo za čaranje, je zagrozila. Nikar ji ne zamerite, se je na to obrnila še k otrokom. Včasih je tako svoje glava, da ne vem, kaj bi z njo, je potožila mama kraljica. Bi mi pomagali spraviti borovnice tja, kjer so bile? Tanja, Blaž, Gašper in Tomaž so prikimali. Vse do trde teme so nosili borovnice od enega stebla do drugega in jih pripenjali nazaj. Na koncu so bili že pošteno utrujeni, toda gost je bil spet tak kot prej. Le tiste borovnice, ki so se znašle v njihovih kanglicah, so pustili pri miru. Toliko so še počakali, da so se vrata borovničjega gradu zaprla in potem so skozi majhna okenca videli, kako je princeska zlezla v posteljo, se pokrila z odejo in zaspala. Otroci so bili zelo utrujeni, ko so pritekli domov. Teta Mica jih je že čakala. In ko jih je zagledala, jih je zaskrbljenim glasom pobarala, kje so hodili toliko časa. Po pravici so ji povedali. Teta Mica se je zasmejala in zabliskala z očmi. Saj vem, potepali ste se, kaj pa drugega. Potem pa so ji pokazali polne kanglice borovnic. In ni vedela, ali so jo povlekli za nos, ali pa je bila zgodba o borovniči princeski resnična.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Skozi nocojšnji četrtkov večer domačih pesmi in napevov vas bodo pospremile zamejske viže. Pravkar ste poslušali ljudsko Zaplula je barčica v izvedbi zasedbe, ki domuje na Tržaškem in sliši na ime Ano Urco Alpejdvej. Skupino sestavljata vokalni kvartet in instrumentalni trio, pevki Marta Fabris in Sara Jablanšček, pevca Boris in Igor Košuta, harmonikar Aleksander Vodopivec, kitarist Igor Starc in kontrabasist Peter Kuk. Posebnost ansambla je ta, da igra predvsem slovenske tržaške narodne ali ponarodele pesmi. Nastopa v tržaških narodnih nošah in je v taki zasedbi edina v zamejstvu. Skupina je sodelovala na različnih glasbenih festivalih v Sloveniji z odličnimi uvrstitvami in na radijskih ter televizijskih oddajah. V 25 letih delovanja je pripravila več samostojnih koncertov in se udeležila raznih kulturnih prireditev v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Posnela je 3 zgoščenke in predstavila na raznih nastopih poleg narodnih tudi avtorske pesmi. Pri priredbah so sodelovali ugledni glasbeniki kot na primer Aleksander Vodopivec, Ivan Florjanc, Zoran Lupinc in Adi Danev. Svojo dejavnostjo skušajo člani ansambla ohranjati in ovrednotiti ljudsko izročilo ter približati poslušalcem pesmi v sodobnejših priredbah. V nadaljevanju poslušajte 2 avtorski, Morje se smeji in Kriški ribič, obe izpod peresa Aleksandra Ipavca. Besedilo prve je napisala Majda Artač, avtor drugega pa je Igor Košuta. Želimo vam prijetno poslušanje.

Sijaj mi sončece, draga Primorska, naša burja in kraška vohcet so skladbe, ki sledijo, vse v izvedbi zamejske zasedbe Ano Urco Alpej 2 iz okolice Trsta.

Poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov nocoj za mejsko zasedbo Ano Urco Alpej 2 z Tržaškega. V njihovi izvedbi zdaj zvenijo pesmi o rodni grudi Vopenska, Od slivnega do križa in Venček kriških pesmi. V zvočno paleto prired pomenjenih skladb je Aleksander Ipavec, sicer harmonikar zasedbe, vključil tudi harfo, mandolino in brač, ki so vse prej kot običajni za to vrstne zasedbe.

Počasi se bližamo koncu današnjega druženja z zamejsko zasedbo Ano Urco Alpej 2. Pred tem pa poslušajte še dve venček pesmi, ki so jih peli na Tržaškem v začetku 20. stoletja in Lender, slovensko ljudsko iz okolice Trsta.

Ob koncu nocojšnjega druženja z zamejsko zasedbo Ano Urco Alpej 2 pa sledi še nekaj viši iz Trsta in okolice. Z njimi se za nocoj poslavljam od vas. Z vami smo bili tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je sprejela sklep o povračilu intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči zaradi posredovanja pri in pomoči občinam Komenda in Cerklje v junijskem neurju. Povrnili jim bodo dobrih 46.400 evrov, občini Komenda pa dobrih 800.000 evrov za stroške ravnanja z gradbenimi odpadki. Nemški politiki so ob 65. obletnici začetka gradnje Berlinskega zidu posvarili pred idealizacijo komunističnega režima v nekdani vzhodni Nemčiji. Po besedah kulturnega ministra Wolframa Weimarja si namreč tako levi kot desni skrajneži prizadevajo omiliti zločine vzhodno-nemške diktature. Kancler Friedrich Merz pa je zatrdil, da se je za svobodo in demokracijo treba boriti. Med poskusi prečkanja zidu je umrlo 140 ljudi. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko postal najbolj smrtonosen doslej, je opozoril direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. Najsmrtonosnejši izbruh doslej je med letoma 2014 in 2016 v Zahodni Afriki zahteval najmanj 11.000 življenj ob 28.000 primerih okužbe. Ameriške oblasti so sporočile, da gozdni požar, ki divja na območju zveznih držav Kalifornija in Nevada, obsega že več kot 30.000 hektarjev površine. Pristojni so zaradi požara, ki je izbruhnil konec minulega tedna, na varno prepeljali prebivalce več naselij. Šerifov urad okrožja Washoe v Nevadi je v začetku tedna v povezavi s požarom aretiral 47-letnico, ki naj bi priznala, da je požar zanetila namerno. Turistične destinacije na območju Julijskih Alp letos poleti poročajo o zelo velikem obisku. Direktor turizma Bled Blaž Weber je prepričan, da Alpe zaradi vročinskih valov postajajo središče poletnega turističnega dogajanja. Dodal je, da območje Julijskih Alp prvič predstavlja že skoraj 40% obiska Slovenije. V minulih letih se je številka gibala okoli 30%. Na Bledu so sicer največ nočitev ustvarili gostje iz Velike Britanije, Nemčije in Združenih držav. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Še opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj pri povodju proti Kranju, zastoj je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura bo 21:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
1: Spoštovane in spoštovani, letos mineva 160 let od rojstva in 80 let od smrti britanskega pisatelja Herberta Georgea Wellsa, avtorja številnih znanstveno-fantastičnih zgodb. Po njegovem romanu Vojna svetov je Orson Welles napisal slovito radijsko igro, ki je leta 1938 pretresla Združene države Amerike. Njegova literatura še vedno navdihuje številne filmske režiserje, po njegovih romanih pa segajo bralci z vsega sveta. Oddajo o Herbertu Georgeu Wellsu je leta 1998 pripravila Mihaela Čopič, ki je tudi prevedla izbrane odlomke.

0: Herbert George Wells se je rodil leta 1866 v Bromlju, kjer je bil njegov oče dokaj neuspešen trgovec. V mladosti se je spopadal z vsemi mogočimi težavami, kar je kasneje vplivalo na njegov socialni čut in v njem povzročilo precejšnje nezaupanje do človeštva. Po dveh silno nesrečnih letih, ko se je skušal kot vajenec pri trgovcu s tekstilom, se mu je uspelo upisati na gimnazijo. Tam si je tudi pridobil štipendijo za londonsko naravoslovno fakulteto. Odločilen vpliv nanj je imel tedaj profesor Thomas Henry Huxley, ded slovitega pisatelja Aldousa Huxleya. Wells je pri njem študiral komparativno anatomijo. Leta 1890 je z vsemi častmi diplomiral iz zoologije, že prej pa je tudi poučeval. Po hudi nesreči, od katere so mu ostale prizadete ledvice, se je odločil, da bo postal pisatelj. Njegova prva dela so bili učbeniki biologije in zemljepisa. Takrat se je tudi prvič oženil, a silno nesrečno. Zakon je trajal le kratek čas. Leta 1895 se je ponovno poročil z Amy Robbins in, naj se to sliši še tako malo verjetno, živela sta srečno do konca svojih dni. Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja pa so pričeli izhajati prvi romani Herberta Georgea Wellsa, za katere danes velja, da pomenijo pričetek prave znanstvene fantastike kot literarne zvrsti. Kaj pravzaprav naj bi znanstvena fantastika bila, je povedal Wells sam 40 let pozneje v predgovoru k svojim zbranim romanom te zvrsti. Takole pravi.
1: Te povesti so večinoma primerjali z deli Žila Verna. In nekateri književni kritiki so trdili, da sem angleški Vern. Če pa prav premislimo, ni nikakršne literarne sorodnosti med domisleki velikega Francoza in temile fantazijami. Njegovo delo se skoraj izključno ukvarja z dejanskimi možnostmi odkriti in izumiteljstva in v resnici so nekatere njegove napovedi presenetljive. Zanimanje, ki ga je vzbudil, je povsem praktične narave. Pisal je o tem, kako je nekaj, česar takrat sicer še ni bilo, vendar možno napraviti. Bravcu je pomagal, da si je lažje predstavljal, kaj bi se lahko zgodilo, in res so se mnogi njegovi domisleki uresničili. Tele moje zgodbe pa se niti pretvarjajo, ne da bi v njih šlo za kaj uresničljivega. Gre za vaje iz domišljije, na popolnoma drugem področju. Predvsem so vse moje zgodbe čiste fantazije in nikakor ne predstavljajo realno možnega. Prepričljive so le toliko, kolikor so lahko prepričljive sanje. Bralca pritegnejo s prividnostjo umetniškega in nikakor ne z dokazi in argumenti. Ko knjigo zapre, se v trenutku zave, kako je vse skupaj popolnoma nemogoče. Privlačnost vseh takih zgodb nikoli ni v nekem izumu, temveč predvsem v nefantastičnih elementih. Kar je fantastičnega, nenavadnega, tujega, je uporabljeno le zato, da spravi na površje in počrta naše naravne odzive na resničnost, naše strahove, zmede in začudenje. Izum sam ne pomeni ničesar. Vsakdo si lahko izmisli čudna bitja, nemogoče svetove ali negativno gravitacijo. Kar take domislice napravi zanimive, je postopek njihovega vnašanja v vsakdanji svet. Tako postanejo človeške. Kako bi se počutil in kaj bi se ti lahko zgodilo, so tipične vprašanja, ki si jih vedno zastavljamo pri nenavadnih idejah. Kakor če bi, na primer, pujsi letali po zraku ali bi se nekdo spremenil v osla ali pa postal neviden. Seveda je treba zelo paziti, da v zgodbo ne vpletamo drugih čudes. Če ti nenadoma prileti pujs čez ograjo, je to lahko dobra zgodba. Nikogar pa ne bi zanimala, če bi pri tem po zraku frčale tudi ograje same ali celo cele hiše. Če bi kar vsi povprek lahko po mili volji izginjali, bi zgodbe ne bilo več. Kadar se lahko zgodi vse in karkoli, ni več zanimivo. Za pisca fantastičnih zgodb je pomembno, da bralcu pomaga na vse načine, da bi nemogočo predpostavko lahko v sebi udomačil. Iluzija ga mora zgrabiti. Kakor hitro je ta trik izveden, mora pisec budno paziti, da ostaja vse ostalo človeško in realistično. Vsaka dodatna izmišljija takoj povzroči vtis neodgovorne traparije. Ko se hipoteza prime, gre izključno samo še za prikaz človeške izkušnje, čustev, življenjskih načinov v drugačnih okoliščinah iz drugega zornega kota. Tako sem nekaj let zapored skoraj vsako leto spisal po eno od teh znanstvenih fantastik, kot so jih poimenovali. V mojih študentskih letih smo precej govorili o možnosti četrte dimenzije v prostoru. Dokaj razumljivo je torej, da se mi je ponudila zgodba o prihodnosti, ki je popolno nasprotje samozadovoljnega gledanja na evolucijo kot dobrodelno silo, ki dela v dobro človeštva. Tako je nastala zgodba o časovnem stroju. Otok doktorja Moroja je vaja v mladostniškem bogokletju. Vsake toliko se mi zdi, da se mi svet kaže v odvratni preobleki. Tako sem se potrudil, da bi prikazal svoj pogled na brezumno mučenje v človeškem stvarstvu. Tudi vojna svetov je napad na človeško samozadovoljstvo. Niso pa vse moje zgodbe nalašč črnoglede, čeprav je res, da je zgodbe groze mnogo lažje pisati kot vesele in spodbudne pripovedi. Moj zadnji znanstveno-fantastični roman je Vojna v zraku. Naveličal sem se govoriti v igrivih parabolah svetu, ki se je odločil sam stopiti na pot samouničenja. Premočno je bilo moje spoznanje, da se je človeštvo pripravilo na zelo bolečo izkušnjo v bližnji prihodnosti. Igre je bilo konec. Svet, ki je pripravljen na resnično kataklizmo, ne potrebuje istorodnih fantastičnih pripovedk. Noben domislek se ne more meriti z idejami, ki se jih loteva usoda. Realnost je postala hujša od mojih knjig.

Gospod Wells je imel seveda prav. Od vojne svetov do vojne zvest. Eno in drugo je sicer zgolj domislica, razlika pa je natanko v tistem, kar trdi Wells sam. Pri prvem gre za zgodbo, pripovedko, igrivo vajo v domišljiji. Pri drugem za nekaj, kar je zraslo v glavah politikov in vojaških strategov, a sposodili so si koncept, ki ga je ustvarila znanstvena fantastika in s tem je realnost spet premagala fantazijo. Zgodba ni več zanimiva, samo še nevarna in grozljiva je. Kakšna bi bila videti vojna zvest, je danes vprašanje, s katerim se ukvarjajo tehnologi. Pred 100 leti je bila to izključno stvar pisateljeve domišljije.

Še vedno je nedoumljivo, kako lahko marsovci tako naglo in neslišno pobijajo ljudi. Mnogi mislijo, da so na nek način sposobni ustvarjati silno visoko vročino v posodi, brez vsake prevodnosti. To vročino potem usmerijo z nekakšnim žarkom, ciljajo na vsakršen predmet, ki ga izberejo prek sistema paraboličnih ogledal. Čeprav ni znano, iz česa naj bi bila napravljena. Nihče pa seveda ne more resno preveriti takšnih razlag. Vsekakor se je zgodilo. Dejstvo je, da je žarek vročine bistvo te zadeve. Vročina je neka nevidna svetloba namesto vidne. Karkoli je gorljivega, v trenutku bruhne v plamen. Svinec teče kot voda, železo se stali, steklo se zdrobi v prah, voda eksplodira v paro ob prvem dotiku. Tistega večera je skoraj 40 ljudi obležalo pod zvezdnim nebom okrog Kotanje, vsi izmaličeni in zogleneli. In še dolgo v noč je gmajna od Horsla do Mayberryja gorela kot bakla. Vest o poboju se je naglo razširila v sosednje kraje. V Wokingu so pozaprli trgovine in številni ljudje, trgovci in tudi drugi, ki so jih spodbudile zgodbe o tragediji, so se napotili proti mostu v Horslu in po cesti med živimi mejami, ki vodi proti gmajni. Lahko si je predstavljati te mlade ljudi, ki so se po delovnem dnevu lepo oblekli in izrabili novico, kot bi izrabili tudi vsako drugo, za izgovor, za sprehod

ko je bila uničena vsa delegacija, je bilo tam zbranih morda kakšnih 300 ljudi ali celo več. Poleg onih, ki so se z ceste spustili v Kotanjo, da bi si ogledali Marsovce bolj od blizu. Poleg tega so bili tam tudi trije orožniki, eden celo na konju. Po svojih najboljših močeh so se trudili, da bi držali ljudi v primerni oddaljenosti od valja. Nekaterim to sploh ni bilo všeč in so jih izžvižgali. So pač taki, ki izkoristijo vsako množico za to, da ropotajo in se petelinijo. Stent in Ogljivi sta upoštevala možnost, da se zgodi kaj neprijetnega in sta poslala vojašnico po pomoč takoj, ko so se pokazali prvi Marsovci. Predvsem, da bi ta tuja bitja zaščitila pred drhaljo. Potem sta se vrnila v Kotanjo. Opis njihove smrti, kot so pripovedovali drugi, se dokaj dobro ujema s tistim, kar sem videl sam. Trikrat se je zeleno pokadilo. Zaslišal se je globok, mrmrajoč glas in seveda vzbruhnili so plameni. Množica je imela neznansko srečo. Pred vročinskim žarkom jih je zavarovala peščena brežina na robu Kotanje, poraščena z vresjem. Ko bi bilo tisto parabolično zrcalo malo višje, bi nihče ne preživel. Videli so izbruh plamenov in padle može in kot da bi bila nevidna roka požigala drevo za drevesom, grm za grmom, se je skozi mrak proti njim širil požar. Potem se je z glasnim žvižgom, ki je preglasil donenje iz Kotanje, žarek zahsukal tik nad njihove glave, zažgal vrhove bukovega drevoreda ob cesti, zdrobil opečnate stene, skuril okenske okvire in do tal porušil ves tisti del najbližje hiše na vogalu. Sredi ropota, sikanja in plamtečega žara je množica za trenutek neodločno obstala. Iskre, goreče listje in veje so padali na cesto. Krila in klobuki so se vneli. Zgmajene sem se je zaslišal krik in vik. Ljudje so vpili in jokali in nenadoma je orožnik na konji z rokami sklenjenimi nad glavo vrešče planil skozi množico. "Prihajajo!" je zavpila neka ženska in množica se je nebrzdano pričela umikati. Prerivali so se s tistimi, ki so stali bolj zadaj. Vsak se je po svoje trudil pobegniti nazaj v Woking. Bežali so naslepo, kot čreda ovac. Tam, kjer se cesta med bregovi zoži, se je množica zagozdila in v njej se je obupen spopad. Vsi se niso uspeli izmuzniti. Najmanj tri ljudi, dve ženski in nekega fantiča je množica pomendrala kar tam, da so sredi vse te groze izdihnili v temi.

Wells je v svojih romanih predvsem polemiziral s sodobno družbo. Vedno ga je zanimalo življenje kot pojav in ljudje kot skupnost in se je le bolj površno ukvarjal z osebno izkušnjo. Vse življenje je občudoval Jonathana Swifta, kar je pogosto razvidno tudi iz njegovega pisanja. Njegove zgodbe vedno znova obravnavajo predvsem teme in probleme takratnega časa. In vendar si bralec njegovih romanov ne more kaj, da si pogosto ne bi mislil, kako jasnoviden je bil Wells, čeprav je sam zatrjeval, da ga to nikoli ni zanimalo. Vzemimo na primer Otok doktorja Moroja. Gre za pripoved o norem znanstveniku, ki si je zamislil, kako bo ustvarjal drugačna, bolj popolna bitja, kot jih je dala narava. Že res, da Wellsa znanstvena dognanost ni kaj pride zanimala in način, kako se tega problema loti grozoviti doktor, je za naše današnje pojme primitiven. Misel sama pa je od sile sodobna, saj gre pri razvoju genetskega inženiringa za natanko tak problem. Ne glede na tehnološko izpopolnjenost današnjih dosežkov na tem področju, osnovni etični in moralni problemi ostajajo prav takšni, celo isti kot takrat.

Zdaj, Prendik, bom pa vse razložil, je rekel doktor Moreau, takoj ko smo odložili žlice. Priznati moram, da ste menda najbolj oblasten gost, kar sem jih kdaj srečal. Opozarjam vas, da je to zadnja usluga, ki vam jo napravim. Naslednjič, ko me boste hoteli spet izsiljevati, vas ne bom poslušal, pa če tudi napravite samomor. Sedel je v moj ležalnik. Med bledimi spretnimi prsti je vrtel cigaro. Luč svetilke je sijala na njegove bele lase. Strmel je skozi okence v zvezdno noč. Spravil sem se v najbolj oddaljen kot. Med nama so na mizi ležali samo kresi. Montgomerya ni bilo. V tako majhnem prostoru mi ni bilo prav nič do tega, da bi ga delil z obema. Torej, priznate, da je vivisecirano človeško bitje, kot ste rekli, konec koncev vendarle samo puma, je vprašal Moreau. Prisilil me je, da sem šel pogledat tisto grozljivo reč v mali sobici, da bi se sam prepričal o njeni nečloveškosti. Res je puma, sem odvrnil, še vedno živa, a tako razkosana in izmaličena, da si nikdar ne želim več videti živega mesa. Od vseh hudobi... Pustite to, me je prekinil Moreau. Prihranite mi takšnele mladostniška ogorčenja. Montgomery je bil spočetka prav tak. Priznate, da je puma. Zdaj pa držite jezik, da vam napravim svoje fiziološko predavanje. Pričel je z glasom, kot da bi bil vsega naveličan. A kmalu se je ogrel in vneto razložil svoje delo. Bil je preprost in prepričljiv. Sem tretje je bilo v glasu zaslediti nekaj takega kot sarkazem. Nenadoma me je v mojem položaju postalo neznansko sram. Kreature, ki sem jih videl, niso bile ljudje, nikoli niso bile človeška bitja. Bile so živali, počlovečene živali, zmagoslavje vivisekcije. Pozabljate, kaj lahko sposoben kirurg napravi iz živega telesa, je podaril Moreau. Kar zadeva mene, sem kvečjemu začuden, da se stvari, ki sem jih napravil tukaj, ni še nihče lotil. Dobro, nekaj malega truda je že bilo vloženega, amputacije, rezanje jezika, izrezovanja. Seveda vam je znano, da je mogoče kirurško popraviti, recimo škiljenje. Potem pa imate pri izrezih vse mogoče sekundarne spremembe, motnje v pigmentaciji, vplive na čustvovanje, spremembe v zgradbi maščobnih tkiv in tako dalje. Gotovo ste za vse to že slišali. Seveda sem rekel, ampak te vaše grozljive kreature. Počasi, počasi, vsaka stvar ob svojem času, je odmahnil doktor. Se sem šele pričel. To so vse malenkostne spremembe. Kirurgija lahko napravi mnogo več. Mogoče je tudi graditi in sestavljati, ne samo spreminjati in oduzemati. Ste morda kdaj slišali za dokaj običajen kirurški poseg pri poškodovanih nosovih? Kos kože odrežejo s čela in ga zapognejo prek nosu, da se priraste na novo podlago. Gre torej za presaditev enega dela živali na drug njen del. Prav tako je mogoče presajanje z druge živali, recimo presajanje zob. Kožo in kosti presajamo za lažje celjenje. Kirurg vzame košček kože ene živali in ga presadi na rano druge. Prav tako lahko napravi s kostjo pravkar podlegle žrtve. Znan je celo primer izdelovanja nosorogovih podgan iz Alžirije, pošasti, ki so nastale s prenosom koščka repa, običajne podgane na njen smrček, kjer se je potem prirasel. Izdelovanje pošasti, sem uskliknil, torej hočete reči, da natanko tako. Bitja, ki ste jih videli, so živali, razrezane in predelane v nove oblike.
Vse svoje življenje sem posvetil temu študiju plastičnosti živih oblik. Leta in leta sem študiral, pridobival nova spoznanja. Vidim, da ste zgroženi, pa vam pravzaprav ne pripovedujem nič novega. Že pred leti je bilo vse na površini praktične anatomije, le da se nihče stvari ni upal lotiti. Pri tem pa ne gre le za to, da bi preprosto spreminjal zunanjo podobo neke živali. Trajne spremembe je mogoče doseči tudi v fiziologiji. V kemičnem ritmu bivanja, na primer s cepljenjem in z drugimi metodami ubrizganja žive ali nežive snovi. Take primere nedvomno lahko razumete. Podobna operacija je, na primer, transfuzija krvi. S tem sem pravzaprav začel. Vse to vam je znano. Nekaj drugega in verjetno mnogo bolj zapletenega so bile operacije srednjeveških kirurgov, ki so delali pritlikavce, hromce za beračenje in cirkuške nakaze. Nekaj tega je ostalo v začetnih posegih pri cirkusantih in gumijastih ljudjih. Nekaj podobnega opisuje Victor Hugo v možu, ki se je smejal. Morda sem zdaj kaj bolj razumljiv? Vidite torej, da je možno presaditi ene vrste tkivo na drugo žival, da pride do spremembe v rasti, kemičnih reakcijah, obliki udov in celo do sprememb notranje strukture. In vendar se ta veja raziskovanja ni nikoli razvila, vsaj ne sama na sebi in sistematično, z metodami sodobnega dela, vse dokler se jih nisem lotil jaz. Nekaj sorodnega so se šli morda kdaj, obrobni sistemi morda, tirani, kriminalci, mogoče konjerejci in paskerejci, vendar je šlo ves čas za nevedne, neusposobljene mazače, ki jim je bil v mislih zgolj trenutni učinek. Prvi človek sem, ki se je tega vprašanja lotil oborožen z antiseptično kirurgijo in znanstvenim pristopom ter široko zastavljenim poznavanjem pravil organske rasti. Mislil bi si, da se je kaj podobnega razvijalo že prej, vsaj v tajnosti. Bitja, kakršno so na primer sijamski dvojčki ali pa globoko v kleteh inkvizicije. Nedvomno je bil njihov primarni namen, kar najbolj dodelana tortura, ampak vsaj sem ter tja je moral kak inkvizitor imeti tudi nekaj znanstvene radovednosti. Vendar te stvari nisem se mogel več zadržati. Te živali vendar govorijo.

Vojna svetov, časovni stroj in otok doktorja Moroja so zavestno črnoglede pripovedi, ki se jim močno pozna Swiftov vpliv. Človeštvo prikazujejo v mračnih, temnih barvah, brez dobrote in usmiljenja. Kljub temu pa Wells ni bil vedno pesimist. Seveda ima prav, grozljive zgodbe je lažje pisati kot takšne, kjer ima preudaren razum pošteno in verjetno možnost premagati zlo. Ampak loteval se je tudi drugačnih, bolj radoživih. Čeprav je imel Wells skoraj neizčrpno zalogo izvirnih idej, si vendarle ni mogel kaj, da ne bi poprijel tudi za Žila Verna, ki so mu ga tako ustrajno molili pod nos. V prvih ljudeh na Luni je skušal Vernovo idejo izpeljati zgolj zato, da bi si ogledal človeštvo iz dovoljšne razdalje in se nekoliko ponorčeval. Wells je menil, da tehnično vzeto Vern ni nikoli pristal na Luni, ker ni poznal radija in radijskega komuniciranja z Zemljo. Opremljen z radijem, ki se je prav takrat pojavil, pa je Wells lahko pristal na Mesecu in si v domišljiji celo malce ogledal nam najbližje nebesno telo.

0: Ko smo se končno najedli, so nam seleniti spet uklenili roke, razrahljali pa so nam verige na nogah, da smo se mogli omejeno gibati. Potem so razvezali vezi okrog naših pasov. Pri tem so nas seveda dokaj tesno prijemali in vsak trenutek mi je ena njihovih nenavadnih rok zdrsnila preko obraza ali pa se je tipalkam podoben ud dotaknil mojega vratu. Pravzaprav se njihove bližine takrat niti nisem bal, niti me niso pretirano odbijali. Zdi se mi, da nas je naš neozdravljivi antropomorfizem navdajal s prepričanjem, da se za njihovimi maskami skrivajo človeški obrazi. Koža se jim je modrikasto svetila, ampak to je bil odsev svetlobe. Bila je trda in bleščeča, podobna kot pri hroščih, ne pa mehka ali kosmata, kakršno imajo sesavci. Vzdolž temena jim je čez vso glavo rasel belka strop, kakršen se jim je uvijal tudi na vsako stran oči. Selenit, ki me je odklepal, si je pri tem pomagal z usti. Videti je, kot da nas bodo osvobodili, je menil Kavor. Ne pozabite, da smo na luni. Nobenega sunkovitega giba.
1: Kaj res kaniš preskusiti to svojo geometrijo?
0: Če bo le priložnost. Seveda pa ne vemo, kaj bodo storili oni. Ostali smo mirni in ko so opravili, so se leniti stopili malce v stran. Zdelo se je, kot bi nas hoteli opazovati. Pravim, da se nam je zdelo, kajti oči so imeli ob straneh in ne spredaj, tako da je bilo zelo težko določiti, v katero smer so pravzaprav gledali, podobno kot pri kuri ali ribi. Pogovarjali so se s cvilečimi glasovi, ki jih nikakor ne morem opredeliti ali opisati. Vrata za nami so se na široko odprla, ozrl sem se čez ramo in videl nedoločen prostor, kjer je stala gruča selenitov. Videti so bili prav nenavadna zbirka. Mar hočejo, da oponašamo te zvoke? Sem vprašal Kavorja. Niti ne bi rekel, je odvrnil. Meni se bolj dozdeva, da nam hočejo nekaj dopovedati. Niti odaleč se mi ne sanja, kaj pomenijo te njihove kretnje.
1: Poglej onega.
0: Se miga z glavo, kot da bi mu bil ovratnik preozek. Dajmo še mi. Zmigovali smo z glavami, a ni nič zaleglo. Potem pa smo pričeli oponašati vse njihove gibe. To jih je pričelo zanimati. Vsekakor so nam migali nazaj. Ampak ni bilo videti, da bi nas to kam pripeljalo, zato smo končno odnehali. Potem so se spustili v cvileče prerekanje. Med njimi je bil nekdo precej manjši od drugih in tudi bolj čokat, s posebno širokimi usti. Počenil je poleg Kavorja in se postavil v enako pozo kot zvezani Kavor. Potem se je spretno postavil po konci. Kavor, sem vzkliknil, hočejo, da vstanemo. Od presenečenja se mu je povesila čeljust. Ja, to je, je izustil. Ker smo imeli roke zvezane skupaj, smo se z dokajšnjo mero prerivanja in godrnjanja končno spravili na noge. Seleniti so se umaknili našim slonovskim poskusom in pri tem še bolj živo cvrčali. Ko smo vsi stali na nogah, je čokati pristopil in na svojo lovko potrepljal po licih. Potem je šel k vratom. Vse to nam je bilo dokaj razumljivo. Sledili smo mu. Štirje seleniti, ki so stali pri vratih, so bili mnogo višji od ostalih. Tudi oblečeni so bili enako kot oni v kraterju, se pravi v valjaste oklepe in prišiljene čelade. Vsak je nosil neke vrste buzdovan in ščit iz enake motne kovine kot sklede. Ti štirje so nas obstopili, vsak svoje strani, in prišli smo v votlino, iz katere je prihajala svetloba. Votline si nismo mogli ogledati v celoti. Naša pozornost je predvsem veljala selenitom okrog nas. Poleg tega pa smo morali paziti na lastno gibanje, da bi jih ne prestrašili s kakšnim prehitrim, sunkovitim korakom. Pred nami je hodil naš čokati znanec, ki nam je uspel dopovedati, naj vstanemo, in nam s popolnoma razumljivimi kretnjami kazal, naj mu sledimo. Vprašujoče je obračal svoj šiljasti obraz, zdaj k enemu, zdaj k drugemu. Vse skupaj nam je vzelo kar nekaj časa. Končno smo se razgledali po velikanskem prostoru. Izkazalo se je, da je večji del hrupa, ki nam je ves čas polnil ušesa, odkar smo se uvedeli od omamljenosti, ki jo je povzročila goba, izviral prav od tu. V pogonu je bilo brez števila različnih strojev. Posamezni deli so se vrteli in frčali vse naokrog. Vrstav stroj pa ni povzročal le hrupa, ki je napolnjeval votlino. Bil je tudi vir nenavadne modrikaste svetlobe, ki je prežemala vsak kot prostora. Zdelo se nam je povsem naravno, da je podzemeljska votlina umetno osvetljena. A celo v trenutku, ko sem vse skupaj tudi v resnici videl, nisem doumel resnično pomena zadeve, dokler nas ni zagrnila tema. Seveda ne morem razložiti pomena in zgradbe celega ustroja, ker nihče od nas pravzaprav ni vedel, kaj je in kako deluje. Drug za drugim so se iz središča vzdignili veliki kovinski drogovi in se v krivulji spustili nazaj. Iz vsakega je na vrhu padla nekakšna roka, ki se je zarila v pokončen kovinski val. Vse naokrog so se motovilile nekakšne oblike, majhne figure, ki so bile že na videz drugačne od teh okrog nas. Ko se je spustila vsaka od nenavadnih rok, se je zaslišal žvenket in potem nekaj kot rjovenje. In iz valja je prikipela svetleča snov, ki je razsvetljevala prostor in se razlivala, kakor se razliva prekipevajoče mleko, ter kapljala v rezervoar svetlobe na dnu prostora. Svetloba je bila hladna, modra, kakor fluorescenčna, ampak neskončno svetlejša. Iz rezervoarja je bila speljana po ceveh okrog in okrog votline. Nenavadna priprava je bobnela in svetleča snov se je drobno piskajoče razlivala. Sprva se mi je zdela še nekako sprejemljive velikosti. Ko pa sem videl, kako drobni so videti v primerjavi seleniti, mi je postalo jasno, kako velikanska je votlina in kako gromozanski je bil ves sistem. Z novim spoštovanjem sem opazoval selenite. Ustavil sem se, tudi Kavor se je ustavil, strmela sva v to čudo, v to gromečo napravo. Pa to je vendar nepojmljivo, sem dahnil. Zakaj sploh gre? Kavorjevo modro osvetljeni obraz je bil silno spoštljiv. A kaj se mi sanja? Gotovo, tale bitje tukaj. A ne, ljudje česa takega ne spravimo skupaj.

Čeprav je Herbert George Wells najbolj znan po svojih znanstveno-fantastičnih romanih, poleg že naštetih so tu še Čudoviti obisk, Nevidni človek, Hrana bogov in V dneh kometa, je njegova literarna zapuščina zelo obširna. Kasneje, ko se je, kot pravi, naveličal pisati fantastične zgodbe, je pisal družbene romane, kot je na primer Moderna utopija. Spet druga vrsta romanov na komično-realističen način prikazuje malomeščanski svet njegove mladosti, na primer Ljubezen in gospod Luisham ali Kips. Njegovi kasnejši romani, recimo Novi Machiavelli, so bili manj uspešni. Vendar pa se je bralcem močno priljubil tudi z deli, ki niso le poslovna. Njegov oris zgodovine je še danes na številnih knjižnih policah. Ves čas pa je pisal tudi znanstveno in politično spekulativna dela, kot so Oblike prihodnih stvari, ki so utrdila njegov položaj velikega pisatelja. Herbert George Wells je bil eden najbolj vplivnih glasov svoje dobe. Mnoge njegove napovedi so se tudi zares uresničile, žal v glavnem tiste najbolj mračno pesimistične. In če je Wells že pred 50 leti napovedoval neizbežni konec znanstveno-fantastične književnosti, kot jo je razumel sam, je imel gotovo prav. Znanost in tehnologija sta jo izrinila, premagala jo je kruta resničnost.

Spremljali ste literarni večer o britanskem pisatelju Herbertu Georgeu Wellsu. Ob 100. obletnici izida njegovega romana Vojna svetov ga je leta 1998 pripravila Mihaela Čopič, ki je tudi prevedla odlomke. Oddajo so oblikovali dramska igralca Pavle Ravnohrib in Zvone Hribar, bralka Menči Klančar, glasbeni opremljevalec Marko Stopar, tonski mojster Jure Culeberg in režiserka Irena Glonar.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Kmetijsko-gozdarska zbornica še letos pričakuje ukrepe po vzoru tistih izpred 4 let ob začetku vojne v Ukrajini. Erna Strniša.
2: Prva izplačila za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu prihajajo ob koncu meseca, skupaj je zagotovljenih preko 15 milijonov evrov. Iz Bruslja smo dobili tudi 2,7 milijona evrov za blaženje visokih cen goriv in gnojil, ki jih bodo nadgradili z dodatnimi ukrepi države. Izplačila bodo izvedene najpozneje do konca februarja. Z ministrstvom za okolje se dogovarjajo o poenostavitvi administrativnih ukrepov. Predloge tako administrativnih kot finančnih ukrepov imajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Predsednik Jože Podgoršek je opozoril, da so se naravne nesreče letos vrstile, od suše do neurije in nove suše, ki je prinesla novo veliko težavo za kmete.
3: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec. Pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč.
2: Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pa je bil na dogodku srečanje slovenskega kmeta še bolj neposreden.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, do avgusta, glede, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
2: Ob izpadu pridelka bomo še bolj odvisni od uvoza, kolikor bo domačega pridelka, pa pristojni potrošnike pozivajo k nakupu in zaščiti domačih pridelovalcev.
1: Vlada je sprejela sklep o povračilu intervencijskih stroškov silam zaščite reševanja in pomoči zaradi posredovanja in pomoči občinam Komenda in Cerklje v junijskem neurju. Povrnili jim bodo dobrih 46.400 evrov, občini Komenda pa dobrih 800 tisoč evrov za stroške ravnanja z gradbenimi odpadki. Vremenoslavci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Vročina še naprej spremlja tudi huda suša, zaradi katere po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Elektrarna pokriva petino romunskih potreb po elektriki. Oblasti so razglasile izredne energetske razmere, podjetja in gospodinstva pa prosijo, da prostovoljno zmanjšajo porabo elektrike v večernih urah. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu, ki so južno od mesta Nablus dvema družinama onemogočili dostop do hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki tudi danes ostajajo na območju. Palestinskim prebivalcem so ukazali umik pred operacijo, s katero naj bi judovske naseljence odstranili z območja. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal Kurilske otoke v Tihem oceanu, kar je njegov prvi obisk na tem ozemlju. Štiri najjužnejše otoke si lasti tudi Japonska, zato je Tokio Putinov obisk na enem izmed omenjenih otokov označil za nesprejemljiv. Premijerka Sanae Takaichi.
5: Po začetku ruske agresije proti Ukrajini so odnosi z Moskvo težavni. Japonska pa je vseeno storila vse v svoji moči za njihovo izboljšanje. Ta obisk je poslabšal javno mnenje o Rusiji, kar je otežilo obnovitev dvostranskih odnosov med državama. Upamo, da se Rusija zaveda, kako resna je situacija.
1: Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Tokiju in izrečilo protestno noto. Ruski predsednik Putin pa trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Medtem Ukrajina Rusiji ponuja obojestransko prekinitev napadov na civilne cilje v Črnem morju, ki je pomembna pot za izvoz žita. Ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku, je sporočila občina Izola po opravljenem testiranju včeraj odvzetih vzorcev vode. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ukrep odsvetovanja kopanja po vsej verjetnosti preklicali jutri sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode. Vzrok onesnaženja še ni znan. Atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu troskoka skočila 13 metrov in 87 centimetrov, daljava je zadostovala za končno 10. mesto. Prav zdaj poteka finale v metu diska za moške, kjer naslov evropskega prvaka brani Kristjan Čeh. V Zagrebu poteka Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske. Danes je nastopila peterica slovenskih tekmovalk, so prav vse ostale brez finalnega nastopa. Tudi Teja Belak na preskoku, ki je šla na hrvaško prestolnico z visokimi cilji. V Parizu, v večernem sporedu plavalnega evropskega prvenstva, so padli štiri rekordi. Italijanka Sara Curtis je še drugi dan zapovrstjo postavila nov svetovni rekord na 50 metrov hrbtno. Potem, ko je dan prej v polfinalu plavala 26 sekund in 63 stotink, je v današnjem finalu še za 7 stotink izboljšala svojo znamko. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet od Tepanja proti Slovenski Bistrici. Zastoji so na gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju. Danes oziroma jutri do 5 zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Ura je 22 in 7 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Suša in visoke poleg Slovenije. Suša poleg Slovenije pesti večino Evrope. V Nemčiji se je vnela razprava, kako ukrepati ob rekordno nizkih vodostajih rek, ki so marsikje omejili tovorni promet. Nemško prometno ministrstvo je za ublažitev zastojev začasno omogočilo tovorne prevoze po cestah ob nedeljah in praznikih, predlaga pa tudi poglobitev strug. Okoljsko ministrstvo pa temu ukrepu nasprotuje zaradi škodljivih okoljskih učinkov in namesto tega predlaga, da bi struge vrnili v naravno stanje. Jemenski hutijevci poročajo, da so izvedli nov napad na naftno infrastrukturo v Saudski Arabiji. Kot navajajo, je bila tarča njihovih dronov rafinerija pri pristaniškem mestu Jizan. Po navedbah hutijevcev so s tem odgovorili na saudske vdore v jemenski zračni prostor. Uradne sile v Jemnu so predtem poročale, da so ustavile ofenzivo upornikov, ki so želeli prodreti proti osrednjemu delu te države. Polovica žensk v Afganistanu svoje domove zapustile enkrat ali dvakrat na mesec. Ukrepi, ki jih je uvedla talibanska vlada, namreč omejujejo njihovo svobodo gibanja in sodelovanja v javnem življenju, še opozarjajo Združeni narodi. Država pod Hindukušem ostaja edina na svetu, ki dekletom prepoveduje srednješolsko izobraževanje, ženskam pa študij na univerzi. V soboto bo sicer minilo 5 let, odkar so oblast v državi vnovič prevzeli talibani. Mlajši kopalec je pri skoku z brvi v reko Sočo v bližini naselja Kavkoritnica poškodoval drugega kopalca. Kot so sporočili policisti, je 18-letni Nemec spadal na 43-letnega Francoza, ki je skočil v Sočo s skale pod njim. Poškodovanega so na kraju oskrbeli bovški gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na nadaljne zdravljenje v ljubljanski UKC. Novogoriški policisti ob tem opozarjajo na posebno previdnost pri kopanju in skokih. Kristjan Čeh je ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar 4-krat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu z 72 metri in 51 centimetri, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom in postavil rekord evropskih prvenstev. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alkena, bron pa Nemec Henrik Jansen. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Še opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je oviran promet od Tepanja proti Slovenski Bistrici. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Do 5 zjutraj pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura je 23:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Za tokratni literarni nokturno smo izbrali 3 romance španskega pesnika Federica Garcia Lorque iz njegove znamenite zbirke Španski romancero. Zbirka je izšla leta 1928, v njej pa je pesnik v tradicionalno obliko asoniranega trohejskega osmerca vtisnil svoje moderno, slikovito občutenje sveta. Prevajalec Aleš Berger je, v nasprotju z Alojzom Gradnikom in Jožetom Udovičem, ki sta doslej poslovenila nekatere Lorkovih romanc, ohranil njihovo formalno strogost in ritmično napetost. Federico Garcia Lorca se je rodil 5. junija leta 1898, umrl pa 18. avgusta pred 90 leti. Lorkove romance je leta 2006 interpretiral dramski igralec Boris Juh.

Romanța Lune, Lune. Luna pride u kovačije u krinolini iz dišavnic. Deček gleda jo in gleda. Ves se vanjo je zamaknil. In u razvalovanem zraku luna isproži čisti dlani. Dojki iz belega kusitra razuzdano si razgali. Beži luna, luna, luna. Če sem pridejo cigani, bodo iz tvojega srca bele rinčice skovali. Deček, pusti me, da plešem. Ko prišli bodo cigani, te zaprtimi očesci bodo zraven vignja našli. Beži, luna, luna, luna, slišim, da so blizu vranci. Deček, pusti me, ne stopaj po belini moji snažni. Jezdec bliže je prihajal, bobnal po prostrani planji. Trdno je oči zaprl deček not pri nakovalih. Skozi oljčni gaj zdaj igrajo sen in svetli bron, cigani. Glave nosijo po konci in pogledi so zamakli. Kozodoj glasno prepeva, ej, ko zveje se oglasi. Luna varno dečka vodi gor po nebesni širjavi. V kovačiji pa kričijo in se jokajo cigani. Veter pazijo in pazi, veter skrbno jo popazi.

Mesečna romanca. Ljubim te, zeleno, ljubim. Veje in zeleni veter. Ladja na širokem morju, na planini iskri žrebec. Na balkonu ona sanja. V pas se ji lovijo sence. Koža in lasje zeleni, oči hladno posrebrene. Ljubim te, zeleno, ljubim. Pod ciganskim svetlim mescem ves čas gledajo stvarijo, nje oči so zanje slepe. Ljubim te, zeleno, ljubim. Ivja ste velike zvezde pridejo senčnato ribo, ki odpira zori steze. Fige drgnejo po vetru s trdim smirkom svojih debel. Gora, črna mačka zvita, ježi trnaste kakteje. Kdo prišel bo? Kot prihaja? Na balkonu ona dremlje, koža in lasje zeleni, sanja grenke morske pene.

Boter, če mi daste hišo, vranca svojega pripeljem, dam vam sedlo za zrcalo, dam bodalo za odeje. Iz pristana v mestu Kabri, Boter, krvaveč prišel sem. Poba, če bi jaz odločal, posel bi takoj bil sklenjen, ampak jaz več nisem isti. Hiša moje ni imetje. V svoji postelji naj čakam smrt, da častno me pobere, z jeklom, če je le mogoče, spod pa holandske prevleke. Kaj ne vidiš, Boter, rane, ki čez prsi se mi vleče? 300 temnorjavih vrtnic se ti po naprsi vplete. Tvoja srčna kri prenika in ti odišavlja ledje. Ampak jaz več nisem isti. Hiša moje ni imetje. Pusti vsaj me na balkone, gor visoko naj povzpnem se. Pusti, pusti me, da splezam na balkone te zelene. Na balkone mesečinske, koder voda da odmeve.

Na balkone gor visoko drug za drugim že se uspel je. Sled krvi ostaja zadaj. Sled solza se zadaj vleče. Pločevinasti lampioni drgetali so vrh strehe. Mlado zoro je ranilo tisočih glasbil zvenenje.

Ljubim te, zeleno, ljubim. Veje in zeleni veter. Drug za drugim sta se uspela. Veter jima v usta nese čuden priokus po žovču, von bazilike in mete. Boter, daj povej mi, kje je tvoje grenkasto dekletce? Kolikrat te je čakala? Kolikrat te kože sveže črnolasa bo čakala na balkonu tem zelenem?

Nad vodnjakovim obrazom ziblje se cigansko dekle. Koža in lasje zeleni, oči hladno posrebrene. Nad gladino jo držijo meščeve ledene sveče. Noč postala je prisrčna, kakor stari trgec tesen. Tolčejo po hišnih vratih policaji, nihče trezen. Ljubim te, zeleno, ljubim. Veje in zeleni veter. Ladja na širokem morju, na planini iskri žrebec.

Nezvesta žena. Kriki dol sem jo odpeljal in verjel, da je še samska, a bila je poročena. Sveti Jakob godoval je, midva pa kot zgovorjena. Ugasnile so svetilke, petje murnov se razunema. Tam za zadnjimi vogali s peči dojki sem potežkal in takoj sta se odprli, kot jacinta razcvetela. Spodnje krilo poškrobljeno mi šuštelo je na ušesa, kot svileno bi tkanino ducat ostrih nožev rezal. Brez srebra na svojih kronah so razrasla se drevesa in obzorje psov zalaja. Daleč stran od njih je reka. Ko za nama je ostala pot zarasla in trnena, pod grmovjem njenih las skopljem jamo sredi glena. Jaz razvezal sem kravato, ona je obleko slekla, pas s pištolo sem odložil. Štiri steznike je snela. Morskih polžev tanka koža ni nikoli tako mehka, niso meščevi kristali dali takšnega lesketa. Kot ustrahovane ribe so bežala njena bedra, polovica razžarjena, polovica pa ledena. Tiste sem noči prejezdil pot, ki je od vseh najlepša, nakobili bisrnati, kar brez uzde in stremena. Mož sem in ne bom ponovil tistega, kar mi je rekla, da naj bom nad vse obzirn, uvidevnost moja tirja. Šla sva, ona popacana od poljubov in od peska. Meči lili so se gibko bojevali sunki vetra. Vedel sem se v skladu s sabo, kot ciganska čast veleva. Da nosila bo šivanje, sem ji kupil slamnat jerbas, a se vanjo ne zaljubil, saj bila je poročena, ko je rekla, da je samska, in sem kreki jo odpeljal.

V literarnem nokturnu ste slišali tri romance španskega pesnika Federica Garcia Lorca. Te dni mineva 90 let od njegove smrti. Prevedel jih je Aleš Berger, leta 2006 pa jih je interpretiral dramski igralec Boris Juh.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Poleg izpada pridelka, kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Kijev je Rusiji prek posrednikov poslal ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Kot je poudaril japonski zunani minister Toshimitsu Motegi, Tokio odločno protestira proti obisku predsednika Rusije na otokih. Putin ob tem trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. V najnovejšem incidentu južno od mesta Nablus nezakoniti naseljenci dvema družinama onemogočajo dostop do hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki zaenkrat še ostajajo na območju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: Kristjan Čeh je na 27. evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka. Za prvo slovensko medaljo na prvenstvu in prvo zlato je že v prvem metu disk zalučal 70 metrov in 83 centimetrov, v tretjem poskusu z 72.51 pa postavil rekord prvenstev. Naja Filipič je v troskoku osvojila 10. mesto, njen dosežek 13 metrov in 87 centimetrov. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 prosto nastopila Neža Klančar. Še eno evropsko prvenstvo se je začelo v športni gimnastiki v Zagrebu. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finalnega nastopa. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3-0 premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
1: Še vremenska napoved, danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Vročinski rekordi, rekordno število tednov brez padavin, upadanje vode v rečnih strugah, presihanje virov pitne vode in požari zaznamujajo letošnje poletje. To, da vode zmanjkuje za vse, niso več samo občasne podnebne motnje, ampak nova realnost. Prizadeto je kmetijstvo, gospodarstvo, obremenjenje, zdravstveni sistem. Ocene finančnih posledic letijo v nebo. Bo država še milijone namenjala za odškodnine po suši in s tem spodbujala neprilagajanje, namesto da bi podpirala rešitve za večjo odpornost tako kmetijstva kot drugih dejavnosti? Kako se bomo odzvali glede na napovedi, da se bodo ekstremni vremenski pojavi v prihodnjih 10 letih in več samo še stopnjevali? Bomo res kot žabe, ki ne opazijo, da se počasi kuhajo v loncu, dokler ni prepozno? O tem se je Jernej Kadrolec v sredinem dopoldanskem intervjuju pogovarjala z agrometeorologinjo Andrejo Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje.

0: Podnebne spremembe so v teh poletnih mesecih očitne. Temperature v Sloveniji so se v preteklih dneh dvignile do 40 stopinj Celzija, vročinska obremenitev bo ustrajala še nekaj dni. Zaradi posledic dolgotrajnega pomankanja padavin se sušijo polja in travinje, pa tudi drevesa. Reke upadajo in se segrevajo in viri pitne vode presihajo. Šokantni podatki in opozorila, da gre zelo zares, da tudi gospodarske škode letijo v nebo, prihajajo tudi iz Zahodne Evrope iz službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus. Vsi ti rekordi, ki jih navajajo vročinski valovi, sušne razmere, požari, nizki vodostaji največjih evropskih rek, ki vplivajo na kmetijstvo, promet, energetsko varnost, naraščanje temperature morja, ti rdeči alarmi govorijo, da se moramo zbuditi iz otopelosti. Z nami je danes agrometeorologinja Andreja Sušnik, vodja oddelka za meteorološko podporo v kmetijstvu v Uradu za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Andreja Sušnik, kako zaskrbljeni ste strokovnjaki ob teh neželenih rekordih?
1: Zelo. Sicer ne bom rekla, da nas je to presenetilo, ker že nekaj let zapored opozarjamo na osnovi podatkov, ki jih imamo na Agenciji za okolje, da bo temu tako in da bo še slabše. Kar pomeni, da naše projekcije podnebnih sprememb oziroma tudi trendi meteoroloških, hidroloških količin za Slovenijo kaže, da se dejansko celo grejemo dvakrat hitreje kot svetovno povprečje in vsako sezono znova oziroma skoraj vsak mesec poročamo o ekstremih, ne, to se pravi skoraj rekordnih ekstremih pri marsikateri meteorološki količini, ne, od temperature, izjemne suše, nalivov, neurij in podobno, in to vsekakor ni vzpodbuden podatek, je pa realnost oziroma podnebno tveganje, s katerim se Slovenija sooča.
0: Zdaj, če pogledava malce podatke in pa to letošnjo sušo in aktualne razmere. Se pravi, tretji vročinski val se je začel 28. julija na zahodu države, zdaj smo 12. avgusta in vročina naj bi ta teden še ne popustila. Čeprav temperature ne bodo več segale do 40 stopinj Celzija, tako smo nekako slišali napovedi Arsa. Vročina in suša skupaj, ta kombinacija, kaj je sta povzročila v Sloveniji, kakšna je specifika letošnje suše?
1: Ja, letošnja suša svojo podobo sicer spominja na nekatere suše v zadnjih 10 letih, kar pomeni, da imamo zgodnji pojav sušnih razmer že spomladi, kar pomeni, če govoriva o samih hidroloških zalogah, seveda je vstop v spomlad že nekak z nekim primankljajem vode. In tako je bilo tudi letos. To se pravi začelo se je že ob koncu marca, nekje do sredine maja smo že beležili prve sušne razmere in potem rahlo olajšanje sta prinesla šele april in maj. Za kratek čas, ne, kot ste rekla, zelo zgodaj v juniju, pa smo imeli prvi vročinski val in takrat so se pač tudi sprožili sušomerni alarmi in ki zdaj trajajo dejansko že 9. teden. Ne? To se prav ob potem vročinskih valovih, ki so si sledili in smo še v vročinskem valu tudi avgusta, so se seveda sušne razmere samo potencirale. V površinskem sloju tal smo imeli celo rdeče obarven sušomer, slabšale pa so se razmere tudi v hidroloških zalogah, tako v površinskih vodah, kot tudi v podzemnih vodah.
0: No, na Arsu ste razvili monitoring oziroma te spletna orodja, se pravi sušomer je že eden takih zelo nazorno pokaže z barvami, kje smo, imate pa tudi še druge zanimive podatke, koliko verjetno vedno bolj tudi različni vodilni v panogah gledajo te podatke, zavarovalničarji, gradbinci verjetno in podobno.
1: Logično je, da vsako orodje oziroma aplikacija, ki jo razvijamo na Agenciji za okolje, ima možnosti izboljšave. Ne? Ko pa govorite uporabnost naših orodij, trudimo se. Seveda je tukaj vedno odziv javnosti, predvsem strokovne javnosti, zelo pomemben, v katerih segmentih mogoče pa še ne dosegamo tiste natančnosti, ki bi jo nek upravljalski vidik ali pa nek sektor nekako zahteval. In ko ste omenjali, seveda za vse te ekstreme na nek način obstaja mednarodna nomenklatura, kako se, ne vem, obnašamo oziroma kako merimo določene ekstreme. Ne? Tukaj je podnebna statistika, ne? In tukaj se lahko pohvalimo, da v Sloveniji imamo kar mnoštvo teh podatkov, da lahko te pragove, ko se prižgejo naši semafori za vročino, za sušo in podobno, lahko pač naredimo neko statistično analizo in nam tudi pomaga, da lahko umestimo letošnjo sušo med vse suše, ki so se v preteklosti pojavljali, ali nek vročinski rekord ocenimo, da je bilo res najbolj vroče, odkar merimo v Sloveniji.
0: In tako, če govorimo o suši, je tudi za sušo velja, da letošnje leto bo eno od rekordnih let najbrž. To nam vsi ti podatki tudi pokažejo. Zdaj, vemo, da ločimo več vrst suše. In sicer meteorološka, kmetijska in potem na koncu pride hidrološka. Zdaj, kako so se te suše razvijale? V kateri stopni smo zdaj?
1: Ja, seveda, sicer vedno znova rada opozorim na dejstvo, da sušo moramo jemati kot celoto. Ne. Seveda, da je odzivnost sistemov, kamor suša se zaje, to se prav najprej to opazimo v površinskem sloju tal, s tem so prizadeti ekosistemi, predvsem te poljščine oziroma kmetijske rastline. Potem seveda, ko zadeva traja dalj časa in letošnje leto so tudi naši hidrologi potrdili dejstvo, da v poletnem času zdaj beležimo tako imenovane hitre suše, rapidne suše. To je pa kombinacija pomankanja padavin in ekstremne vročine. To se pravi, ta kombinacija vplivov na vodne sisteme, to se pravi tudi na rečne struge oziroma vodostaje in tudi podzemno vodo, seveda se nekoliko zamikom dogaja, pa vendar ta trenutek beležimo, imamo težave na vseh nivojih, predvsem rečne struge manjših vodotokov so absolutno prazne, zelo nizki rekordni vodostaji so pa tudi v drugih večjih rečnih sistemih.
0: Ja, no, včeraj smo slišali podatke vašega kolega hidrologa, ki pravi, da to poletje je v rekah le 30-50% vode kot v povprečju.
1: Tako je.
0: In nekatere reke so še posebej z nizkim vodostajem in nizkim pretokom. Ne? Katere so to?
1: Ja, večinoma lahko rečemo, da je povsod tako stanje, zdaj skoraj ni več regije, tudi kakšne take, naprimer reke, ki so pregovorno polne vode, ne? To se pravi alpske reke, kažejo veliko, kot ste rekla, ne, precej nizak povprečni pretok, ne, in žal nas to skrbi, kar pomeni, da ne bi pravzaprav izločala nobenega od vodostajev v tem trenutku. Ne. Res pa je, da kakšne lokalne padavine, ne, lokalne nevihte, nalivi lahko za kratek čas nekoliko popravijo stanje, ampak resnično sušnih razmer ne omilijo.
0: Torej, prihodnji teden, čeprav so možne vročinske nevihte, čeprav so možne padavine, to ne bo prekinilo suše v kmetijstvu oziroma tudi hidrološke suše, ne?
1: Ja, sicer čakamo še vremensko prognozo, ne, ki se bo oblikovala ob koncu tedna, ampak pri, nekak bom rekla, izboljšanju stanja, tako v površinskem sloju, tal tam nemamo nekakšno oceno, da okrog 100 mm dežja bi moglo past na slovenska tla, da bi saj za kratek čas omilil sušne razmere, seveda v kmetijskih rastlinah, kjer je stanje že katastrofalno verjetno.
0: Če
1: tudi,
0: so posušene.
1: Če so posušene, več, tega nekako oživitve ne bo. Bo pa v hidroloških zalogah so pa količine tudi dežja nekako hidrologi ocenjujejo, da tam 100 do 150 mm dežja bi bilo potrebno, da bi se reke dvignile na neko normalno stanje.
0: Ampak to je kar res zaskrbljujoče, pravzaprav grozno je, no, da vse te reke, večje reke, na to je vezano veliko drugih tudi dejavnosti, gospodarstvo, promet. Slišali smo v začetku tega tedna tudi poročilo iz Evrope, te službe oziroma agencije, ki spremljajo razmere, da so zadeve zelo, zelo resne. Govorijo o ogromnih gospodarskih škodah, če se ne motim, 180 milijard evrov samo letos. Skratka, voda in pa na drugi strani suša, to je problem mogoče večji, kot se ga zavedamo.
1: Ja, kot veste, se smo to že tudi v preteklosti večkrat govorila, ne, da upravljanje sušo zahteva medsektorski pristop in tudi gospodarske posledice, kot ste sama zaključila, vplivajo na številne sektorje. Ne, že pred leti smo upozarjali, da to ne bo, kar pokrivamo s sušnim centrom za jugovzhodno Evropo na Arsu, predvsem jugovzhodno Evropo, smo že takrat upozarjali, da to bo težava večjih gospodarskih sektorjev, ne samo kmetijstva, ki je bilo najbolj na udaru v preteklih letih. No in zdaj se zadeva pojavlja tudi v Sloveniji in celotni Evropi, tudi v državah, ki mogoče so pregovorno padavinsko bolj bogate. Ne? In tukaj imamo nekako konfrontacijo rabe vode, omenila ste plovbo po večjih vodotokih. To vpliva seveda na cene transporta. Potem imamo hidroenergijo, imamo turizem, imamo dobro oskrbo s pitno vodo, potem porabljamo vodo tudi za hladilne naprave, nuklearke, na primer skoraj vseh državah so bile za zmanjšeno zmogljivostjo, nekje so jih celo ustavili. Ne? Kar pomeni, da je zadeva zelo več

0: čeprav še niso škode ocenjene, ampak kot poročajo v kmetijski zbornici, prižitih 30-50% potem travniki so suhi, višinski gorski travniki tudi podobno, koruza sploh, koruza 80% ali celo več nekje lokalno, trajni nasadi in poseben izziv za preživetje imajo tudi sladkovodne ribogojnice. Potem so tukaj še gozdovi, kot smo slišali, kjer se bojo, da bo izbruh lubadarja. Zdaj, kaj vse skupaj to, če rečemo, pomeni za naše kmetijstvo?
1: Ja, dejansko ta naša ranljivost na sušo, to je nekaj, o čemer se pogovarjamo že kar 20 let vsaj, ne? In vedno znova tudi na Arsu upozarjamo, da oziroma predlagamo, da tudi kmetijstvo bi moglo na nek način bolj, da ne rečem, proaktivno pristopiti zadevi. Res vemo, kaj rastlina, ko je suša, potrebuje. To je voda. Ne? To se prav voda vsaki rastlini, ki je tržno orientirana površina kmetijska, zahteva namakanje. Ne? Tega je relativno malo, 0,8% v Sloveniji po nekako mojem vedenju, ampak to so res mehne površine. Na drugi strani seveda je ogromen tehnoloških ukrepov, ki se že preko slovenske kmetijske svetovalne službe že nekako dejanja v praksi, ampak mogoče v nezadostni meri. In seveda, kaj narediti? Ne?
0: Ja,
1: to se pravi kmetijsko rastlino, ki je namenjena trgu ali samo v skrbnosti, bo treba nekako braniti, izgraditi neki imunski sistem, da bomo imeli trajno pridelavo hrane. Mehanizmov je kar nekaj, ne, od senčanja, organske snovi, vse te tehnološke ukrepe dejansko podarjamo že iz leta v leto. Težko rečem, kakšen procent kmetij se res loti tega od začetka do konca po tehnoloških navodilih, ki jih zbornica nekako priporoča, ampak dejstvo je, da če temu ne bo tako, ne, so potem vsakoletne škode, ki jih bomo pa težko vedno obravnavali kot naravno nesrečo.
0: Zdaj pa, če se pravzaprav dotaknemo zakonodaje, ali bi se strinjali s tistimi, ki pravijo, da zakon o naravnih nesrečah, pravzaprav s tem, ko daje odškodnine, spodbuja neko neukrepanje oziroma premajhno zavedanje, da je treba se opremiti z namakalnimi sistemami in z vsemi temi možnimi zaščitnimi ukrepi. Tudi recimo zavarovalničarji tudi menijo, da recimo suša je zdaj že tako pogosta, da bi jo tudi bilo treba izuzeti iz zakona o naravnih nesrečah, da je to že nek običajen pojav. Skratka, kako bi vi ocenili zakonodajo? Ali država s tem nekako je to neka cokla v hitrejšem prilagajanju?
1: Ja, sem članica državne komisije in ta moj apel je bil že večkrat tudi tam prisoten. Seveda zakon o naravnih nesrečah, ko se nam zgodi ujma, kot je naprimer poplave ali kaj podobnega. Logično, da ta mehanizem država mora imeti, da pomaga tistim najbolj prizadetim, ampak pri določenih podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo vsako leto, je pa tako, ste rekla, razdrobimo ta sredstva, ki so pa, treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, a ne? Govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara. In to na dolgi rok ne, mogoče daje celo upanje oziroma občutek, da kmetu na terenu pomagamo, ampak te razdrobljeni strukturi kmetijskih gospodarstv dejansko mogoče plačamo ponekod samo položnico. Ne? In to ni, bom rekla, strateški način upravljanja sušo ali pa tudi mogoče z drugimi ekstremnimi dogodki. Predvsem, ker težko tudi ocenimo, kakšne je poškodovanost rastline, sploh, ker imamo kaskadne vremenske dogodke. Ne? Kot se spomnite letošnje leto, pozebo, potem sušo, vročina. Ne? Zdaj je težko ločiti, kakšna poškodovanost je nastala zaradi določene vremenske ujme. Ne? Predvsem to govorim pri trajnih nasadih, kjer imamo možnosti, da jih zaščitimo, ne? Malo težje je pri poljščinah, ne? Tam pa verjetno tudi kakšno namakanje nekaj kratno bi mogoče lahko rešil vsaj del pridelka. Ne? Seveda, kjer je to možno in kjer je tehnološka opremljenost kmetij taka, da to omogoča.
0: Pa mogoče veste po nekaterih podatkih, da naj bi od leta 2000 pa do lani recimo,

0: da ne bile te odškodnine res zelo visoke za vse ujme, koliko 100 milijonov, 300, 600 milijonov.
1: Po zadnji, ne, leto 2025, a ne zadnja razglasita naravne nesreče zaradi pozebe in suše, te vrednosti so tam nekje med 17-20% ocenjene škode potem država povrne. Ne. To so dejansko majhne vrednosti, ne. Kot sem rekla, ki se potem razprši v toliko gospodarstvom, vedno so neki, bom rekla, količniki umerjanja teh sredstev, zaradi tega, ker vemo, proračunska sredstva so omejena, težave so v marsikaterem sektorju, ne, in mogoče potem te drobtinice, ki na ta način potem pridejo do kmečkih oziroma do gospodarstv, ne dosežejo po moje primernega učinka, predvsem zato, ker po letu 2000 imamo skoraj vsako leto težave z vremenskimi ujmami. Je mogoče hitra pomoč, ki pa ni tudi vedno hitra, ker moramo čakati.
0: Sploh ni hitra.
1: Moramo čakati leto ali dve.
0: Zdaj, če se še nekoliko pri namakanju ustaviva, seveda, ko govorimo o suši, prva stvar je vedno namakanje, ker je tudi učinkovito tam, ker je to možno. Ponekod tudi že pitno vodo omejujejo oziroma pozivajo k racionalni odgovorni rabi. Kaj pa vode za namakanje, a je dovolj?
1: Ja, sicer nimam točnih podatkov, pa vendar logično je, da tisti namakalci oziroma namakalno območje, ki imajo pač vodna soglasja, vodna dovoljenja, logično lahko namakajo iz pač omrežja oziroma iz določenih virov, ampak ko govorijo pa o vodotokih in določeni namakalni sistemi imajo dovoljenje namakanja iz vodotokov in seveda, ko dosežemo določen nivo vode, ki pa ni več primeren za namakanje, verjetno se tudi ta zgodba konča. Mislim pa, da je večji problem kot sama akumulacija voda, ne, če govorimo o teh velikih namakalnih sistemih, je pa dejansko ta črni odzem vode, to se prav potopne črpalke v manjših vodotokih, a ne, ki pa seveda lahko naredijo kar precejšno škodo ekosistemom. A ne.
0: In to se tudi dogaja?
1: Ja, menda, kot vidimo po medijih, a ne, je tega kar precej, kar se zelo tudi najbolj opažajo pa na terenu, to ribiči oziroma kakšni krajinski parki, tam, kjer je dejansko nadzor prisoten, a ne, marsikje pa tega nadzora ni.
0: Eden od predlogov je, da bi morali v Sloveniji, kar se tiče namakanja, zagotoviti dovolj vode, takrat, ko jo ni, jo ujeti, takrat, ko je. In tukaj torej predlog, da bi gradili še nova vodna zajetja, čeprav tudi nekaj vodnih zajetij že imamo, pa so potem spremenili rabo in so se naselili tam ali ptice ali narava nekako prevzela ali pa so ribiči za svojo to vzeli. Zdaj, kakšno je vaše mnenje glede vodnih zajetij? Tudi vemo, da so te večne debate, kako v Savinjski dolini, suhi zadrževalniki vode ali mokri oziroma te vodni zadrževalniki in zdaj nekako mogoče celo bolj razumemo, zakaj se kmetje prizadevajo za zadrževalnike vode, ker bi jo poleti rabili. Kakšno je torej vaše mnenje?
1: Ja, vemo, da ogromno vode iz Slovenije pač priteče in tudi odteče. Ne? In logično, da že to upravljanje s to vodo, padavinsko predvsem, ne, je ključnega pomena za premostitev sušnih razmer. Ne? Seveda tam naletimo na mehanizem, kako upravljamo z vodami regijske, po regijskem ključu in tudi prek vodne direktive. Ne? In seveda prednostna raba je raba pitne vode, ne? To imamo tudi v ustavi. Vse ostale rabe so pa zelo razpršene po Sloveniji. Ne? So v domeni pač tudi upravljalcev, ne nazadnje so tudi dovoljenja različno razporejena v različnih rokah, bomo rekli. Ne?
0: Torej ni enotnega na nivoju države enotnega režima oziroma enotnega protokola?
1: Ja, načrt upravljanja z vodami je pač regijsko specifičen, ampak kar sem hotela povedati je pravzaprav to, da ta upravljalski vidik, a ne, zahteva več debate na to temo. Ker kot ste rekla, a ne, v določenem lokalnem okolju bo treba nek prostor najdati, kjer se bodo določeni ali zadrževalniki, če se za to odločimo, umestili. Tam pa naletimo veliko krat na odpor lokalnega prebivalstva ali medsektorski konflikt, a nekaj je naša neka lastnost družbe, da zaenkrat se za dobrobit splošnega dobrega, dobro nekako ne moremo zmeniti, kako bo s privilegijem rabe vode v določenih območjih, a ne razen pitne vode, kjer je pa stvar jasna.
0: Kako pa je to urejeno na evropskem nivoju, na evropski ravni? Mogoče bi pomagalo, če bi imeli neke smernice?
1: Ja, res je. Tudi zadnje suše oziroma zadnjih nekaj let se je ponovno oživila debata na Evropski komisiji oziroma Evropskem svetu. Bila je že živa po letu 2003, ko je bila huda suša, no potem je nekako zamrla, ampak zdaj, ker so tudi večje evropske države imele hude težave, sušo, vročino, požari, se je tudi ponovno vzpostavila skupina, ki se ukvarja z sušo in pomankanjem vode, ne, ker tukaj sta dve popolnoma različni zadevi. Ne. Suša je nekaj, to je naravni fenomen, pomankanje vode pa tudi, kako mi to vodo uporabljamo. Ne. In tukaj je ta sektorski dialog potreben, da se za omejeno količino vode razumno zmenimo na nivoju države in tudi na nivoju Evrope, se kakšni vodotoki, ki so jih preomenjali, ne, potujejo kar čez nekaj držav in je zelo pomembno, da se ohranja nek vodostaj, a ne, v razumnem ritmu tudi dolvodno.
0: No pa če se še nekoliko vrnem spet na namakanje, kako pa denimo uspevajo kmetijske kulture v državah, ki imajo še manj padavin kot mi? Naprimer, Maroko ali pa Tunizija pa so znani kot izvozniki recimo olivnega olja in podobno, ali pa kakšnih drugih kmetijskih proizvodov, kakorkoli. Mi bi se lahko učili od njih, prenesli njihove prakse k nam, ker mogoče bodo čez 10 let sušne razmere še bolj ostre kot zdaj.
1: No, sigurno, da države, ki so že bolj aridne, to se pravi, da imajo več nekak izkušenj s sušami v preteklosti, ne, tukaj absolutno govorimo za Mediteran, tudi Severno Afriko, so seveda vzpostavili že neke mehanizme svoje lastne imunosti, a ne, kar pomeni, namakanje je nekaj, kar je nujno potrebno za racionalno kmetijsko pridelavo, ne, tukaj imamo dober primer Izrael, tako kot ste omerila Severne Afrike, ne, to so znani, tradicionalni znani namakalci, ne, to se pravi, oni so tudi uvajali in so tudi veliki trgovci namakalne opreme v svetu, ker dejansko se zavedajo, da vsaka kaplja vode šteje in je treba zelo racionalizirati porabo te vode. Ne, naredili so si tudi razne tehnike desalinizacije, ponovne rabe vode. A ne, tega v slovenski prostor je zelo težko umestiti idejo o ponovni rabi vode, ne, sploh v kmetijstvu je bila velik odpor družbe, ko smo se začeli o tem pogovarjati, je pa ogromno tudi sonaravnih rešitev, ne, oživljanje mokrišč, potem ponovna raba vode, ne, mi še vedno splakujemo stranišča z pitno vodo in podobno, ne, ta ideologija, ne, ki vse lahko vodo, tudi ni onesnažena voda, če gre čez nek čistilni postopek, ne, temu je treba zaupati in mogoče se ta diskurs v Sloveniji še ni prijel do take mere, da bi širša družba razumela take pristope. Ne. Seveda so pa tradicionalna pač okolja, kot naprimer ste omenili Severne Afrike in podobno, imajo pa naprimer namakalne zgodbe že zelo nekako upete v celotno družbo in zelo skrbno ravnajo z vodo.
0: Torej, kaj bi priporočali za nove namakalne sisteme v Sloveniji? Ali kaplično namakanje, še kaj drugega?
1: Ja, seveda, v vseh pridelavah kapličnega sistema ne moramo, ne, neke koruze ne moramo namakati kaplično, ne. Kar pomeni, treba je prilagoditi tehnologijo namakanja na določeno kulturo, ampak v prvi vrsti mora imeti vir, ki bo to namakanje omogočal, to je prva stvar. Druga zadeva je seveda oživljati ali pa naprimer več površin sploh omogočati namakanje, ne, mehne so površine, ki jih imamo pod namakanjem. Tretja stvar je pa treba tudi nekako opremiti z znanjem bodoče namakalce, ne, ker določene dejansko kmetje, ki so bili mogoče poljedelci, ne, in niso bili navajeni na neke namakalne tehnike, to so nove tehnologije, ki jih je treba usvojiti. Ne, tako kot težko poljedelc pride na zelenjadarja ali na neke trajne nasade, to so kar precejšnji premiki v neki kmetijski praksi, ki je na kmetiji doma.
0: No, suša se vedno plazi počasi, ne, v tem smislu ni nekega dramatičnega začetka kot poplave, vihari.
1: Kar ste omenila, pa se počasi plazi, ne, temu več ni tako. V strokovnem žargonu zdaj imenujemo suše, ki predvsem v poletnem času jim rečemo rapidne hitre suše ali vroče suše v narekovajih, ker je to kombinacija suše in vročine. In to dejansko ni več tako pregovorno, ko smo rekli, suša se počasi plazi, ne, in jo ne opazimo in tako naprej. Še kako hitro jo opazimo. Ne? To je lep primer je letošnja suša. Po relativno ugodni vodni bilanci maja smo v prvem vročinskem valu, nam je vodo pohrustalo, zdaj sicer traja že res 9 tednov, ampak hitro smo prišli v dokaj sušne razmere. Ne? In to pa je novodobna lastnost suše in mislim, da je treba tudi to poudarjati, da je jo treba obravnavati, da nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot naprimer poplave. Res, da so bolj vizualno učinkovite poplave, ne, seveda širša populacija je pod pritiskom, ampak kljub samo pogled na naše travnike in njive ta trenutek kaže podobno zgodbo, samo da ni poplavljeno z vodo, ampak je suho.
0: Zdaj, glede na to, da se z vsem evropskim kontinentom dogaja isto, ne, se pravi pregrevanje ozračja, veliko izhlapevanje pa malo padavin. Kako se sploh prilagoditi? Ali smo že zamudili, mogoče se res obnašamo kot žabe, ki se segrevajo v topli vodi, pa niti ne opazijo, da bodo že kmalu skuhane?
1: Mislim, da sicer zavedanje družbe se je nekako povečalo v zadnjih letih. Ne? Če se spomnite leta 2003, ko smo imeli ekstremno sušo, pa prvi tak res vročinski val, ki je tudi človeške žrtve povzročil nekje v evropskem prostoru. Zdaj zavedanje sicer se je dvignilo, ampak mogoče ta naša adaptacija, ne, na te nove podnebne, ne nove, na podnebne spremembe, generalno rečeno, je pa še zelo počasna. A ne. Še vedno upamo, dobro, tako kot zdaj, ne, suša, ta trenutek govorimo o suši, vsi čakamo naslednji teden, ko bo nekaj dežja in vprašanje, če bomo tako intenzivno o suši razmišljali še po prvih padavinah. Ne. To je žal ta nek cikl suše, hidronelogičen cikl, ne? Tako je podobno pri drugih fenomenih, da potem, ko stvar mine, tudi v poplavah, smo se zdaj spomnili kot zgodovinski spomin, da je bilo 3. avgusta nekaj let nazaj Slovenija pod vodo. In še vedno počasna je ta adaptacijska moč Slovenije v tem smislu. Ne? Predvsem je tukaj velik ne samo na izobraževanju splošne populacije, ampak jaz mislim, da je ključno, da imamo zelo jasne protokole, kako reagiramo.
0: Ampak, glejte, videti je, da bo kmetijstvo doživelo zelo veliko transformacijo, če ne hitro, pa mogoče bolj počasi. Zdaj smo videli televizijske posnetke iz Italije, nekoga, ki je gojil riž, je povedal, da bo treba sprejeti drastično spremembo pri gojenju, sprememba sort, mogoče še večje spremembe. Potem tudi vidimo, da tudi način dela, zaradi tega, ker je vročina prehuda, da bi zdržali delavci, da bi obirali grozdje, obirajo po noči. V glavnem, dogaja se vendarle že velik, prisiljeni so kmetovalci, da se prilagodijo. Kako zdaj torej vi mislite, koliko se lahko pri tem pomaga z novimi tehnologijami, se pravi z roboti, ki bodo trgali grozdje ali pa jagode ali pa karkoli, koliko in kdaj in kje lahko pomagajo nove genomske tehnike, se pravi nove rastline, ki mogoče, ne, v kakšnih takih zelo aridnih območjih celo lahko pomagajo. Skratka, ali bojo nove tehnologije rešile problem podnebnih sprememb?
1: Ne, sigurno ne bodo rešile podnebnih sprememb, ker to je vezano na toplogredne pline in tam se družba še nekaj časa očitno ne namerava spremeniti, ker to je globalni problem, ni samo problem Slovenije. Ne. Pač toplogredni plini nam še vedno uhajajo v zračje in očitno posledice so tu. Je pa sigurno, kako preživeti v kmetijstvu, ne, to kot ste omenjala, sigurno, kar se delovne sile tiče, robotika res lahko pomaga kmetijstvu, ne, kar pomeni, to se nam že dogaja na terenu, modernejše kmetije se že odločajo za to vrstne tehnike, tudi kolegi iz stroka, ne, k temu kar dobro pomaga, tukaj imamo kar precej pilotnih primerov rabe robotov v kmetijski pridelavi, malo večji oreh oziroma trši oreh je pa seveda sprememba kmetijske prakse na neki kmetijski površini, to se pravi, ali se odločiti ali kmetovati še vedno poljedelstvo, klasična pridelava krme za živinorejo, ki je še vedno paradna disciplina v Sloveniji, ali se preusmeriti na kaj drugega, mogoče se izogniti spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj nasušo ranljivo kulturo umakniti spol pa gojiti kaj bolj resistentnega, nasušo bolj odpornega ali tipa kulture ali sorte. A ne? Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premal v našem prostoru vidne, čeprav se mi zdi pri trajnih nasadih so dobri primeri, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje, kjer je pravilno ravnanje trajnostno s tlemi. A ne, to so vse stvari, ki lahko obdržijo neko kmetijsko pridelavo. Je pa že dolga leta opozarjam, ne, da določene sušne točke, ne, če govorimo o suši, so seveda naša tla. Naša tla niso povsod primerna za vse vrste pridelave, ker je vsako leto potem težava s koruzo na lahkih oziroma prodnatih tleh, potem nagibni tereni, predvsem imamo teh območij z omejenimi možnostmi pridelovanja, ne. Tam bo pa verjetno treba priskočiti na pomoč tovrstnim kmetijam, da nam bodo na nek način skrbniki naših površin, da ne pride do zaraščanja.
0: No, ravno ekološki kmetje, recimo pa tisti, ki kmetujejo regenerativno ohranitveno kmetijstvo, pravijo, da je tukaj prihodnost, da mogoče čeprav donosi ne bodo tako zelo visoki, so pa bolj stabilni in da je cel ekosistem bolj stabilen in da bi mogoče miselno spremenili samo toliko, da se nehamo pehati za strašno velikimi donosi, ampak da skrbimo bolj za tla kot dosedaj, ne, spravi več organske snovi in podobno, ampak tukaj pa politika na potezi kaj podpre, a ne?
1: Ja, sigurno te vizije se včasih malo spreminjajo s časom, a ne, in verjamem, da marsikateri kmet tudi nekako ne ve, v kjero smer obrniti svojo zgodbo na kmetiji, ker je dejansko zelo veliko sprememb potrebnih, ki zahtevajo tudi finančne injekcije oziroma velike investicije. Ne? Zdaj, kar se tiče seveda ekološkega kmetijstva oziroma kmetijstva z manjšim doprinosom, naprimer, oziroma pritiskom, naprimer, tudi škropljen, gnojen in podobno. Ne? Vse take stvari seveda potem dajo tudi pridelka, mogoče ni tako visoko kvaliteten kot tisti, ki ga dobimo na policah. Ne? Tukaj je pa velika poteza ne samo mogoče na politike kot take, ampak tudi na splošnega pač kupca hrane, ne? Ker je tam mera cena. Ne? Še vedno tudi v sušnih razmerah smo slišali apel zbornice, ne? Da mogoče na policah trenutno podpiramo slovenskega kmeta, ne kupujemo pridelkov iz večjih prehrambenih verika, ne? Ampak to je pa neka splošna družbena odgovornost. Ni stvar samo politike in mehanizmov korenčka in palce, ampak neka splošna družbena odgovornost, kako pač se obnašamo do narave, ne nazadnje tudi do naše domače pridelave hrane.
0: No, mi smo sicer na spoju locirani tako na spoju različnih prostorov, alpski prostor, celinski prostor, mediteranski prostor. Vi ste pa sodelovali tudi v projektu za obvladovanje suš v alpskem prostoru. Mogoče na kratko, kakšni so zaključki, koliko so suše že opustošile te alpske območja in kaj so vaša priporočila?
1: Ja, pravzaprav v alpskem prostoru, no, raven letošnje leto smo končali en projekt za Alpe in dejstvo je, da mogoče v preteklosti, 10-15 let nazaj, suša v alpskem prostoru sploh ni bila problema, ne, ker je zimsko obdobje prineslo snežne padavine, relativno dobro oskrbo z vodo in zadeva ni bila problematična. Ne? Kar nekaj let zapored, prekla zadnjih 10-15 let, pa dejansko tudi v teh alpskih državah, Italija, Avstrija, Švica, vsi poročamo o alarmantnih sušnih razmerah. A ne? In seveda tudi tam razmišljajo, kar ogromno je pašništva, ogromno je pa tudi spet medsektorskega konflikta, ne? Ker tam je ogromno, naprimer, če gleda v Dolomite ali pa naše Julijske Alpe oziroma te velike pač višji predelja, ne? Tam je ogromno pašništva, tudi kmetijstva, ne? Ki ohranja neko kulturno krajino, ki je zanimiva tudi za turizem. Ne? Po drugi strani imamo turizem, ogromno ljudi, večja poraba vode, pač nekako pritisk na lokalno prebivalstvo, pritisk na naravo. Ne? In tukaj smo nekako vsi kolegi bili edini, ne? Da Alpe niso več imune, oziroma alpski prostor kot tak ni več imun na sušo, kot je bilo v preteklosti. In je seveda zahtevali in določene države, so se pač odločili, da imajo tudi kakšne bilateralne pogodbe, kar se tiče rabe vode, sploh tam, ker je mogoče na meji med dvema državama, Švica, Avstrija, Italija, Avstrija in tako naprej, ker dejansko...
0: Bilateralne pogodbe o čem?
1: O rabi vode oziroma upravljanju z vodami, ne? Ker lahko to pride v neki končni konstelaciji tudi do kakšnega konflikta.
0: Med državama.
1: Med državami, ja. Si to poznamo, ne? Ja. Tudi iz drugih celin.
0: Kakšne so pa prognoze? Kdaj bo naša podalpska dežela postala mediteranska?
1: No, sej pravzaprav tele dvige temperatur, ki jih dnevno poročamo z agencije, ne, že daje nek značaj, ne bom rekla, mediteranskega podnebja, ker se, kljub samo imamo še zimsko obdobje, ne, ki nas ta trenutek še rešuje, ker določenih kultur brez nizkih zimskih temperatur, predvsem trajne nasade, absolutno ne bomo mogli več gojiti v Sloveniji. Ne. Kar pomeni, da imamo še vedno v osebni izkaznici podnebja v Sloveniji karakter neke alpske države, ampak žal vse bolj, pa sploh v poletnem času, pa mediteranski melos oziroma mediteranska klima nekako sega v vse dele Slovenije.
0: No, če bi nakratko zdaj povzeli, kakšna so vaša priporočila ob letošnji suši, kako ravnati, da bodo posledice omiljene?
1: Ja, vse ta priporočila so jasno odgovoren in skrben odnos do vode, ki jo še imamo. Druga stvar pa mislim, da že leto nekako smo poskušali tudi s projektom Dry Danube, ki smo ga izvajali v Sloveniji, nekako apelirati na sektorje, da bo treba narediti nek protokol o suši oziroma neko medresorsko skupino, ki se ne bo sestajala takrat, ko bo po suši že zvonilo, pa bomo govorili o škodah, ampak da bi naredili neke vrste konsenzualno rešitev za Slovenijo, kar se tiče sušnih razmer. To v Sloveniji manjka in naprimer Angleži, spomnim se njihove zgodbe o olimpijskih igrah, mislim, da je bilo kar nekaj let nazaj, no, ampak oni so šli v sušno direktivo, res, da niso pod evropsko zakonodajo, ampak takrat bi propadle olimpijske igre, če se Anglija ne bi odločila, da bi naredila sušni protokol.
0: No, pravijo, da ime določa človeka, ste kdaj pomislili, kako zanimivo naključje, da se pišete sušnik in se tudi poklicno ukvarjate s proučevanjem suše?
1: Voda je bila vedno medij, ki me je izredno zanimalo, no, tako da zdaj ne vem, so imele tukaj moje rojenice, kaj prste vmesam, vsekakor še vedno rada nekako se ukvarjam s to tematiko in upam, da tudi kakšne pozitivne učinke ima tudi na širšo družbo.
0: Ja, upajmo, da dejansko bomo bolj odgovorni do vode v vsakem pogledu in na vseh nivojih. Najlepša hvala za pogovor, Andreja Sušnik.
1: Hvala za povabilo. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Poleg izpada pridelka, kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Zaradi požara na turistični ladji je moralo v Egejsko morje ob jugozahodni turški obali skočiti skupno 115 potnikov in članov posadke. Zaradi vdihavanja dima so dva človeka odpeljali v bolnišnico. Vzrok nesreče še ni znan. Po dozdaj znanih informacijah je sprva zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj se je nato hitro razširil. Na kraju incidenta so posredovali pripadniki obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja so se pridružile tudi bližnje ladje. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je ta mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Kristjan Čeh je ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar štirikrat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu z 72 metri in 51 centimetri, s čimer je za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Med glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili najnovejšemu romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje, ki ga je pred leti v Osami napisal Haruki Murakami. Oddajo Sobotno branje je pripravila Magda Tuša.
1: Sobotno branje.

V tem trenutku nimava imen. Imava samo poletno somračje in mavrico čustev 17-letnika in 16-letnice med obrečnimi travami. Vsak čas bodo nad nama zamežikale zvezde, brezimne kakor midva. Med travami sediva drug ob drugem v svetu brez imen. Mesto vse okrog obdaja visoko obzidje, začneš. Besede odkrivaš onstran tišine, kakor lovka na bisere, sama globoko pod morjem. Ni preveliko, a tudi ne tako majhno, da bi ga lahko zajel z enim pogledom. Bilo je drugič, da si mi govorila o njem. Tokrat ga je krog in krog obdalo visoko obzidje. Resnična jaz živim in prebivam v tem mestu za visokim obzidjem, rečeš. Tale tukaj pa nisi resnična ti? Seveda vprašam. Ne, tole nisem resnična jaz, njena zamenjava sem, nekakšna bežna senca. Zamislim se, bežna senca? A dvome namenoma zadržim zase. In kaj resnična ti počneš v tem mestu? Delam v knjižnici, mirno odvrneš. Od približno 5 ure popoldne do približno 10 zvečer. Približno? Tam je ves čas samo približen. Na osrednjem trgu je visoka stolpna ura, ampak nima kazalcev. Resnična ti si bila v mestu obdanem z visokim obzidjem. V njem so bili prelepi rečni osredki, obraščeni z vrbjem, posejano je bilo z griči in poseljevala ga je krotka enoroga divjad. Meščani so živeli v starih večstanovanjskih hišah skromno, a ne, da bi jim česarkoli manjkalo. Divjad je rada žvečila listje mestnega drevja in jedla njegove sadeže, dolgih, snežnatih zim pa marsikatera žival ni preživela, vzela sta jih mraz in stradež. Kako močno sem si želel v tisto mesto, da bi se srečal z resnično tabo. Mesto obdaja visoko obzidje, zelo težko je priti van, rečeš. Še teže pa je oditi. Kako pa lahko pridem tja? Samo želeti si moraš. Ampak nekaj si srčno želeti ni preprosto. Lahko bo potreben čas. Lahko se boš moral marsičemu odreči, tudi pomembnim rečem, veš? Ampak ne obupaj. Mesto ne bo kar izginilo, če boš potreboval še toliko časa. Tam bo vedno mesto zate, rečeš. V mestu bo zame mesto? Ja, v mestu je eno samo prosto delovno mesto, zate. Kakšno delovno mesto neki? To je delovno mesto bravca san. Poveš s pridušenim glasom, kot bi razkrivala veliko skrivnost. Saj vem sam, ta, ki jo zdaj nežno objemam okrog ramen, je samo tvoja dvojnica. Resnično ti živiš v tistem mestu. Skrivnostnem mestu daleč onstran, obdanem z visokim obzidjem. A tvoja ramena pod mojimi rokami so tako gladka in topla, da si ne morem misliti drugega, kot da pripadajo resnični tebi.

0: Pisatelj Haruki Murakami nas, tako kot v mnogih drugih literarnih upodobitvah, tudi v monumentalnem tridelnem romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje, skozi protislovno sobivanje resničnega z imaginarnim, umirjeno zaziba v zanj značilen pripovedni ritem meditativnega utripa. Z razgibanimi pripovednimi tokovi brezhibno prehaja med snovnim in duhovnim, sanjskim in dejanskim, med resničnim jazom in njegovim obrisom, zavestjo in otopelostjo, med živim in mrtvim. V težišču pripovedi neimenovanega brezciljno tavajočega slehernika sredi prehodne vročice srednjih let se, kot pojasnjuje prevajalec knjige Domen Kavčič, prepletata dve različni perspektivi razumevanja sveta, ugledani tako skozi blagoslov mlade ljubezni kot prekletstvo izgorelega srca.
1: Kmalu ugotovimo, da je to isti protagonist v dveh različnih življenjskih obdobjih. V najstniških letih, ko se zaljubi v neko dekle, oziroma se zaljubita in potem imata neko to mladostno ljubezen, ne? On je lahko izpove vsa čustva, skratka ogromno bo pomenil v življenju. Potem pa na neki točki to dekle izgine nepojasnjeno, on ne dobi od nje niti glasu, to ga zelo prizadene. In potem zvemo iz druge perspektive, a ne, odraslega, zrelega moškega, da ta izguba tega dekleta njega še zdaj ga je tako pač prizadela, da se ne more v bistvu iz tega izvit, a ne, se pravi, v bistvu ga zavira v življenju, tako rekoč, stalno išče ponovitev te ljubezni, če ne že tega samega istega dekleta, vsaj nekoga, ki bi mu dal toliko, kot mu je dal to dekle. Pomembno še za ta prvi del je, da ona dva kot najstnika ustvarita v svoji domišljiji, a ne, to obzidano mesto in to dekle pove svojemu temu najstniškemu fantu, našemu protagonistu, da resnična ona živi v tem obzidanem mestu in da jo bo našel nekoč, če bo on prišel v to mesto. Ne? Ta ona tukaj, s katero se on pogovarja in misli, da je njegovo pravo dekle, pa ona pravi, da je svoja senca.
2: Torej, kaj sploh sem? To je res veliko vprašanje. Kot sem ti, mislim, že povedala, je moj tukajšnji jaz zgolj zamenjava mojega pravega jaza. Sem dobesedno samo senca resnične sebe. Prav senca. Od telesa odtrgana senca pa ni nič kaj dolgo živa. Samo izjemoma preživi tako dolgo, kot sem jaz. To ni običajno. Pri 3 letih so me ločili od telesa, me izgnali izven obzidja in me tukaj dali v rejo. Veš, dokler te nisem spoznala, nisem tega, da sem zgolj senca, zaupala nikomur. Mislila sem namreč, da me ne bo nihče razumel in me bodo imeli za noro. Zato je bilo najno srečanje zame neverjetno poseben dogodek. Niti predstavljala si nisem, da bi se mi lahko kdaj zgodilo nekaj tako čudovitega, skoraj čudežnega, in iskreno še zdaj komaj verjamem. A se je zgodilo? Kot da bi mi nekega brezveternega jutra z vedrega neba priplesala v naročje nekaj lepega. Že zelo dolgo tudi nisem šla v šolo. Groza me je stopiti ven. Večkrat sem poskusila, a nisem zmogla niti 2 vogalov. Kakorkoli, v takem stanju se ne morem dobiti s tabo. Taka ti ne bi mogla pred oči. Življenjske moči uhajajo iz mene kakor zrak iz balona. In taka, kot sem, tega uhajanja ne morem zaustaviti.

0: rekla nekaj takega. Se spomniš? Zdaj pa mogoče sploh nimam več toliko časa. Zato vročično tolčem po tipkah tap, tap, tap, tap, čeprav te moje sporočilo na zadnje lahko sploh ne bo doseglo. Morska voda lahko vsak čas prebije vrata in me zalije. Hladna, zlobna, slana in nad vse usodna mornica. Z Bogom. Želim si, da bi sonce zmoglo še enkrat predreti oblake in bi znova zbrala toliko moči, da bi ti s tem nalivnikom in črnilom napisala dolgo pismo. To si zares želim. Iz srca. Z globokega, najglobljega dna srca.
1: A ni kazalo, da je sonce še kdaj predrlo oblake? Kajti to je bilo tvoje zadnje pismo.

0: V romanu Haruki Murakami izpostavi izoliranega protagonista, ki v začetku življenja sreča svoj najboljši par in ga kmalu izgubi. Raziskuje osebe, begajoče med tem in onim svetom, vstopa v sobe na dnu njihove zavesti, poveže bolečine usodno ranjenih romanesknih junakov, išče zatočišče za njihovo izgubljeno srečo, njihove sanje in spomine. Več urednica knjige Darja Marinšek in prevajalec Domen Kavčič.
1: Že v prvem delu to dekle, ki si pač s tem našim protagonistom piše ta pisma, ne, na roko, veliko krat njemu opisuje svoje sanje. In v bistvu iz teh njenih sanj, ne, tega dekleta, mi lahko nekako med vrsticami mogoče celo preberemo razlog tega njenega izginotja. Ne. Potem v drugem delu, ko najdemo tega našega protagonista zdaj zrelih let, ki se mu uspe na neki točki izviti iz tega krča, ne, izgubljene ljubezni, reče si, da mora nekaj narediti s sabo, ne, mora se pač nekako nekam osamiti, spet pri osami, ne, spet to naredi na podlagi nekih sanj. Ne. On v bistvu sanja, da on dela v knjižnici, v nekem podeželskem kraju in tako naprej. Skratka, zelo podrobno sanja o tem in potem on na podlagi tih sanj se dejansko poišče ta kraj, išče knjižnico, ki bi ustrezala tem sanjskim podobam in potem jo tudi najde. In to je ta osrednji, se pravi drugi del romana, ki je tudi najobsežnejši, daleč najobsežnejši. Dogaja se torej v tej neki podeželski knjižnici.
2: Sanje pač reprezentacija nečesa, kar je seveda iracionalno, ne? Nekaj, kar v bistvu ni del tega sveta, pa vendar je, kar izhaja iz nas. V bistvu je v središču je neka travma, seveda sploh pri glavnem junaku. Tukaj, zato se mi tudi ne zdi naključje, da potem v tem mestu gre ravno potem za knjižnico v prebiranje san, kot prezentacijo poskusa tega, da prideš do tega koščka svoje travme, ki pa seveda si ga zaklenil sam pred sabo. Skozi to metaforiko sem si jaz tudi interpretirala konkretno za to obzidje. Ne? V bistvu, mi imamo toliko svetov v sebi, moramo jih ograditi pred samim sabo, včasih zato, da lahko sploh preživimo. Težava pa je, če ga predobro zgradimo, zato, da bi preživeli, ampak hkrati seveda rabimo tudi ključ do tega zida, da se spoznamo in tukaj gre pri Murakamiju vedno tudi delno za samo spoznanje. Če je zid premočen, predober, potem se lahko izgubiš in pa knjigi točno do tega pride, da se pač glavni junak začne izgubljati med obema mestoma. Mislim, on je sam poudaril, da pred tem romanu je šel pa res globoko noter v introspekcijo, da se je manj ukvarjal s tem zunanjem. Gre za zgodbo v zgodbi, kjer greš v mesto, ki je zagrejeno, ki je nedostopno vsem, kjer zgubiš svojo senco, kjer nimaš stika z nikomer drugim, a ne, se ne pogovarjaš z ljudmi, ki so tam, samo s tistim, ki je del tvoje naloge, za katero moraš pa v bistvu še ugotoviti, kaj sploh je.
1: Pomembno za tega našega junaka je, da v tem podeželskem kraju se sreča tri osebe, lahko so žive ali nežive, ki mu pomagajo potem na tej njegovi poti, ne, ki se potem izkristalizira v tretjem delu romana kot neka apoteoza. No. Tretji del romana, ki je najkrajši, ampak je tudi najbolj introspektiven v tem, tudi v tem, kako je insceniran, se pravi, naš junak se pogovarja s tem tretjim likom, to je fant v anoraku z rumeno podmornico, se v zaključku tega romana pogovarja z njim v eni sobici v globoko v nedrju te knjižnice. A ne. Te tri liki, ja, ena od teh treh oseb je lastnica kavarne, s katero začne neko tako previdno flirtanje. Na neki točki se izkaže,

0: kaže, da je ona, podobno kot on sam, zgradila neko posebno podobno obzidje okrog sebe s drugačne snovi. Izvemo, da se stalno oblači v nekega pajaca, ki praktično celo telo je ovije trdno, ne? Da nihče v bistvu ne more doseči njega telesa. Ne? Skozi interakcijo z njo on mogoče reflektira na to svoje obzidje, ne? Ki ga je pač srečal že v najstništvu.
1: Povedal bom naravnost in odkrito, je rekel Kojasu. Sem človek brez sence. Brez sence? Sem ponovil v odmev. Brezizrazno je potrdil. Da, tako je. Sem človek, ki je izgubil senco. Mislil sem, da boste enkrat opazili. Kar se da, previdno sem izbral besede in vprašal, kdaj pa se je to zgodilo? Mislim to, da sta se s senco ločila. Ko sem umrl, takrat sem izgubil senco. Verjetno za vselej. Ko ste umrli? Kojasu je večkrat drobno, a trdno prikimal. Da, to bo pred kakim letom in še malo prej. Odtlej sem človek brez sence. Se pravi, da ste že mrtvi? Da, na tem svetu ne živim več. Nič več življenja nimam v sebi, kakor primrznjen žebelj.
0: Filozofsko osrednja oseba tega romana je bivši direktor knjižnice, za katerega se potem izkaže, da je v bistvu že pokojen. Ampak izvemo njegovo celotno življenjsko zgodbo, ki pa tudi težišče tega njegovega življenja je tudi na neki izgubi in žalovanju, ne? Podobno kot od našega junaka, s tem, da ta bivši direktor knjižnice, ki se zdaj prikazuje kot duh, je izgubil in ženo in otroka v zelo kratkem času, ne? In potem je tudi na nek način se zelo zaprl vase, potem se je pa začel na nek način odpirati svetu, da je to žalost mogoče ali pa izgubil izrazu navzven, a ne, ni se zaprl vase, pač pa je nekak začel vizualno se drugače izražati, če lahko tako rečem, začel se je zelo posebno oblačati. Ta oseba, duha, a ne, je po eni strani zelo podobna različnim Murakamijevim likom iz njegovih romanov ali kratkih zgodb, ki so neki mentori našemu protagonistu. A ne? Nekako ga intelektualno spodbodejo, daje mu misliti, ponovadi ti liki zelo na poseben način govorijo, zastavljajo neke uganke, neke filozofske prebliske imajo in tako naprej.
1: Ne da bi kaj rekel, sem strmel v njegov obraz. Zavest je nekaj neznansko čudnega. In imeti jo še po smrti, ja, je najbrž še čudneje. V neki knjigi sem nekoč prebral takole razlago. Zavest je zavedanje možganov o lastni snovnosti. Kaj menite, je to pravilna opredelitev? Kako se vam zdi? Zavest je zavedanje možganov o lastni snovnosti. Da, in če je tako, to pomeni, da še imam možgane. Ali pač? Če imam zavest, moram nujno imeti tudi možgane. Ampak, ali je mogoče, da telo ne obstaja več? Možgani pa še? Se to sploh lahko zgodi? Da sem sledil njegovi logiki, sem potreboval kar nekaj časa in truda, kajti bila je precej oddaljena od vsakdanjosti. Naredil sem premor, nato pa povprašal. Potem takem, vaše telo ne obstaja več. Kojasu je odločno odkimal. Ne, moje telo na tem svetu ne obstaja. Zavest pa, pravite, ostaja? Da, zavest trmasto ostaja, kot je bila. Telesa nimam več, njo pa zagotovo še. In to je zame velika uganka. Če ni telesa, posledično ne bi smelo biti niti možganov, kako torej, da zavest vseeno deluje kot običajno. Toliko neznank še po smrti. To je prav čudno. Ko sem še živel, sem si predstavljal, da smrt enkrat za vselej opravi z vsemi zagonetkami. Ali ne mislite, da imamo razen možganov in telesa tudi še dušo? Sem vprašal. Kojasu je skrivil ustnice in se globoko zamislil. Da, prav imate, tudi o duši sem že razmišljal. Ampak bolj, ko sem razmišljal, globlja uganka je bila zame sama duša. In po smrti, ko sem postal duh, ali prav zato, ker sem postal duh, mi je le še manj jasno. Ljudje imajo polna usta duše, tudi jasno opredelil in razložil je ni še nihče. Beseda se uporablja prepogosto in premalo kritično, zato verjamemo, če smo to ozavestili ali ne, da jo brez izjeme imamo. Ako enkrat umremo, spoznamo, da je duša očesu nevidna in roki neotipljiva. Niti ne moremo z njo česa posebnega početi. Po mojem mnenju se lahko zares zanesemo edinole na zavest in spomin.
2: Haruki Murakami, kot rečeno, v prvem delu romana obnavlja temo obzidanega mesta, prvič začrtani v kratki zgodbi objavljeni leta 1980, s katero se je ukvarjal domala vse življenje. Tema je prevetritev znova doživela v noveli, a nezadovoljen, navajam z nezrelo in nedokončano pripovedjo, jo je naposled le dodelal in dokončno prenovil v pričujočem romanu. V njem kompostira tudi del stalnega repertoarja ponavljajočih se motivov in tem, podob in idej, konceptov in domislic. Zato tudi nekaj besed o njegovem posebnem magičnem realizmu, abstrakciji s filozofsko dimenzijo.
3: Jaz bi rekla, da pri Harukiju Murakamiju gre vseeno za en svojsten magični realizem. Zdaj, pri njem, kdor je veliko njegovih del prebral, bo opazil, da so nekateri leitmotivi, ki se pri njemu v resnici ponavljajo skozi vsa dela, ne? Kot poskus predelave, izboljšave ene krajše zgodbe. Potlej je šlo, recimo, za neke posebne okoliščine. Murakami je to pisal v Osami v času epidemije in je potem rekel, da ga je to dejstvo, da je pisal to v izolaciji, nekak še bolj spodbudilo k introspekciji, k temu, da je ton pripovedi bolj sfokusiran na nek notranji svet, na preopraševanje zavesti, spomina in tako. Po drugi strani je pa res, da je to na nek način nekaj, kar Murakamija že ves čas zanima in pri njemu zgodba se na nek način ves čas odvija na dveh ravneh. Eno je na fizični ravni, na te otipljivi ravni, hkrati pa še tako, kot v nekem usporednem svetu, ki pa seveda za glavnega junaka postane tako, kot realen svet. Ni tukaj galočevanja in potem je na bralcu, in to je tle za ta magični realizem, ne? Na bralcu samem je, da potem pride do svojih interpretacij, kaj mu avtor s tem svetom sporoča. In potem tudi je magični realizem vedno upeljan skozi te ponavljajoče motive. Tukaj v tem romanu je osrednji motiv tega zagrajenega mesta. Potem imamo zelo pogost motiv, so potem tudi recimo liki, ki niso več živi in nastopajo kot prikazni, kot nek učitelj, kot nek ves med zaglavnega junaka, med tem svetom in tistim svetom, ki je prišel z neko lekcijo, ki jo spet mora glavni junak in s tem bralec sam nekako izluščati. Imamo motiv izgubljene v ljubeznik. To so vse nekak te konstante magičnega realizma pri Murakamiju, ki pa seveda ga avtor niti ne poskuša razložiti in tudi konci so značilno odprti. Jaz bi rekla, da cilj vedno je, da junak in s tem bralec pride do nekega spoznanja, so pa ta spoznanja zelo različna. Zdaj je ena interpretacija, ki se zelo ponavlja pri tem romanu, je to, da gre za zaradi samega načina nastanka, torej pisanja v izolaciji in tega, kar je Murakami sam povedal o pisanju tega romana, da gre za kot neko pogled v psihološko stanje človeka v tem postpandemičnem svetu. Je pa res, da jaz sem nastavke tega prepoznavala že v njegovih prejšnjih knjigah.

0: Knjiga namenjena notranji refleksiji, potem takem ne razumema razburljivih družbenih debat, ampak gre za izrazito duhovno doživetje.
1: Jaz mislim, da Murakami to kar zelo dobro naredi, je da te nastavke v časih, v katerih živimo, pa je tako, da vedno več se naredi med nami, da iščemo res te različne poti, različne načine do samospoznanja in dovolj je mogoče, da ti nekdo pokaže pot, potem pa se sam podaš po njej.
2: Da ni v bistvu univerzalnega odgovora na naše bivanske stiske, ampak tudi to, da vsako iskanje nima nujno točno cilja, ki si ga ti zamislil in da vsa vprašanja na tem svetu nimajo odgovora. A ne?
1: In avtor ti ne more tega zaključka, cilja tega ne more napisati v knjigo, ker je pač za vsakega individualen in tukaj je pač, to se mi zdi res tak lep primer tega, kako pač avtorsko delo deluje v kombinaciji z bralsko recepcijo.

V oddaji Sobotno branje smo prelistali monumentalno delo Harukija Murakamija, Mesto in njegovo negotovo obzidje. Knjigo, ki jo je iz japonščine prevedel Domen Kavčič in uredila Darja Marinšek. Glasbo za oddajo je izbral Rudi Pančur, brala sta Eva Longi Kamarušič in Igor Velše, pripravila sem jo Magda Tušar.

novi žoga konč. Za naše imamo priložnost za lep protinapad, smo že na desnem krilu, priložnost v sredino, ali je to priložnost, ta strela, vata in gol!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. KPK je vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki med obravnavanimi nekdanjimi ministri še ni poravnal globe zaradi nasprotja interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Globe so že poravnali Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek, medtem ko sta postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka zastarala. Več kot 70 tisoč Kanačanov je doslej podpisalo peticijo, s katero zahtevajo, da ameriški veleposlanik v državi, Pete Hoekstra, zapusti svoj položaj. Očitajo mu normalizacijo groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanje diplomatskih odnosov med državama. Podpisniki peticije zahtevajo, da kanadska vlada Hoekstro uradno razglasi za nezaželeno osebo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba povezana skupino. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v predtekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 metrov hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 metrov prosto nastopila Neža Klančar. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.